0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
5: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилооти ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
6: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان علی شیری شیرعلی. شنوندگان گرامی، حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. واخوری وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا. میان وزارت مالیه تاجیکستان و وزارت اقتصاد و مالیه ازبکستان نقشه همکاری برای سال 2026-2027 به امضا رسید. در دوشنبه تطبیق تکنولوژی های معاصر با شرکت چین بررسی شد. نماینده تاجیکستان در فستیوال آزمونی بین المللی ویوا استانا سازواری شاد جایزه گردید. سال 2027 تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی باغداری ژاپن اشتراک میکند. شرح خبر. در شهر واشنگتن واخوری وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری الدین با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو بر دایر گردید. در این خصوص از دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در رفت ملاقات جانب ها وضع و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا را بررسی نموده، با علاقمندی به تحکیم منبعه شریکی دو جانبه در اساس احترام متقابله و همکاری دراز مدت و سودمند تاکید کردند. جانب ها مسئله های گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده، افزایش حجم سودای متقابله، بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و جلب شرکت‌های آمریکایی را به لایحه‌ها در بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصاد جمهوری تاجیکستان بررسی نمودند. امکانیت‌های همکاری در زاویه‌های صنعت، انرژتیکا، انفراستراکتور نقلیاتی و اقتصاد رقمی نیز تأکید گردید. سراج الدین مهری الدین و مارکو روبیو اوید به مسائل امنیتی منطقوی نیز مبادله افکار نموده، آمادگی را برای ادامه همکاری بیشتر در مبارزه با افراط‌گرایی، تروریسم و جنایت‌های فرامیلی، اینچنین تاکید

0: Imi Subot va Rushti u stvori osjoj markazi takit në mutantë. Bajni vazorati molej Gjumhuri Tojikistan vë vazorati iktisod vë molej Gjumhuri Uzbekistan në kshej hamkori baroj soloj 2026-2027 bë imzorasit. Dar in khusus az vazorati molej Gjumhuri khabar dodand. Në kshej hamkori si yumi iyun dar shari Toshkandi Gjumhuri Uzbekistan zimni mulaqati vaziri molej Gjumhuri Tojikistan Faizeddin Khahorzode vë movini sarvazir vaziri iktisod vë molej Gjumhuri Uzbekistan Jamshed Kuchkarov bë imzorasonida shud. در ملاقات جانب ها وزی کنونی همکاری دو جانب را در سواهای اقتصاد، مالیه، سود و سرمایه گذاری موردی بررسی قرار داده اوید به دورنمای نوی تحکیمی مناسبت های همکاری بین وزارت های مالیه دو جمهوری ابرازی نظر نمودن. فیضالدین قهارزاده اوید به نشاندهنده های اساسی مکرو اقتصادی تاجیکستان و اصلاحات ساختاری در سمت اداره کنی مالیه دولتی معلومات مفصل پیشنهاد نمود. تأکید گردید که مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان به شرافت اراده سیاسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیایف به سطح صفتاً نو برآمده اند. مسئله های گسترش همکاری علمی و تحقیقاتی تبادل تجربه آمادن نمودن کادرهای بلند اختصاص و تطبیق تکنولوژی های معاصر در ملاقات پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشوقت‌زاده با دیرکتور جنرالی شرکت نانگفو روزی دیولپمنت گروپ جمهوری مردمی چین یوان داوخون در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار داده شدند. تأکید گردید که در اساس سازشنامه همکاری از ماه سپتامبر سال روان ماگیسترانتان برای تحصیل از روی برنامه مشترک به دانشگاه نقلیات سیان جلب می‌گردند. طبق این برنامه دانشجویان یک سال تحصیل را در جمهوری تاجیکستان و یک سال دیگر را در جمهوری مردمی چین ادامه خواهند داد. همزمان ابراز شد که همساله شماره زیادی عالمان و محققان مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی چین به تاجیکستان تشریف آورده در دوره لایحه های مشترک با علمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان کارهای علمی و تحقیقاتی و مبادله تجربه را به راه می‌مانند. در رفت ملاقات مسئله های به راه ماندن همکاری سودمند در سمت های ذهن سنعی بیوتکنولوژی و دیگر سمت های افزایش‌نوک علم نیز مورد توجه جانب ها قرار گرفت. در شهر استانه جمهوری قزاقستان 13مین فستیوال آزمونی بین المللی ویوا استانه برگزار گردید که در آن نماینده جمهوری تاجیکستان سزاوار شاه جایزه گردید. در این خصوص از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در فستیوال آزمونی بین المللی زبیر کریمزاده از تاجیکستان سرود ریسپوبلیکای من را اجرا نمود. بعد از نتیجه اعضای حکمان صاحب شاه جایزه و دو راحت رایگان به دولت های گرجستان و آذربایجان گردید. در فستیوال آزمون هنرمندان از تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و روسیه اشتراک نمودند. یادآور می‌شویم که فستیوال آزمون بین‌المللی ویوا استانا با مقصد تحکیم رابطه‌های گوناگون ایجادی، فرهنگی و دوستانه بین کودکان شهرهای گوناگون، بلند برداشتن مهارت کسبی و دستگیری جوانان با استعداد دایر گردید. در شهر دوشنبه واخوری رئیس پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهاد شاه رحمان علی زاده با سفیر فوق العاده و مختار ژاپن در جمهوری تاجیکستان فروتا کیکو برگزار گردید که در آن توسعه رابطه های مستقیم دایره های صاحبکاری دو مملکت ارزیابی گردید. در این خصوص از پالاته سودا و صنعت خبر دادند. در واخوری رئیس پالاته سودا و صنعت فرهاد شاه رحمان علی زاده آمادگی پالاته را برای دستگیری بخشی خصوصی و لایحه های سرمایه گذاری ژاپن اظهار داشته، یک چند تشبث های مشخص استراتژی از جمله تأسیس دادن شورای کاری مشترک تاجیکستان و ژاپن، جلب واسطه های گرانتی اگنتی همکاری بین المللی ژاپن برای دستگیری بخشی خصوصی جمهوری تاجیکستان را پیشنهاد نمود. فرهاد شاه رحمان علی زاده ابراز داشت که با شرافت سیاست خردمندانه و دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان امروز مناسبت های تاجیکستان با ژاپن در سطح نو برآمده زمینه های مساعد برای واردات سرمایه خارجی فراهم آمدند. و نشان دهندههای همکاری تجارتی به طور استوار رشد می‌یابند. رئیس پالاتا وابسته به اشتراک تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی باغداری ژاپن در سال 2027 که رئیس پالاتا همچون کمیسر ژنرالی معین شده است، از سفیر دعوت نمود که برای انتخاب جای مساعد و سیربیننده برای تأسیس پاویلیون ملی تاجیکستان در شهر ایوکاگاما مساعدت نماید. تأکید شد که به حالت سال 2025 حجم گردش سودای متقابله بین تاجیکستان و ژاپن قریب 30% افزایش یافته است. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
1: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی
2: 104.8 FM
1: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباگیان.
2: آوازی تاجیک.

ای دوشنبه، شهر بردیلها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

سلام شنوندگان عزیز، شرح ما را در موضوع دوشنبه میزبان دایت 2026 و فورم بین المللی آید به سیاحی استوار که ماه سپتامبر در کشورمان برگزار می‌گردد بشنوید. چهارم 26 سپتامبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی، نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فورم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگرایی شهرها و تطبیق امکانیت‌های سیاحی استوار برگزار می‌گردند. این چهاربینی‌ها در اساس قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه برگزار شده، بر رشد سیاحی استوار، گستریش همکاری بین شهری، جلب سرمایه گذاری، تبادل تجربه و معرفی امکانیت های سیاحی تاجیکستان و خصوص پایتخت مملکت مساعدت می نمایند. امسال در این فورم بین المللی اشتراک نمایندگان بخش سیاحی برادر شهرها و شهرهای شریک دوشنبه، وزارت اداره های صحوی مملکت های منطقه، سازمان های بین المللی، دایره های علمی، سرمایه گذاران، شرکت های سیاحی و دیگر سوبکت های خدمت رسانی ساحه در نظر است. انتظار می رود که در جریان فورم مسئله های رشد سیاحی استوار، گسترش همکاری بین المللی، جلب سرمایه گذاری، تطبیق لایحه های مشترک، رشد شریکی بین شهرها و سوبکت های خدمت رسانی سیاحی بررسی گردیده، در فرجام آن سنت های نوی همکاری بین دایره های منفیت دار به امضا رسند. با نظر داشت تجربه موفق سالهای گذشته، انتظار می رود که دایت 2026 با اشتراک دایره باز هم وسیع شرکت های وطنی و خارجی، سرمایه گذاران، نمایندگان شهرهای شریک و سازمان های بین المللی به یکی از رویدادهای مهم تقویم سیاحی منطقه تبدیل یافته، در معرفی شهر دوشنبه همچون مرکز معاصر سیاحی، توسعه همکاری بین المللی و رشد اقتصاد سیاحی تاجیکستان سهم نظررس گذارد. در دایره دایت 2026 برگزاری واخوری صاحبکاران، ترینینگ های آموزشی آید به بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در مهمانخانه ها و طربخانه ها، تکمیل مهارت کسبی راهبلدان و تهیه خط‌سیرهای نوی سیاحی پیش بینی شده است. نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود سامان تریول تشکیل و برگزار کرده می شود. در دایره فورم بین المللی و دایت 2026 نمایشگاه اکس ها آید به امکانیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، سیاحی و تبابتی و سالمگردانی تاجیکستان و خصوص شهر دوشنبه، اینچنین خط‌سیرهای سیاحی به موضع‌های تاریخی و فرهنگی و فراغتی پایتخت و برنامه فرهنگی تشکیل کرده می شوند. یادآور می شویم که فورم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگرایی شهرها در تطبیق امکانیت های سیاحی استوار، مراتبه اول 25 سپتامبر سال 2024 با تشبس مقامات اجراییه حکومت دولتی شهر دوشنبه برگزار شده، در نتیجه آن بین شرکت های اشتراکدار سازشنامه های همکاری و امضا رسیدند. نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه باشد از سال 2024 دایر گردیده تا امروز به یک پلتفرم با نفوذ بین المللی برای معرفی امکانیت های سیاحی، جلب سرمایه گذاری و رشد همکاری تجارتی تبدیل یافته است. در دو دوره برگزاری آن سالهای 2024 و 2025 290 سوبکت ساحه سیاحی از جمله 85 شرکت خارجی از 18 دولت جهان اشتراک نموده، در دایره نمایشگاه واخوری ها و برنامه های آموزشی برای نمایندگان ساحه برگزار کرده شدند. شنوندگان گرامی، شما شرح ما را در موضوع دوشنبه میزبان دایت 2026 و فورم بین المللی آید به سیاحی استوار که ماه سپتامبر در کشورمان برگزار می‌گردد از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: سی سالگی اگر این صحبت شما را در هفته نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و روز تصویر قربانی صحبت در موضوع روش نظام صحبت شما را در زمان موسیر بخشیده میشود.
2: با ابتکار اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، همایش جمهوری تحت عنوان رشد نظام سغورته اجتماعی و نفقه در زمان معاصر برگزار گردید. درود شنوندگان گرامی، چاره‌بینی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، 30 سالگی تأسیس اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و روز کارمندان ساحه سغورته اجتماعی و نفقه بخشیده شده، نمایندگان مقامات دولتی، رهبران ساختارهای ساحوی و کارمندان نظام سغورته اجتماعی و نفقه را به هم آورد. همایش را دایرکتور اگنتی حلیمزاد عبدالرحمن دوستی افتتاح نموده، از نقش مهم کارمندان ساحه در تطبیق سیاست اجتماعی دولت یادآور شده، تاکید نمود که نظام سغورته اجتماعی و نفقه یکی از سمت‌های افسلدناک سیاست اجتماعی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته، برای حفظ اجتماعی شهروندان و بهتر گردیدن سطح زندگی آنها اهمیت کلان دارد.
1: در 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سال تأسیسات فوند نفقه، زیاده از 20 میلیون نفر برای ساختار اگنتی ساخته و استفاده داده شدند. اینچنین زیاده از 25 میلیون دیگر کوه از تعمیر برآورده شده است.
2: در ادامه همایش، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری سخنرانی نموده، از نقش سیاست اجتماعی دولت در تامین زندگی شایسته اهالی یادآور شد. همزمان او به توصیه همکاری های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ اجتماعی و اهمیت مبادله تجربه با شریکان رشد جهت تکمیل نظام سغورته اجتماعی و نفقه توجه ظاهر نمود. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری تاکید کرد که گسترش رابطه های خارجی و جلب تجربه پیشرفته بین المللی برای تکمیل نظام حفظ اجتماعی، رقمی کنونی خدمت رسانی ها و بلند برداشتن صفت خدمت رسانی اهمیت مهم دارد.
3: جهت تامین حفظ حقوق و منفعت های شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور، اگنتی همکاری های بین المللی را با یک قطار دولت ها براه مانده، شرطنامه ها و سازشنامه ها اوید به همکاری در ساحه تامینات نفقه به امضا رسانیده شدند. از جمله شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری در ساحه تامینات نفقه به امضا رسانده شده است که طبق آن مشکلی های شهروندان جمهوری تاجیکستان برطرف کرده شده، حقوق های نفقوی آنها با حقوق های شهروندان روسیه برابر کرده شدند. جهتی صورت بخشی روند رقمی کنونی ساحه سغورته اجتماعی و نفقه، همکاری های اگنتی با شریکان رشد از جمله با بانک جهانی، بانک آسیای رشد، سازمان بین المللی مهنت در سمت جلب مبلغ های گرانتی و کمک های تکنیکی تقویت داده شده است.
2: در همایش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با مسئله های اقتصادی نعمت الله حکمت الله زاده سخنرانی نموده، از دستاوردهای اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه در طول 13 سال فعالیت یادآور شد. به گفته او در این مدت اگنتی به یکی از نهادهای کلیدی تطبیق سیاست اجتماعی دولت تبدیل یافته، در تامین کفالت های اجتماعی شهروندان نقش موثر میگذارد. تاکید گردید که در این دوره زمینه های حقوقی ساحه به طور نظررس تکمیل یافته، قانون گذاری و سند های معیاری حقوقی مطابق به طلبات زمان معاصر تکمیل داده شدند.
4: در طول 13 ساله فعالیت اگنتی به نهاد کلیدی تطبیق سیاست اجتماعی دولت تبدیل یافته، در تامین کفالت های اجتماعی شهروندان نقش موثر میگذارد. در این دوره زمینه های حقوقی ساحه به طور نظررس تکمیل یافته، قانون ها و دیگر سندهای معیاری حقوقی قبول گردند که مناسبت های جمعیتی را در سمت سغورته اجتماعی و تامین نفقه با تنظیم درآوردند. از جمله جاری گردانی نظام به حسابگیری انفرادی سغورته شدندگان، رقمی کنونی خدمت رسانی ها از دستاوردهای مهمترین ساحه محسوب مییابد. امروز معلومات شهروندان در شکل رقمی نگهداری شده، روند تعیین و پرداخت نفقه ها شفاف، دقیق و ثمرناک گردیده است. باعث قناعتمندی است که تاجیکستان در بین کشورهای منطقه از جمله اولین ها شده، چنین نظام را جاری نمود. ثمره منطقی این اصلاحات راه اندازی فهرست یگانه دولتی نفقگیران میباشد поставки, дар замене он аз моги августи соли 2025 пардовти нахка, дар метроси джумури бори авал ва таври мутамарказ ва пурра рахами барох мандашу.
2: Сардори ریاست اگنتی سغورت اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه رودکی سلیمان قاسم زاده اوید به پیشرفت های نظام نفقوی در سالهای سوی استقلالی قید کرد که سالهای اخیر در سمت بلند برداشتن سطح حفظ اجتماعی اهالی و زیاد نمودن اندازه نفقه تدبیرهای نظررس عملی گردیدند. با گفته او اگر در سال 2000 حد اقل نفقه همگی 125 سومانی را تشکیل میداد، امروز این نشان دهنده به 350 سومانی رسیده است و طبق تصمیم های قبول شده از ماه سپتامبر سال جاری باز هم افزایش خواهد یافت. به اندیشه او چنین تغییرات بازگوی پیشرفت نظررس سیاست اجتماعی دولت و توجه رهبریت کشور به بهبودی سطح زندگی نفقه‌گیران می باشد.
5: اگر در سال 2000 نفقگیران جمهوری اگر حدی اقل 2.5 سومان معین شده بود، امروز خوشبختانه حدی اقل نفقه یعنی تا 1 سپتامبر سال 2026 357 سومان تشکیل میده و شروع از 1 سپتامبر سال 2026 یعنی سال جاری با 411 سومان برابر میگردد. قیاس کنید که 2.5 سومان کجا 411 سومان جوی کمترین حد اقل نفقه که امروز با سابقه پورا یعنی به شهروندان تعیین می شود نه کم از 1 سپتامبر 411 سومان تشکیل می دهد. اینم یک پیشروی در خود ساحه دیده می شود، یعنی پیشروی در مستحکم شوی بودجه اگنتی سوغورت های نفقه را نشان می دهد و همزمان شرایط خوب کاری به همه ساحه یعنی همه ساحه اگنتی سوغورت اجتماعی نفقه در اکثر شهرهای امروز بناهای نو تمام تکنیک های نو زمانه استفاده برده می شود و همزمان شروع از سال 2000 25 این جانب تمام تعینات نفقه نیست با برنامه های نوی یعنی امروز برنامه فینکلین قبول کرده شده است، بغیر آن که در زمینه یعنی پرتوی حکومت الکترونی یعنی گذاشتن به حکومت الکترونی اگنتی سغورت های اجتماعی نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیست، یک قطار کارها نیز انجام داده شده است، تمام پرداخت های نفقه توسط کارت های بانکی عملی کرده، بغیر این سالهای قبلی تعیین نفقه نیز یعنی دستی حساب میشد، امروز پورا به برنامه‌های کامپیوتری برنامه‌های نو حساب و پرداخت میشود.
2: همین طور اشتراکچیان همایش تاکید نمودند که در پرتوی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان نظام سغورت اجتماعی و نفقه سال به سال رشد یافته، برای تحکیم حفظ اجتماعی اهالی بهتر نمودن سطح صفات خدمت رسانی و تامین زندگی شایسته نفقه گیران تدبیرهای نو عملی کرده میشوند. تجلیل روز کارمندان ساحه سغورت اجتماعی و نفقه بازگوی قدرشناسی از زحمت کارمندان ساحه و نقش آنها در تطبیق سیاست اجتماعی دولت ارزیابی گردید. ماهره ابراهیم، آوازی تاجیک.
6: وطن گفتم بیادم سرزم

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوع های مهم و درخور امروز.
1: سلام شنوندگانی عزیز، پیشنهاد شماست برنامه صحبت روز. در برنامه نوبتی تصمیم گرفتیم بخشیده به قبول قدنامه 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح و خاطر نسل‌های آینده سال 2027-2036 صحبت نماییم. با ما باشید. پایداری دولت و ملت قبل از همه در صلح و آرامی است. امروز جهان معاصر را جنگ و تهدید و خطرها فرا گرفته است. بیشتر اهالی سیاره که در ورطه چنین نارامی هایند آرزوی صلح و آرامی را دارند. با در نظر داشت آن همین واقعه و رویدادها، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سامیت آینده سازمان ملل متحد توجه جامعه جهانی را به ارزش ثبات و آرامی بشریت، همگرایی و همکاری های سودمندی کشورهای جهان و مبارزه و قویمت با تهدید و خطرهای زمان معاصر جلب نمودند. 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان به خاطر حفظ سیاره بی‌خطر و استوار پیشنهاد گردید. باعث افتخار هر یک شهروند تاجیکستان است که چند پیش از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه مخصوص تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سال 2027-2036 قبول گردید. در این خصوص کارشناس مسائل سیاسی زبیدالله دولتوف اندیشه های خود را چنین بیان نمود.
2: روز 25 ایونی سال 2026 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه را درباره تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که سال 2024 ماه سپتامبر ارائه شده بود قبول نمود و با همین قدنامه 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 قبول گردید. اکنون این تشبث و با قدنامه سازمان ملل متحد قبول شدنی آن یک صحیفه نوی در تاریخ سیاست صلح پرورانه جمهوری تاجیکستان آغاز نمود. باید قید کرد که انوز از اجلاسی 16 همی شورای عالی جمهوری تاجیکستان که نقطه ابتدایی دولت سازی تاجیکان می باشد اولین مرتبه به منبر برآمده رئیس شورای عالی وقت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفته بود که من به شما صلح می آورم. اینک 35 سالی که سپری گردید دلیل ثابت شدنی این گفته پیشوای ملت و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. باید گفت که این تشبث در دایره یک پیشنهاد معمولی سیاسی فراتر رفته، دارای مضمون عمیق انسانشناسی، دولتشناسی، حقوقی، اخلاقی و فلسفی می باشد. زیرا سخن درباره صلح می رود، نعمتی که هستی انسان، بقای دولت، امنیت جامعه، رشد اقتصاد، کمالات معنوی و آینده نسل‌ها را به هم می‌پیوندد. در مرکز این تشبث‌ها شخصیت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد، راهبری که در تاریخ نوی تاجیکستان نه تنها همچون سرور دولت بلکه همچون معمار صلح و وحدت ملی، احیاگر دولتداری تاجیکان، تشبثکار سیاست سازنده بین المللی و مبلغ فرهنگ همزیستی آسایشته شناخته شدند. گر تاریخ بعضی رهبران را با پیروزی های حربی، بعضی را با اصلاحات اقتصادی و گروه دیگری را با اقدام های سیاسی می شناسد، پس محترم امامعلی رحمان در ذهن ملی و بین المللی پیش از همه همچون پیشوای صلح پرور، رهنمای وحدت و بنیادگذار مکتب صلح آفری تاجیکان جایگاه پیدا کردن. زیرا رسالت تاریخی پیشوای معظم ملت در آن ظاهر گردید که در لحظه های سرنوشت سازی ملت وقت جمهوری تاجیکستان استقلال تاجیکان در گرداب جنگ تحمیلی پراکندگی سیاسی بحران معنوی و خطر نابودی دولتداری قرار داشت و میدان مسئولیت قدم گذاشتن و راه نجات را نه در انتقام، نه در زورآوری و نه در ادامه مقاومت بلکه در صلح، مکالمه، بخشش، خیرات و وحدت ملی جستجو نمودند.
1: جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین صاحب استقلال شدنش سیاست صلح پرورانه خود را آغاز کرده بود. این اقدام بار دیگر از صلح آفر و وحدت پرور بودن ملت تاجیک گواهی داده برای تامین حیاتی آسایشته بشریت مساعدت میکند، زیرا صلح و ثبات و آرامی و آسایشتگی اساس پیشرفت زندگی ارزنده، رشد با ثبات جامعه و بالاترین ارزش انسانی محسوب میشود. این تشبث بین المللی تاجیکستان ادامه منطقی سیاست صلح جویانه و سازنده پیشوای ملت بوده، با تحکیم صلح و ثبات، توسعه مکالمه و همدیگر فهمی، همچنین رشد همکاری بین المللی مساعدت خواهند کرد، میگوید زبید الله دولتوف.
2: تشبث 10 ساله بین المللی اوید با تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 ادامه طبیعی همین مکتب است. این تشبث از تجربه زنده ملت سرچشمه می‌گیرد که تلخی جنگ شهروندی را چشیده، بعد با رهبری پیشوای خود راه دشواری آشتی، بخشش، وحدت و دولت سازی را طی کرده است. از این رو وقتی که تاجیکستان از منبر بلند سازمان ملل متحد درباره صلح سخن می‌گوید، این سخن تنها سخن رسمی دیپلماتی، اظهار موقع سیاسی و بیان یک تشبث نوبتی بین المللی نیست. در معنای عادی صلح نبودن جنگ است، اما در معنای علمی و فلسفی صلح تنها قطع تیرپرانی و امضای سازشنامه نیست. صلح نظام مرکب مناسبت های انسانی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی است که در آن انسان خود را امن، جامعه خود را متحد، دولت خود را استوار، آینده خود را حفظ شده احساس میکند. علم جامعه شناسی صلح را همچون حالت توازن اجتماعی، اعتماد جمعیتی و هماهنگی منفعت ها میآموزد. علم سیاست شناسی صلح را نتیجه فعالیت نهادهای قوی، قانونمندی، دیپلماتیا و اداره کنی عادلانه میداند. فلسفه باشد صلح را یکی از شکل‌های عالی کمالات انسانی می‌شمارد، زیرا انسان تنها در فضای صلح می‌تواند حقیقت را جستجو کند، زیبایی را درک نماید، اخلاق را رشد دهد، علم بیافرد و فرهنگ سازد. ماهیت تشبث پیشوای ملت محض در عباره تحکیم صلح روشن می‌گردد. صلح را تنها اعلام کردن کافی نیست، آن را باید مستحکم نمود. صلح را تنها با سند نگاه داشتن امکان ندارد، آن را باید با فرهنگ، با جهان بینی، با نظام تعلیم، با مناسبت های اجتماعی و با اخلاق شهروندی تبدیل داد.
1: تشبث‌های گلوبالی تاجیکستان تنها مربوط نیکو احوالی و آسوده‌حالی مردم دولتی ما نبوده، بلکه برای خلق‌های جهان نگرانیده شدند. از جمله تشبث‌های با آب و حفظ پیرخو وابسته که چندین سال باز در عرصه بین‌المللی پذیرفته شده است، با عملی گشتنشان با میلیون‌ها ساکنی روی زمین برای زندگی ارزنده و شایسته مساعدت خواهند کرد، زیرا امروز در جهان میلیون‌ها آدم از نارسایی آب آشامیدنی اذیت می‌کشد و میلیون‌ها نفر دیگر از خراب بودن محیط زیست در عذاب است. تشبث‌های پیشوای ملت برای آسان و سبو گردانیدن همین مشکلات است. قدنامه قبول شده سال‌های 2027-2036 همچون 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اعلان شده، جامعه جهانی را به همکاری وسیع برای تحکیم صلح، رشد فرهنگ مکالمه، پیشگیری نزاع‌ها و تربیت نسل صلح‌پرور دعوت می‌کند. پیام تاجیکستان به جهان پیام تجربه سنجیده شده است، ابراز می‌دارد در ادامه صحبت زبیدالله دولتوف.
2: تشبث پیشوای ملت با جامعه جهانی پیام روشن می‌دهند. صلح باید از سطح واکنش به سطح پیشگیری، از سطح سنت به سطح فرهنگ، از سطح سیاست به سطح اخلاق بشری برداشته شود. جهان امروز بیش از هر وقت دیگر با چنین نگاه نیاز دارد، زیرا در شرایط افزایش نزاع‌ها و بحران‌های جهانی انسانیت باید از خود بپرسد آیا ما حق داریم که فردای فرزندانمان را قربانی منفعت‌های کوتاه‌مدت امروز سازیم؟ تاجیکستان با این تشبث بشردوستانه و آینده ساز با جامعه جهانی نه تنها یک پیشنهاد سیاسی، بلکه تجربه زنده تاریخی، مدل نادری صلح‌آفری و فلسفه عملی وحدت را پیشنهاد میکند. این تجربه از کتاب‌ها، نظریه‌های خالص یا تصورات ایدئالی سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه از واقعیت سرنوشت ملت برمی‌آید که جنگ را دیده است، پراکندگی را احساس کرده است، در آسانه فروپاشی دولتداری قرار گرفته است و بعد با اراده خیرات، صبر، گذشت و رهبری مسئولیت شناسانه به صلح، وحدت و سازندگی رسیده است. از این رو پیام تاجیکستان به جهان پیام تجربه سنجیده کرده شده است. صلح امکان پذیر است اگر اراده سیاسی از منفعت های کوتاه مدت بالاتر گذاشته شود. وحدت امکان پذیر است اگر خرد بر احساسات خرابوار غالب آید. سازندگی امکان پذیر است اگر رهبری رسالت خود را نه در اداره حالت موجوده بلکه در نجات، احیا و بنیاد فرد درک نماید. تاجیکستان با این تشبث به جهان میگوید که آینده نیز امکان پذیر است اگر نسل امروز رسالت خود را درک کند. رسالت نسل امروز تنها استفاده بردن نعمت های زمان نیست، بلکه حفظ نمودن امانت صلح برای آنهایی میباشد که هنوز به دنیا نامده اند. هر نسل در نزد تاریخ امتحان خود را دارد. امتحان نسل ما از آن عبارت است که ما میتوانیم صلح را از سطح شعار، به سطح فرهنگ، از سطح سنت، به سطح اعتقاد و از سطح سیاست روزمره و سطح مسئولیت بین نسلی برداریم. ما از همین معنی تشبث تاجیکستان را دارای اهمیت عموم بشری میگرداند. آن به دولت ها، جامعه ها و انسان ها خاطررسان میکند که صلح پدیده خودجوش و ابدی نیست. صلح را باید پرورش کرد، محافظت نمود، با عدالت مستحکم ساخت و دانش روشن کرد، با فرهنگ زیبایی بخشید و با مسئولیت اخلاقی به نسل های آینده سپارید.
1: تلاش و کارنامه های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نه تنها برای خوشبختی مردم تاجیکستان بلکه به تامین سعادت بشریت بخشیده شده است. در سالهای تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده زمینه طرح‌ریزی کنسپسیای مشخص رشد باثبات و آینده درخشانی جامعه بشری است که مؤلف آن سرور دولت محترم امامعلی رحمان است. ابراز می‌دارد کارشناس مسائل سیاسی زبیدالله دولتوف.
2: تاجیکستان با تجربه خود ثابت میکند که حتی از بین فاجعه نیز راهی احیا وجود دارد. از بین پراکندگی راهی وحدت پیدا می شود و از بین درد می تواند فلسفه بزرگ صلح با وجود آید. اگر ملت اراده داشته باشد، رهبری مسئولیت شناس باشد و جامعه ارزش فرد را از کینه گذشته بالاتر گذارد. تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید با اعلان 10 ساله بین المللی آید با تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 از مهمترین اقدام های بشردوستانه و آینده ساز زمان معاصر به شمار می رود. این تشبث ریشه در تجربه ملی صلح تاجیکان، اراده تاریخی پیشوای ملت، فرهنگ وحدت ملی و دیپلماتیای سازنده تاجیکستان دارد. ماهیت این تشبث در آن است که صلح را از حدود یک مسئله سیاسی بیرون آورده به مقام ارزش اونورسالی انسانی و مسئولیت بین نسلی می بردارد. صلح در اینجا نه تنها نبودن جنگ، بلکه شرط هستی انسان، زمینه دولتداری، اساس رشد استوار، فضای کمالات معنوی و امانت مقدس برای نسل های آینده می باشد. قبول این تشبث تاریخی و بشردوستانه پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را که با اعلان 10 ساله بین‌المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 روانه گرده است، با تمام هم‌ملتان، هموطنان عزیز، تاجیکان برون مرزی و همه انسان‌های صلح دوست نگاندیش جهان صمیمانه تبریک باید گفت. این رویداد یک موفقیت دیپلماتیک تاجیکستان نیست، این پیروزی اندیشه صلح بر منطق جنگ، پیروزی خرد بر خشونت، پیروزی فرهنگ وحدت بر روحیه پراکندگی و پیروزی مسئولیت انسانی در نزد نسل‌های آینده میباشد. مردم تاجیکستان حق دارد که با چنین پیشوای صلح پرور، تشبثکار و دوربین و آینده ساز افتخار نماید، زیرا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در طول فعالیت تاریخ خود بارها ثابت نمودند که سیاست بزرگ از احساس مسئولیت در نزد انسان، ملت، دولت و آینده آغاز می‌یابد. رهبری دولت نه تنها دولت تاجیکان را از فاجعه جنگ به ساحل صلح آوردند، بلکه تجربه صلح تاجیکان را به مکتب عبرت آموز بین المللی تبدیل دادند. امروز این مکتب از منبر سازمان ملل متحد به جهانیان پیام می‌دهد که صلح تنها آرزو نیست، بلکه راه نجات، شرط بقا و معیار کمالات انسانیت است. این تشبث باز یک بار نشان می‌دهد که تاجیکستان با رهبری پیشوای ملت در عرصه جهان نه تنها همچون دولت صاحب استقلال، بلکه همچون جمهوری دارای اندیشه سازنده، سیاست بشردوستانه و رسالت صلح آفرانه شناخته شده است.
1: قبولی قدنامه مذکور باز یک صحیفه درخشان فعالیت بین‌المللی تاجیکستان می باشد. این اقدام تاریخی بار دیگر ثابت ساخت که سیاست صلح‌جویانه و وحدت آفری تاجیکستان از جانب جامعه جهانی اعتراف و پشتیبانی می شود. در جهانی که همه روزه به صلح و ثبات احتیاج دارد، چنین تشبث‌ها می تواند به تحکیم همبستگی انسانیت، پیشگیری نزاع‌ها و تامین زندگی شایسته برای نسل‌های امروز و فردا مساعدت نمایند. شنوندگان عزیز، شما برنامه تحلیلی صحبتی روز رو دایر به قبولی قدنامه 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 شنیدید. برنامه رو برایتون آماده نمودیم. کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر زولفیه رحیم‌زاده، راوی مهدی نوزی عبدالملک. خیر خوش نمی‌کنیم، برنامه‌های دیگری بخش ادامه دارند.
0: ما امروز برای فردا می‌گوییم، زیرا فردا رو از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوع های مهم و در خور امروز.
3: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت.
4: 104.5 FM
3: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
4: آوازی تاجیک.

0: نیکوسیروی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شما دوانی گرامی، در استودیا معرفت مروی رحمت الله، کارگردان علی شیر شیرانی. حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. در دوشنبه توسعه رابطه های پارلمانی تاجیکستان و روسیه بررسی گردید. مشورت های سیاسی میانی تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا.

0: بررسی قرار داده است. در کتاب مقاله های جالب پیرامون شخصیت های برجسته ادبیات کلاسیکی و معاصر و مثل صدرالدین عینی، لاهوتی، تورسونزاده، بازار سامیر، لایق شیرعلی و دیگران، این چنین استادان هنر مقدس نبی و کرامت الله قربانوف، سبزعلی شریف و دیگران جای داده شدند که مسئله و مشکلات حیات و ادبیات را انعکاس می کنند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
1: رادیوی آوازی تاجیک، گلی پیوندگری ما و شما، با ما جهان را تاجیکانه بشنوید. 105.5 FM.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاج سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی وطن.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان ولایت ختلان به مثل دیگر منطقه‌های کشور با دستاوردهای بزرگ ساختمانی و زیاد شدن استراحتگاه و آسایشگاه نائل گشته است. نواحی ولایت ختلان موضع پرورش زراعت و پالیزی‌های بر وقتی مرکز ترقی نموده دارای کارخانه‌های خرد و میانه کارکرد محصولات کشاورزی و صنعتی با صادرات نگرانیده شده و با شرایط خوب اجتماعی و انفراستراکچر زمینی اولیه، ساحه‌های رشد یافته اجتماعی و انفراستراکچر زمانی که در آن اهالی سرشماری میهندوست و با فرهنگ در محیط تازه اکولوژی زندگی شایسته می نمایند و برای آباد و زیبا گردیدن کوچه و خیابان های ولایت سهم خیش را می گذارند. در ولایت ختلان نیز آمادگی ها با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه داشته، ساخته و با استفاده دادن بناهای خوشتر و زمانوی سیمای شهر و ولایت را نظرآب می گرداند. چنانه که سرمحرر روزنامه ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده می گوید،
2: در ماهی انوار مارتی سال 2026 طبق آمار رسمی نشان دهنده های کوتاه مدت رشد منطقوی به 7.2 میلیارد تومانی رسید. سرعت رشد واقعی در ولایت ختلان 8% را تشکیل داد. حجم واردات اندازها با در نظر داشت اندازه اجتماعی زیاد از 100% اجرا گردیده است و به بودجه قریب 945 میلیون تومانی وارد شده است. یکی از سمت های بسیار هم مهمی سیاست دولتی، یکی از برنامه های مهمی دولتی، این رشد ساحه صناعت می باشد. در دایره سالهای رشد صناعت در جمهوری تاجیکستان اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 در حدود ولایت ختلان حجم استحصال محصولات صناعتی تنها در سه ماه اول به 2.9 میلیارد سومانی رسیده، 110% افزایش تامین گردیده است. در این زمینه سه ماه گذشته 26 کارخانه نوی صناعتی با استفاده داده شده. در این کارخانه ها 273 جای نوی کاری فراهم آورده شده است.
1: جمهوری تاجیکستان در دوام 35 سالی صاحب استقلالی تحت رهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با دستاوردهای نظررس نائل گردیده، موقع خود را در عرصه بین المللی مستحکم نموده است. در ولایت ختلان رشد ساحه کشاورزی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصادی کشور محسوب می‌شود، با مرام افزایش یافته، حدود 60% محصولات عمومی مملکت را تامین می‌سازند. چنانه که سرمحرر روزنامه ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده می‌گوید،
2: در ساحه کشاورزی هم ولایت ختلان در سطح کشور پیشصف است. ما می‌دانیم که حدود 60% محصولات عمومی کشاورزی مملکت از جانب کشاورزان سربلند و شرفمند و مهنت‌قرین ولایت ختلان تامین میگردد. همزمان عین حال در ولایت ختلان 46 لایحه سرمایه گذاری دولتی عملی گردیده با مبلغ زیاد از 1.1 میلیارد دلاری آمریکایی مبلغ جلب گردیده است. امروز ها طور قید کردیم در دایره استفاده ثمرناک همه ذخیره ها به خاطر رشد ساحه های اقتصادی، جلب سرمایه، پیشگیری جنایتکاری، بلند برداشتن معرفت شهروندان بهری آمادگی سازوار با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تدبیرهای مشخص اندیشیده می شوند.
1: در ولایت ختلان با در نظر داشت موجودیت ذخیره های بای طبیعی، تاریخی و فرهنگی و اکولوژی، سیاحی می تواند یکی از سمت های افضلیت‌ناک اقتصادیات منطقه باشد. تحلیل ها نشان می دهند که همه ساله تعداد سیاحان خارجی برای بازدید از موضع های سیاحی ولایت ختلان به کشور وارد می شوند. تنها در سه ماه اول سال 2026 به ولایت ختلان 344,000 سیاح تشریف آورده است. در این خصوص ناصر جان مامورزاده چنین اندیشه دارد،
2: در حدود ولایت جایهای تماشاباب خیلی زیاد هستند. طور میدونیم شماره یادگاری های تاریخی و فرهنگی به 940 عدد میرسد. جایهای خیلی زیاد، یک خودش همان سلسله یادگاری های تاریخی و معماری که داریم، یعنی هتل قدیم، طور اطلاع دارد شامل فهرست یونسکو گردیده است و این برای تمام ساکنان ولایت ختلان از جمله جمهوری تاجیکستان یک رویداد بسیار مهم فرهنگی و تاریخی محسوب می‌یابد. جلب سیاحان خارجی، تبلیغ ذخیره‌های تاریخی و فرهنگی، تبابتی و اکولوژی کوهنوردی و دیگر نمودهای سیاحی می‌باشد.
1: این حال در ولایت چندین شرکت‌های سیاحی فعالیت داشته، شماره آنها به مراتب زیاد خواهد شد. در حدود ولایت 940 عدد یادگاری و موزه‌های تاریخی و فرهنگی، 32 آثارخانه، 32 یادگاری شهرسازی معماری، 34 موزه طبیعی استراحتی موجود بوده، با خدمت میزاجان در شهر و نواحی ولایت مهمانخانه‌های زمانوی فعالیت دارند. مورد ذکر است که شهر باستانی کلاب 2700 سال تاریخ داشته، در مسیر شاهروی ابریشم قرار دارد. اتحاد دولت‌های مستقل با تکیه به تاریخ بوی و رنگین شهر کلاب، آن را در سال 2015 همچون شهر فرهنگی و تاریخی در بین دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل اعلان نموده است. همزمان شهر قدیمی مرکز علمی و فرهنگی خوتلانی قدیم هولبوک نیز تا به امروز از نگاه معماری، ساختمان و مصالح آن در جهان همتا ندارد. سیاحی سالمگردانی، سناتوری، استراحتی بیشتر در حدود شهر و نواحی نارک، واسه، مومین‌آباد، تیمورملک افضلیت دارند.
2: البته من فکر میکنم که چاره‌بینی‌ها در رشد ساحه سیاحی، معرفی امکانات‌های کشور و جلب سرمایه نقش مهم دارند و به رشد اقتصاد ملی مساعدت می‌نمایند.
1: باعث افتخار است که روز از روز صنعت سیاحی در این منطقه رشد یافته. با ساختن راه‌های سطح بین‌المللی، نقب‌ها با پایتخت مملکت نزدیک بودن شهر و ناحیه‌ها از قبیل نارک و واسه، با ساختن انفراستراکتور سیاحی، تأسیس کمپینگ‌ها و آسایشگاه‌ها سرمایه داخلی تقاضا دارد. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: سلام و درود به شنوندگان رادیوی آواز تاجیک و شنوندگان که امروز در سراسر دنیا در کار فعالیت هستند و شهروندان شریف جمهوری تاجیکستان که امروز با این یا آن شرط و شرایط امروز در خارج کشور قرار دارند. این است برنامه نبض جهان با من بکرمونی و مهمین وهاب و اسکندر شریف‌زاده، کارشناسان سطح بین الملل. هر کارهای خیلی بزرگی امروز در جهان راه اندازی می شوند و رشد می کنند، یک نقشه معین خوبی دارن برای رشد کردن اونها. اگر نباشد بیشتری نظر میکنیم امروز میان کشورهای تا 500-600 شرطنامه های بزرگ امضا شده است که تا به امروز، یعنی در حدود 20 سال 25 سال یک شرطنامه هم از جا نجنبیده است و کدام کار اجرا نشده است. با همه اینها یک دیپلمات مهمی لازم است که اینها را چقدر تکان دادن در کار است. در این مسئله پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان خیلی تجربه خیلی بای خوبی دارد. منظور چیست؟ منظور است که حدود این چندین سالها که در جلسات سازمان ملل متحد مسائل آب را پیشنهاد میکند، یعنی چندین کار مسائل آب را پیشنهاد کرد و در نهایت مثلا در بخش طب یک جایزه را پیشنهاد کرد. یعنی اگر نظر کنیم امروز در دنیا هم اصلا دو چیز خیلی امروز با مشکلات قرار دارن، یعنی همین تیب هست و افزوسی مسائل و آموزش، یعنی معارف. و تا این درجه جناب عالی پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان تجربه خیلی خوب باید دارن. از این خاطر در سخنرانی نهایی خودش جناب عالی پیشنهاد کردن که یک جایزه بین‌المللی در بخش تیب و آب محور انگیرایی برای دانشمندان و نفوذ فرهنگی در سطح بین‌المللی در تاجیکستان قرار دارند تشکیل کرده شود. یعنی جایزه در مسائلی که اون عالمانی که اون بزرگانی که در علم و عمل امروز هستند در این مسائل کارهای علمی انجام دهند که کارهای اونا برای رشد یافتن این موضوع میگردد، جایزه خوبی از جمهوری تاجیکستان خواهند گرفت. خب جایزه تیپی به نام شیخ رئیس ابن سینا این نمادی از فرهنگ سالاری و گرامیداشت یاد علامه از قرن فارس تاجیک است. آره، یاد کردن یک شخصیت هم این یاد از بزرگان است، یاد اون قرن است، یاد اون زمان است. برای یاد کردن از ابو ابن سینا این یاد از زمان خیلی بزرگی تاریخات فارس و تاجیک است. خب مهمین از شما آغاز میکنم، چی هستن یاد کردن حکومت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یاد کردن و یک جایزه بین‌المللی تشکیل کردن، یعنی این چی نشان میدهد که چند سالها نیست که امروز استاد بزرگوار؟
1: اینجا تو این مهم سوال مهم درد کردید که یاد کردنی دوباره از ابن سینا برای ما چه اهمیت دارد. حرفی از در گفتمان مردم خودمان که میگن بزرگان را بزرگان زنده میدارند، این اقداماتی هم که رهبریت عالی جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای ملت انجام دادند، این همه قدم های استوار است برای تحکیم بخشیدن به فرهنگ ملت است. این مو زمان رسیده است که تاجیکستان اون داروهای فرهنگی خودش، اون چیزی که داشته خودش صاحب کند. چون اگر چیزی که مال شما نیست، مال شماست، اون صاحب نکنه حتما دیگران قلاده بگردن اون میزنند، اون مال خود میکنند، اون چیز از آن خود میحسابند و حتی بر جهانیان هم با زبان دراز و با اعتماد به نفس خواهند گفت که مثلا این مال ما است، از آن ماست. و تاریخ به واسطه شاهد اون است که ما تاجیکان اقوام آریای تبار یا ایرانی تبار برای فرهنگ های مختلف در دوره های مختلف تاریخی نقش مهم سازنده در تمام عرصه ها داشتیم، چه از نوشتن اولین استوانه حقوق بشر به نام کوروش کبیر و بعدن با ظهور میتونم گفت فرهنگ های جدید در منطقه نقش خودمان در فرهنگ سازی و در ایجاد فرهنگ های جدید گذاشتیم. و ابن سینا محصول فلسفه اسلامی و فلسفه تاریخ اسلامی ماست که برای جهان اسلامی ما نو ارمغان دادیم و از فرهنگی ما بود، از ملت ما بود و از بازبان شیوای شیرین من شما هم قصیده و غزل و رباعیات میخوان و با زبان اون دوره‌ای که زبان عربی همچون زبان علم و فرهنگ حساب می‌شد، کتاب بزرگترین علامه‌های فلسفی و مثال افلاطون ارسطو را تحلیل کرد و کتاب به نام کتاب در مورد علم طب نویسند که برای چندین قرن‌ها در اروپایی که امروز خودش از آدمگیر جهان شمول می‌شمارد، کتاب روی میزی تمام میتوان گفت اساتید علوم طب بود. و ابن سینا یک شخصیت عادی نبود، اون علامه در بخش هم فلسفه بود، هم در بخش ریاضیات بود، هم در بخش میتوان گفت طب بود و هم در بخش دینشناسی بود. دیدگاه های فلسفی شیخ الرئیس ابن سینا یک طرف و دیدگاه طبی اون طرف دیگر است. ماجراهایی که ما داستانهایی که در مورد ابن سینا شنیدیم، تمام اونها بازگوی اون هستند که اون یک شخصیت بی‌نظیر تاریخی بود که در یک دوره تاریخی زیست و در یک دوره تاریخی اثری آفرید که برای چندین هزار سالها امروزی که حتی منوی شما در یک دوره روش تکنیکی قرار داریم و از این دستگاه های ثبت کننده نواری و چیزهای دیگر استفاده میبریم، برای ما امروز هم دفتری میتونم گفت کتاب دستورالعملی و دفتری دستورالعملی و تمام آفریده ها و شعر های حتی علامه ابن سینا، اینها پر از علم و حکمت هستند. و امروزه که حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه تکیه و توجه خودش به این بخش تاریخ میکند، این نشانه از اون است که بازم میخواد فرهنگ خودش را تقویت بخشد، فرهنگ خودش را صاحبی کند و مالکیت خودش را بر جهانیان با زبان خودش، با جایگاه خودش چیکار کند، معرفی کند. و تاسیس جایزه بین المللی ابن سینا نیز این یکی از رویه های اصلی و قدم های استوار دیپلماتی فرهنگی است برای جمهوری تاجیکستان. نگاه کنید، زمانی که این جایزه بین المللی تصدیق شد از جانب رهبری عالی کشور، اعلامی اون درباره تشکیل این جایزه با چندین زبان های مختلف نشر شد، چه به زبان انگلیسی باشد، چه زبان به عربی باشد، چه به زبان روسی باشد، که اینها یکی از بخش های قدم فرهنگی هستند که ما فرهنگ خودمان برای جهانیان معرفی کرده استیم. و زمانی که دیگر زمان میتوان گفت جایزه سپاری شد، ما شاهد آن خواهیم شد که چگونه طبیبان و دکتران از تمام بخش های نقاط عالم به تاجیکستان خواهند آمد تا که از دستاورد های و اون امکاناتی که خودشان فراهم آوردن یا ساختن برای خود معرفی کنند. ابن سینا یک شخصیتی میتونم گفت واقعا تاریخی است که ما هیچ وقت نباید اون را فراموش کنیم، همیشه باید در سر زبان ها باشد. و اینو خب حکومت جمهوری دایسان به یک شکل تقویت بخشید با چی، با تاسیس میتونم گفت جایزه ها و چی با نامگذاری خیابان ها و رسته ها در پایتخت کشور و دیگر میتونم گفت گذاشتن عکس ابن سینا در پل ملی کشور، تمام اینها این هدف هایی بودند که میتونم گفت حکومت جمهوری تاجیکستان برای رسیدن و عموی سازی فرهنگ عمومی تاجیکان انجام داد. و امروز هم تاسیس این جایزه از جانب رهبری عالی کشور هم با موافقت 35مین سالگرد استقلال کشور است که یک نیروی مهم برای پیشواز این جشن، و هم استدلال بر اون است که دلیل دال بر اون است که ما بزرگان عالم شمول و عالمگیری داشتیم که امروز ما از اونها افتخار میکنیم و نام اونها را تاریخ برگزار نمودن نشست ها و سیمپوزیوم ها و تاسیس جایزه های بین المللی به نام اونها گرامی خواهیم داشت.
0: آره، از اینکه که نه هر یک رهبری دولت امروز دست به تاریخات گذشته خود میزند و از اون دوریای دوری تاریخ یاد میکند و از آن یاد میکند و اون رو در میان مردم امروز به همون طوری که اون عزیز بودن عزیز نگاه میدارد. از جمله آوردن خاک سه قهرمان بزرگی به تاجیکستان نشانه از اون چیزی هاست که اونها در روز نخستین اون زمان سال 1978 که تاجیکستان در تا 2025 که با تشکیل شدن جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان بودن زحمت های زیاد کشیدن. و امروز هم آیا ما گفته میتونیم که اسکندر تشکیل شدن جایزه آب، جایزه آب، این اعتراف بزرگ جناب عالی پیشوای ملت از عالمان و از شخصیت های بزرگی در این ساعت کار میکنه میباشد؟
2: تشکر زیاد. در حقیقت تشبوس هایی که در دوام سال 2026 از جانب پیشوه ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، یعنی که قبول شد یا که پیشنهاد گردید، پیش از همه اونها سازنده هستند، بخصوص در پیام سال 2025 که ماه دکبر برگزار گردید، در آنجا از تاسیس کانون تمدن آریایی و تاسیس مرکز بین المللی نوروز که خیلی هم اقدام های سری وقتی و سری به ایسا می رفتن و اینچنین این نوبت اینه که 23 مای سال روان اینه که با فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا و اینچنین پیشنهاد تاسیس جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب یعنی که در کنفرانس چهارمی سطح بین المللی شهر دوشنبه که در دایره قلابی روند آب دوشنبه برگزار میگردد در ظرف 2 سال یعنی که پیشنهاد شد و با فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 یعنی که جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تاسیس یافت و پیش از همه باید قید نمود که جمهوری تاجیکستان از سالهای اولی صاحب استقلالی وابسته مسئله آب را همچون در سطح بین المللی برآوردن یکی از کشورهای پیشصف به حساب می رفت و با ابتکار جمهوری تاجیکستان پیش از همه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک قطار تشابسهای بین المللی که به سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی پیشنهاد گردید آنها با قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد اعتراف یافتند و از جانب جامعه جهانی آنها پذیرفته شدند. در نوبت خود و در این زمینه این تشابسهایی یعنی که تاسیس جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نه تنها همچون اقدام مهم و سری وقتی برای هوسمندگردانی عالمان، محققان، تشکیلات بین المللی، مؤسسه های علمی و شخصان علاهیده می باشد که در حل مربوط به استفاده عقلانه ذخیره های آب رشد همکاری بین المللی سهم گذارند و همزمان آن می تواند که از یک چند برای جمهوری تاجیکستان خیلی هم یک سهمی بازسازی خود را گذارد. پیش از همه اگر در سطح بین المللی اگر گفته گذاریم این جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب پیش از همه با هدف های رشد استواری سازمان ملل متحد پیش از همه برای نائل شدن این سازمان با هدف های هدف ششم پیش از همه یعنی که بهداشت آب برای همه نگرانده شده است و می تواند که برای رسیدن به نائل شدن به هدفهای رشد استوار سازمان ملل متحد نیز یک زمینه مساعد فراهم آورد. بعدا آن می تواند برای تحکیم نیروی نرم جمهوری تاجیکستان مساعده نماید. پیش از همه در مناسبت های بین المللی دولت ها برای تاثیر گذاری به جامعه جهانی نه تنها از امکانات اقتصادی نظامی بلکه از واسطه های فرهنگی، علمی و گومانیتری نیز استفاده می برند. پیش از همه در این زمینه نیز جمهوری تاجیکستان توسط تشبث های بین المللی در ساحه آب و تاسیس جایزه خود را همچون کشوری مسئول و تشبثکار در حل مسائل گلوبالی معرفی می نماید و باید یادآور شد که از سالهای اول صاحب استقلال تاجیکستان مسئله مربوط به آب را نه تنها مسئله ملی پنداشته است همچون آن را با یک مسئله بین المللی برآورده است و در این سمت یکی از کشورهای کلیدی به حساب می رود. بعدا جایزه واسطه مهم رشد دیپلماتی آب می باشد یعنی که ما به دیپلماتی آبی امروز یعنی که روندهایی که وابسته به مسئله آب است ما گفته و بیان کردن می توانیم که دیپلماتی آب در عصر 21 یکی از ابزارهای خیلی هم مهمی حل پرابلم های وابسته به آب به حساب می رود و طوری که باید قید کرد که در عصر 21 در حقیقت ذخیره های آب با اهمیت استراتژی بین المللی کسب نموده است و می دانیم که بسیار دولت ها با مشکلات نارسای آب تغییر آبی اقلیم و استفاده فرامرزی ذخیره های آبی روبرو شدند و می تواند که جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت آب با تحکیم مکالمه های بین المللی تبادل تجربه و جلب کارشناسان عالمان و سیاستمداران برای جستجوی راه های حل مشکلات وابسته به آب مساعدت کند و بعدا می تواند یک نقطه نظری مناسبت های بین المللی از نقطه نظری مناسبت های بین المللی اگر با تاسیس این جایزه نگاه کنیم معلوم میگردد که این همچون یک مکانیزمی مکمل برای رشد همکاری های بسیار جانبه یعنی که شرایط مساعد فراهم آورد او میتواند برای گسترش مناسبت های تاجیکستان با سازمان های بین المللی مرکز های با نفوذ علمی و تحکیم موقع بیرونی تاجیکستان در نظام مناسبت های بین المللی مساعدت کند. از نقطه نظر دیگر یعنی که جایزه با بلند برداشتن ایمیج بیرونی دولت در سیاست خارجی یعنی که مساعدت میکند.
3: در علم سیاسی، یعنی که ایمیج بین المللی دولت یکی از عوامل های مهمی اعتراف بین المللی به شمار می رود. دولت هایی که در حل مسئله های گلوبالی سهم می گذارند عادتا اعتراف بیشتر پیدا می کنند. از جمله جمهوری تاجیکستان است با تشبث های عمومی بشری و تاسیس بین المللی جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز همچون کشوری پیشرفت در مسئله های آب و اقلیم معرفی میگردد. بعدا میتوان گفت که تاسیس این جایزه از نقطه نظر کانسپت رشد استوار سازمان ملل متحد، که کانسپت رشد استوار اگر بینیم، جایزه همچون مکانیزمی تطبیق هدف های جهانی رشد استوار برآمد میکند. اون بیشتر میتواند که در دوره همین مثلا حالا روند یاب دوشنبه در دایره 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار عملی کرده است و این میتواند برای نائل شدن به هدف رشد استوار سازمان ملل متحد و به اون هدفهایی که در 10 ساله نگاشته شده است میتواند یک نتیجه دلخواه رساند. بعدا باید گفت که جمهوری تاجیکستان تا امروز اساسا تشبثکار روزنامه های بین المللی و اشتراکچی فعال کنفرانس های جهانی می باشد. یعنی که با تاسیس دادن این جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب برای هوسمندگردانی و قدرشناسی سهمگذاران فعال ساحه آب نیز مکانیزم دائمی را راه اندازی می کند که تاثیر مؤثر به همکاری های بین المللی در ساحه آب خواهد گذاشت. یعنی که امروز یعنی که نه تنها برای قدرشناسی و سهمگذاری، یعنی که اون علمان محققان مرکزهای علمی و سازمانهای بین المللی راه اندازی شده است، بلکه اون میتواند که یک مکانیزمی دائمی رو برای حل نمودن پرابلم های مربوط به آب و اقلیم و پیریخا رو در آینده نزدیک شکل دهد. به طریق خلاصه میتوان قید کرده گذشت که جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نه تنها یک اقدام موفق، بلکه واسطه مهم دیپلماتی معاصری در ساحه آب به حساب می رود، بلکه همچون تحکیم دهنده نیروی نرم دولت به حساب می رود و اینچنین در رشد مناسبات های بین المللی، رشد مناسبات های بسیار جانبه نقش کلیدی را در آینده خواهد گذاشت.
0: اگر نظر به تاریخ کنیم، بعد از سایه بسیار جمهوری تاجیکستان و اصلا در بیشتری مسئله تا به امروز هم صدا میاد که یک زمان بخارا مرکزی تاجیکان بود، یک زمان بخارا مرکز مردم حال بزرگان بود، اونجا تحصیلات میکردن، اونجا نام بزرگان به زبان میامد. آیا ما امروز گفتیم که امروز ما اون دوشنبه امروزینه را با اون بخارا امروزینه تبدیل دادیم و امروز در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت عزیز ما هم تنها نام بزرگان به زبان میاد، تنها بزرگان امروز اینجا میان و سفر میکنن و از اینجا بلدر خوش میروند، تنها امروز اینجا علم، صدای علم، صدای مدنیت و فرهنگ، صدای بزرگی ملت، صدای حرمت احترام نسبت به ملت های دیگر امروز اینجا صدا داده است. مهم شما
1: خود پایتخت کشور در چندین دوره آخر اگر نگاه کنیم به یکی از مهمترین مراکزی هم فرهنگی و سیاسی تبدیل یافت. ما تشکیل نمودن چندین مراسم های بین المللی را در پایتخت کشور دیدیم، نشست ها در مورد مسئله آب، پیریخ، اولین کنفرانس متوان گفت جهانی در مورد موضوع پیریخ هم در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه دایر شد که در آن مهمانان و اشتراکدان از چندین کشور دنیا اشتراک داشتند، زیاد از 100 نفر متوان گفت وسایل اخبار عامه از نقاط جهانی آماده بودند تا که این کنفرانس هم سیاسی و محیط زیستی و طبیعی را از پایتخت کشور از دل تاجیکستان برای جهانیان بازپخش کنند یا پوشش خبری دهند و تمام اینها بر نفع کشور است، چون که تن اگر به طور کل نگاه کنیم متاسفانه در طول 70 سال حکومت شوروی و بعداً حتی بعد از استقلال به دست آوردن کشورهای آسیای مرکزی، امروز نگاهی بعضی بسیار از کشورهای غربی و کشورهای دیگر و منطقه آسیای مرکزی این است که اینها کشورهای پسا شوروی هستند، کشورهای خردی هستند و فرهنگ خودشان را ندارند و این متاسفانه یکی از ضربه شد که ما کم جلب توجه سیاحی به منطقه آسیای مرکزی داریم و کماکان دایر نمودن این نشست‌های فرهنگی و دایر نمودن این خدمتتون گفت این نوع کنفرانس ها و سیمپوزیوم ها بار دیگر توجه جهانی را به منطقه آسیا مرکزی جلب خواهد کرد. امروز نگاه کنیم فقط در چندین سال اخیر، در نزدیک 2 سال اخیر، آسیا مرکزی جایگاه سیاسی خودش ارتقا داد، بلند برداشت، چندین نشست های پیهم با قدرت های جهانی به خصوص با اتحادیه اروپا داشتیم سال های گذشته. ما نشست سال اخیر در قصر در کاخ سفید امریکا رو فراموش نمیکنیم با کشورهای آسیا مرکزی و همچنین جلب شدن آسیا مرکزی به نشست های چندین طرفه با جمهوری مردمی چین. تمام اینها بازگوی این هستند که منطقه آسیا مرکزی جایگاهی یا موقع سیاسی خودش را حفظ نموده است. و اما امروز دیگر مثلا وقتی اون رسید است که بازم کشورها خودشان را درست‌تر و واضح‌تر نشان دهند، معرفی کنند. تأسیس این گونه جایزه ها و مقر مثلا جایزه سپاری قرار دادن پایتخت کشور شهر دوشنبه، این نشانه از آن است که بازم عالمان سطح جهانی به جمهوری تاجیکستان سفر خواهند کرد، دیدگاه های خودشان به جهانیان خواهند گفت و اینجا به یک مرکزی گفتمان فرهنگ های مختلف تبدیل خواهد یافت. همون مثلا هدفی که متاسفانه در اواخر قرن‌های 90 از گفتمان از میتون گفت برخورد تمدن‌ها باید تبدیل به گفتمان تمدن‌ها می بود، متاسفانه شکست خورد. و امروز ما امیدوار هستیم که با تأسیس این گونه جایزه‌ها، با تأسیس این گونه میتون گفت تشکیل این گونه کنفرانس‌ها و سیمپوزیوم‌ها، با بتونیم دوباره گفتمان فرهنگ و گفتمان تمدن‌ها را روی میز بیاریم و با همین گونه میتون گفت جایزه‌های بین‌المللی دوباره مردمان را، چشم اونها را به اون باز کنیم که مردمان نه فقط فرهنگ هستند، مردمان فقط نه فقط پوست و رنگ و زبان هستند، بلکه مردم و انسان یک مشترکات عمومی دارد که اونم محیط زیست از اونم سیاره زمین است، اونم همون دارایی‌های دانشی و فرهنگی اون است. پایتخت کشور ما شهر دوشنبه به شک موقعی مهمی سیاسی و فرهنگی را در جایگاه خودش بازیده است. ما کوشش نمودیم در روندهای مختلف سیاسی موقعی مهمی خودمون را داشته باشیم و اون را طریق بیان های مشترک خودمون از کشور، از پایتخت کشور اونا برای جهانیان معرفی کردیم. و اینی که ما جایگاه خودمون آیا تا به جایگاه مثلا بخارای شریف، اون مرکز علم و تمدن، مرکز علم و فرهنگ، که جایی که حتی شاعر بزرگ فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی میسرود که امروز همانا بخارا، امروز همانا که مثلا بخارا همون بغداد است، یعنی جایگاه پایتخت خلافت عرب ها را به شهر بخارا میبخشید اون وقت رودکی بزرگوار، امروز شاید رسد که مازم همون جایگاه بخارای شریف ما یا سیمای بخارای شریف رو بتانیم در سیمای پایتخت خودمان شهر دوشنبه ببینیم. چون که اولین قدم هایش گذاشته شد بشک در همون کنفرانس های پریخ و آب، نه فقط راهبران کشورها آمدند بلکه متخصصانی ساحه آمدند، اونها به همدیگر رسیدند در این در تاجیکستان، از دردهای خود گفتن، از مشکلات خود گفتن، از راه حل های خود گفتن. تمام اونها زمینه های اصلی بود برای رسیدن به همین روز، به همین روزی که امروز ما توانیم آزادانه و با افتخار گوییم که ما یک جایزه برای اشخاص تأسیس میدیم که چه در ساحه تیپ هستن و چه در ساحه محیط زیست، و اونها رو به همدیگر بیاریم. و اینها قدم های استواری هستن که بار دیگر توانیم پایتخت خودمون رو همچنین یک شهر مهم فرهنگی سیاسی برای جهانیان معرفی کنیم.
0: نظر کنیم اصلا سیاست اصلا یک چیز خیلی درشت است و در هر دو زمان، یک زمان من یاد دارم یک آقای شویدکای این وزیری فرهنگ فدراسیون روسیه بود و به جناب پوتین پرزیدنت فدراسیون روسیه اشاره کرد که جناب پرزیدنت، ما شخص و اشخاص فرهنگی دوستی را میان کشورها میبافیم، شما اشخاص سیاست از خفا بریده آمده رفته ایستده. اما در سیاست جمهوری تاجیکستان اسکندر اشاره کرد که یک نرمی وارد شده ایستده است. یعنی عجیب، چه نرمی است که این سیاست را نرم کرده ایستده است؟
3: تشکر زیاد. در شرایط حاضره که اکثریت کشورهای ابرقدرت یا کشورهای تاثیرگذار به سیاست جهانی از قوه سخت استفاده بردن، نیروی نرم نیروی زیشت یا که نیروی سخت استفاده برده استادن، خوشبختانه ما از روسای اولی سایب استقلالی هم که در ظرف 35 سال استقلالیتمون توانستیم با جهانیان تاجیکستان رو همچون یک کشوری صلح‌خواه، صلح‌جو و یک کشوری تشبوسکار در سطح بین المللی اعتراف نمویم. و پیش از ما امروز در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان نیز یعنی که ما از ابزارهای دیپلماتی نیروی نرم استفاده میبریم. پیش از ما طوری که در سخنرانی بالا قید کرده گذاشتیم از تشبوسهای عمومی بشری جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم و پیریخ ها. و بعدا امروز یک نقطه نظر رو باید گرفت که امروز تاجیکستان یکی از کشورهای تشبوسکار در سطح بین المللی از جمله برای حل تمام قضیه هایی که در خاور میانه در اوکراین و در دیگر کشورهای میشود دائما با اظهارات های خیلی خاص برآمد میکند و دائما از پیشگیری دیپلمات برای حل تمام قضیه ها جانبداری میکند و این پیش از همه میتواند آبرو و اعتبار یک کشور و همچون یک کشور صلح‌خواه تشبوسکار برای تمام جهان معرفی کند. و طوری که ما قید کرده گذاشتیم امروز با دو تشبوسی نوی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سطح بین المللی اعترافی بین المللی رو در سالهای نزدیک خواهد کسب نمود. پیش از همه تاسیس طوری قید کرده گذاشتن جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در سوحه علم و تیب و اینچنین جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سوحه آب میتواند که امروز هم در دیپلماتی علمی و هم در دیپلماتی آبی میتواند نقش خیلی بلند خود را گذارد و میتواند این ابزاری خیلی مهم نیروی نرم یا که دیپلماتی نیروی نرم یا که سیاستی نیروی نرم جمهوری تاجیکستان گردد. به شبه امروز در شرایط حاضر تمام آن کاستگی ها و کاهشیابی های فرهنگی و انسانی عمومی بشری را به نوبت گرفته امروز تشبوس های را پیش به ملت و جهانیان و به منطقه و به تمام سیاره زمین پیشنهاد نموده ایستادن که آنها سازنده هستند و به شبه گفته میتوانند که در آینده سهم خود را خواهد گذراند و این نیروی نرم میتواند در آینده که عالمگیر خواهد شد. و طوری که در اینجا قید کرده گذاشتن شهر دوشنبه که پایتخت جمهوری تاجیکستان امروز در سیاست جهانی با نه تنها امروز مرکزی برگزاری کنفرانس های سطح بین المللی و منطقوی است و اینچنین یک مرکزی فرهنگی و معماری تاجیکستان است. امروز علاقه شهر دوشنبه به موقع آن بیشتر از یک موقع منطقوی است و در سطح جهانی اعتراف شده است و در اینجا قید کرده گذاشتن که موقع آن نسبت به بخارا اگر ببینیم میگویند که یک شعر هم هست که بخارا میشود روز دوشنبه، دوشنبه میشود روز بخارا. امروز ما شهر عزیز ما را پایتخت کشور عزیز ما را با نه تنها یک شهری سیاسی و معماری بلکه یک شهری فرهنگی، یک شهری مرکزی به همایی تمام تاجیکان دنیا یعنی که علاقه برآوردیم با صد به همین صد و امروز یعنی که اعتراف شهر دوشنبه از جانب تمام تاجیکان جهان یک خانه امیدبخش، خانه یگانه و یگانه خانه که در آن تمام تاجیکان خواهند آمد این شهر دوشنبه است و بعدن با امید و با خوشبینانه گفته میتوانیم که آینده سیاست جمهوری تاجیکستان در زمینه سیاست نیروی نرم باز هم رشد خواهد کرد و این برای آبرو و بلند برداشتن ایمیج بین المللی تاجیکستان نقش نظر رأس را خواهد گذاشت.
0: در نهایت برنامه چی خواهم گفت؟ خدمت های پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امام رحمان در پیشرفت دیپلمات تاجیکستان، اصلا دیپلمات سیاسی تاجیکستان، اقتصادیات در آبادانی تاجیکستان عزیز چی در سیاست داخلی و خارجی خیلی و خیلی زیاد است و به همتاست و از جمله نظر کنید که تا یک درجه فکرهای عالی و بهترین است که هم پیشنهادات به سازمان ملل متحد چند پیشنهاد در مسئله آب و پیشنهادات در باید سال و هم میخانیزم رشدینده اون را انتخاب کرد، توانست یافت، یعنی اون را یافت و یک جایزه دیگر هم در پهلوی آن تولید شد که اون برای پیشرفت این دو چیز، پیشرفت طب و پیشرفت آب در جهان کمک خواهد کرد. از این نظر کرد که امروز در سیمای پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان سیمای تاجیکستان را میبینند، سیمای ملت تاجیک را میبینند، سیمای تاجیکان جهان را میبینند و اطمینان کامل دارم که با راه اندازی شدن چنین پیشنهادها، با سریکار آمدن چنین پیشنهادها در سطح جهانی تمام تاجیکان جهان یکا یک فخر خواهند کرد که امروز یک مرکز مهمی به نام تاجیکستان و یک پایتخت مهمی به نام شهر دوشنبه دارن. با امیدهای زیاد، با امیدهای زیاد نیکی و خوشی و خرسندی از اون هستیم که روزی میرسد که این پیشنهادات و چندی پیشنهادات دیگری که در سطح جهان جاری خواهند شد، دوشنبه همچون مرکز، همچون پایتخت نه کشور، برای که پایتخت یا که دوشنبه یک شهر منطقه و یک شهر که با یک سطح جهانی در جهان نامگذاری خواهد شد. این بود برنامه نبض جهان با من بیگ رحمانی.

0: رادیوی اووزی توجیک صدای از دیلی آسیا،
1: صدای از کشوری کوهای سر بفلک کشیده و رودهای جوری،
0: معرفی فرهنگی غنی، تاریخی کوهن و امروزی درخشان توجیکستان.
1: 105.5 FM.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: عرض سلام و ادب داریم خدمت شما پارسابانان عزیز و خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در آغاز توجه فرمایید به بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها: دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با نمایندگان کنگره آمریکا. گسترش رابطه پارلمانی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه بررسی شد.

Ja fejli vaçesh mandoze tose robet bene tojikistan va yulote mutaide amerika ro morede bahs va barasi qarar dadand va bar ahamiyate idomaye guftugohoi siyasi munazzam va gostarish hamkorihoi bene parlamoni ta'kid kardand dar in guftugo naqsha kongre yulote mutaide dar taqviyat hamkori bene du kishvar dar zaminahoi iqtisodi tijori va sarmoyaguzori amniyati enerji san'at omuzish murohabatoi behdoshti va ijroi barnomahoi mushtarak morede bahs qarar gereft. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهردین همچنین با بنیانگذار و رئیس مؤسسه آسیا مرکزی و قفقاز فردریک استور دیدار کرد و در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به حفظ و همچنین مطالعه میراث تاریخی و فرهنگی آسیا مرکزی و گسترش همکاری های علمی و دانشگاهی بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری های علمی، انجام تحقیقات مشترک، شرکت در کنفرانس های بین المللی و همچنین تقویت رابط بین مؤسسات علمی تاجیکستان و مراکز تحقیقاتی پیشرفته ابراز کردند. رئیس کمیته نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس کمیته نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در امور بین الملل انجمنهای عمومی و اطلاعات محمدشاه گلزاده با دبیرکل کنفرانس کنفدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری و معاون دومای دولتی فدراسیون روسیه ویکتور پینسکی دیدار کرد و در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشمانداز رابط بین تاجیکستان و روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این دیدار خاطر نشان شده که همکاری بین دو کشور بر اساس مشارکت استراتژیک و متحدانه احترام متقابل برابری و در نظر گرفتن منافع متقابل به طور پیوسته در حال توسعه است. وزارت دارایی جمهوری ازبکستان طرح همکاری برای سالهای 2026 الی 2027 را امضا کرد. این طرح همکاری در تاریخ 30 ژوئن در تاشکند ازبکستان طی دیدار بین فیض الدین قارزاده وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان و جمشید کوچکروف معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری ازبکستان امضا شد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی همکاری های دو جانبه در زمینه های اقتصادی، مالی، تجاری و سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و دیدگاه های خود را در مورد چشمانداز های جدید برای تقویت همکاری های وزارتخانه های دارایی دو جمهوری بیان کردند. چند خبری بود از داخل کشور و حالا هم توجه فرمایید به خبرهای جهان. مجلد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه خطر از پایان مذاکرات غیر مستقیم میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی که در پایتخت خطر حضور دارند خبر داده است. خبرگزاری دولت ایران ارنا به نقل از سخنگوی وزارت خارجه خطر نوشته است که طرف های مذاکره کننده بر سر تداوم رایزنی ها و همچنین بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات باقی مانده توافق کردند و مقرر شده که تاریخ نشست آینده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین و مشخص شود. حکومت طالبان افغانستان اعلام کرده است که حملاتی را به اهدافی در امتداد مرز با پاکستان در ایالت بلوچستان در جنوب غرب انجام داده و تلفات سنگین به آنها وارد کرده است. حکومت طالبان ادعا کرده است که سه شنبه شب حملات هوایی به مراکز داعش و شر و فساد در بلوچستان و خیر پختونخوا در پاکستان انجام داده است. ارتش پاکستان اما گفته است که چهار پهباد ساده و ابتدایی را که از آن طرف خط دیورنگ فرستاده شده بودند با سامانه دفاع پیشرفته شناسایی و منهدم کرده است. پاکستان هشدار داده که هر گونه تحریک بیشتر پاسخ مناسبی دریافت خواهد کرد.
بر اساس گزارش اختصاصی روزنامه وال استریت جورنال، دولت آمریکا در حال بررسی کوشش است که انتقال بخشی از نیروهای نظامی خود از عربستان سعودی است، اقدامی که در پی افزایش تنش میان واشنگتن

0: و ریاض بر سر جنگ با ایران و اختلاف درباره نحوه تامین امنیت تردد کشتی ها در تنگ هرمز مطرح شده است. این گزارش میگوید که وقتی بهار گذشته یکی بیش از 100 هواپیمای نظامی آمریکا در چارچوب عملیاتی برای باز نگه داشتن تنگ هرمز از پایگاه ها و همچنین نوهای جنگی این کشور در سر خاورمیانه به پرواز در آمدن، عملیات با مانع غیر منتظره روبرو شد و آن این بوده که عربستان سعودی که پایگاه ها و حریم های هوای آن برای اجرای مأموریت حیاتی بود از همکاری با آمریکا سر بازد. و به گفته مقام های آمریکایی آگاه از این موضوع که با وال استریت جورنال گفتگو کردند، این مخالفت واشنگتن را ناچار کرده که عملیات موسوم به پروژه آزادی را متوقف کند و این عملیات نظامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پیش از آن برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز آغاز آن را اعلام کرده بود، در نتیجه این تصمیم نیمه کاره متوقف شد. چنین بودن خبرهای تازه از داخل و خارج کشور و از توجهتان سپاسگزاریم.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

برخیز و بخند، زندگی کن با عشق. صبح دیگری دوباره از راه رسید و برای تک تک شما یک روز پر انرژی و شادی آرزو می کنم.

بازم شب و روز شما عزیزان رو بخیر میگم، شما عزیزانی که همیشه منتظر شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو وازه تاجیک هستید و آرزو میکنم که همیشه خانه دلتون گرم و فنجان عشقتون پر از مهر باشد.

و دارم این آغاز از همتون سپاسگزاری میکنم از اینکه رادیو ما رو برای شنیدنتون انتخاب میکنید و البته که این مهر و محبت و توجه شما هست که ما رو به استودیو میارد تا برنامه های متنوع بخش فارسی رو تقدیم شما دوستای عزیز بکنیم.

0: فرهزاد.
1: فرهزاد.
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزاد
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: و جمعه
1: فرهنگ و جمعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوانی بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

0: با درود بر شما شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیو آواز تاجیک، عبدالرفیع شریفیان هستم و گزارشی داریم از برگزاری همایش به مناسبت روز کارکنان بیمه اجتماعی و بازنشستگی. دیروز اول ژوئیه در دوشنبه به مناسبت سومین سالگرد تأسیس آژانسی بیمه اجتماعی و بازنشستگی زیر نظر دولت تاجیکستان، روز کارمندان بیمه اجتماعی و بازنشستگی و 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان، کنفرانس جمهوری به عنوان توسعه سیستم بیمه اجتماعی و بازنشستگی در دوران مدرن برگزار شد. در این کنفرانس دلربا منصوری معاون نخست وزیر کشور، عبدالرحمن حلیمزاد مدیر آژانسی بیمه اجتماعی و بازنشستگی، نمایندگان وزارت کار، مهاجرت و اشتغال، وزارت بهداشت و حمایت اجتماعی، وزارت مالیه، بانک دولتی تاجیکستان، امانت بانک و همچنین رهبران و کارکنان این بخش حضور داشتند. خانم منصور اظهار داشت که در دوره استقلال سیستم بیمه اجتماعی و بازنشستگی وارد مرحله جدیدی از توسعه شده است و این آژانس برای توسعه این بخش با کشورها و سازمانهای خارجی همکاری برقرار کرده است. در همین راستا معاون نخست وزیر کشور چنین بیان کرد:
1: سالهای اخیر روند فعالیت سوهای سغورته اجتماعی و نفقه به طور نظررس پیش رفت. روهندازی شدنی کارتهای پلاستیکی، دادو گرفتی معلومات ها طریق الکترونی شفافیت سوها را تامین نموده استوده است. جهت تامین حفظ حقوق و منفعت های شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور، اگنتی همکاری های بین المللی را با یک قطار دولت ها براه مانده، شرطنامه ها و سازشنامه ها اوید به همکاری در ساحه تامینات نفقه به امضا رسانیده شدند. از جمله شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری در ساحه تامینات نفقه به امضا رسانده شده است که طبقی آن مشکلی های شهروندان جمهوری تاجیکستان که سالهای طولانی در فدراسیون روسیه همچون مهاجر مهنتی فعالیت نموده حقوق به نفقه به دست نمی آوردند برطرف کرده شده. حقوق نفقوی آنها با حقوق شهروندان روسیه برابر کرده شدند. در اساس سند مذکور به حالت 1 ینوری سال 2026 به 945 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان که در فدراسیون روسیه فعالیت مهنتی نمودند نفقه تعیین کرده شد. جهت سرعت بخشی روند رقمی کنونی سوهای سغورته اجتماعی و نفقه همکاری های اگنتی با شریکانی رشد، از جمله با بانک جهانی، بانک آسیای رشد، سازمان بین المللی مهنت در سمت جلب مبلغ های گرانتی و کمک های تکنیکی تقویت داده شده است.
0: در دوران استقلال سیستم بیمه اجتماعی و بازنشستگی پیشرفت قابل توجهی داشته است و در حال حاضر بخش آژانسی بازنشستگی و بیمه اجتماعی تقریبا در تمام شهرها و مناطق کشور وجود دارد. بودجه دولت در این زمینه نیز سال به سال افزایش یافته است. در دوام چند سال گذشته الکترونیکی شدن این بخش به طور قابل توجهی در حال توسعه بوده است که به آسان‌تر شدن کار بازنشستگان کمک می‌کند. عبدالرحمن حلیمزاد مدیر آژانس بازنشستگی و بیمه اجتماعی در مورد پیشرفت این بخش در دوران استقلال، توجه دولت و رئیس جمهور کشور به این بخش و سایر موارد چنین تاکید کرد:
2: قسم درآمد بودجه سغورته اجتماعی و نفقه که اساساً از حساب پرداخت اندازه اجتماعی از جانب کارخانه و تشکیلات های صاحب کاران انفرادی و اعضای خواجگی های دهقانی تشکل می یابد. در سال 2000 از روی اجرای واقعی در مجموع 38.1 میلیون سومانی را تشکیل می نماید و نشان دهنده مذکور ینوری سال 2026 از روی اجرای واقعی به 6 میلیارد و 82 میلیون سومانی برابر گردد. قسم خراجات بودجه سغورته اجتماعی و نفقه در سال 2000 در مجموع 28.7 میلیون سومانی را تشکیل می داد. در ینوری سال 2026 5 میلیارد 682 میلیون سومانی برابر شده است. در این دوره با مقصد تامین خدمات رسانی با صفت و ثمرانات به نفقه گیران، اگنتی به وزارت های مالیه، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، اگنتی اینوواسیه و تکنولوژی رقمی، کمیته اندوز، بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانتبان و یک قطار وزارت اداره‌های دیگر همکاری سودمند برام میمونند. بلند برداشتن سطح صفت خدمت رسانی و بهتر نمودن شرایط کاری کارمندان صاحب ما یکی از هدف‌های دولت و حکومت به حساب می‌رود. با مقصد عملی نمودن هدف‌های مذکور در 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سال تأسیسیابی فوند نفقه زیاده از 20 بنای نو برای ساختار اگنتی ساخته با استفاده داده شده است. این چنین زیاده از 25 بناهای دیگر پورا از تعمیر برآورده شده است که برای فراهم آوردن شرایط مساعد کاری کارمندان صحا و بهتر نمودن صفت خدمت رسانی به نفقه گیران مساعدت می نماید. از حساب مبلغ‌های سرمایه‌گذاری شده از سال 2025 تا این جانب 14.2 میلیون سومونی اگنتی درآمد فایده گرفته، درآمد فایده اساسی از حساب مبلغ‌های مذکور در آخر سال 2026 پیش بینی گردد است. در دوره فعالیت اگنتی جهت بلند برداشتن سطح کسبی و آموزش تجربه پیش کردن دولت‌های خارجی ده ها نفر کارمندان اگنتی برای اشتراک در برنامه‌های آموزشی و تکمیل اختصاص به خارج کشور سفربر گردند. تامین اصلاحات و رشد صحه سوغورتای اجتماعی و نفقه به نام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سخت مربوط میباشد.
0: لازم به یاد آوری است که این کنفرانس به مناسبت روزی کارمندان بیمه اجتماعی و بازنشستگی که در اول ژوئیه جشن گرفته می شود برگزار گردد. تعداد بازنشستگان در تاجیکستان بیش از 800 هزار نفر است و میزان مستمر آنها همه ساله توسط دولت افزایش می‌یابد.

بازم دوباره درود میفرستم به شما عزیزانی که تا حال با ما همراه هستید.

تاجیکستان و ایران از گذشته تا امروز بر پایه فرهنگ و زبان مشترک رابطه دوستانه زیادی را در عرصه های مختلف با یکدیگر برقرار کردند. یکی از ویژگی های مهم برقراری این قبیل ارتباط ها پاسداشت و ترویج زبان فارسی است. ما زبان مشترک داریم که در تاجیکستان به عنوان زبان تاجیکی معروف است. و تاریخ گواه است که در همه زبان ها زبان مشترک ما پاسدار و حافظ هویت ملی، حافظ تاریخ و فرهنگ و آیین و سنت های اقوام پارسی زبان بوده است. و این رسالت بزرگ را زبان ما در لحظه های دشوار تاریخ که خطر و چالش های هستی معنوی و هویت ملی گذشتگان ما را تهدید می کردن در بهترین وجه به اجرا رسانیده است. و آشنایی مردم تاجیکستان و ایران با فرهنگ یکدیگر که از عمومیت فرهنگی دو ملت نشأت می‌گیرد، بستر مناسب را برای توسعه همکاری‌های دو جانبه در تمام حوزه‌ها از جمله تجارت و اقتصاد، ادب و فرهنگ، علم و فناوری و غیره است. و همزبانی و همفرهنگی یک امتیاز و نعمت بزرگی به شمار می‌آید.

0: نمایندگان شعر و ادب مفاخر فرهنگی مشترک تاجیکان و ایرانیان و اقوام دیگر پارسی زبان هستند. تاجیکان ضمن افتخار به شعر ابو عبدالله رودکی که زادبومش تاجیکستان هست، فردوسی طوسی، سعدی و حافظ شیرازی و ناصر خسرو خبادیانی، مولانا جلال الدین بلخی و عبدالرحمن جامی و نظامی و گنجوی و بیدل دهلوی و صدها نفر دیگر که آثار ماندگارشان به زبان مشترک ماست می بالیم و می نازیم. و در ایران نیز از جانب دانشمندان این کشور آثار نویسندگان معاصر تاجیک ترجمه و رونمایی شدند و از جمله شب ابوالقاسم لاهوتی و صدرالدین عینی و شب زوردخت اسطوره فرهنگ و هنر در تهران برگزار شدند. و همچنین در رابطه به همکاری های دیگر ادبی دو کشور نسیم بیگ قربانزاده کارمند هفته‌نامه ادبیات و صنعت چنین می‌فرماید:
1: با به دست آوردن استقلالیت ملی بین کشورهای همزبان هم آیین یک ارتباط نوگسستنی برقرار شد. در این میان میتوان از رابطه مستحکم تاجیکستان با ایران هم سخن کرد، چون که ما در گذشته و امروز هم فرهنگ و تاریخ یگانه داریم و از این لحاظ پیوندی ما، چون که میگویم او اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست، همیشه یک پیوندی بین این دو خلق و ملت وجود دارد. با وجود آمدن رابطه های گسترده بین ایران و تاجیکستان، این عمل به فرهنگ ما هم نقش موثری خودش را گذاشت. برای مثال گفتن میتوان که چاپ اثرها، نشر اثرها، این چونین همایش های بین المللی، کنفرانس ها برپا کردنی، مثلا کنسرت ها، همکاری زیش بین دانشمندان و عالمان این دو کشور از این مثال است. و ایلاوه دیگر اینکه در این دوره یک برتری دیگر این بود که در تاثیر و مقابله این دو فرهنگ ها توانستند که یک دیگر را پر کنند. مثلا در شناختی کلاسیکانی ادبیات فارس تاجیک، در شناخت شعر های مهم فرهنگی، مثلا اگر مشخص تر بگوییم محسن فرابر نامه های استاد عینی را که به لاهوتی نوشتند و نامه های لاهوتی به استاد عینی، اینها را در شکل یک کتاب با پژوهش و حاشیه ویراستاری کرد و در ایران چاپ شد. همچنین کتاب های عالمان خصوصا شاهنامه پژوهان در این چند سال اخیر، خصوصا وقت اخیر در تاجیکستان چاپ شدند. در شعر قرآن تپه اثر یکی از دانشمندان معروف ایرانی فروزانفر به خط سرلیک، اثر شعر مثنوی شریف در دو جلد به طبع رسید. از این تاثیر متقابله گفتن ممکن، مثلا در شاهنامه از نسخه خالق مطلق هم استفاده شده که موافقی نقشه که قبلا ابراز شده بود که به هر یک خاندان یک تا از این کتاب شاهنامه تقدیم می شود. در متن انتقادی این نسخه از اثر خالق مطلق هم استفاده زیاد شد که این هم گفته می شود که از این پیوندهای بین این دو کشور است.

дар бораи ошноии тоҷикон бо шоирону нависандагони муосири иронӣ бояд бигӯем ки мардуми мо чи хосу чи ом به فرهنگ و هنر معاصر ایران علاقه شدید دارند و آنها را همیشه پیگیری می کنند. چون که دانش آموزان کشور ما از کتاب های درسی دبستان با اشعار شعرای ایران از جمله ملک و شعرای بهار، ایرج مرزا، پروین اعتصامی، سهراب سپهری، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، هوشنگ ابتخاج و قیصر امینپور و دیگران آشنا هستند. و جالبان هست که شعر مادر ایرج مرزا را که در کتاب های درسی مکاتب ما آمده هست بیشتر دانش آموزان حفظ هستند و همینطور اهالی علم و ادب ما با آثار ادیبان و دانشمندان معاصر از جمله شفیع کدکنی، محمد جعفر یا حقی و بهاءالدین خوارمشاهی و غیره آشنا هستند و در تحقیقات ادب شناسی خود از افکار و اندیشه های ایشان استفاده می کنند. همچنین علاقمندان موسیقی و سرود در تاجیکستان به آثار محمد رضا شجریان و علی رضا قربانی، علی رضا افتخاری و محسن چاوشی و شهرام ناظری و آرون افشار و غیره آشنای عمیق دارند و به نبوغ هنری آنها ارج می‌گذارند.

0: همین ساله در قالب سفرهای متعدد دانشجویان و دانشگاهیان یعنی که به ایران و تاجیکستان تبادل استاد و دانشجو دارند و دوره های بازآموزی زبان فارسی، همکاری های انتشاراتی، برگزاری همایش ها و نشست ها و کنفرانس های علمی و ادبی میان دو کشور می تواند که تأییدی در این زمینه باشد. با توجه به اینکه دانشگاه های معتبر در دو کشور داریم که مدارک آنها از سوی جامعه علمی جهانی تأیید شده و تقویت این بخش از همکاری ها به نفع دو کشور است. و شعر و ادبیات فارسی در همه دوران و زمانها یعنی که محور اساسی در مناسبات ملتهای فارسی زبان هست و پول استوار و مستحکم میان ملتهای فارسی زبان دیویژه مردم تاجیکستان و ایران برقرار کرده است. زبان فارسی مهر و محبت و صمیمیت و عشق را میان مردم هم زبان و هم فرهنگ و هم دل در دو کشور تقویت می کند و مردم را در هر دو سرزمین وادار می کند که در هر شرایطی به یاد یکدیگر باشند. و تاریخ و فرهنگ مشترک باعث گسترش رابط ملت‌ها در حوزه‌های مختلف می‌شود تا از دستاوردهای فرهنگی یکدیگر بهره‌مند شوند که باعث خوشنودی دولت‌ها و ملت‌ها خواهد بود. و نظر عزیز مدیر بخش کودکان و نوجوانان را هم در مورد همکاری‌های ادبی این دو کشور می‌شنویم.
1: برای خواندن و فهمیدن و دریافتن حکمت شعر و افسانه و حکایه و چیستان و تزگوی و قصه و داستان هایی که ادیبان هر دو کشور برای اطفال ایجاد میکنند یک مانع نیست. خودی من در ایام طفلی شعر ایرج مرزا گویان مرا چزود مادر پستان به دهان گرفتن آموخت شبها برگاه واره من بیدار نشست و خفتن آموخت. همین شعر رو از کتاب نه از زبان دیگران از یاد کردم و گمان میکردم که این شاعر زاده تاجیکستان است با استاد میرشکر و عینی و لاهوتی در یک جا کار زندگی کرده است. بعدتر سانه تر فهمیدم که شاعری مشهوری کشور ایران است و در همون جا زاده شده کمال رسیده شعر گفته از دنیا گذشته است. ایران تقریبا 600 ادیب دارد برای بچه ها. کتاب های خوب چون میکنم و رسومان بسیار خوب دارم. ما چه از ادبیات یک دیگر بهره‌مند میشویم، تشنه هستیم، تشنگی رو به زودی شکستن میتوانیم، تشنه تر میشویم و از همکاری هایی که در همه سطح، هم در سیاست، هم در فرهنگ، هم در صنعت، هم در ادبیات، در اقتصاد ما با مردم شریف ایران داریم خیلی مشهود میشویم.

بسیاری از زادبای تاجیکستان و ایران که میراث مشترک ما محسوب میشوند، آنچنان در ترکیب فرهنگ هم تنیدن که این کشورها را وطن اصلی خود میدانستند. علی حمدانی، عارف بزرگ از حمدان ایران، همکنون در شهر کولاب تاجیکستان آرامیده است. کمال خوجندی، شاعر صاحب نام از خوجند تاجیکستان، برخواسته و در شهر تبریز مدفون است. و بر مبنای مشترکات دو کشور در نهادهای بین المللی فرهنگی مثل یونسکو می توانند که همکاری های گسترده را برای معرفی زبان و ادب و فرهنگ مشترک، آیین و سنت های کهن گذشتگان، مفاخر مشترک علمی و ادبی و غیره راه اندازی کنند. و در تایید این مطلب باید از جشن نوروز یاد کرد که با تلاش کشورهای هم فرهنگ به عنوان جشن بین المللی به رسمیت شناخته شده است و ظرفیت ها برای پاسداشت زبان و فرهنگ مشترک در عرصه بین المللی زیاد هست و خوشبختانه همکاری های دو جانبه نیز در این راستا ادامه دارد.

دوباره درود میفرستیم به همه شما عزیزان که همراه ما هستین و موج رادیوتون رو تغییر ندادید. و حالا در خدمت شما هستیم با یک شرحی در مورد تشدید گرما در جهان. در سالهای اخیر شدت گرما در بسیاری از نقاط جهان به طور چشمگیر افزایش یافته است. موج‌های گرمای شدید باعث شده که دمای هوا در برخی کشورها به رکوردهای بی‌سابقه برسد. دانشمندان این روند را تا حد زیادی به تغییرات اقلیمی و افزایش گازهای گلخانه‌ای نسبت می‌دهند. گرمای شدید پیامدهای فراوانی دارد. از جمله افزایش بیماری‌ها و مرگ و میر ناشی از گرما، کمبود آب، آتش سوزی، جنگل ها، کاهش تولید محصولات کشاورزی و فشار بیشتر بر شبکه‌های برق و زیرساخت ها. همچنین این شرایط زندگی میلیون ها نفر را در سراسر جهان دشوارتر کرده است. تاجیکستان نیز در سالهای اخیر با گرمای شدیدتری نسبت به گذشته روبرو شده است. به ویژه در مناطق کم ارتفاع مانند نواحی جنوبی و غربی کشورمون. در تابستان دمای هوا در شهرهای مانند دوشنبه معمولاً به 35 تا 38 درجه سانتیگراد میرسد و در برخی روزها از 40 درجه نیز فراتر میرود. در دره های گرم جنوب کشور مانند منطقه کولاب دمای گاهی تا 43 تا 48 یا 47 درجه سانتیگراد نیز ثبت شده است. در مقابل مناطق کوهستانی مانند پامیر به دلیل ارتفاع زیاد حتی در تابستان نیز هوای خنک‌تری دارد. افزایش دما میتواند که باعث کمبود آب، کاهش محصولات کشاورزی، افزایش خطر آتش سوزی و مشکلات سلامتی به ویژه برای سالمندان، کودکان نیز شود. و پژوهش ها نیز نشان میدهد که با ادامه تغییرات اقلیمی احتمال وقوع موج های گرمای شدید در تاجیکستان نیز در آینده بیشتر خواهد شد. اروپا در حال تجربه شدیدترین موج گرما ثبت شده خود هست. دما رکوردهای تاریخی را در سراسر خارج شکستند و این موج گرما اکنون به سوی شرق به سمت بالکان و اوکراین در حرکت است. در پایه تحلیل خبرگزاری فرانسه دست کم 130 میلیون نفر در اروپای مرکزی و شرقی روز دوشنبه با دمای بالای 35 درجه سانتیگراد روبرو شدند، رقمی که از بیش از 190 میلیون نفر در روز پیشتر کم شده است و همچنین انتظار می رود که بیش از 269 میلیون نفر در سراسر قاره شاهد دمای بالاتر از 30 درجه سانتیگراد باشند. با گروه علمی تعیین نقش جهانی آب و هوایی اعلام کرده است که وقوع چنین موج گرمای در این مقطع از تابستان بدون تغییرات اقلیمی تقریبا ناممکن بوده است و تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که اروپا سریع‌ترین قاره در حال گرم شدن در جهان است و دمای آن با سرعت دو برابر میانگین جهانی افزایش می‌یابد. به گفته سازمان جهانی بهداشت از 21 ژوئن تا کنون در اروپا بیش از 1300 مورد مرگ اضافی ثبت شده است، از جمله کودکان که در خودروهای یعنی که خوف شده جان باختند و جوانان که هنگام شنا در محله‌های بدون مراقبت برای فرار از گرما غرق شدند. و فرانسه از جمله کشورهایی هست که به سختی آسیب دیده است و اداره ملی بهداشت این کشور تنها از 24 ژوئن تا کنون حدود 1000 مرگ بیشتر از حد انتظار ثبت کرده است که بیشتر آنها مربوط به افراد 65 ساله و بالاتر است و از 18 ژوئن تا کنون دست کم 74 مورد مرگ بر اثر غرق شدن در فرانسه گزارش شده است و همچنین بازیکن فوتبال لیگ دو نیز پس از آنکه گزارش شده که در جریان موج گرما در رود رون غرق شده
جان خود را از دست داده است و در همین حال لهستان روز یک شنبه تنها در یک روز 17 مورد غرق شدن ثبت کرده است. و همچنین تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهان بهداشت تنش گرمای را قاتل خاموش توصیف کرده و از دولت‌های اروپایی خواسته که برنامه‌های اقدام برای سلامت در گرما را اجرا کنند. و در پاریس هم مقام‌ها برای کاهش فشار بر خدمات اورژانس نوشیدن الکل در اماکن عمومی را در آخر هفته ممنوع کردند، در حالی که رژه افتخار شهر به تعویق افتاده و برج ایفل و موزه نورد نیز در پی گرمای شدید زودتر از معمول تعطیل شدند. و همچنین نخست وزیر فرانسه نشست ویژه با حضور اعضای کابینه برگزار کرده تا درس های این موج گرما را بررسی و برای دوره های احتمالی گرمای شدید در آینده آماده شوند. پس از آنکه سازمان ملی هواشناسی اعلام کرده که انتظار دارد که در ژوئیه نیز یک دوره دیگر گرمای شدید رخ دهد. و پلیس برلین در دو روز یعنی که پیوپی برای کمک به شهروندان در خنک شدن از خودروهای آب‌پاش استفاده کرده، از جمله روز یکشنبه در مجمعه اولمپیو که کنسرت برگزار شد در آن یعنی که برگزار شد. و همچنین در بلژیک نیز با سازی سالانه یعنی که نبرد واترلو لغو شده و برگزار کنندگان اعلام کردند که ایمنی مردم، شرکت کنندگان و داوطلبان و کارکنان اورژانس را نمی‌تواند که به خطر انداخت. و جان کندی مدیر اطلاعات اقلیمی در سازمان جهانی هواشناسی گفته است که موج‌های گرمایی مانند این همان چیزی هست که در یک اقلیم در حال تغییر انتظار دیدنش را داریم. و در 50 سالی که از موج تاریخی گرما در سال 1976 گذشته، اروپا در مجموع حدود 2 درجه گرم‌تر شده است. و همچنین در فرانسه گفتند که هشدار دادند که توجه سیاسی معمولاً به محض پایان یک موج گرما از بین می رود. او به یعنی که روزنامه در اونجا گفته است که مردم چشمهایشان را می بندند، اما موضوع بسیار جدی هست. و از 52 موج گرمای ثبت شده در فرانسه از 1947 دو سوم از آغاز قرن 21 رخ داده است. و برای کاهش اثرات این بحران یعنی که لازم هست که کشورها انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند و از انرژی های پاک استفاده کنند و فضای سبز شهری را گسترش دهند و برنامه های آمادگی در برابر موج های گرما را تقویت کنند. و حفاظت از محیط زیست و همکاری جهانی می تواند که به کاهش خطرات ناشی از گرمای شدید کمک کند. و اینم بود یک شرحی در مورد شدت گرما در تاجیکستان و همچنین جهان.

0: این اکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با نمایندگان کنگره آمریکا. گسترش رابط پارلمانی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه بررسی شد. خطر از پایان دیدار میانجیگران میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه خبر داد. حملات هوایی حکومت طالبان به مناطق مرزی پاکستان و تشدید تنش‌ها. و حالا هم توجه فرمایید به مشروع خبرها. در واشنگتن وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین با رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده برایان ماست و دیگر نمایندگان کنگره دیدار کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه رابط بین تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر اهمیت ادامه گفتگوهای سیاسی منظم و گسترش همکاری‌های بین پارلمانی تاکید کردند. در این گفتگو نقش کنگره ایالات متحده در تقویت همکاری بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، امنیتی، انرژی، صنعت، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و اجرای برنامه‌های مشترک مورد بحث قرار گرفت. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین همچنین با بنیانگذار و رئیس مؤسسه آسیا مرکزی و قفقاز فردریک استور دیدار کرد و در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به حفظ و همچنین مطالعه میراث تاریخی و فرهنگی آسیا مرکزی و گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علمی، انجام تحقیقات مشترک، شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی و همچنین

0: وضعیت فعلی همکاری های دو جانبه در زمینه های اقتصادی، مالی، تجاری و سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و دیدگاه های خود را در مورد چشمانداز های جدید برای تقویت همکاری های وزارتخانه های دارایی دو جمهوری بیان کردند. چند خبری بود از داخل کشور و حالا هم توجه فرمایید به خبرهای جهان. مجلد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه خطر از پایان مذاکرات غیر مستقیم میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی که در پایتخت خطر حضور دارند خبر داده است. خبرگزاری دولت ایران ارنا به نقل از سخنگوی وزارت خارجه خطر نوشته است که طرف‌های مذاکره کننده بر سر تداوم رایزنی‌ها و همچنین بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات باقی مانده توافق کردند و مقرر شده که تاریخ نشست آینده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین و مشخص شود. حکومت طالبان افغانستان اعلام کرده است که حملاتی را به اهدافی در امتداد مرز با پاکستان در ایالت بلوچستان در جنوب غرب انجام داده و تلفات سنگین به آنها وارد کرده است. حکومت طالبان ادعا کرده است که سه شنبه شب حملات هوایی به مراکز داعش و شر و فساد در بلوچستان و خیر پختونخواه در پاکستان انجام داده است. ارتش پاکستان اما گفته است که چهار پهباد ساده و ابتدایی را که از آن طرف خط دیورنگ فرستاده شده بودند با سامانه دفاعی پیشرفته شناسایی و منهدم کرده است. پاکستان هشدار داده که هر گونه تحریک بیشتر پاسخ مناسبی دریافت خواهد کرد. بر اساس گزارش اختصاصی روزنامه وال استریت جورنال، دولت آمریکا در حال بررسی کوشش که انتقال بخشی از نیروهای نظامی خود از عربستان سعودی است، اقدامی که در پی افزایش تنش میان واشنگتن و ریاض بر سر جنگ با ایران و اختلاف درباره نحوه تامین امنیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز مطرح شده است. این گزارش میگوید که وقتی بار بیش از 100 هواپیمای نظامی آمریکا در چارچوب عملی برای باز نگه داشتن تنگ هرمز از پایگاه ها و همچنین نوهای جنگی این کشور در سر خاورمیانه به پرواز در آمدن، عملیات با مانع غیر منتظره روبرو شد و آن این بوده که عربستان سعودی که پایگاه ها و حریم های هوای آن برای اجرای مأموریت حیاتی بود از همکاری با آمریکا سرباز زد و به گفته مقام های آمریکایی آگاه از این موضوع که با وال استریت جورنال گفتگو کردند، این مخالفت واشنگتن را ناچار کرده که عملیات موسوم به پروژه آزادی را متوقف کند و این عملیات نظامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پیش از آن برای تضمین عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز آغاز آن را اعلام کرده بود، در نتیجه این تصمیم نیمه کاره متوقف شد. چنین بودن خبرهای تازه از داخل و خارج کشور و از توجهتان سپاسگزاریم.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

درود بفرستیم به تمامی دوستای عزیزی که با ما همراه هستند و ما در ساعت دوم در خدمت شما هستیم و اونم با برنامه رنگ و رنگ.

بله، رنگ و رنگ مونم برنامه تفریحی هست که روزای پنجشنبه در ساعت دوم تقدیم شما میگردد و اونا با بخش های جالب، چون خبرهای جذاب و شگفت انگیز و بخش سلامت هم که در مورد بعضی از راهکارهای در مورد تندرستی براتون میگیم، بخش سلبریتی هم داریم و چندی از نوشته های زیبای زندگی از بزرگان را نیز در آخرین برنامه تقدیم حضورتون میکنیم. خب امیدوارم که امروز هم همینطور همراه ما میمونید و البته کارگردان عزیزمون آقای علی شیر نیز آهنگ و ترانه های زیبا رو در لابلای این بخش ها تقدیمتون میکند تا برنامه رو جذابتر بکند و شما هم لذت ببرید. و همینطور اگه آماده باشین پس آغاز میکنیم برنامه رو از بخش اولمون، خبرهای جذاب و شگفت انگیز.

و خبر اول و تیترش رو اول براتون بخونم که کار وحشتناک نیش پشه با پای یک مرد. نیش پشه باعث شده که مرزی از آمریکای جنوبی به مدت 20 سال به یکی از بیماری‌های خطرناک شاید در مناطق استوانی معروف به دالفیل مبتلا شود. و روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارش نوشته است که ریموند از طریق نیش پشه به بیماری معروف به دالفیل مبتلا شده است و توان حرکت خود را از دست داده است. با این بیماری گاه موجب تورم شدید دست و پای افراد مبتلا به آن می شود و درباره ریموند ساق پای چپ او به شدت ورم کرده و مانند پای فیل شده است. ریموند در زمان حاضر در تحت درمان می باشد و با وجود این که پزشکان ابتدا نتونستند که تورم پاهایش رو کم کنند، اما پیش بینی کردند که در چند هفته آینده از میزان ورم کاسته شده. و به نوشته دیلی میل مواردی از ابتلای به این بیماری در آفریقا و آمریکای میانه جنوبی و آسیای جنوبی و جزایر اقیانوس آرام مشاهده شده است و با اینکه آثار بیماری دالفیل در اکثر مبتلایان ظاهر نمی شود، اما انگل‌های ناشی از نیش پشه ها می تواند که کلیه و غدد لیمفاوی فرد را مختل کنند، حتی اگه هیچ آثار و علائمی از این بیماری در شخص مشاهده نشود. پزشکان قرص هایی برای خارج کردن انگل ها از بدن بیمار تجویز می کنند. اما در مورد مانند ریموند نبرد برای از میان برداشتن کامل آثار بیماری گاه ممکن هست.

این بود یک خبر اولیمون در مورد نیشی که باعث تورم پای این مرد شده، یعنی که به حدی ورم کرده که پاش اندازه پای یک فیل شده است. با امیدوارم که یعنی که دکترها و پزشکان بتونن که کمکش کنند و ورمش کاسته شود و به حالت اولی برگردد. ما یک خبر جالب و بامزه دیگری داریم که در ادامه تقدیمتون میکنیم. یک گوزن موده وارد فروشگاه شد، بعد هم با خانوادش برگشت است. روزی در یک فروشگاه در ایالت کلرادو مهمان ناخوانده ظاهر شده و یک گوزن موده با آرامش بین قفسه‌های قدم زده و خوراکی‌ها را بررسی کرده و حتی نگاهی هم به عینک‌های آفتابی انداخته است. و یکی از کارکنان فروشگاه با یک شکلات یا که اسنیک هاوی بادام زمینی او را بیرون کشانده است و فکر کرده که گوزن رفته و دیگه بر نمی‌گرده. اما 30 دقیقه بعد گوزن دوباره برگشته و این بار همراه با بچه هایش و خانواده گوزن ها مؤدبانه جلوی ورودی منتظر ماندند، در حالی که مادر دوباره برای گرفتن خوراکی وارد فروشگاه شده است و کاربران اینترنت هم شوخی کردند که احتمالاً گوزن به بچه هایش درباره جای گفته که رایگان خوراکی می دهند. البته شاید که همین گونه باشه، چون خودش بهش خوراکی دادن و دوباره رفته تا بچه هاش هم بیاره و به اونها هم خوراکی بدند. خیلی جالب. و سازمان حفاظت از حیات وحش یادآوری کرده است که نباید به گوزن غذا داد، چون آنها محل را به خاطر می سپارند و دوباره برمی گردند. یعنی که دقیقا همین اتفاق هم افتاده است، چون به این غذا دادن رفته بچه هاش را گرفته برگشته به این فروشگاه، یعنی که محل رو در خاطر سپرده است و آورده بچه هاش تا به اونها هم غذا بدن. خیلی جالب هست. و این بود بخش اول دوست عزیز، دو خبر جالب رو تقدیمتون کردیم در این بخش و حالا بریم یک آهنگ بشنویم و پس از آن باز با بخش سلامت در خدمت شما خواهیم بود.

خب این آهنگ قشنگ رو هم شنیدیم و امیدوارم لذت بردین از این آهنگ زیبا و در ادامه در خدمت شما هستیم با بخش سلامت.

در بخش سلامت امروز ما در مورد پنج روشی صحبت میکنیم که میتونن که با رعایت آنها یا انجام دادن آنها از فراموشی پیشگیری کنید. و اگه دقت کرده باشید امروز همه، یعنی که بیشتر مردم از فراموشی شکایت میکنن و اینکه زود هر چیزی که اتفاق میفته فراموش میکنن یا کارهایی که باید بکنن تو فراموش میکنن. و به این خاطر ما در این بخش چندی از این راه و روش ها را براتون معرفی میکنیم و حتما با ما باشید. یکی از عوارض ترسناک افزایش سن این فراموشی هست و خوشبختانه تحقیقات جدیدی نشان داده که روش های متعددی وجود دارد که از فراموشی جلوگیری و یا که روند پیشرفت آن را کند می کند و این روش ها را به عنوان یک سری تغییرات در سبک زندگی در نظر بگیرید که باعث می شود که حافظه شما برای سالهای آینده تقویت شود و بعد این ترتیب از فراموشی پیشگیری کنید. و قبل از همه اینه که ورزش کنید. یکی از روش های پیشگیری از فراموشی ورزش کردن و فعالیت بدنی است. محققان اثبات کردند که فعالیت فیزیکی منظم نقش مهمی در حفظ سلامت مغز و تقویت حافظه ایفا می کند. تحقیقاتی که بر روی حیوانات انجام شده نشان داده است که ورزش موادی را که سلول‌های مغزی را تغذیه می‌کنند افزایش می‌دهد و احتمالاً از بروز سکته مغزی نیز جلوگیری می‌کند و ورزش احتمال ابتلا به بیماری‌هایی که منجر به از دست دادن حافظه می‌شود مانند فشارخون بالا و کلسترول بالا، دیابت و سکته مغزی را کاهش می‌دهد و ورزش برای سلامت ریه مفید است. و طبق گزارش افراد موسنی که فعالیت‌های ذهنی خوبی دارند، ریه‌های سالم و قدرتمندی نیز دارند. پس سعی کنید که در میان کارهای روزمره خود ورزش کنید و طبق تحقیقات نباید شدت ورزش هم زیاد باشد، اما بایستی به طور منظم ورزش کنید.

و سیگار کشیدن احتمال ابتلا به بیماری های مانند سکته مغزی، فشار خون بالا و افسردگی را افزایش می دهد. این بیماری ها منجر به از دست دادن حافظه نیز می شوند. سیگار کشیدن به شش ها آسیب می رساند و سلامت ریه با حافظه قوی در سنین بالاتر ارتباط دارد. سیگار کشیدن با مسدود کردن اکسیژن رسانی به مغز و رگ های خونی را تنگ کرده و باعث آسیب به سلول های عصبی می شود و تحقیقات نشان می دهد که افراد غیر سیگاری نسبت به افراد سیگاری بهتر نام ها و چهره ها را به خاطر می آورم. در نتیجه اگه می خواهید که از فراموشی پیشگیری کنید، سیگار را ترک کنید.

و دیگه کارها و فعالیت‌های جدید بگیرید و طبق گزارش سطح تحصیلات تنها خصوصیتی است که ارتباط نزدیکی با عملکرد قوی ذهن در افراد موسن دارد. برخی از متخصصین معتقدند که شما می توانید که از طریق تحصیلات پیشرفته ذهن قوی به دست بیاورید، زیرا که یعنی که تحصیلات به فعال بودن ذهن کمک می کند و با این حال حتی یادگیری های کوچک مانند یادگیری یک سرگرمی جدید یا که انجام بازی های محرک ذهن نیز در پیشگیری از فراموشی مؤثر است. و همچنین تغذیه مناسبی هم داشته باشید، یعنی که داشتن یک رژیم غذایی مناسب با که سرشار از مواد مغذی هست یک عامل مهم در حفظ سلامت مغز و راهی برای پیشگیری از فراموشی است. مصرف انواع میوه، سبزی و چربی های سالم به دست آمده از غلات و از غلات یعنی که سبوسدار، ماهی و مغز میوه در پیشگیری از بیماری‌های مختلف و حفظ سلامت مغز مؤثر است.

و روش دیگه این که در ساعت مناسب به رخت خواب بروید. تحقیقات نشان می‌دهد که 6 الا 7 یا که 8 ساعت خواب شبانه برای تقویت حافظه و سلامت عمومی بدن مناسب است. از نظر سلامت حافظه، کیفیت خواب نسبت به میزان خواب مهمتر است. برای بهبود عادت‌های خواب خود، یعنی که نکات را رعایت کنید، چون یعنی که چند ساعت قبل از رفتن به رخت خواب ورزش نکنید و در اواخر روز از مواد غذایی کافئین‌دار استفاده نکنید تا خواب با کیفیتی داشته باشید.

خب هرگز برای کاهش سرعت از دست دادن حافظه که پیشگیری از آن خیلی زود یا که خیلی دیر نیست. به جای اینکه از دست دادن حافظه و فراموشی را به عنوان بخش اجتناب‌پذیر فرایش یک افزایش سن ببینید، از اقدامات پیشگیرانه را یعنی که راهبردی‌ها و عادت‌های سالمی که در بالا گفته شد یعنی که در این بخشمون گفتیم براتون استفاده کنید. تمام این عادت‌ها ارتباط مستقیمی با یک سبک زندگی سالم و خواب دارند و با انجام این اقدامات حافظه خود را تقویت کرده و از فراموشی در سالهای آینده پیشگیری کنید. و حالا باز نوبت شنیدن یک آهنگ است و پس از آن باز دوباره برمی‌گردیم.

دوباره درود میگویم به شما عزیزان که شنونده برنامه رنگ و رنگ هستید. و با بخش سلبریتی برنامه رنگ و رنگ را ادامه میدیم و در این بخش یعنی که ما امروز در مورد یک خواننده صحبت میکنیم که در جشن وحدتی که در دوشنبه تجلیل شد خیلی خوب درخشید و علاقه‌مندان آهنگش هم در تاجیکستان خیلی زیاد هستند. میدونین که شد بعضیاتون حدس میزنین و اگه خوب حدس هم نزدین امروز در مورد گرشا رضایی صحبت میکنیم.

بله، این آهنگی است که خیلی پرطرفدار هست در تاجیکستان و در حین اجرای این آهنگم یعنی که مخاطبانش هم رو با او خواندند و خیلی لذت بخش بود این بخشش. خب و یکمان در مورد بیوگرافیش براتون صحبت کنم که گرشو در تاریخ 22 اردیبهشت سال 1363 در لرستان به دنیا آمده است و او نوازنده، خواننده و آهنگساز حرفه‌ای است که روی بیشتر سازها تسلط کافی برای نواختن حرفه‌ای را دارد و مدتی هم تدریس نموده و اکنون خواننده معروف از نسل جدید هست.

گرشو نوازنده و آهنگساز حرفه‌ای با اصالت لور می باشد و با صدای زیبایش در موسیقی پاپ می درخشد و در کنار آن تدریس را هم ادامه می دهد. گرشو رضایی در مورد علاقه‌اش به موسیقی گفته است که از سن 6-7 سالگی به موسیقی علاقه‌مند شده و خانواده مادریش به خصوص داییش که صدایشون دلنشین بوده در مسیر علاقه او نقش موثری داشتند. گرشو رضایی در مورد آغاز نوازندگیش هم گفته است که وقتی که 13 سال داشتم موسیقی را به صورت جدی با حضور در کلاس های گیتار و در سبک فلامنکو کلاسیک شروع کردم و پس از آن گیتار الکترونیک سبک رام را یاد گرفتم و همچنین علاوه بر این نواختن پیانو، سه‌تار و کمانچه را هم ادامه دادم، ولی گیتار الکترونیک ساز تخصصی من هست.

خب داشتیم در مورد گرشار زایی صحبت میکردیم. خواننده‌ای که در جشن وحدت خیلی خوب درخشیده بود و آهنگایش هم خیلی طرفداران زیادی در تاجیکستان دارند. خب گرشار زایی در مورد شروع خوانندگیش گفته است که خوانندگی را خیلی دوست دارم، اما یه تصویرهای از بیرون دارم که گاهی حال آدم را بد میکنه و درگیر تبلیغات و بیزنس برای یک موزیسین خسته کننده است. به همین خاطر خیلی دیر و سال 93 وارد خوانندگی شدم.

دوستای عزیز نباید یک اطلاع کوتاهی در مورد بیوگرافی گرشا رضایی، یکی از خواننده های محبوب ایران که اخیرا همطور که گفتیم در برنامه کنسرتی جشن وحدت نیز شرکت کرد و آهنگ های زیبایی را نیز اجرا کرد و همچنین با استقبال گرم مخاطبانش نیز در تاجیکستان روبرو شد و همچنین در استیج در مورد علاقش یعنی که به تاجیکستان گفته بود که علاقش به تاجیکستان از یک آهنگی شروع شد و اونم آهنگ چک چک باران بود از دلیر نظروف، یکی از خواننده های محبوب کشورمون، و حتی این آهنگ را نیز اجرا کرده بود که مورد پسند مخاطبانش قرار گرفت.

بازم قرار امشب با خیالت صبح نشه. آخه من کی فکر میکردم یه روزی برسه که نداشته باشمت. تو که میخواستی تنهام بذاری اصلا چرا اومدی؟ این رسمش نبود.

بازم درود میگم به همه شما دوستای عزیزی که همراه ما هستی در ادامه برنامه رنگ و رنگ و میرسیم به بخش پایانی این برنامه و در این بخشمون هم چندی از نوشته های زیبای بزرگان را تقدیمتون میکنیم.

زندگی نه از فداکاری‌ها و کارهای بزرگ، بلکه از موضوعات کوچکی که از آنها لبخند به دلهایمون می‌آید ساخته می‌شود. با مهربانی و تعهدات کوچکی که به طور عادی ارائه می‌شوند. همان‌هایی هستند که قلب را تسخیر، آن را حفظ و آسودگی را تضمین می‌کنند.

زندگی همیشه هرچی رو بگیرد با چیزی بهتر جایگزین می کند. اما اکثر انسان ها چنان به چیز از دست رفته خیره می مانند که نعمت جدید رو نمی بینند.

گویی وقتا فراموش کن کجایی، به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی. گویی وقتا فقط زندگی کن. تو تلاش تو کردی اما نشد. یه وقتایی جواب خودتو نده. هرچه پرسید چرا اینجای زندگی گیر کردی، لبخند بزن و بگو کم نذاشتم اما نشد.

جهان به کسانی که برای کوچکترین داشته ها شاکرند و بر نداشته ها کمتر غور می زنند بیشتر می بخشد. آنها نعمات بیشتری را از هستی جذب می کنند. بیاین امروز شکرگزار داشته هایمون باشیم.

اندوه فقط عادت است. شاد بودن نیز می تواند که عادت شود. برای حمایت از شادمانی باید به جنبه های از زندگی نظر کنید که پر از نور هستند، نه تاریکی. تمامش بستگی به این دارد که چگونه به زندگی نگاه کنی. دوستای عزیز، نم با چندی از نوشته های زیبای بزرگان و بازم بریم و یک آهنگ بشنویم.

خب دوست عزیز، دیگه به ساعت که نگاه میکنی میگه وقت خداحافظی فرا رسیده است. یعنی که دو ساعت برنامه های بخش فارسی به پایان میرسد و از تک تک شما که طول این دو ساعت همراه ما بودید سپاسگزاری میکنیم و در خدمت شما بودیم. من ملوین خوشقدم، موجی و تهیه کننده برنامه های امروزی، با همراه کارگردانمون آقای علی شیر شیرعلیف.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری. امروز پنجشنبه تاریخ دوم ماه جولای سال 2026 میلادی مصادف با 11 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

گوهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

برنامه‌های امروز ما حاوی مطالب زایلند. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می‌رسانیم. سپس گزارش ما را از چاره‌بینی جمهوری تحت عنوان توسعه نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی در عصر معاصر می‌شنوید. بعد برنامه تصویر تقدیمتان می‌شود. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می‌رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه گلبرگ‌ها تقدیمتان می‌شود. و در لابلای برنامه‌های امروز بهترین آهنگ و ترانه‌ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می‌کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه‌های دوست داشتنی خودتان باشید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

مسائل گسترشی همکاری علمی و پژوهشی، تبادل تجارب، تربیت پرسنل با کیفیت بالا و کاربرد تکنولوژی های معاصر در ملاقات قابل جان خوشبخت زاده، رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان با رئیس عمومی گروه شرکت نونگفو پوزی دپارتمنت گروپ جمهوری مردم چین مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که بر اساس تفاهم نامه همکاری از ماه سپتامبر سال جاری، محصلان دوره ماستر جهت تحصیل تحت یک برنامه مشترک به دانشگاه ترانسپورت سیان جذب خواهد شد. بر اساس این برنامه محصلین یک سال در جمهوری تاجیکستان و یک سال دیگر در جمهوری مردم چین به تحصیلاتشان ادامه خواهد داد. در عین حال یادآوری شد که همسالا تعداد زیادی از دانشمندان و پژوهشگران نهادهای علمی و پژوهشی چین به تاجیکستان سفر میکنند و در چارچوب پروژه های مشترک با دانشمندان آکادمی ملی علوم تاجیکستان امور علمی و پژوهشی و تبادل تجارب را با دانشمندان آکادمی ملی علوم تاجیکستان انجام میدهند. دیروز در شهر دوشنبه ملاقات میان فرهادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و سفیر کشور ژاپن در جمهوری تاجیکستان دایر گردید که در آن گسترش روابط مستقیم میان حلقات تجاری دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در جلسه فرهادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع، آمادگی اتاق را برای حمایت از پروژه های سکتور خصوصی و سرمایه گذاری ژاپن ابراز داشت و چندین ابتکار استراتژیک مشخص از جمله ایجاد شورای کاری مشترک تاجیکستان و ژاپن و جلب و جذب صندوق‌های کمکی از آژانس بین‌المللی همکاری ژاپن را برای حمایت از سکتور خصوصی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود. همچنان یادآوری نمود که به برکت سیاست خردمندانه و دوراندیشانه محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، امروز روابط تاجیکستان با ژاپن به سطح جدیدی رسیده، شرایط مساعد برای واردات سرمایه خارجی مساعد گردیده، شاخص‌های همکاری تجاری به طور پیوسته در حال توسعه است. قابل ذکر است که مبنی بر شرکت تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی باغداری ژاپن در سال 2027 که برای آن رئیس اتاق تجارت به حیث کمیشنر عمومی تعیین گردیده است، رئیس اتاق تجارت از سفیر خواست تا در انتخاب مکان مساعد و قابل مشاهده برای ایجاد غرفه ملی تاجیکستان در شهر ایاکاگاما مساعدت نماید. یک همایش علمی و سیاسی در موزیم ملی تاجیکستان اختصاص داده شده به قبول قدنامه سازمان ملل متحد 10 ساله بین‌المللی تحکیم مثال برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 که از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود برگزار شد. ظفرشاه ابراهیم زاده رئیس موزیم ملی گفت که قبول 10 ساله بین‌المللی تحکیم مثال برای نسل‌های آینده ادامه منطق سیاست صلح دوستی و بشردوستانه تاجیکستان است. این سند زمینه مساعد را برای تقویت تفاهم متقابل، گفتگو بین تمدن‌ها، حفظ ارزش‌های فرهنگی و ترویج افکار صلح و همزیستی مسالمت آمیز در سطح بین‌المللی فراهم می‌کند. همچنین ذکر نمود که قبول این ابتکار مهم از سوی جامعه بین‌المللی گواهی بر رسمیت شناختن نقش سازنده تاجیکستان در تقویت صلح و ثبات، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و گسترش فرهنگ صلح است. برنامه رشد کتابخانه روستا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027 الی 2031 که توسعه کتابخانه های روستا، تشکیل سیستم آموزش پیشرفته، آموزش مجدد و تربیت متخصصین، تقویت پایگاه مادی و تکنیکی و تطبیق فعالیت های کتابخانه ها با نیازمندی های معاصر را در بر می گیرد، تاریخ 30 ماه جون در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید. هدف این برنامه فراهم ساختن تجهیزات کامپیوتر به کتابخانه های دهات، وصل کردن آنها به اینترنت، ایجاد مخزن‌های الکترونیکی کتاب و افزایش سواد کارمندان کتابخانه‌ها و جذب بیشتر مردم به ویژه نوجوانان و جوانان به کتابخانه است. با عنوان بخشی از تطبیق این برنامه، برنامه‌ریزی شده است تا کتابخانه‌های دهات با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر تجهیز گردد، آنها را با کامپیوتر فراهم سازد، آنها را به اینترنت وصل نمایند، مخزن‌های کتاب‌های الکترونیکی ایجاد گردد و تکنولوژی‌های دیجیتالی معرفی گردد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، در حالی که بسیاری از مهاجران افغان پس از بازگشت به کشور با مشکلات اقتصادی، کمبود فرصت‌های شغلی و نبود امکانات روبرو هستند، شماری از آنها با مهارت‌ها، تجربه‌های کاری و آموزش‌هایی که در سال‌های مهاجرت به دست آوردند، تلاش می‌کنند زندگی تازه‌ای را در افغانستان آغاز کنند. آنان امیدوارند با راه‌اندازی کسب و کارها و انتقال تجربه‌های خود، سهم هرچند کوچک در رشد اقتصاد و توسعه جوامع محلی داشته باشند.

0: به اطلاع بی بی سی، حکومت طالبان از انجام حملات هوایی بر شماری از اهداف در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان خبر داده و گفته است که این اهداف مربوط به گروه موسوم به دولت اسلامی و مراکز شر و فساد بوده است. در اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان که در صفحه اکس این وزارت منتشر شد، ادعا شده که نیروهای هوایی وزارت دفاع بر مرکز مشترک داعش و شر و فساد در منطقه سرانان، ولسوالی پیشین ایالت بلوچستان، حملات هوایی انجام دادند. از این مرکز برای سازماندهی فعالیت‌های تخریبی و حملات در داخل افغانستان استفاده می‌شد و همچنین به عنوان مرکز هماهنگی بمباران‌های عمل می‌کرد که در آن غیر نظامیان افغانستان هدف قرار می‌گرفتند. در این اعلامیه، هرچند به حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر اشاره نشده، اما حکومت طالبان پیشتر اعلان کرده بود که در نتیجه آن حملات 36 غیر نظامی کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدند. همچنان حیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز کشته شدن 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر دیگر را تایید کرده است. بی بی سی میگوید بر اساس طرح‌های دولت بریتانیا، افرادی که در این کشور پناهندگی دریافت می‌کنند، پس از آن که شروع به کسب درآمد کنند، باید حدود 10,000 پوند از هزینه اسکان و حمایت‌های دریافتی خود را بازپرداخت کنند. این اقدامات جدید که بخشی از لایحه مهاجرت و پناهندگی است، با هدف بازپسگیری هزینه‌ها از همه بزرگسالانی که توانایی مالی کافی دارند، ارائه شده است. پناهجویانی که حق کار در بریتانیا را دارند، باید این مبلغ ثابت را بپردازند تا واجد شرایط در یافت اقامت دائم شوند. افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد شده و کشور را ترک می‌کنند، پیش از آن که بتوانند دوباره به بریتانیا بازگردند، باید این هزینه‌ها را بازپرداخت کنند. شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، گفت این تغییرات نشان خواهد داد که حمایت از پناهجویان حق است، اما در عین حال مسئولیت هم هست. یک تیم جستجو و نجات اردنی اعلان کرد که 6 روز پس از زلزله‌های ویرانگر وینزوئلا، یک پسر 3 ساله را زنده از زیر آوار بیرون کشیده است. رئیس جمهوری موقت وینزوئلا گفت که این کودک از زیر آوار در ایالت لاگوایرا بیرون کشیده شد. همچنین نجات کودک را منشأ امید برای مردم ما توصیف کرد. این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار داد که ده‌ها هزار نفر به شدت به غذا و سرپناه نیاز دارند. قابل ذکر است که شمار کشته‌های دل زلزله هفته گذشته با بزرگی 2.7 و 5.7 و 1943 نفر افزایش یافته است. بیش از 10,000 نفر زخمی و 10,000 نفر دیگر هم مفقود شدند. و این هم یک خبر دیگر. کشور نیپال با گسترش شیوع آنفولانزای پرندگان روبرو است. بیماریه که تاکنون باعث از بین بردن بیش از 500,000 پرنده شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقام‌های دولتی اعلان کردند که مراکز قرنطینه دولتی نیز برای اطمینان از رعایت معیارهای ایمنی مواد غذایی برای مصرف کنندگان در حالت آماده باش قرار دارند. نخستین مورد ابتلای آنفولانزای پرندگان در نیپال در ماه مارس سال جاری شناسایی شد و از آن زمان تا کنون این بیماری با 11 ولسوالی از مجموع 77 ولسوالی این کشور از جمله کاتماندو پایتخت نیپال گسترش یافته است. به گفته مقام‌های نیپال، تا کنون هیچ مورد ابتلای انسانی به آنفولانزای پرندگان در این کشور گزارش نشده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر. اخبار روز،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین‌المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. دیروز در شهر دوشنبه با ابتکار آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی جنب اداره دولت جمهوری تاجیکستان، شارابینی جمهوری تحت عنوان توسعه نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی در عصر معاصر برگزار شد. همایش با افتخار 35مین سال روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، 30مین سالگرد تأسیس اداره بیمه اجتماعی و بازنشستگی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان و روز کارمندان بیمه اجتماعی و بازنشستگی اختصاص داده شده بود. در چاره‌بینی مذکور، دلربا منصوری معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان، عبدالرحمن حلیمزاده رئیس آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی جنب دولت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان وزارت کار، مهاجرت و اشتغالزایی مردم جمهوری تاجیکستان، وزارت صحت و جمعیت اجتماعی تاجیکستان، کمیته مالیات جنب حکومت جمهوری تاجیکستان، بانک پسنداز دولتی جمهوری تاجیکستان امانت بانک، همچنان راهبران و کارمندان ساختارهای سکتوری شرکت نمودند. چاره‌بینی با افتخار روز کارکنان بیمه اجتماعی و بازنشستگی با حضور رئیس آژانس عبدالرحمن حلیمزاده افتتاح شد. قابل ذکر است که بخش بیمه اجتماعی و بازنشستگی در سیاست دولت جمهوری تاجیکستان یکی از بخش‌های مهم در تامین حفظ اجتماعی شهروندان محسوب یافته است. مبنی بر این گفته‌ها، دلربا منصوری معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود:
1: سوهای سوغورته اجتماعی و نفقه در سیاست دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از سوهای کلیدی در تامین حفظ اجتماعی ساکنان محسوب یافته، پیوسته تحت توجه و غمخوری های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد. سرور دولت در یکی از سخنرانی ها تاکید داشتند که حفظ اجتماعی اهالی یکی از اولویت های سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته، مقصد اساسی آن مساعدت به رشد سرمایه انسانی می باشد. واقعا هم با ارادت بی‌نظیر جناب عالی، با نظر داشت سیاست مردم سالاری خود، در فاصله 35 سال صاحب استقلالی 13 مرتبه اندازه نفقه بالا رفته، الهول از شماره عمومی اهالی 868133 نفر رو نفقه گران تشکیل می کنند. حاضرینی گرامی، سالهای آخر روند فعالیت سوهای سوغورته اجتماعی و نفقه به طور نظرس پیش رفت. روهندازی شدنی کارتهای پلاستیکی، دادو گرفتی معلومات ها طریق الکترونی شفافیت سوها را تامین نموده استاده است.
0: جهت تامین حفظ حقوق و منافع شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور، آژانس همکاری‌های بین‌المللی را با چند کشورها به راه مانده قرارداد امضا نمودند. در این خصوص دلربا منصوری میگوید:
1: جهت تامین حفظ حقوق و منافع‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور، اگنتی همکاری‌های بین‌المللی را با یک قطار دولت‌ها به راه مانده شرط‌نامه‌ها و سازش‌نامه‌ها اید به همکاری در سوهای تامینات نفقه به امضا رسانیده شدند. از جمله شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیه روسیه اید به همکاری در سوهای تامینات نفقه به امضا رسانده شده است که طبقی آن مشکلی های شهروندان جمهوری تاجیکستان که سالهای طولانی در فدراسیه روسیه همچون مهاجر مهنتی فعالیت نموده حقوق به نفقه به دست نمی آوردند برطرف کرده شده. حقوق نفقوی آنها با حقوق شهروندان روسیه برابر کرده شدند. در اساسی سند مذکور به حالت 1 ینوری سال 2026 به 945 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان که در فدراسیه روسیه فعالیت مهنتی نمودند نفقه تعیین کرده شد. جهت سرعت بخشی روند رقمی کنونی سوهای سوغورته اجتماعی و نفقه همکاری های اگنتی با شریکان رشد، از جمله با بانک جهانی، بانک آسیای رشد، سازمان بین المللی مهنت در سمت جلب مبلغ های گرانتی و کمک های تکنیکی تقویت داده شده است.
0: ضمن همایش پیرامون دستاوردهای این سکتور، انکشاف سیستم بیمه اجتماعی و بازنشستگی، تطبیق پالیسی اجتماعی دولتی و وظایف آینده این سکتور سخنرانی صورت گرفت و همچنین بعد از به دست آوردن استقلال دولتی در کشور مبنی بر دیگرگونی‌ها در بخش اجتماعی اقتصادی ضرورت تشکیل نمودن بخش جدید و میان آمد. راجع به این عبدالرحمن حلیم زاده رئیس آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی جنب دولت جمهوری تاجیکستان چنین اظهار عقیده نمود.
2: Amém, cara.

Sonra da

ذکر است که در ادامه چارابینی شرکت کنندگان برنامه فرهنگی را دیدند و از قرائت اشعار میهنی و نمایش‌های هنری صمیمانه استقبال نمودند.

دوست دارم قطره آب وطن وطن، گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن. شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: تصویر برنامه تحلیلی علم و ادبی انعکاس کننده علمی معاصر تاجیک، رشد سیاست و اقتصاد در تاریخ معاصر تاجیک است.
1: تصویر
2: در گذر تاریخ انسان‌های بزرگی پا به عرصه وجود گذاشتند که با تلاش و کار خود مسیر زندگی را برای خود و دیگران تغییر دادند. درود شنونده های عزیز، برنامه کنونی تصویر را اختصاص دادیم با معرفی شخصیت کم نظیر حکمت مومنوف، دانشمند تاجیک در رشته علوم معاصر کشور و جهان که حال تقدمتان می گردد.

زندگی نامه افراد موفق در چای نو به سوی دنیای ما باز می کند و درس های ارزشمندی را به ما می آموزد. اکادمیسیان حکمت مومنوف از نابغه های علمی معاصر تاجک می باشد که با سهم ارزشمند خود نه تنها در رشد علوم دقیق نقش بارز گذاشت، بلکه به عنوان یک دانشمند برجسته در کل حیات علمی و جامعتی و ادبی کشور و حتی سایر کشورهای منطقه و جهان مقام مخصوصی را کسب کرده است. و همراهان عزیز، اکنون نظر فشرده به زندگی نامه اکادمیسیان حکمت مومنوف می اندازیم. حکمت مومنوف فیزیکدان و دانشمند تاجیک به تاریخ 14 سپتامبر سال 1966 میلادی در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده است. پدری او حلی مومنوف زاده بخارا بوده و پس از خدمت عسکری در سال 1958 میلادی جهت آموزش زبان عربی به دوشنبه آمد و به بخش عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان شامل شد. مادر حکمت مومنوف یا ایسایوا زاده شهر اوفای فدراسیون روسیه بوده که با فارغ التحصیل از فاکولته خاورشناسی لنینگرادی وقت با عنوان داننده زبان عربی و جهت آموزاندن زبان عربی به دانشجویان تاجیک و دانشگاه دولتی تاجیکستان دعوت شد. و حکمت نیز در چنین یک خانواده دانشمند و موفق به دنیا آمد.

0: حکمت مومنوف دوره لیسانس را در مکتب تحصیلات عمومی شماره 60 شهر دوشنبه در سالهای 1973 الی 83 میلادی فرا گرفت و از اینجا با گواهی نامه عالی فارغ شد. بقیه آموزش ها را به شمول تحصیل در فکولته فیزیک دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 1988 نیز با دیپلم اعلی به اتمام رساند. او پس از فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی تاجیکستان در سالهای 1991 میلادی تحصیلات عالی خود را به عنوان اسپیرانت بخش فیزیک نظریوی دانشگاه ملی تاجیکستان تحقیقات علمی نمود. در همین حال حکمت مومنوف با عنوان پژوهشگر جوانی با استعداد جهت انجام تحقیقات علمی در چارچوب اسپیرانتوری یا تحصیلات فوق لیسانس در لابراتوری تکنولوژی کامپیوتری و اتوماسیونی انستیتوی متحده تحقیقات اتمی شهر دوبنه فدراسیون روسیه دنبال کرد. پس از سپری کردن موفقانه تحصیلات فوق لیسانس در سال 1992 در سن 26 سالگی در اینستیتوی متحده تحقیقات اتمی شهر دوبنه، رساله نامزدی خود را تحت نظر دانشمندان برجسته مکاتب علمی اتحاد شوروی ولادیمیر گریگوریویچ مخانکوف، پروفسور اینستیتوی متحده تحقیقات اتمی شهر دوبنه و حبیب الله آدینایویچ عبدالایوف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، تحت عنوان تحقیقات نظریوی و مدل سازی ریاضی بعض سیستم های سپینی دفاع کرد. فرهاد شاکر، دکتری علوم فیزیک و ریاضی، کارمند بخش نانو مواد و نانو تکنولوژی اینستیتوی فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروف اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان میگوید.
1: استاد حکمت علیمویچ مومنوف پس از ختم اسپیرانتورا در سن 25 سالگی سال 1992 در یکی از مرکزهای با نفوذ بین المللی اینستیتوت متحده تحقیقات یادرویی شهر دوبنه رساله نامزدی خویش را با موفقیت دفاع مینماید. اینستیتوت متحده تحقیقات یادرویی شهر دوبنه فدراسیون روسیه را که سالهای 90 استاد با مدت طولانی در آنجا کارهای علمی تحقیقاتی بردند، تا حالا در این اینستیتوت استاد را با یک احترام خاص یادآوری میکنند. همچنین استاد با دیگر مرکزهای علمی فدراسیون روسیه، مخصوصا دانشگاه دولتی مسکو به نام لاماناسوف، اینستیتوت فیزیکی اکادمی علمهای روسیه با اصطلاح فیان، دانشگاه دوستی خلقهای فدراسیون روسیه و دیگر مرکزهای علمی و دانشگاه ها همکاری داشتند.

0: اکادمیسیان حکمت مومینوف با فارغ شدن از بخش اسپیرانتوری در سال 1992 در سن 26 سالگی در اینستیتوی متحده تحقیقات اتمی شهر دوبنا رساله نامزدی خود را تحت عنوان تحقیقات نظریوی و مدل سازی ریاضی بعضی سیستم های اسپینی دفاع نمود. در سال 1993 الی 96 میلادی با عنوان دانشجوی دکترای اینستیتوی متحده تحقیقات اتمی شهر دوبنا پژوهش انجام داده و در سال 1996 رساله دکتری خود را تحت عنوان معماهای نظریه پدیده‌های غیر خطی در مگنتیک های انیزوتروپی با در نظر گرفتن مومنت های مولتیپلی و یا مسائل نظریه پدیده‌های غیر خطی در آهنربای ناهمسانگرد با در نظر گرفتن گشتاورد های چند قبطی فقط در سن 30 سالگی با موفقیت دفاع نمود. در سالهای 1996 الی 1999 حکمت مومینوف با عنوان کارمند علمی و بعدن هم کارمند علمی آموزشگاه فیزیک نظری به نام نیکلای نیکلایویچ باگالیوبوف اینستیتوی متحده تحقیقات اتمی شهر دوبنا فعالیت نمود. الهام رحمانوف پژوهشگر جوان علوم فیزیک و ریاضی تاجیک میگوید:
1: مومینوف حکمت حلیمیچ بعد از ختم دانشگاه با دیپلم اعلا از روی اختصاص فیزیکا سال 1988 به اسپیرانتورا و به اینستیتوت متحده تحقیقات های یادرایی به شهر دوبنای ولایت مسکوای فدراسیا روسیه روانه گردیدند. آنجا ایشان در لابراتوری فیزیکی نظریوی به نام باگالیوبوف اوید با مدل سازی و آموزش نظریوی سیستم های اسپینی مشغول گشتند و سال 1992 با موافقت رساله نامزدی را حمایه نمودند. بعدن سال 1996 با موافقت رساله دکتری هم حمایه نمودند. پس از حمایه رساله دکتری با تجربه آموزی به یکی از برجسته‌ترین دانشگاه‌های جهان اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس که در شتات بوستون ایالات متحده آمریکا جایگیر است روانه کردند.

0: بزرگی و عظمت یک دولت مربوط به وسعت خاک آن نیست، بلکه مربوط به اخلاق، وجدان و روحیه فرزندان آن است. اکادمیسیان حکمت مومنوف هرچند از مقام و عزت فراوان و فعالیت مثمر در مراکز علمی روسیه و سایر کشورهای پیشرفته جهان و دسترسی به بهترین آموزشگاه‌های فنی کشورهای جهان داشت، اما به خاطر تربیت و تعلیم جوانان کشور خود به علوم معاصر دقیق به وطن خود تاجیکستان برگشت. الهام رحمانوف میگوید:
1: با درک حسی وطن دوستی و میهن پرستی سال 1999 دوباره به تاجیکستان برگشتند و فعالیتشان را در دانشگاه ملی ادامه دادند. بعدا سالهای 1992 تا 2006 همچون پروفسور کافیدره فیزیکای نظروی در دانشگاه ملی، سالهای 2006-2007 دیرکتور اینستیتوت فیزیکای تکنیکای به نام سلطان عمرف اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان و سال 2007 نایب پرزیدنت اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان فعالیت پرمحصول نمودند.
0: اکادمیسیان حکمت مومنوف در سالهای 1999 تا 2006 با عنوان پروفسور بخش فیزیک نظریوی دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت علمی و پژوهشی انجام داد و همزمان به تربیت فیزیکدانهای جوان مشغول شد. او همواره تاکید می کرد که نباید ریشه های تاجیک بودن را فراموش کرد و از همه فرصت ها برای تغییر چهره علمی تاجیکستان باید بهره گرفت. قابل ذکر است که شاگردان استاد حکمت مومنوف همگی امروز فیزیکدانان موفق کشور بوده و فعلا در داخل کشور و همزمان در بانفوذترین مراکز علمی کشورهای خارج فعالیت و پژوهش انجام می دهند.
2: فرهاد شاکر، دکتر علم های فیزیکای ماتماتیکا، خادمی پیشبر علمی شعبه نانمواد و نانوتکنولوژی اینستیتوت فیزیکای تکنیکای به نام سلطان عمروی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، عین حال پروفسور دعوتی دپارتمنت نقشه های انتگرالی دانشگاه پشت و تلکامونیکاسیای جمهوری خلقی چین. باید ذکر نمایم که ما شاگردان فخر میکنیم و خوشبخت هستیم که تقدیر ما رو با چنین شخص دانشمند عالمی برجسته سطحی بین المللی و نابغه علم فیزیکا به هم آورد و امکان پیدا نمودیم که تحت رهبری استاد به علم جهانی وارد گردیم. یکی از خصلت های نجیب استاد در آن بود که آن کس برای به علم وارد کردن جوانان هم از مهربانی و هم از سختگیری علمی استفاده می بردن. این دو قواهای بزرگ را آمیخته کرده در نتیجه به جوانها یک روح بلندی و هم قوه ایلاوگی می بخشیدند. استاد حکمت علیمویش مومنوف یکی از جوانترین فرزندی فرزانه ملت تاجیک بودند که در سن 30 سالگی سزاوار درجه علمی دکتر علم های فیزیکای ماتماتیکا گردیدند. در این مدت استاد بیش از 5 منوگرافی علمی نشر نمودند همراه شاگردان که از آن جمله 3 عدد در خارج کشور نشر شده است. از اینها 2 عدد در فدراسیون روسیه و 1 عدد در خارج دور. دایره فعالیت استاد خیلی وسیع بود و از آن جمله از تعداد دستاوردهایی که هم باشد از جانب استاد دریافت شدنی حال های نو دینامیکی و حالگی سیگما مدل غیر خطی نظری کوانتی میدان برای رشد این سمت همچون کار علمی من پیشنهاد شده بود و با ما تحت رهبری استاد میسر گشت که این سوها را رشد دهیم و طریق امثله سازی ماتماتیکی و مدل سازی کامپیوتری و کار کرده الگوریتم های مخصوصی که 3 نمودی параметризации рой сфода бурдан ин ҳам бошад параметризации комплекси эйлери ва изоспини бо ин роҳ ба мо муяссар гашт ки модельҳои компютери нанозарраҳоро дар ҳолати ҳаракат кор карда бароем. Яъне ҳимияти ин сам дарун аст ки таваре ки медонем яке аз масъалаҳои бунёдии соҳаи физика ин бархурди зарача мебошад. Аз он ҷумла барои мисол он коллайдери колонии адронӣ ки дар сарҳади Фаронса ва Швейтсария сохта шудааст бо харҷи маблағҳои ҳангуфт, он танҳо як вазифа дорад – бархурди зарачаҳо. Ва мо онро тариқи моделсозии компютерӣ тавонистем ин процессоро моделсозӣ намоем.
1: Илҳом Раҳмонов ҳастам ва яке аз шогирдони шодравон устод Мӯминов Ҳикмат Ҳалимович мебошам. Айни замон дар Институти Муттаҳидаи Тадқиқотҳои Ядроӣ дар лаборатория физикаи назариявӣ ба ҳайси ходими калони илмӣ кор карда истодаам. Ҳамчунин дар донишгоҳи давлатии шаҳри Дубна ба ҳайси доценти кафедраи математикаи олӣ кор карда истодаам. Аз устод бисёр хотираҳои нек дорам. Суҳбатҳои устод бо шогирдон ҳамеша хушзавқ мегузашт ва устод моро ҳамеша барои илмомӯзӣ завқманд мекард. содравон устод Ҳикмат Ҳалимович Мӯминов бисёр инсони нек буданд. Шиносои ман бо эшон соли 2003 дар овони донишҷӯи соли аввал буданам оғоз гардидааст. Он кас раҳбари дастаи олимпии факултаи физика буданд ва ба мо усулҳои ҳалли масъалаҳои олимпиро меомӯзониданд. Баъдан соли 2008 зери роҳбарии устод кори дипломиро ҳам анҷом дода будам. Эшон яке аз олимони барҷастаи замони истиқлол ба ҳисоб мераванд. Хизматҳои эшон барои тарбияи олимони замони истиқлол низ назаррас аст. Махсусан қайд кардан зарур аст ки саҳми устод барои тарбияи мутахассисони ҷавон хеле бузург аст. Он кас худашон ҳар гуна воситаҳоро пайдо мекарданд ва ҷавононро ба хориҷа мефиристоданд, то ки сафи кадрҳои миллии сатҳи байналмилалӣ дошта зиёд гардад. Худи ман ҳам вобаста ба яке аз ташаббусҳои он кас ба таҷрибаомӯзӣ ва баъдан ба кор дар Институти байналмилалии тадқиқотҳои ядроӣ ба шаҳри Дубнаи вилояти Москва Федератсияи Русия равона гашта будам. Ба ғайр аз ман боз ёд дорам дар ҳамон соло ҳадди ақал 10 ҷавонро бо ташаббуси устод ба донишгоҳҳо ва марказҳои илмии Русия равона карда шуда буданд ва бисёриашон дар марказҳои мухталифи ватанамон кору фаъолият доранд. Барои ман устод на фақат роҳбари илмӣ буданд, балки боз бо панду насиҳатҳои зиёде оид ба таҷрибаи рӯзгор маслиҳат медоданд. Ҳар боре ки Москва сафар мекарданд, ҳатман аз рӯи имкон бо ҳамаи шогирдонашон ву мехӯрданд. Ёд дорам чанд маротиба Дубна ҳам омада буданд, то аз ҳоли мо пурсон шаванд ва ба мушкилиҳои мо расидагӣ кунанд.

0: اکادمیسیان حکمت مومینوف در سالهای 2017 الی 2020 به عنوان نایب رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان و رئیس گروه علوم فیزیک و ریاضی، کمیجا، جیولوژی و تکنیک اکادمی ملی علوم تاجیکستان فعالیت نموده، سهم ارزشمند در رشد علوم طبیعی، دقیق و ریاضی کشور گذاشت. فرهاد شاکر، دکتری علوم فیزیک و ریاضی، کارمند بخش نانو مواد و نانو تکنولوژی انستیتوی فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروف اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان میگوید.
1: استاد در دوران عمر خود دائما با پژوهش مشغول بودند، همچون میراث بیش از 300 مقاله برای شاگردان برای اهل علم گذاشتند که از آن تقریبا 200 عدد در مجله های مقرر شونده با نفوذ وطنی و خارجی با زبان های تاجیکی، روسی، انگلیسی نشر کرده شدند. باید ذکر نماییم که استاد داننده زبان های خارجی می باشد، از آن جمله با زبان انگلیسی و طور سفته و مکمل هم در نشر مقاله ها هم در واخره بین المللی اشتراک می کردند.
0: حکمت مومینوف یکی از جوانترین فرزند ملت تاجیک بود که هنوز در سن 30 سالگی موفق به اخذ مدرک دکترای علم فیزیک و ریاضیات شد. از جانب او دستگاه ریاضی حالات کوگرنتی عمومی برای قیمتهای بالای سپین تهیه شد که امکان داد توصیف کاملا موافق نیم نظریوی سیستم های سپینی کوانتومی با در نظر گرفتن تحریک میدان های چند قبطی فراهم شود. مهمترین اختراع او دستگاه ریاضی حالات کوگرنتی تعمیم یافته است که برای مقادیر بالای اسپین توصیه داد که امکان دستیابی به یک توصیف نیم نظری کاملا مناسب از سیستم های اسپینی کوانتومی را با در نظر گرفتن تحریک میدان های چند قطبی فراهم نماید. در این زمینه اکادمیسیان حکمت مومینوف تعداد معادله تکاملی غیر خطی را به دست آورد که دینامیک مغناطیس را با در نظر گرفتن میدان های چند قطبی در فیرو و آنتی فیرو مگنتیک ها و مقادیر سپینی 1/3/2 بعدی توصیف می کند که با معادله معروف لاندو لیفشیتس منجر نمی شود. فرهاد شاکر، کارمند مسئول انستیتوی فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروف اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان می گوید.
1: این مورد باید ذکر نمود که از جانب استاد اپارات ماتماتیکی حالات های کوگرنتی عمومی کرده شده برای قیمت های بلند سپین تهیه کرده شود که این امکان می دهد توصیف کاملا موافق این رویه با در نظر داشت انگیزش میدان های مولتیپولی به دست آورده شود. در این سمت از جانب استاد یک قطار مدله های غیر خطی اولوشنی به دست آورده شد که دینامیک مغناطیسی را با به حساب گیری میدان های مولتیپولی در فرا و آنتی فرا مغناطیک ها با قیمت های بلند سپین که با مدله معروف لاندو لیفشیتس مقایسه شونده می باشد توصیف نمایند. همچنین از جانب استاد در همکاری با شاگردان خارجی شون نظریه فاز گئومتری بری برای قیمت های بلندتر سپین تهیه گردید که در اساس آن نظریه گزارش نقبی یعنی که به اصطلاح تونل پریخود در نانومولکولای مغناطیسی کار کرده برانده شد. سمت دیگری فعالیت استاد ساحه نظریه کوانتی میدان در آن بود که از جانب آن کس حل‌های نوی دینامیکی و تپولوژی سیگما مدل غیرخطی نظریه کوانتی میدان در حالت استاسیونری به دست آورده و تحقیق کرده شدند که یکی از دستاوردهای بنیادی فیزیک نظریه میباشند. در این سمت ما با استاد همکاری نمودیم و میسر گشت که تاریخ مدل سازی ماتماتیکی و مدل سازی کامپیوتری خاصیت های این نانوذره ها را بیواسطه امثل سازی نماییم و تحقیق نماییم و ما میسر گشت که یک قطار خاصیت ها از آن جمله دور تاثیر کنی انیگیلیاسیا برخورد و پراکنده شوی و همه خاصیت هایش تحقیق کرده شوند.

0: اکادمیسیان حکمت مومینوف دانشمندی توانا یکی از شخصیت های برجسته نتانا تاجیکستان بلکه منطقه و جهان به شمار می رود و در ردیف پژوهش علمی و فعالیت در بخش علوم دقیق همزمان در امور جمعیت نقش بارز گذاشت. اکادمیسیان حکمت مومینوف در طول فعالیت کاری خود در تاجیکستان در سالهای 1999 تا 2006 با عنوان پروفسور بخش فیزیک نظریوی دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت نمود. در سالهای 2006 الی 2019 رئیس انستیتوی فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروف اکادمی ملی علوم تاجیکستان و سالهای 2007 الی 20 با عنوان نایب رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان و رئیس شعبه علوم فیزیک و ریاضی کیمیا جیولوژی و تکنیک اکادمی ملی علوم تاجیکستان فعالیت نموده و سهم ارزشمند خود را در رشد علوم طبیعی دقیق و ریاضی کشور گذاشت. او نه تنها به عنوان دانشمند شناخته می شود بلکه به نماد از تلاش، پایداری و موفقیت یک شخصیت در جامعه معاصر تبدیل شد. محمد عبدالرحمن نایب رئیس اکادمی علوم تاجیکستان می گوید.
1: واقعا زمانی که سخن در باره یک نفر مرد دانشمند می رود، البته پیش نظرت سیمای این شخصیت و کارهایی که مثلا در جامعه به انجام رسونده است می آید. حکمت مومینوف یادشان بخیر بسیار یک شخصیتی بزرگ بودن، یک تاجیکی اصیل بودن پیش از همه و دانشمندی بودن که هم زبانی عربیش در اوج اعلا بود، زبانی انگلیسیش، زبانی روسیش، خب زبانی تاجیکی زبانی مادریش بود و شخصیتی بود که واقعا در علم شخصیتی شناخته بود. او یگانه فیزیکی بود که در علم های جامعه شناسی مقام و مرتبه خودشان داشت. یک زمان بحث درباره کتاب اتنوگنز گومیلیوف می رفت. تصادفاً در این بحث من اشتراک داشتم و فکر کردم که این متخصصان سوهای علم های دقیق شاید راهگون زده باشند، برای اینکه گومیلیوف هم دکتر علم های تاریخ بود، هم دکتر علم های جغرافیا و گیوگرافیا بود و شخصیتی بود که بیشتر در علم های جامعه شناسی کارهایش مورد تحلیل و تحقیق قرار می گرفتند. وقتی که من با صحبت اینها همراه شدم، از من پرسید حکمت الله که شما از کجا گومیلیوف رو میدونید؟ من درباره کتاب اتنوگنزیسی بیوسفیر زمینی و ولیکای ترک و بو یک چند کتاب دیگری که داشت خوانده بودم امروز صحبت کردم و ببینید وای بعضی چیزهایی رو از نقطه نظر فیزیکی بعضن اون ذرچه های خورترینی که در نظریه های گومیلیوف و طرح دیگر مثلا راه اندازی شدن، وقتی اینها را شرح داشت من خوش اثرم پرید که تا این ده اندازه چکر با خود اثرهای گومیلیوف و خصوصا با اتنوگنز سرفهم رفته است و دانشمندی خیلی ذکی بودن و در سوهای کارهای خودشان نظیری نداشتن. شاید که کم نماینده مثلا علمهای دقیق چنین دانشهای مثلا همه طرفه داشته باشد و من فکر میکنم که حکمت الله نابغه عصر 21 در سوهای که خودشان بودن بود، خصوصا در ساحه زبان اینقدر پیشرفته بودن، از بس که زبان عربی را خوب میدونستن بسیار پیشرفته بودن. و شما باور میکنین وقتی که ما روبرو با یک مسئله اکستریمیزم و تروریسم شدیم، زمانی که درباره پیدایش رادیکالیسم، اکستریمیزم و تروریسم صحبت کردیم، چیزی که او گفت من در کجایی نخوانده بودم، برای اونکه از دین و دینشناسی هم سخت باخبر بود، بسیار سخت باخبر بود از دین و دینشناسی هم. یک نفری بود که در حیاتم، در زندگیم با مشکلات زیادی روبرو شده باشد هم، اما شکست ناپذیر داشت. یک نفری بود که هر زمانی که نزدشان می در اومدی البته درباره پروگرس صحبت می کرد.
0: اکادمیسیان حکمت مومینوف فقط یک دانشمند نبود، بلکه نمادی نسل شد که علم را نه شغل بلکه مسئولیت ملی میدانست و با اخلاق، تعهد و ذهن کم نظیر خود مسیر کار و افکار چندین جوانان را به سوی علم تغییر داد. رئوف رحمانوف نامزد علوم فیزیک و ریاضی، استاد بخش تاجیکستانی دانشگاه دولتی مسکو به نام میخائیل لمناسوف میگوید.
2: در حقیقت مومینوف حکمت علیموویچ اولین سرمحصول ساخه فیزیکا و علم های دقیق بود. خصلت های خوبی آن کس با نام و نسبش موافقت می. مومینوف خوشگفتار بودن، انسانی پرحکمت و زباندان و حلیم و شرفدار. استاد مخصوصا نسبت شاگردان و فرزندان سختگیر سرطلب بودن. این بود که سرشان صالح جان در یکی از دانشگاه های بهترین دنیا دانشکده فیزیکی تکنیکی مسکو را با بهای اعلی قتل نمودن، حالا آنجا همچون استاد کار میکنن و سزاوار آبرو بودن. دخترشان صابره نیز ساحه علم دقیق را پیشه کردن و در دانشگاه بهترین روسیه دانشگاه اپتیکا مکانیکی سن پترزبورگ با بهای اعلی تمام کرده آنجا کار میکنن. دختری خردیشان صفیه حالا در فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام داناتوف در شهر دوشنبه با بهای پور اعلی میخوانند. سرطلبی استاد نسبت شاگردان بود

0: موفقیت همچنین کارمند دینی و آموزگار کار میکنند. یعنی در پیشرفت علم و آموزش علم های دقیق زمانوی و دنیوی همه سزاوار خود را گذاشتند و میگذارند. آنها گفتند امانت که استاد ممیز از سالهای اول تأسیس فیلیال دانشگاه دولتی مسکو با نام لانگوسوف در شهر دوشنبه همچون پروفسور کاتدرا کار کردند و همچون مدیر کاتدرا علم های دقیق نیز کار کردند و ساخه علم را در این فیلیال خیلی پیش بردند. باید تاکید نمود که ده ها شاگردان استاد ممینوف در المپیادای ریسپوبلیکا و بین المللی سزاوار جای های عالی گشتند. گفتنی ها زیادند. افسوس که بر وقت استاد ما رو قدرید گفتند. روحشان شاد و جایشان جنت باشد.
1: فرزند جان فدای ملت سرسخت‌ترین، دلیرترین و فداکارترین فرزندی است که برای نام ملت و وطن تا آخرین نفس خود مبارزه می کند. چرا که موفقیت مسیری هموار نیست، بلکه حاصل تلاش، شکست، تجربه و امید است.

اکادمی سند حکمت مومنوف در ماه می سال 2020 دچار مشکلات دشواری روده شد. کلونوسکوپی در او سرطان روده را یک بار در مرحله 4 نشان داد. این خیلی دشوار بود. او گفت که هر کس در این زندگی باید بتواند ضربه ای را تحمل کند و برای بدترین وضعیت آماده باشد. چون از عاقبت این مرض آگاهی داشت، گفت من برای رفتن آمادم، اما باید کارم را به انجام برسانم. باید مترافیهای را که آغاز کردم تمام کنم و از همه مهم شاگردان من که در عرفه دفاع از پایان نامه های نامزدی و دکتری خود هستند. نمی توانم آنها را ناامید کنم، اما با تأسف زیاد اکادمیسیان حکمت مومنوف در سن 54 سالگی از مرض سرطان در بیمارستان بلاخن مسکو از دنیا گذشت. مرگ اکادمیسیان حکمت مومنوف از دست رفتن یکی از مهمترین سرمایه های علمی تاجیکستان بود.

دل آمد و بار عشق بر دوش گرفت، فریاد هجوم رنگ خاموش گرفت. از بال فرشتگان دعا می بارید وقتی که خدا تو را در آغوش گرفت.

0: اکادمیسیان حکمت مومنوف مؤلف 60 مونوگرافی بیش از 300 مقاله علمی 7 پتنت برای ثبت اختراعات بوده و مسیر ویژه پژوهش علمی او فیزیک نظریوی، نظریه میدان، فیزیک محیط های کاندنسی، فیزیک ریاضیاتی غیر خطی و نانو مواد بود. اکادمیسیان حکمت مومنوف با عنوان‌های معتبر از سوی نهادهای بین المللی به منظور تحقیقات علمی و الهام بخش به دانش‌پژوهان اعطا گردیده است. امسال جایزه به نام اسماعیل سامانی برای دستاوردها در بخش علم و تکنیک در سال 1998، مدال 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سال 2012 و علاچی معارف جمهوری تاجیکستان در سال 2015، جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در بخش علم و تکنیک و در بخش علوم فیزیک و ریاضی، کیمیا، جیولوژی و تکنیک در سال 2020. محمد عبدالرحمن نایب رئیس اکادمی علوم تاجیکستان می
1: معلم یک لایحه کلان در ایران هم داشتند که کار میکن سالای طولانی و غیر از این در کشورهای مشترک المنافع جای خاصه داشتند و اعترافش در مسکو و سن پیتربورگ در تمام دنیا بود همچون متخصص و در بیرون از کشورهای مشترک منافع هم مقام و مرتبه خیلی بلند و بالا داشتند و واقعا یک شخصیتی بودند که در آسمان ستاره‌زار علم از همه زیادتر می درخشیدند.

از ملت تاجیک باید بالید که بزرگ مردان همچون ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، ابو بکر رازی، ابو محمود خوجندی، عبدالحمید جورایف، تیمور صابروف، سلطان عمروف، حکمت مومینوف و سایر دانشمندان توانا را در دل خود جای داده است و داشتن یکی از آنها برای هر ملت افتخاری بزرگ است. و کمترین سرزمین و ملت را می توان یافت که از وجود این همه شخصیت های برجسته بهره مند بوده باشند.

شنونده عزیز، برنامه تصویر را در ارتباط با زندگی نامه و سهمی اکادمیسیان حکمت مومینوف، دانشمند توانا و برجسته تاجیک در رشد علوم طبیعی در جامعه معاصر در همین جا به پایان میبرم. دستن در کاران برنامه مؤلف و گوینده ما زرنگیز محمدالله، کارگردان ابو منصور اسماعیل. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط خبرها. بررسی تطبیق تکنولوژی‌های معاصر با شرکت چینی در شهر دوشنبه. شرکت تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی باغداری ژاپن در سال 2027. برگزاری همایش علمی و سیاسی در موزیم ملی تاجیکستان. خبر دادن حکومت طالبان از حملات هوایی بر اهداف در پاکستان. لایحه جدید پناهندگی در بریتانیا. مشروع اخبار. مسائل گسترش همکاری علمی و پژوهشی، تبادل تجارب، تربیت پرسنل با کیفیت بالا و کاربرد تکنولوژی های معاصر در ملاقات قابل جان خوشبخت‌زاده، رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان با رئیس عمومی گروه شرکت نونفو پوزی دپارتمنت گروپ جمهوری مردم چین مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که بر اساس تفاهم‌نامه همکاری از ماه سپتامبر سال جاری، محصلان دوره ماستر جهت تحصیل تحت یک برنامه مشترک به دانشگاه ترانسپورت سیان جذب خواهد شد. بر اساس این برنامه محصلین یک سال در جمهوری تاجیکستان و یک سال دیگر در جمهوری مردم چین با تحصیلاتشان ادامه خواهد داد. در عین حال یادآوری شد که هم سال تعداد زیادی از دانشمندان و پژوهشگران نهادهای علمی و پژوهشی چین و تاجیکستان سفر می‌کنند و در چارچوب پروژه‌های مشترک با دانشمندان اکادمی ملی علوم تاجیکستان امور علمی و پژوهشی و تبادل تجارب را با دانشمندان اکادمی ملی علوم تاجیکستان انجام می‌دهند. دیروز در شهر دوشنبه ملاقات میان فرهادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و سفیر کشور ژاپن در جمهوری تاجیکستان دایر گردید که در آن گسترش روابط مستقیم میان حلقات تجاری دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در جلسه فرهادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع، آمادگی اتاق را برای حمایت از پروژه‌های سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری ژاپن ابراز داشت و چندین ابتکار استراتژیک مشخص از جمله ایجاد شورای کاری مشترک تاجیکستان و ژاپن و جلب و جذب صندوق‌های کمکی از آژانس بین‌المللی همکاری ژاپن را برای حمایت از سکتور خصوصی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود. همچنان یادآوری نمود که به برکت سیاست خردمندانه و دوراندیشانه محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، امروز روابط تاجیکستان با ژاپن به سطح جدیدی رسیده، شرایط مساعد برای واردات سرمایه خارجی مساعد گردیده، شاخص

2036 که از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود برگزار شد. ظفرشاه ابراهیم زاده رئیس موزیم ملی گفت که قبول 10 ساله بین المللی تحکیم سال برای نسل‌های آینده ادامه منطق سیاست صلح دوستی و بشردوستانه تاجیکستان است. این سند زمینه مساعد را برای تقویت تفاهم متقابل، گفتگو بین تمدن‌ها، حفظ ارزش‌های فرهنگی و ترویج افکار صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز در سطح بین المللی فراهم می‌کند. همچنین ذکر نمود که قبول این ابتکار مهم از سوی جامعه بین المللی گواهی بر رسمیت شناختن نقش سازنده تاجیکستان در تقویت صلح و ثبات، توسعه همکاری های بین المللی و گسترش فرهنگ صلح است. برنامه رشد کتابخانه روستا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027 الی 2031 که توسعه کتابخانه های روستا، تشکیل سیستم آموزش پیشرفته، آموزش مجدد و تربیت متخصصین، تقویت پایگاه مادی و تکنیکی و تطبیق فعالیت های کتابخانه ها با نیازمندی های معاصر را در بر می گیرد، تاریخ 30 ماه جون در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید. هدف این برنامه فراهم ساختن تجهیزات کامپیوتر به کتابخانه های دهات، وصل کردن آنها به اینترنت، ایجاد مخزن‌های الکترونیکی کتاب و افزایش سواد کارمندان کتابخانه‌ها و جذب بیشتر مردم به ویژه نوجوانان و جوانان به کتابخانه است. با عنوان بخشی از تطبیق این برنامه، برنامه‌ریزی شده است تا کتابخانه‌های دهات با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر تجهیز گردد، آنها را با کامپیوتر فراهم سازد، آنها را به اینترنت وصل نمایند، مخزن‌های کتاب‌های الکترونیکی ایجاد گردد و تکنولوژی‌های دیجیتالی معرفی گردد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. رسانه های خبری در حالی که بسیاری از مهاجران افغان پس از بازگشت به کشور با مشکلات اقتصادی، کمبود فرصت های شغلی و نبود امکانات روبرو هستند، شماری از آنها با مهارت ها، تجربه های کاری و آموزش هایی که در سال های مهاجرت به دست آوردند، تلاش می کنند زندگی تازه ای را در افغانستان آغاز کنند. آنان امیدوارند با راه اندازی کسب و کارها و انتقال تجربه های خود، سهم هرچند کوچک در رشد اقتصاد و توسعه جوامع محلی داشته باشند. با اطلاع بی بی سی، حکومت طالبان از انجام حملات هوایی بر شماری از اهداف در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان خبر داده و گفته است که این اهداف مربوط به گروه موسوم به دولت اسلامی و مراکز شر و فساد بوده است. در اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان که در صفحه ایکس این وزارت منتشر شد، ادعا شده که نیروهای هوایی وزارت دفاع بر مرکز مشترک داعش و شر و فساد در منطقه سرانان، ولسوالی پیشین ایالت بلوچستان، حملات هوایی انجام دادند. از این مرکز برای سازماندهی فعالیت های تخریبی و حملات در داخل افغانستان استفاده می شد و همچنین به عنوان مرکز هماهنگی بمباران های عمل می کرد که در آن غیر نظامیان افغانستان هدف قرار می گرفتند. در این اعلامیه، هرچند به حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر اشاره نشده، اما حکومت طالبان پیشتر اعلان کرده بود که در نتیجه آن حملات 36 غیر نظامی کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدند. همچنان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز کشته شدن 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر دیگر را تایید کرده است. بی بی سی میگوید بر اساس طرح‌های دولت بریتانیا، افرادی که در این کشور پناهندگی دریافت می‌کنند، پس از آن که شروع به کسب درآمد کنند، باید حدود 10000 پوند از هزینه اسکان و حمایت‌های دریافتی خود را بازپرداخت کنند. این اقدامات جدید که بخشی از لایحه مهاجرت و پناهندگی است، با هدف بازپسگیری هزینه‌ها از همه بزرگسالانی که توانایی مالی کافی دارند، ارائه شده است. پناهجویانی که حق کار در بریتانیا را دارند، باید این مبلغ ثابت را بپردازند تا واجد شرایط در یافت اقامت دائم شوند. افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد شده و کشور را ترک می کنند، پیش از آن که بتوانند دوباره به بریتانیا بازگردند، باید این هزینه ها را بازپرداخت کنند. شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، گفت این تغییرات نشان خواهد داد که حمایت از پناهجویان حق است، اما در عین حال مسئولیت هم هست.
یک تیم جستجو و نجات اردنی اعلان کرد که 6 روز پس از زلزله های ویرانگر وینزوئلا یک پسر 3 ساله را زنده از زیر آوار بیرون کشیده است. رئیس جمهوری موقت وینزوئلا گفت که این کودک از زیر آوار در ایالت لاگوایرا بیرون کشیده شد. همچنین نجات کودک را منشأ امید برای مردم ما توصیف کرد. این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار داد که ده ها هزار نفر به شدت به غذا و سرپناه نیاز دارند. قابل ذکر است که شمار کشته های دل زلزله هفته گذشته با بزرگی

0: 2.7 و 5.7 به 1943 نفر افزایش یافته است. بیش از 10,000 نفر زخمی و 10,000 نفر دیگر هم مفقود شدند. و این هم یک خبر دیگر. کشور نیپال با گسترش شیوع آنفولانزای پرندگان روبرو است. بیماریه که تاکنون باعث از بین بردن بیش از 500,000 پرنده شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقام‌های دولتی اعلان کردند که مراکز قرنطینه دولتی نیز برای اطمینان از رعایت معیارهای ایمنی مواد غذایی برای مصرف کنندگان در حالت آماده باش قرار دارند. نخستین مورد ابتلای آنفولانزای پرندگان در نیپال در ماه مارس سال جاری شناسایی شد و از آن زمان تاکنون این بیماری با 11 ولسوالی از مجموع 77 ولسوالی این کشور از جمله کاتماندو پایتخت نیپال گسترش یافته است. با گفته مقام‌های نیپال تاکنون هیچ مورد ابتلای انسانی به آنفولانزای پرندگان در این کشور گزارش نشده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر. اخبار روز،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در نایه بابا جان قفروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: গুলবার্গ برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: گلبرگ ها

سلام و درودی مجدد تقدیمی علاقمندای برنامه گلبرگ و همراهانی عزیز بازم برنامه گلبرگ را تقدیمتان میسازیم. بازم ما زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه و منصور جان اسماعیل کارگردان برنامه و شما هم همراهان عزیز علاقمندان برنامه و مهمان برنامه امروز ما صفی امانی و زمل جان وفا با شما می باشیم. امیدوارم برنامه را تا آخرش همراهی میکنیم و مورد پذیرایی شما قرار بگیرم.

0: امرانی عزیز میمون برنامه توریم گفتیم آقای صفی امانی هستند که شما امرانی عزیز علاقمندای برنامه با ایوازخان خوب فارسی زبان یا افغانستانی که فعلا در تاجیکستان زندگی میکنن آشنا هستند، چرا که در برنامه چند برنامه قبلی هم استاد امانی را هم امرای خود داشتیم در برنامه و آهنگ های خوبش هم شنیده بودین و به خاطر آهنگای شنیدن آهنگ های جدیدشان نوشون بازم صفی امانی را به استودیو خواندیم تا یک صحبت خوب داشته باشیم و آهنگای نوشون هم امرا بشنویم. و همزمان توری هم گفتم زمل جان وفا شاگرد صفی امانی امرای ما هستن که برای اولین بار در برنامه اشتراک میکنن. خب زمل جان به برنامه خوش اومدی. زنده باشی. و آقای امانی شما هم بسیار خوش آمدید و تشکر از لطف شما که بازم دعوت ما را پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین.
1: سلامت باشین جهان سباس و ممنون که در برنامه زیبایتان دعوت کردین. ابتدا سلام عرض میکنم به ملت با همت و با فرهنگ و دوستداشتنی تاجیک. سلام عرض میکنم در هر کجا که هستین آواز ما را بشنوین. امیدوارم که خوش آرام و صحت و سلام و تندرست و با انرژی باشین.
0: زنده باشین، سلامت باشین، شما هم همچنین باشین. خب آقای امانی، من بسیار میخوام که کم صحبت کنیم، زیاد آهنگای خوبتون را بشنویم، چرا سلامت. که امرانی عزیز امو یک هارمونیایی که بیشتر هنرمندای افغانستانی و هندوستانی هم به همین ساز موسیقی بیشتر آهنگ میخوانند. امروز امرای آقای امانی هستند که امیدوارم بیشتری آهنگا را زنده خانه درست است.
1: سلامت شدن.
0: زنده باشین. و در آغاز بگین که فعلا در تاجیکستان چطور امی رشد هنر میکنه؟
1: خوشبختانه که در تاجیکستان قسمی که همون میفهم مردم تاجیک، ملت تاجیک موسیقی پرور هستن، موسیقی را دوست دارن و از این بابت امکانات هست که ما موسیقی خود را رشد بدیم، تمرین کنیم و فعالیت داشته باشیم. همراه نوازنده های تاجیک، همراه هنرمندای تاجیک همکار هستیم، همیشه همکاری میکنیم و فعالیت ما را پیش میاریم.
0: بله درست است. آهنگایی را که بازخوانی میکنین و همزمان آهنگای نو هم جور کردین تازه.
1: بله ها، بله ها، در این مدت چندین آهنگ نو آماده کردیم و بسیارش بخیر آماده ثبت و تصویر برداری است.
0: خب صفی جان، اولی میتونیم بگین که کدام متن است، کدام شاعر استفاده میکنین یا خودتان متن میسازین و آهنگ است که استفاده میکنین؟
1: معمولا ما خودم یکان نزاکت هایی که در شعر می باشه اصلاح میکنم و شعر از هر شاعری که باشه تا مورد پسندم قرار بگیره او رو انتخاب میکنم، چی تاجیک باشه چی افغان باشه. ما شعر فارسی هم کار داریم که شعر فارسی باشه، او رو انتخاب میکنم و بعد کمپوزش خودم تیار میکنم. آهنگش
0: حتما کمپوزش از شماست.
1: بله
0: زنده باشین. آقای امانی، توری هم پیشتر گفتم میخوام بیشتر آهنگ بشنون شنونده هم، چرا که بیشتر زنده زمزمه میشوه. اول میریم یک آهنگی که شما امی با ذوق خودتان که امی لازم میخواین تقدیم شنونده و بسازینش بخونین، بعدا روی امی موضوع صحبت مونه ادامه میدی.
1: سلامت باشی. شروع می کنم. من یک سرود میخونم که سابقه خوانده شده من تو مرا خوشم میتونم که از خرجه بلند بخونم اما از خرجه پخش میخونم که شنونده درست بشنوه.

0: زنده باشین، صدای مقبولتون خسته نباشه.
1: سلامت بخیر باشین.
0: زنده باشین.
1: مورد پسند شما قرار گرفته باشه.
0: حتماً. خب آقای منی، توری هم گفتم که موضوع را ادامه میدیم. روی تولید آهنگ گفتیم. بیشتر خوشتون میاد که تو آهنگای آرام بخونین یا که مست شون؟
1: معمولا من مست میخونم. خب. چرا که در مرکه ها در تویا ما معمولا میخونم تویا مرکه سرودای مست است. و موسیقی در چهار بخش در وطن ما چهار سب چهار بخش داره میخوانن که یک بخش محلی است که از سرودای محلی خاطر میشه، یک بخش آماتور است مثل سرودای آزرک خانم برتان و همه زایر و فرادار یا دوستای دیگر اینا، و یک بخش غزل است که غزل یک بخش دیگهش قوالی است.
0: قوالی دیگه از غزل دیگه،
1: غزل یک بخش است، قوالی یک بخش است، آماتور و محلی. اینا رو من هر چهارش میخوانم.
0: درست است.
1: ما در هر چهارش تسلط داریم، یعنی زحمت کشیدیم کار بله. کردیم، چهار بخش میخوانم، یعنی سرودای محسم میخوانم.
0: درست است. آخوی امونی در افغانستان اصلا آهنگ های کلاسیک، اصلا ژانر کلاسیک وجود داره؟
1: بله ها میخوانم.
0: کلاسیک ایندی هم هست، طوری که در تاجیکستان هم هست، شش مقام هست، فلک هست.
1: بله، در افغانستان امو موسیقی کلاسیک ابتدا بسیار مهم است. کسی که میخواد آوازخوان شه باید که موسیقی کلاسیک یاد بگیره. بعد خوبتر میخونه داینده
0: آوازخوان
1: خوب شوه. چرا اگر کلاسیک کار نکنه باز دچار مشکلات میشه.
0: درست.
1: از نگاه کلاسیک بسیار مهم است.
0: درست. اولی زمال جان متل نسازی. نوبتش بتیم خوب.
1: فقط من میگم که زمال جان نام خدا یک دختر بسیار بااستعداد که یک استعداد خارق العاده در بخش موسیقی داره و شاگرد ما هست که در وحدت ما کار میکنه هر روز میه و نام خدا به سازی با میخونه. اول از خود یک معرفی میکنه خود.
0: یک معرفی خود زمال جان.
2: سلام، نام من زیمل، تخلص مام هستم وفا.
1: چند سال هستی؟
2: ده
1: سال.
0: چند وقت است که امو با آهنگ با علاقه کردی؟ شعر میخوانی، آهنگ میخوانی، شاگرد فلسفی هستی؟
2: هشت ماه میشه.
0: قبلا چطور امی استعداد کی کشف کرد؟ خانواده یا که اینجا اومدین، در این مرکز اومدین، چطور کشف شد استعداد آوازخوانی؟
2: خودت
0: خواستی، پدرت بله. گفتی که من آوازخوانی بکنم. چطور اونا خوب گفتن؟
2: بله.
0: کدام آهنگی، کدام هنرمندو را گوش میکردی؟ آوازخوانو را کدام آهنگو را گوش میکردی؟
2: انگامه احمد ظاهر گوش میکردی.
0: خطابینو را گوش میکنی؟
2: آریانا زینم گوش.
0: خوب، بسیار. بازخوانی زمزمه به خودت کدام هنرمند را میکنی؟
2: انگامه
0: را زمزمه میکنی. میتونه آلیا کم زنده زمزمه بکنی؟
1: اجازه باشه من همکاریش میکنم. درست. یک زمزمه را از سرود هنگامه جان زمزمه.

0: زنده باشه زمل جان، بسیار صدای خوب و مقبول داره، مثل امو آهنگایی که در فیلم های اندی میخوانند امو تاس آوازش. خب شنونده عزیز، خب نگفتن نباید گذاشت که جلوی هنر، جلوی آواز خواندن، جلوی موسیقی را نه کدام نوی سیاست گرفته میتونه، نه سلاح گرفته میتونه، هیچ کس نمیتونه. و مثل که امی بهار، نوروز، خواسته و نخواسته جشن میگیره طبیعت، امی روزا دوباره و دوباره احیا میشه و هنر ما میتوست از قلب سر میزنه.
1: خانم زرنگ، هنر در روح انسان تماس داره،
0: درست.
1: و جدا شدنی نیست، هر کس که بخواه جدا کنه احمق است.
0: درست است چه است، هرگز به هدفش هم نمیرسه. اینمی زمال جانم، امی نسلی تازه با تازه و نو با نوی امی خراسان زمین است
1: واقعا
0: که با ازی با بعدم، یعنی که همگی باید بفهمن که امی نسلی تازه هرگز اجازه نمیتن که امی هنر بلی خاموش شود ای سرزمین. درست است زمال جان،
1: اینا هدف دارن، نسلی نو ما بخری هدف دارن و یه موسیقی رو به یک جوی میرسنن.
0: درست است و تشکر از شما که دستگیری میکنین اینا را بازم یادشون میتین که خوبتر بخونند، امیر را خوبتر درست بروند. خوب زنده باشین. ولی شنونده عزیز نگفتن نباید گذاشت که خواهی صفی امانی فرزند استاد امانی هستن، بله. یک هنرمند بسیار محبوب و مشهور افغانستانی هستن که فکر میکنم به تاجیکستان هم چندین نفس سفر هنری هم داشتن،
1: سابقه
0: سفرهای هنری هم داشتن، با هنرمندای تاجیکی هم کاری داشتن، یک جا آهنگ میخوندن، سرود میخوندن
1: تقریبا 40-45 سال پیش.
0: درست، گروه هنری که میرفتن در کابل اونا رو منگه کردن، اونا میامدن در اینجا امروی تاوکوکن یا خاریزاده که چندین دفعه به تاجیکستان، بله شواری همیتان و امروی خانم نخره رحمت و وقت آواز خوانده بودن،
1: بسیار سرودای زیبا خواندن. در آرشیف شما هستن،
0: در آرشیف رادیو تلویزیون هم اینجا حفظ هستن همگی امی آهنگ.
1: خوبی دهی از خانم زرنگار ببینین که زبان یک فرهنگ، یک مقصد، یک نسل، یک قوم، یک شکر که یک هستیم، شکر یک جا هستیم. باور کنید ما در وحدت تاجیکستان زندگی میکنم. خداوند شاهد است که من از دلی گپ میزنم که امرو با فامیل می جستم، کودکای خانمم، خودم، ما مهاجر نیستیم، ما مهاجر خود احساس نمی کنیم. چرا؟ به خاطر که از مردم نوازش می بینیم، قوم خودم هست، ملت خودم هست، فرهنگ خودم هست، ما فکر می کنیم که علا وطن خود هستیم.
0: درست است، اصلا نمی توست، امی فقط امی سیاست ها جدا کردن، اگر یعنی امو زمین هم امو زمین است، ملت امو ملت، زبان امو زبان، فرهنگ امو، آهنگ های خلقی و ملی که می خونن امو، آهنگ که ما برای هنری تاجیکی هست، آهنگ های خلقی، اما آهنگ هست در افغانستان اینا میگن که آهنگ های افغانی هست.
1: بله،
0: یک هنر، یک ملت که بود،
1: یک فرهنگ،
0: زبان و فرهنگ، بلیه. موسیقی که بود، اما خلقی هم اما یک هستن. خب درست است. خب در مورد استادمانی گفتیم، آهنگ های پدرجانم زمزمه میکنه؟
1: چون پدرجانم استادم هست، ما از پیشان یاد گرفتیم و سبک پدرجانم همیشه تقدیم میکنه، همه دوست خوش میکنن و هر چیزی که ما دارم از پدر جانم است.
0: خب درست است. اول کدام آهنگ شما میتونین امینه و بعد زمزمه بکنین؟
1: یک سرودش زیاد است. خب اون سرودی که از رگه ما ببخشم که آز رو باید کمی بلند کنم.
0: درست است،
1: یکی از سرودهای مشهور پدر جانم است که

0: خوب امروانی عزیز، برنامه گلبرگو است که امیالی شما آهنگ استاد امانی را امروی صفی امانی شنیدین و واقعا هم بسیار یک آهنگ دلچسب است، چرا که استادا در هنر و موسیقی تاجیکی منطقه بسیار نقش زیاد گذاشتن، خدمات زیادی هم کردن. زنده باشین که فعلا صفی امانی فرزند ایشان هنریشان دوام میدن. زنده باشین. خب اول بگین که کدام کارا را، کدام نقشه ها را اجرا میکنین؟ هنر موسیقی تان غنی میکنین، بای میگردانین؟
1: سلامت باشین. یک هنرمند باید فعالیت داشته باشه، اثرات نو، آهنگای نو، کمپوزای نو. فعلا ما مصروف همی کار هستم و ضمناً یک کورس از صنف است که شاگردا هستن، ما شاگردا رو تدریس میکنم، یاد میتونم موسیقی
0: شاگردی
1: زیمال جان تقریبا 20 نفر شاگرد فعلا دارم. من دخترا و بچه های تاجیک هم هستن، افغان هم هستن، همشه دیگه دمه یک صنف درس میتونم دیگه. همی فعالیت ها رو فعلا دارم.
0: خب امین گروه در یک اونجا برای امی رشد هنرشون هم آواز میخوانن، اشتراک میکنن در محافل؟
1: بله.
0: در امو وحدت و اصلا در
1: دور وحدت در دوشنبه در هر جا که پروگرام ها میشه، برنامه میشه،
0: اشتراک میکنن. آلی امیز مل جانم و پومکش کنین که یک آواز خانی بکند. بله،
1: یک سوره در مل جان میخوانم،
0: فراموشش نکنیم.
1: خوش میکنم زیمل جان، آماده شما می

0: زنده باشی جمال جان. با آهنگای تاجیکی هم علاقه داری؟
1: بله.
0: گوش میکنی؟ کدوم آهنگ، کدوم هنرمندو را گوش میکنی؟
1: مدینه.
0: خب باسکی
1: شبنم.
0: خب باسخانی هم میکنی، زمزمه میکنی آهنگاشو؟ نه
1: کم کم
0: کم کم. آهنگای تاجیکی با افغانی مانندن در نظر نظر خودت؟
1: کم کم نیم.
0: کم کم. کم کم. خب آهنگای هندی چی؟ هندی هم میخوانی؟
1: بله.
0: بسیار هنرمندای افغانستانی بیشتر آهنگای هندی میخوانن.
2: آزمر جان هم یاد داره آهنگا را
0: کنن. هندی هم میخوانی ها؟ خب بسیار. امی کلاسیک هندی میخوانین در مکتب تون چطور آموزش میدین؟
2: درسی که برای آموختن است درسی کلاسیک است و سرود که میخوانن آزاد هستن. هر خوبی که بخوانند.
0: خب درست است. همکاری تون چطور است با هنرمندای تاجیک؟
2: پیشتر گفتم که همکار هستیم در هر بخش موسیقی، همکار هستیم در کنسرت ها، در توی ها.
0: آهنگ هم میسازین برایشان؟
2: بله آهنگ از پیشان میگیریم، آهنگ برایشان میسازیم، شعر میگیریم، شعر میدیم.
0: شعر با شاعرای تاجیک چی؟ همکاری دارین؟
2: بله از شاعرای تاجیک ما حاضر یک سرود جور که داریستم از شاعرای یک خانم است نامش فراموش کردم که از پیش گرفتیم یک شعر بسیار زیبا هست مرا خوشم است از سرش کار کرده رسیم یک آهنگ جورش کردیم.
0: بله بسیار خوب. خب آقای امانی در آینده امی هنر خودتان چی تو تصور میکنین؟ در تاجیکستان میخواین رشد هنر کنین، به خارج کشور سفر کنین چرا که امی هنرتان بیشتر اونجا رشد بدین، آشنا بکنین، بیشتر در کنسرت بتین به هموطنهای خودتان چی تو؟
2: فعلا حاضر امی زمان امی موقعیت که مساعد از در تاجیکستان از استفاده میکنیم، کوشش میکنیم که آهنگای بیشتر داشته باشیم، ثبت بیشتر داشته باشیم، فعالیت بیشتر داشته باشیم برای علاقمندان و برای مردم عزیز تاجیکستان ما و برای مردم خود ما دیگه. آینده هر چی که شد، هر جا که بودیم یا نبودیم، کار ما همی است، روش ما همی است، همین فعالیت میکنیم، پیش میبریم.
0: درست است. با همی کلیپ چی نظر دارین؟ در شکل کلیپ هم جور میکنین؟ در تاجیکستان جور کردین کدام کلیپ؟
2: حاضر دو کلیپ پیش روی دارم. که آهنگ سرود مست است، بسیار مست ملی است و تصمیم دارم که بخیر در شهر زیبای کلاب یک کلیپ کنیم. طرف چهل دختران میگن اونجا یک تصویر برداریم و در دوشنبه چند جو است تصویر داریم. خدا میرون است بخیر دو کلیپ پیش روی داریم.
0: درست است. آقای امانی کدام موضوع هستن که در تاجیکستان با امو موضوع در افغانستان شباهت داشته باشن؟
2: ما که میبینیم بسیار موضوعات شباهت داره. بسیار زیاد است شباهت شان. هر چیزی که میبینیم از نگاه موسیقی، از نگاه فرهنگ، از نگاه زبان، لباس، خوراک، اوقات، این بسیار شباهت های نزدیک هستن. شما باور کنین که ما تعجب میکنم میبینیم که
0: در تاجیکستان کدام خوراکایی که شما یافتین که در افغانستان هم اون را تهیه میکنید شما استفاده میکنید؟
2: بله زیاد است. آش است، کروتی است، کلاپاچه است، بامسار از اینا، ششلیک است. اینا را تمیش در افغانستان هم
0: امیر را تهیه میکنید؟
2: تهیه میشه. بله
0: خوب بسیار خوب.
2: خامشربا
0: میکنید حتما. خوب بسیار خوب. عروس
2: بسیار تفاوت کم، یعنی عروسی معمول همین یک چیز است. کلش فقط خوبی در تاجیکستان است که مثل به تقسیم اوقات میشه، همین تقسیم بندی است عروسی ها که 20 دقیقه چی کنیم، 30 دقیقه چی کنیم. خلاص افغانستان بازی خیلی نیست، این تفاوت است. مثلا افغانستان آرسی شروع میشه ساعت 6 شروع میشه تا ساعت 1 شب یا تا ساعت 2 شب اما تو روان است دیگه،
0: اما محفلو یک جا
2: دارم تو روان است و مشاورس میانه مراسم بجای میشه بس تمام یک نکاح میشه، چیزی که در تاجیکستان هم این قسم است. اما تاجیکستان باز خوب است که این مثلا نکاح میشه و خودخوری شروع هست، اوقات از این اول شروع است تا آخر آورده میرن در افغانستان اوقات این یک بار شروع میشه یک بار میرن جمعش
0: دیگه میکنن محفلا خوا. دیگه محفلا میگیرن بعد مرکیار میگیرن. خب درست است. خب امی آهنگا را آرام شا بسیار خوندیم و یک من بسیار میخواستم امی خدم ملاقه مند یا آهنگای مست استم بسیار میخوام یک آهنگ مست شد
2: بخونیم. خب من یک سبک نسبتا فلک میخونم نسبتا
0: قبل از امی آهنگت یک تماس هست بگیریمش. بله
3: سلام علیکم، روز بخیر.
0: سلامت باشین، بفرمایین.
3: آقای امی مهمون هستم، خوش آمدن. من از کلاب نام بزنم.
0: خب امی مهمون منم کلاب روان هستم که
3: بفرمایین. مرا ببینم بگو حضرت امی زیاده میبینیم شون
2: شوالا چورن میایم در خدمت زنان. بخیر
3: شما یک خواهی ترمه داداری از خدا تن یاران باشن.
0: بله بگوین.
3: در مردی افغانده لکس رو میگن شناپرانه خطقل شناپرانه اکبر ما بخونن
0: همون شناپرانه ما هم خواستیم ماست
3: بایش.
0: تشکر، زنده باشین.
2: سلامت باشین، تشکر. خیر، ما همون سبک فلک هم میریم
0: دوام شناپرانه.

0: زنده باشین یا آهنگ مست شاد شون پرونا گوش
1: اگه یک ضرب دی بده
0: من گفتم اگر اون تبل تو نمی آوردین من تبل می زدم هر تبل که می تونستم اون خطر
1: این سرود بسا زیبا می شود
0: بله بخطی تبل
1: امی خلا تبل ما شد بسا زیبا
0: امی یک سوال مرا وقت آخری برنامه نزدیک است امی سوال ما میگم خلاص چرا امی تبل تاجیکی امو یک موسیقی است یک هنر است تبل تاجیکی امیرای امی دایره از تبل افغانی تفاوت داره که بسیار نزدیک است نمی فرهنگ ها تبل افغانی ای تو یک طرفه نواخته می شود تبل تاجیکی در همی زیر بغل که می مونند می زنند
1: زیر بغل ما می زنند گپ نیست هدفی است که ضرب حساب دارن امی ضربان خب. مثال امی یک دو سه چار یک دو سه چار یا یک دو سه چار پنج شش
0: شکل شما میگم شکل
1: یعنی حساب یکی است در مجموع
0: حساب یکی است درست
1: شکلش کستا نظر به حالت موسیقی فرق میکنه مثال دایره دف یک سر
0: در شما دف هم است استفاده میکنه
1: دف استفاده میکنیم
0: ایران هم دف استفاده میکنه
1: ایران هم دف استفاده میکنه کلو ما خراسانی هستیم خراسانی ها همه دف استفاده میکنه
0: تاجیکستان دف داره بلیانا. ایران دف داره اما افغانستان هم دف یک طرفه
1: نه او معمول مروج در دول میگیم دولک دول میگیم
0: نامش دول است
1: نامش دول او مروج در موسیقی محلی او را کار میگیریم در موسیقی تنها محلی و در موسیقی های آماتور ما تبله تبله کار میگیریم و در موسیقی محلی پامیری ما در محلی پامیری ما دف و زیر بغلی استفاده میگیریم
0: انمو تبله کی تاجیکی در بدخشانی
1: پامیری
0: بسیار خوب خب امروان عزیز با آخر برنامه نزدیک میشیم صفی جان از امو نقشاتان میخوام بگین که کدام کنسرت نقشه دارین که با میشنونده های خودتان با علاقمنده های آهنگ و صداتان
1: بله ما یک کنسرت یک سال پیش گذاشتانم در تئاتر لاغوتی چوخنی راحتی جا یک کنسرت داشتم زنده بسیار زیبا بود
0: موره نگفتین
1: ایلان کرده بودین
0: درک نگفتین
1: برسر سرودش از او کنسرت خلاص میشون مردم زیاد خوش کردن پسند کردن و تقاضا دارن که یک کنسرت دیگه داشته باشیم انشالله که در فکر میکنم در سفارت افغانستان یک کنسرت پیش رو داریم که همه سفارت ها و مردم آمون دعوت میشن و شما
0: ما همیشه اونجا هستیم بله زنده باشین تشکر بسیار زیاد به خاطر آهنگای خوبتان به خاطر صحبت خوبتان و زمال جان بسیار تشکر امیدوارم یک آوازخوان خوب کلان شوه با دمی برنامه دعوتش بکنیم
1: انشالله
0: خب زنده باشین و همتو امی راهی که داری خوب گامای با قوت بمانی که امی یک آوازخانی مثل که انگامه گفتی همتو آوازخان بشی
2: تشکر
0: زنده باشی کدام گپ داری برای شنوانده خود بگوی خدافز زنده باشین امی زمال جان بسیار دختری شرمگین خوب تشکر زمال جان که به برنامه اومدی امرای استادش و با خودتان خوب استادمانی از شما بسیار تشکری میکنم امیدوارم امتو آهنگ خراسانی همچنان قوی باشه همچنان صداش بلند باشه امتو تازه به تازه مثل که نوروز گفتیم همیشه و همیشه امتو سرسب
1: باشه زنده باشین
0: بسیار میخواست استم که یک آهنگای احمد زایی را بشنویم که وقت به ما دست نمیده حتما یکم برنامه دیگه حتما می فقط آهنگای احمد زایی را می نوازیم
1: انشاءالله ما در خدمت بازم تشکر موفق باشین
0: زنده باشین خوب امروان عزیز همینجا برنامه گلبرگا رو به آخر میبرم یک دقیقه که دارم میخوام یک آهنگ بشنویم و ما زرنگیز مسئول همیشگی برنامه و منصور جان اسماعیل کارگردان برنامه در اینجا به شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد خدا نگهدار

0: گلبرگ ها برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

0: आवाज़ें ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ें ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماسته جی پیروس نیوالو آبریدی اوزیتو جیگ هندی کند که سیده کشمه سنرای هبیب که سده شویرانی اوزو و اور هماری پردیسور علی شیر شیر علیف. هیسا گنته که موکی خبره دوزر ساتا اسمی تاجیکستان جاپان که انتراشه او دیان پردرشانیمی با هاگلینگه Раше Санграхалами Бавиша Кипер Хиоки или Шанде Судрей Каранки Атраша Дашакбар Самилан Айоджет. Душом Бибичин Кесада Дунейка Продюги Кюпар Саюпар Чарча. Таджикистан Ур Америка Кибиджа Саюки Вистарпар Чарча Ура Насама Чархинди Баку Сунсактехе. دوشنبه به تاجیکستان که ونیجای ایوان و دیوگا مندگی دیاخش فرهاد شوه رحمان علیزودا او را جپان که رجدود فروتا که ایکو که بیج ملاقات ہوئی دونو پاکشونه ویا پرنوی شرار چک سایوکو مزبود کرنه پر چرچکه بیتاک می 2007 اسم جپان که یوکو همه شرم ایوجید هونه ولی انتراشه و دیان پردرشانی می تاجیکستان که باگداری پر ویشش دیان دیاغایا ساتی با تایاغایا که 2005 می تاجیکستان و جپان که بیج دیو پخشه ویا پر لگوهاگ تیز پرتیشت براه. تاجیکستان که راشتر سنگرهالای میسانیوگ راشتر دوارک سویکرات باویشه که پریوکی لیشن تیس و دریکارن که دراشت دشاک 2007-2004 که اثر پر ایک ویگان ایک راشنی تیکا سامیلان ایوجید که یاگایا. سامیلان میکا آگایا که تاجیکستان که یه پاهال ویش میشن تی اپسی سامج اور سهیش و کنتاکو برهاوا دینمی مات وپور یوگ دندنگی. ساتی یو اون میدیش پاکی دراشت چیتنا اور شنتی که ساز کرتی کو ویکاسیت که نیتا ساز کتی سانستانو که بومی کاکو اور مزبود بنانی پر به ویشش زور دیا گیا. دوشنبه می تاجیکستان که راشا ویگان اکادمی اور چین که نونگ فو پوز دیولاپ من گروپ که بیج ویگان یک سایوگا دونیک پروڈیوکی کیو کریتریم بودی ماتاس تا تای اوچاجا یوگ یا وشش کیو که پراشیکشن پر چرچا ہوئے بیتاگ می یه بیهی بتا یگا که سیتان پر سیسان یوگ دشکشی کراکرم که تحاد چطرو که چین که شیانگا پریواهن ویشه دلائی میاد یعن که آو سر میلینگا. دونا پاکشونه ویگیان نوچار و پردیگی که کشیتر می سایوکو اور مزبود کرنی پر سحمته ویاخت که. تیسا جونکو واشنگتن می تاجیکستان که ویدیش منتری سروجی دین موردین اور امریکا که ویدیش منتری مارکو روبیو که بیچ بیتاگ وی بیتاگ می دونا پاکشونه دی پاکشه سامدو ویا پرنی ویش اور آرتیک سایوکو مزبود بنانی پر چرچاکی. ساتی او دیوگ اور جا پریواهن آسان رشنا اور دیجیتال روست همی سایوگ برهنی پر به زور دیا گیا. دونا نتاون نیک شیطر سرکشار تنکواد اور گراواتی مقابل تدهام دیشایی میشنتی اور استاد ویکاس که لیه سایوگ جاری رکنه که پرتی بندهتا دوهرائیه. تاجیکستان که شکشو اور ویگان منترالای نباتا یکی ویکاسا سایوگیون که سایوگ سی ایسا واش لکشیا 5 اور 4 که لیه تاجیک روسی باشا اور گانید که برا نایی پاتیا پوستا که تدها شکشان سمگری که لگ بھاگ ادھارا لگ 34,000 پاتیا پراکشید که جاینگه. منترالای که نوسار نایی پرهی که ای پوستا گدونی که شکشا مناکون که نروپا تیار که گئی ها. اور ویدیارت یومی الوچنات ماکا سوچا سماسیا سمدان تدها ویواریک خوشل ویکاسیت کرنی پر ویشیش دیان दिया गया है। फिर इसने वालू था सही समाचार हमारे दूसरे प्रसारण जा रही है हमारे रेडियो के साथ रही है।

وطن وطن مرحمتت همیشه قرض و فرض هر کس است. وطن مرا به چشم توتیای خاک تو بس است. وطن برای نسل ها چی واژه مقدس است. حیات تا به پا بود زهی وطن، زهی وطن، خدات رهنما

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونیوالوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба хашт забан. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джахан, маталиби тахлили, итилаати ва фарханги ва адаби ми бошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله، کارگردان علیشهری شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی. بررسی دورنمای همکاری تاجیکستان با ایالات متحده آمریکا. دورنمای همکاری بین تاجیکستان و قطر. معرفی تشبث‌های جهانی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم در بانکوک. بررسی مسائل تحکیم نظام ملی امنیت هسته‌ای. شرح بیشتر خبرها. دویومی ایول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی با رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی شیخ که با سفری رسمی در تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های گسترش همکاری بین پارلمانی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و بشردوستانه را بررسی نموده، اوید به دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه تبادلی نظر نمودند. سیومیون در واشنگتن وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین موردین با نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا و رئیس پژوهشگاه آسیای مرکزی و قفقاز فردریک ستار ملاقات انجام داد. در ملاقات جانب ها وضع و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا، توسعه همکاری سیاسی، اقتصادی، تجارتی، سرمایه‌گذاری، امنیت، معارف و تندرستی را بررسی کردند. همچنین مسائل همکاری دو جانبه از جمله لغو ایلاوه جکسون وینیگ نسبت به تاجیکستان و امنیت منطقه‌ای محاکمه شدند. ضمن واخوری با فردریک ستار مسئله های حفظ و آموزش میراث تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی و گسترش همکاری علمی بررسی گردیده، جانب ها برای ادامه تحقیقات مشترک و تحکیم رابطه های اکادمی اظهار آمادگی نمودند. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان با اشتراک هیئت شرکت الفیصل هلدینگ دولت قطر واخوری دایر گردید که در آن دورنمای رشد همکاری بررسی شد. اطلاع می‌دهد وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان. در ملاقات تقویت همکاری دو جانبه بررسی شده، جانب ها آمادگی خود را برای تحکیم همکاری متقابلا سودمند تصدیق کردند. توجه اساسی به مسئله های جلب سرمایه و تطبیق لایحه های مشترک در بخش های اولویت‌ناک صنعت از جمله صنعت الومینی، استحصال مسئله ساختمان، صنعت خوراکواری و رشد استحصالات معاصر صنعتی روانه گردید. سیومیون در شهر بانکوک معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سنایی بایزاده در کنفرانس گلوبالی اوید به هماهنگسازی اقلیم و هدفهای رشد استوار اشتراک نمود. در این خصوص از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در کنفرانس سنایی بایزاده سهم جمهوری تاجیکستان را در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم توسط تشبث‌های بین‌المللی از جمله ده ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 و سال بین‌المللی حفظ پریاخود 2025 تاکید نمود. اظهار گردید که جمهوری تاجیکستان برای ادامه همکاری سودمند با شریکان بین المللی جهت مقاومت به تغییر آب اقلیم تاکید همکاری در ساحه آب و تطبیق هدف های رشد استوار آماده می باشد. 29 میون در دوشنبه ملاقات پرزیدنت اکادمی ملی علمهای تاجیکستان قابلجان خوشبختزاده با کارشناسان اگنتی بین المللی نیروی اتمی برگزار شد که در آن جانبها مسائل تحکیم نظام ملی امنیت هسته‌ای را مورد بررسی قرار دادند. در این خصوص از اگنتی امنیت خیمیاوی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان خبر دادند. در ملاقات مسائل بلند برداشتن

0: شده واکنش در سطح ضروری تهیه و عملی کرده شوند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیم شنیدید.
1: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
2: 104.8 FM
1: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قبادیان.
2: آوازی تاجیک.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

سلام شنوندگان عزیز، شرح ما را در موضوع دوشنبه میزبان دایت 2026 و فروم بین المللی آید به سیاهی استوار که ماه سپتامبر در کشورمان برگزار میگردد بشنوید. چهارم 26 سپتامبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی، نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فروم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگیرایی شهرها و تطبیق امکانیت های سیاحی استوار برگزار می گردند. این چاربینی ها در اساس قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه برگزار شده، برشد سیاحی استوار، گسترش همکاری بین شهری، جلب سرمایه گذاری، تبادل تجربه و معرفی امکانیت های سیاحی تاجیکستان و خصوص پایتخت مملکت مساعدت می نمایند. امسال در این فروم بین المللی اشتراک نمایندگان بخش سیاحی برادر شهرها و شهرهای شریک دوشنبه، وزارت و اداره های صحوی مملکت های منطقه، سازمان های بین المللی، دایره های علمی، سرمایه گذاران، شرکت های سیاحی و دیگر سوبیکت های خدمت رسانی صحه در نظر است. انتظار می رود که در جریان فروم مسئله های رشد سیاحی استوار، گسترش همکاری بین المللی، جلب سرمایه گذاری، تطبیق لایحه های مشترک، رشد شریکی بین شهرها و سوبیکت های خدمت رسانی سیاحی بررسی گردیده، در فرجام آن سنت های نوی همکاری بین دایره های منفیت دار به امضا رسند. با نظر داشتی تجربه موفق سالهای گذشته، انتظار می رود که دایت 2026 با اشتراک دایره باز هم وسیع شرکت های وطنی و خارجی، سرمایه گذاران، نمایندگان شهرهای شریک و سازمان های بین المللی به یکی از رویدادهای مهم تقویم سیاحی منطقه تبدیل یافته. در معرفی شهر دوشنبه همچون مرکز معاصر سیاحی، توسعه همکاری بین المللی و رشد اقتصاد سیاحی تاجیکستان سهم نظررس گذارد. در دایره دایت 2026 برگزاری واخوری صاحبکاران، تریننگ های آموزشی آید به بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در مهمانخانه ها و طربخانه ها، تکمیل مهارت کسبی راهبلدان و تهیه خط سیرهای نوی سیاحی پیش بینی شده است. نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود سامان تریول تشکیل و برگزار کرده می شود. در دایره فروم بین المللی و دایت 2026 نمایشگاه اکس ها آید به امکانیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، سیاحی و تبابتی و سالمگردانی تاجیکستان و خصوص شهر دوشنبه، اینچنین خط سیرهای سیاحی به موضع های تاریخی و فرهنگی و فراغتی پایتخت و برنامه فرهنگی تشکیل کرده می شوند. یادآور می شویم که فروم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگیرایی شهرها در تطبیق امکانیت های سیاحی استوار، مراتبه اول 25 سپتامبر سال 2024 با تشبث مقامات اجراییه حکومت دولتی شهر دوشنبه برگزار شده، در نتیجه آن بین شرکت های اشتراکدار سازشنامه های همکاری و امضا رسیدند. نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه باشد از سال 2024 دایر گردیده تا امروز به یک پلتفرم با نفوذ بین المللی برای معرفی امکانیت های سیاحی، جلب سرمایه گذاری و رشد همکاری تجارتی تبدیل یافته است. در دو دوره برگزاری آن سال 2024 و 2025 290 سوبیکت ساحه سیاحی از جمله 85 شرکت خارجی از 18 دولت جهان اشتراک نموده، در دایره نمایشگاه واخوری ها و برنامه های آموزشی برای نمایندگان ساحه برگزار کرده شدند. شنوندگان گرامی، شما شرح ما را در موضوع دوشنبه میزبان دایت 2026 و فروم بین المللی آید به سیاحی استوار که ماه سپتامبر در کشورمان برگزار می‌گردد از رادیوی آواز تاجیک شنیدید.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: سیستم‌های امنیتی سرکوبی شما را خیلی از حکومت جمهوری ترکستان و دوستی کسبی کردند. سخن در مورد روش نظام سرکوبی شما را فقط در زمان موسی بخشیده میشود.
2: با ابتکار اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، همایش جمهوری تحت عنوان رشد نظام سغورته اجتماعی و نفقه در زمان معاصر برگزار گردید. درود شنوندگان گرامی، چاره‌بینی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، 30 سالگی تأسیس اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و روز کارمندان ساحه سغورته اجتماعی و نفقه بخشیده شده، نمایندگان مقامات دولتی، رهبران ساختارهای ساحوی و کارمندان نظام سغورته اجتماعی و فقرا به هم آورد. همایش را دایرکتور اگنتی حلیمزاد عبدالرحمن دوستی افتتاح نموده، از نقش مهم کارمندان ساحه در تطبیق سیاست اجتماعی دولت یادآور شده، تاکید نمود که نظام سغورته اجتماعی و نفقه یکی از سمت‌های افسلدناک سیاست اجتماعی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته، برای حفظ اجتماعی شهروندان و بهتر گردیدن سطح زندگی آنها اهمیت کلان دارد. در ادامه همایش معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری سخنرانی نموده، از نقش سیاست اجتماعی دولت در تامین زندگی شایسته اهالی یادآور شد. همزمان او به توصیه همکاری های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ اجتماعی و اهمیت مبادله تجربه با شریکان رشد جهت تکمیل نظام سغورته اجتماعی و نفقه توجه ظاهر نمود. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری تاکید کرد که گسترش رابطه های خارجی و جلب تجربه پیشرفته بین المللی برای تکمیل نظام حفظ اجتماعی، رقمی کنونی خدمت رسانی ها و بلند برداشتن صفت خدمت رسانی اهمیت مهم دارد.
3: جهت تامین حفظ حقوق و منفعت های شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور، اگنتی همکاری های بین المللی را با یک قطار دولت ها براه مانده، شرطنامه ها و سازشنامه ها اوید به همکاری در ساحه تامینات نفقه و امضا رسانیده شدند. از جمله شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری در ساحه تامینات نفقه به امضا رسانده شده است که طبقی آن مشکلی های شهروندان جمهوری تاجیکستان برطرف کرده شده، حقوق های نفقوی آنها با حقوق های شهروندان روسیه برابر کرده شدند. جهت صورت بخشی رواندی رقمی کنونی ساحه سغورته اجتماعی و نفقه، همکاری های اگنتی با شریکان روش از جمله با بانک جهانی، بانک آسیای روش، سازمان بین المللی مهنت در سمت جلب مبلغ های گرانتی و کمک های تکنیکی تقویت داده شده است.
2: در همایش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل اقتصادی نعمت الله حکمت الله زاده سخنرانی نموده، از دستاوردهای اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه در طول 13 سال فعالیت یادآور شد. به گفته او در این مدت اگنتی به یکی از نهادهای کلیدی تطبیق سیاست اجتماعی دولت تبدیل یافته، در تامین کفالت‌های اجتماعی شهروندان نقش موثر می‌گذارد. تاکید گردید که در این دوره زمینه‌های حقوقی ساحه به طور نظررس تکمیل یافته، قانون‌گذاری و سندهای معیاری حقوقی مطابق به طلبات زمان معاصر تکمیل داده شدند.
4: در طول 13 ساله فعالیت اگنتی به نهاد کلیدی تطبیق سیاست اجتماعی دولت تبدیل یافته، در تامین کفالت های اجتماعی شهروندان نقش موثر میگذارد. در این دوره زمینه های حقوقی ساحه به طور نظررس تکمیل یافته، قانون ها و دیگر سندهای های معیاری حقوقی قبول گردند که مناسبت های جمعیتی را در سمت سغورته اجتماعی و تامین نفقه با تنظیم درآوردند. از جمله جاری گردن نظامی به حسابگیری انفرادی سغورته شدندگان، رقمی کنونی خدمت رسانی ها از دستاوردهای مهمترین ساحه محسوب مییابد. امروز معلومات شهروندان در شکل رقمی نگهداری شده، روند تعیین و پرداخت نفقه ها شفاف، دقیق و سمرمند گردیده است. باعث قناعتمندی است که تاجیکستان در بین کشورهای منطقه از جمله اولین ها شده چنین نظام را جاری نمود. ثمره منطقی این اصلاحات راهاندازی فهرست یگانه دولتی نفقگیران میباشد که در زمینه آن از ماه آگوست سال 2025 پرداخت نفقه در مقیاس جمهوری بار اول به طور متمرکز و پوره رقمی به راه مانده شد.
2: سرداری ریاست اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه رودکی سلیمان قاسم زاده اوید به پیشرفت‌های نظام نفقوی در سال‌های سوی استقلالی قید کرد که سال‌های آخر در سمت بلند برداشتن سطح حفظ اجتماعی اهالی و زیاد نمودن اندازه نفقه تدبیرهای نظررس عملی گردیدند. با گفته او اگر در سال 2000 حد اقل نفقه همگی 25 سومانی را تشکیل می‌داد، امروز این نشان دهنده به 350 سومانی رسیده است و طبق تصمیم‌های قبول شده از ماه سپتامبر سال جاری باز هم افزایش خواهد یافت. به اندیشه او چنین تغییرات بازگوی پیشرفت نظررس سیاست اجتماعی دولت و توجه رهبریت کشور به بهبودی سطح زندگی نفقه‌گیران میباشد.
5: اگر در سال 2000 نفقگیران جمهوری اگر حد اقل 2.5 سومان معین شده بود، امروز خوشبختانه حد اقل نفقه یعنی توی یکم سپتامبر سال 2026 357 سومان تشکیل میده و شروع از یکم سپتامبر سال 2026 یعنی سال جاری با 411 سومان برابر میگردد. قیاس کنید که 2.5 سومان کجا 411 سومان کجا. کمترین حد اقل نفقه که امروز با سابقه پوره یعنی با شهروندان تعیین میشود نه کم از یکم سپتامبر 411 سومان تشکیل میده. این هم یک پیشروی در خود ساحه دیده میشود، یعنی پیشروی در مستحکم شوی بودجه اگنتی سوغورتا ایشون فقره نشان میده و همزمان شرایط خوبی کاری به همه ساحه یعنی در همه ساحه اگنتی سوغورتا اجتماعی نفقه در اکثر شهرهای امروز بناهای نو تمام تکنیک های نو زمانه استفاده برده میشود و همزمان شروع از سال 2025 این جانب تمام تعینات نفقه نیز با برنامه های نو یعنی امروز برنامه فینکلین قبول کرده شده است. به غیر آنکه در زمینه یعنی پرتاب حکومت الکترونی یعنی گذاشتن به حکومت الکترونی اگنتی سوغورتای اجتماعی نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیست یک قطار کارها نیز انجام داده شده است. تمام پرداخت های نفقه توسط کارتهای بانکی عملی کرده به غیر این سالهای قبلی تعیین نفقه نیز یعنی دستی حساب میشد، امروز پوره با برنامه های کامپیوتری برنامه نو حساب و پرداخت میشود.
2: همین طور اشتراکچیان همایش تاکید نمودند که در پرتاب سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان نظام سوغورتای اجتماعی و فقط سال به سال رشد یافته برای تحکیم حفظ اجتماعی اهالی، بهتر نمودن سطح صفات خدمت رسانی و تامین زندگی شایسته نفقه گیران تدبیرهای نو عملی کرده می شوند. تجلیل روز کارمندان ساحه سوغورته اجتماعی و نفقه نیز بازگوی قدرشناسی از زحمت کارمندان ساحه و نقش آنها در تطبیق سیاست اجتماعی دولت ارزیابی گردید. ماهره ابراهیم، آوازی تاجیک.
6: وطن گفتم با یادم سر

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و در خور امروز.
1: سلام شنوندگان عزیز، پیشنهاد شماست برنامه صحبت روز. در برنامه نوبتی تصمیم گرفتیم بخشیده به قبول قدنامه 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح و خاطر نسل‌های آینده سال 2027-2036 صحبت نماییم. با ما باشید. پایداری دولت و ملت قبل از همه در صلح و آرامی است. امروز جهان معاصر را جنگ و تهدید و خطرها فرا گرفته است. بیشتر اهالی سیاره که در ورطه چنین نارامی هایند آرزوی صلح و آرامی را دارند. با در نظر داشت آن همین واقعه و رویدادها، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سامیت آینده سازمان ملل متحد توجه جامعه جهانی را به ارزش ثبات و آرامی بشریت، همگرایی و همکاری های سودمندی کشورهای جهان و مبارزه و قویمت با تهدید و خطرهای زمان معاصر جلب نمودند. 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان به خاطر حفظ سیاره بی‌خطر و استوار پیشنهاد گردید. باعث افتخار هر یک شهروند تاجیکستان است که چند پیش از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه مخصوص تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سال 2027-2036 قبول گردید. در این خصوص کارشناس مسائل سیاسی زبیدالله دولتوف اندیشه های خود را چنین بیان نمود.
2: روزی 25 ایون سال 2026 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه را درباره تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که سال 2024 ماه سپتامبر ارائه شده بود قبول نمود و با همین قدنامه 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 قبول گردید. اکنون این تشبث و با قدنامه سازمان ملل متحد قبول شدنی آن یک صحیفه نوی در تاریخ سیاست صلح پرورانه جمهوری تاجیکستان آغاز نمود. باید قید کرد که هنوز از اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که نقطه ابتدایی دولت سازی تاجیکان می باشد اولین مرتبه به منبر برآمده رئیس شورای عالی وقت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفته بود که من به شما صلح می آورم. اینک 5 سالی که سپری گردید دلیل ثابت شدنی این گفته پیشوای ملت و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. باید گفت که این تشبث در دایره یک پیشنهاد معمولی سیاسی فراتر رفته، دارای مضمون عمیق انسانشناسی، دولتشناسی، حقوقی، اخلاقی و فلسفی می باشد. زیرا سخن درباره صلح می رود، نعمتی که هستی انسان، بقای دولت، امنیت جامعه، رشد اقتصاد، کمالات معنوی و آینده این نسل ها را به هم می پیوندد. در مرکز این تشبث شخصیت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد، راهبری که در تاریخ نوی تاجیکستان نه تنها همچون سرور دولت بلکه همچون معمار صلح و وحدت ملی، احیاگر دولتداری تاجیکان، تشبثکار سیاست سازنده بین المللی و مبلغ فرهنگ همزیستی آسایشته شناخته شدند. گر تاریخ بعضی راهبران را با پیروزی های حربی، بعضی را با اصلاحات اقتصادی و گروه دیگری را با اقدام های سیاسی می شناسد، پس محترم امامعلی رحمان در ذهن ملی و بین المللی پیش از همه همچون پیشوای صلح پرور، راهنمای وحدت و بنیادگذار مکتب صلح آفری تاجیکان جایگاه پیدا کردند. زیرا رسالت تاریخی پیشوای معظم ملت در آن ظاهر گردید که در لحظه های سرنوشت سازی ملت وقت جمهوری تاجیکستان، استقلال تاجیکان در گرداب جنگ تحمیلی، پراکندگی سیاسی، بحران معنوی و خطر نابودی دولتداری قرار داشت و میدان مسئولیت قدم گذاشتند و راه نجات را نه در انتقام، نه در سروری و نه در ادامه مقاومت، بلکه در صلح، مکالمه، بخشش، خیرات و وحدت ملی جستجو نمودند.
1: جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین صاحب استقلال شدنش سیاست صلح پرورانه خود را آغاز کرده بود. این اقدام بار دیگر از صلح آفر و وحدت پرور بودن ملت تاجیک گواهی داده برای تامین حیاتی آسایشته بشریت مساعدت میکند، زیرا صلح و ثبات و آرامی و آسایشتگی اساس پیشرفت زندگی ارزنده، رشد با ثبات جامعه و بالاترین ارزش انسانی محسوب میشود. این تشبث بین المللی تاجیکستان ادامه منطقی سیاست صلح جویانه و سازنده پیشوای ملت بوده، با تحکیم صلح و ثبات، توسعه مکالمه و همدیگر فهمی، همچنین رشد همکاری بین المللی مساعدت خواهند کرد، میگوید زبید الله دولتوف.
2: تشبث 10 ساله بین المللی اوید با تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 ادامه طبیعی همین مکتب است. این تشبث از تجربه زنده ملت سرچشمه می‌گیرد که تلخی جنگ شهروندی را چشیده، بعد با رهبری پیشوای خود راه دشواری آشتی، بخشش، وحدت و دولت سازی را طی کرده است. از این رو وقتی که تاجیکستان از منبر بلند سازمان ملل متحد درباره صلح سخن می‌گوید، این سخن تنها سخنی رسمی دیپلماتی، اظهار موقع سیاسی و بیان یک تشبث نوبتی بین المللی نیست. در معنای عادی صلح نبودن جنگ است، اما در معنای علمی و فلسفی صلح تنها قطع تیرپرانی و امضای سازشنامه نیست. صلح نظام مرکب مناسبت‌های انسانی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی است که در آن انسان خود را امن، جامعه خود را متحد، دولت خود را استوار، آینده خود را حفظ شده احساس می‌کند. علم جامعه شناسی صلح را همچون حالت توازن اجتماعی، اعتماد جمعیتی و هماهنگی منفیت ها می آموزد. علم سیاست شناسی صلح را نتیجه فعالیت نهادهای قوی، قانونمندی، دیپلماتیا و اداره کنی عادلانه می داند. فلسفه باشد، صلح را یکی از شکلهای عالی کمالات انسانی می شمارد، زیرا انسان تنها در فضای صلح می تواند حقیقت را جستجو کند، زیبایی را درک نماید، اخلاق را رشد دهد، علم بیافرد و فرهنگ سازد. ماهیت تشبث پیشوای ملت محض در عباره تحکیم صلح روشن می‌گردد. صلح را تنها اعلام کردن کافی نیست، آن را باید مستحکم نمود. صلح را تنها با سند نگاه داشتن امکان ندارد، آن را باید به فرهنگ، به جهانبینی، به نظام تعلیم، به مناسبت‌های اجتماعی و به اخلاق شهروندی تبدیل داد.
1: تشبث‌های گلوبالی تاجیکستان تنها مربوطی نیکو احوالی و آسوده‌حالی مردم دولتی ما نبوده، بلکه برای خلق‌های جهان نگرانیده شدند. از جمله تشبث‌های با آب و حفظ پیریخو وابسته که چندین سال باز در عرصه بین‌المللی پذیرفته شده است، با عملی گشتنشان به میلیون‌ها ساکنی روی زمین برای زندگی ارزنده و شایسته مساعدت خواهند کرد، زیرا امروز در جهان میلیون‌ها آدم از نارسایی آب آشامیدنی اذیت می‌کشد و میلیون‌ها نفر دیگر از خراب بودن محیط زیست در عذاب است. تشبث‌های پیشوای ملت برای آسان و سبو گردانیدن همین مشکلات است. قدنامه قبول شده سال‌های 2027-2036 همچون 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اعلان شده، جامعه جهانی را به همکاری وسیع برای تحکیم صلح، رشد فرهنگ مکالمه، پیشگیری نزاع‌ها و تربیت نسل صلح‌پرور دعوت می‌کند. پیام تاجیکستان به جهان پیام تجربه سنجیده شده است. ابراز می‌دارد در ادامه صحبت Zubaydullah Davlatov.
2: تشبث پیشوای ملت به جامعه جهانی پیام روشن می دهند. صلح باید از سطح واکنش به سطح پیشگیری، از سطح سند به سطح فرهنگ، از سطح سیاست به سطح اخلاق بشری برداشته شود. جهان امروز بیش از هر وقت دیگر با چنین نگاه نیاز دارد، زیرا در شرایط افزایش نزاع‌ها و بحران‌های جهانی انسانیت باید از خود بپرسد: آیا ما حق داریم که فردای فرزندانمان را قربان منفعت‌های کوتاه مدت امروز سازیم؟ تاجیکستان با این تشبث بشردوستانه و آینده ساز به جامعه جهانی نه تنها یک پیشنهاد سیاسی، بلکه تجربه زنده تاریخی، مدل نادر صلح‌آفری و فلسفه عملی وحدت را پیشنهاد میکند. این تجربه از کتاب‌ها، نظریه‌های خالص یا تصورات ایدئالی سرچشمه نمیگیرد، بلکه از واقعیت سرنوشت ملت برمی‌آید که جنگ را دیده است، پراکندگی را احساس کرده است، در آسانه فروپاشی دولتداری قرار گرفته است و بعد با اراده خیرات، صبر، گذشت و رهبری مسئولیت شناسانه به صلح و وحدت و سازندگی رسیده است. از این رو پیام تاجیکستان به جهان پیام تجربه سنجیده شده است. صلح امکان پذیر است اگر اراده سیاسی از منفیات کوتاه مدت بالاتر گذاشته شود. وحدت امکان پذیر است اگر خیرات بر احساسات خرابوار غالب آید. سازندگی امکان پذیر است اگر رهبری رسالت خود را نه در اداره حالت موجوده بلکه در نجات، احیا و بنیاد فرد درک نماید. تاجیکستان با این تشبث به جهان میگوید که آینده نیز امکان پذیر است اگر نسل امروز رسالت خود را درک کند. رسالت نسل امروز تنها استفاده بردن نعمت های زمان نیست، بلکه حفظ نمودن امانت صلح برای آنهایی میباشد که هنوز به دنیا نامدن. هر نسل در نزد تاریخ امتحان خود را دارد. امتحان نسل ما از آن عبارت است که ما میتوانیم صلح را از سطح شعار به سطح فرهنگ، از سطح سنت به سطح اعتقاد و از سطح سیاست روزمره به سطح مسئولیت بین نسلی برداریم. ما از همین معنی تشبث تاجیکستان را دارای اهمیت عموم بشری میگرداند. آن به دولت‌ها، جامعه‌ها و انسان‌ها خاطررسان میکند که صلح پدیده خودجوش و ابدی نیست. صلح را باید پرورش کرد، محافظت نمود، با عدالت مستحکم ساخت و دانش روشن کرد، با فرهنگ زیبایی بخشید و با مسئولیت اخلاقی به نسل‌های آینده سپارید.
1: تلاش و کارنامه های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نه تنها برای خوشبختی مردم تاجیکستان بلکه به تامین سعادت بشریت بخشیده شده است. ده ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده زمینه طرح‌ریزی کنسپسیه مشخص رشد باثبات و آینده درخشان جامعه بشری است که مؤلف آن سرور دولت محترم امامعلی رحمان است. ابراز می‌دارد کارشناس مسائل سیاسی زبیدالله دولتوف.
2: تاجیکستان با تجربه خود ثابت میکند که حتی از بین فاجعه نیز راه احیا وجود دارد. از بین پراکندگی راه وحدت پیدا می شود و از بین درد می تواند فلسفه بزرگ صلح با وجود آید. اگر ملت اراده داشته باشد، رهبری مسئولیت شناس باشد و جامعه ارزش فرد را از کینه گذشته بالاتر گذارد. تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید با اعلان 10 ساله بین المللی آید با تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 از مهمترین اقدام های بشردوستانه و آینده ساز زمان معاصر به شمار می رود. این تشبث ریشه در تجربه ملی صلح تاجیکان، اراده تاریخی پیشوای ملت، فرهنگ وحدت ملی و دیپلماتیای سازنده تاجیکستان دارد. ماهیت این تشبث در آن است که صلح را از حدود یک مسئله سیاسی بیرون آورده و مقام ارزش اونورسالی انسانی و مسئولیت بین نسلی می بردارد. صلح در اینجا نه تنها نبودن جنگ بلکه شرط هستی انسان، زمینه دولتداری، اساس رشد استوار، فضای کمالات معنوی و امانت مقدس برای نسل‌های آینده می باشد. قبول این تشبث تاریخی و بشردوستانه پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را که با اعلان 10 ساله بین‌المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 روانه گردیده است، با تمام هم‌ملتان، هموطنان عزیز، تاجیکان برون مرزی و همه انسان‌های صلح دوست نکندش جهان صمیمانه تبریک باید گفت. این رویداد یک موفقیت دیپلماتیک تاجیکستان نیست، این پیروزی اندیشه صلح بر منطق جنگ، پیروزی خیرات بر خشونت، پیروزی فرهنگ وحدت بر روحیه پراکندگی و پیروزی مسئولیت انسانی در نزد نسل‌های آینده میباشد. مردم تاجیکستان حق دارد که با چنین پیشوای صلح‌پرور، تشبث‌کار و دوربین و آینده‌ساز افتخار نماید، زیرا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در طول فعالیت تاریخ خود بارها ثابت نمودند که سیاست بزرگ از احساس مسئولیت در نزد انسان، ملت، دولت و آینده آغاز می‌یابد. رهبری دولت نه تنها دولت تاجیکان را از فاجعه جنگ به ساحل صلح آوردند، بلکه تجربه صلح تاجیکان را به مکتب عبرت آموز بین المللی تبدیل دادند. امروز این مکتب از منبر سازمان ملل متحد به جهانیان پیام می‌دهد که صلح تنها آرزو نیست، بلکه راه نجات، شرط بقا و معیار کمالات انسانیت است. این تشبث باز یک بار نشان می‌دهد که تاجیکستان با رهبری پیشوای ملت در عرصه جهان نه تنها همچون دولت صاحب استقلال، بلکه همچون جمهوری دارای اندیشه سازنده، سیاست بشردوستانه و رسالت صلح آفرانه شناخته شده است.
1: قبول قدنامه مذکور باز یک صحیفه درخشان فعالیت بین‌المللی تاجیکستان میباشد. این اقدام تاریخی بار دیگر ثابت ساخت که سیاست صلح‌جویانه و وحدت آفر تاجیکستان از جانب جامعه جهانی اعتراف و پشتیبانی میشود. در جهانی که همه روزه به صلح و ثبات احتیاج دارد، چنین تشبث ها میتوانند به تحکیم همبستگی انسانیت، پیشگیری نزاع‌ها و تامین زندگی شایسته برای نسل های امروز و فردا مساعدت نمایند. شنوندگان عزیز، شما برنامه تحلیلی صحبتی روز رو دایر به قبول قدنامه 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سالهای 2027-2036 شنیدید. برنامه رو برایتون آماده نمودیم. کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر زولفیه رحیمزاده، راوی ماندیل نوزای عبدالملک. خیر خوش نمی‌کنیم، برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.
0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا رو از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
3: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگو فراغت.
4: 104.5 FM
3: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
4: آوازی تاجیک.

0: Ini kosirui do toi muhimi tojikiston, chikai darku jo. Khabarhoi fabri az manobei rasmi. Akhbori ovozi tojik, 24 soat dar fazoi itilooti. 24 soat dar fazoi itilooti.
1: سلام شما دوستان گرامی در استودیو من فتحالله رحمت‌الله کارگردان علی شری شیرعلی حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها در دوشنبه توسعه رابطه های پارلمانی تاجیکستان و روسیه بررسی گردید. مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا. میانی وزارت مالیه تاجیکستان و وزارت اقتصاد و مالیه ازبکستان نقشه همکاری برای سال 2026-2027 به امضا رسید. بخشیده به دستورهای بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده در آثارخانه ملی همایش برگزار گردید. شرح این و دیگر خبرها. رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با کارهای بین المللی اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات محمد شاه گلزاده با کاتب جنرالی کنفدراسیون عمومی اتفاقی اتفاق های کسبه وکیل دومه دولتی فدراسیون روسیه ویکتور پینسکی ملاقات نمود. در ملاقات جانب حالت کنونی و دورنمای مناسبت های تاجیکستان و روسیه را مورد بررسی قرار دادند. ضمن ملاقات مسئله های مهاجرت مهنتی و حفظ حقوق و منفعت های اجتماعی شهروندان تاجیکستان که در فدراسیون روسیه فعالیت دارند از موضوع های محوری بودند. تاکید شد که سند های نوی به امضا رسیده در این سمت زمینه حقوقی همکاری را تحکیم بخشیده به تکمیل نظام تنظیمی مهاجرت مهنتی مساعدت می نمایند. همزمان هم صحبتان اهمیت ادامه همکاری مقامات صلاحیت دار دو دولت را در سمت تکمیل مکانیزم های مهاجرت، تامین شرایط مناسبی مهنت، حفظ حقوق های اجتماعی مهاجران مهنتی و نظارت اجرای سازشنامه های به دست آمده تاکید کردند. در شهر واشنگتن حوزه کلمبیا دور دهم مشورت های سالانه سیاسی بین جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا تحت رهبری وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین و یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا اوید با آسیای جنوبی و مرکزی پال کاپور برگزار گردید. طوری از دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه خبر دادند ضمن مشورت ها جانب ها روند رشد مناسبت های دو جانبه را مورد بررسی قرار داده آمادگی خود را برای تحکیم منبعه شریکی تاجیکستان و ایالات متحده در زمینه احترام و همکاری در مدت متقابلا سودمند تاکید نمودند. در رفت مشورت ها جانب ها دایر به مسئله های امنیت منطقوی از جمله مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جنایتکاری فرامرزی مبادله افکار انجام داده اهمیت هماهنگسازی منبعه فعالیت در دایره سازمان های بین المللی و منطقوی برای تحکیم صلح و ثبات و رشد استواری آسیای مرکزی را تاکید کردند. جانب ها آمادگی خود را برای ادامه مکالمه سیاسی و تطبیق پیگیرانه توافق های حاصل شده اظهار نمودند. میانی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و وزارت اقتصاد و مالیه جمهوری ازبکستان نقشه همکاری برای سال 2026-2027 به امضا رسید. در این خصوص از وزارت مالیه جمهوری خبر دادند. نقشه همکاری 30 میلیون در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان ضمن ملاقات وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده با معاون سروزیر وزیر اقتصاد و مالیه جمهوری ازبکستان جمشید کوچکرف به امضا رسانیده شد. در ملاقات جانب ها وضع کنونی همکاری دو جانبه را در ساحه های اقتصاد، مالیه، سودا و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار داده اوید به دورنمای نوی تحکیم مناسبت های همکاری بین وزارت های مالیه دو جمهوری ابراز نظر نمودند. فیض‌الدین قهارزاده اوید به نشان دهنده های اساسی ماکرو اقتصادی تاجیکستان و اصلاحات ساختاری در سمت اداره کنی مالیه دولتی معلومات مفصل پیشنهاد نمود. дар осорхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба қабули қатномаи созмони милали муттаҳид дар солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо иқдоми президенти тоҷикистон пешниҳод гардидааст ҳамоиши илмии сиёсӣ баргузор шуд. ذکر گردید که سند مذکور برای تحکیم همدیگر فهمی، مکالمه تمدن‌ها، حفظ ارزش‌های فرهنگی و ترغیب غایه‌های صلح و همزیستی آسایشته در سطح بین‌المللی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. قبول این تشبث مهم از جانب جامعه جهانی دلیل اعتراف نقش سازنده تاجیکستان در تحکیم صلح و ثبات، رشد همکاری بین‌المللی و گسترش فرهنگ صلح می‌باشد. در انجام برای در عمل تطبیق نمودن هدف‌ها و وظیفه‌های وابسته به ترغیب و تشویق محتوای 10 ساله، اینچنین تقویت کارهای اطلاعاتی و معرفتی، تشکیل چاره‌بینی‌های علمی و فرهنگی و بلندبرداشتن سطح معرفت شهروندی از جانب رهبریت مؤسسه به کارمندان دستور داده شد. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، سردکسی علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک، مجموعه لوحه‌ها، آچرک‌ها، اسه‌ها و مقاله‌های علمی و عاموی شاعری خلقی تاجیکستان نظام قاسم را با نام یک خامه و صد نامه به چاپ رساند. این مجموعه شامل نوشته‌های مؤلف در طول قریب 5-10 ساله بوده، لحظه‌های مؤثر زندگی و سیماهای آشنای اهل ادب و هنر ملت را مورد تصویر و بررسی قرار داده است. در کتاب مقاله های جالب پیرامون شخصیت های برجسته ادبیات کلاسیکی و معاصر و مثل صدرالدین عینی، لاهوتی، تورسون زاده، بازار صابر، لایق شیرعلی و دیگران، اینچنین استادان هنر مقدس نبی و کرامت الله قربانوف، سبز علی شریف و دیگران جای داده شدند که مسئله و مشکلات حیات و ادبیات را انعکاس می کنند. شما دوی گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
2: رادیوی آوازی تاجیک پل پیوندگری ما و شما، با ما جهان را تاجیکانه بشنوید. 105.5 FM.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن،

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان ولایت ختلان به مثل دیگر منطقه‌های کشور با دستاوردهای بزرگ ساختمانی و زیاد شدن استراحتگاه و آسایشگاه نائل گشته است. نواحی ولایت ختلان موضع پرورش زراعت و پالیزی‌های بر وقتی مرکز ترقی نموده دارای کارخانه‌های خرد و میانه کارکرد محصولات کشاورزی و صنعتی با صادرات نگرانیده شده و با شرایط خوب اجتماعی و انفراستراکچر زمینی اولیه ساحه‌های رشد یافته اجتماعی و انفراستراکچر زمانی که در آن اهالی سرشماری میهندوست و با فرهنگ در محیط تازه اکولوژی زندگی شایسته می نمایند و برای آباد و زیبا گردیدن کوچه و خیابان های ولایت سهم خیش را می گذارند. در ولایت ختلان نیز آمادگی ها با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه داشته، ساخته و با استفاده دادن بناهای خوشتر و زمانوی سیمای شهر و ولایت را نظرآب می گرداند. چنانه که سرمحرر روزنامه ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده می گوید
2: در ماهی در مارس سال 2026 طبق آمار رسمی نشان دهنده های کوتاه مدت رشد منطقوی به 7.2 میلیارد تومانی رسیده، سرعت رشد واقعی در ولایت ختلان 8% را تشکیل داد. حجم واردات اندازها با در نظر داشت اندازه اجتماعی زیاد از 100% اجرا گردیده است و به بودجه قریب 945 میلیون تومانی وارد شده است. یکی از سمت های بسیار هم مهمی سیاست دولتی، یکی از برنامه های مهمی دولتی این رشد ساحه صناعت می باشد. در دایره سالهای رشد صناعت در جمهوری تاجیکستان اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 در حدود ولایت ختلان حجم استحصال محصولات صناعتی تنها در سه ماه اول به 2.9 میلیارد سومانی رسیده، 110% افزایش تامین گردیده است. در این زمینه سه ماهی گذشته 26 کارخانه نوی صناعتی با استفاده داده شده، در این کارخانه ها 273 جای نوی کاری فراهم آورده شده است.
1: جمهوری تاجیکستان در دوام 35 سالی صاحب استقلالی تحت رهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با دستاوردهای نظررس نائل گردیده موقع خود را در عرصه بین المللی مستحکم نموده است. در ولایت ختلان رشد ساحه کشاورزی که یکی از سمت‌های افضلیتناک اقتصادی کشور محسوب می شود با مرام افزایش یافته، حدود 60% محصولات عمومی مملکت را تامین می سازند. چنانه که سرمحرر روزنامه ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده می گوید
2: در ساحه کشاورزی هم ولایت ختلان در سطح کشور پیشصف است. ما می دانیم که حدود 60% محصولات عمومی کشاورزی مملکت از جانب کشاورزان سربلند و شرفمند و مهنت قرین ولایت ختلان تامین میگردد. همزمان عین حال در ولایت ختلان 46 لایحه سرمایه گذاری دولتی عملی گردیده با مبلغ زیاد از 1.1 میلیارد دلاری آمریکایی مبلغ جلب گردیده است. امروز ها طور قید کردیم در دایره استفاده ثمرناک همه ذخیره ها به خاطر رشد ساحه های اقتصادی، جلب سرمایه، پیشگیری جنایتکاری، بلند برداشتن معرفت شهروندان بهره آمادگی سازوار با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تدبیرهای مشخص اندیشیده می شوند.
1: در ولایت ختلان با در نظر داشت موجودیت ذخیره های بای طبیعی، تاریخی و فرهنگی و اکولوژی، سیاحی می تواند یکی از سمت های افضلیتناک اقتصادیات منطقه باشد. تحلیل ها نشان می دهند که همسالت تعداد سیاحان خارجی برای بازدید از موضع های سیاحی ولایت ختلان به کشور وارد می شوند. تنها در سه ماه اول سال 2026 به ولایت ختلان 344,000 سیاح تشریف آورده است. در این خصوص ناصر جان مامورزاده چنین اندیشه دارد.
2: در حدود ولایت جای های تماشاباب خیلی زیاد هستند. طور می دانیم شماره یادگاری های تاریخی و فرهنگی به 940 عدد می رسد. جای های خیلی زیاد، یک خودش همان سلسله یادگاری های تاریخی و معماری که داریم، یعنی هتل قدیم، طور اطلاع دارد شامل فهرست یونسکو گردیده است و این

0: برای تمام ساکنان ولایت خطوان از جمله جمهوری تاجیکستان یک رویداد بسیار مهم فرهنگی و تاریخی محسوب می‌یابد. جلب سیاحان خارجی، تبلیغ ذخیره‌های تاریخی و فرهنگی، تبابتی و اکولوژی کوهنوردی و دیگر نمودهای سیاحی می‌باشد.
1: عین حال در ولایت چندین شرکت‌های سیاحی فعالیت داشته، شماره آنها به مراتب زیاد خواهد شد. در حدود ولایت 940 عدد یادگاری و موزه‌های تاریخی و فرهنگی، 32 آثار خانه، 32 یادگاری شهرسازی معماری، 34 موضع طبیعی استراحتی موجود بوده، با خدمت میزاجان در شهر و نواحی ولایت مهمانخانه های زمانوی فعالیت دارند. مورد ذکر است که شهر باستانی کلاب 2700 سال تاریخ داشته، در مسیر شاهروی ابریشم قرار دارد. اتحادی دولت های مستقل با تکیه به تاریخ بای و رنگین شهر کلاب، آن را در سال 2015 همچون شهر فرهنگی و تاریخی در بین دولت های اتحادی دولت های مستقل اعلان نموده است. همزمان شهر قدیمی مرکزی علمی و فرهنگی خوتلان قدیم خولبوک نیز تا به امروز از نگاه معماری، ساختمان و مصالح آن در جهان همتا ندارد. سیاحی سالمگردانی، سناتوری، استراحتی بیشتر در حدود شهر و نواحی نارک، واسه، مومین‌آباد، تیمورملک افضلیت دارند.
0: البته من فکر میکنم که چاره‌بینی ها در رشد ساحه سیاحی، معرفی امکانات کشور و جلب سرمایه نقش مهم دارند و به رشد اقتصاد ملی مساعدت می‌نمایند.
1: باعث افتخار است که روز از روز صنعت سیاحی در این منطقه رشد یافته. با ساختن راههای سطح بین المللی، نقب ها با پایتخت مملکت نزدیک بودن شهر و نواحی ها از قبیل نارک و واسه، با ساختن انفراستراکچر سیاحی، تاسیس کمپینگ ها و آسایشگاه ها سرمایه داخلی تقاضا دارد. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: سلام و درود به شنوندگان رادیوی آوازی تاجیک و شنوندگان که امروز در سراسر دنیا در کار فعالیت هستند و شهروندان شریف جمهوری تاجیکستان که امروز با این یا آن شرط و شرایط امروز در خارج کشور قرار دارند. این است برنامه نبض جهان با من بکرمانی و مهمی وهاب و اسکندر شریف زاده، کارشناسان سطح بین الملل. آره، هر کارهای خیلی بزرگ که امروز در جهان راه اندازی می شوند و رشد می کنند یک نقشه معین خوبی دارن برای رشد کردن اونها. اگر نباشد بیشتری نظر میکنیم امروز میان کشورهای تا 500-600 شرطنامه های بزرگ امضا شده است که تا به امروز، یعنی در حدود 20 سال 25 سال یک شرطنامه هم از جا نجنبیده است و کدام کاری مجرا نشده است. با همه اینها یک دیپلمات مهمی لازم است که اینها را چقدر تکان دادن در کار است. در این مسئله پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان خیلی تجربه خیلی بای خوبی دارد. منظور چیست؟ منظور است که حدود این چندین سالها که در جلسه های سازمان ملل متحد مسئله آب را پیشنهاد میکند، یعنی چندین کار مسئله آب را پیشنهاد کرد و در نهایت مثلا در بخش طب یک جایزه را پیشنهاد کرد. یعنی اگر نظر کنیم امروز در دنیا هم اصلا دو چیز خیلی امروز با مشکلات قرار دارن، یعنی همین تیب هست و افزوسی مسائل و آموزش، یعنی معارف. و تا این درجه جناب عالی پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان یک تجربه خیلی خوب بایی دارند. از این خاطر در سخنرانی نهایی خودش جناب عالی پیشنهاد کردن که یک جایزه بین‌المللی در بخش تیب و آب محوری همگرایی برای دانشمندان و نفوذ فرهنگی در سطح بین‌المللی در تاجیکستان قرار دارن تشکیل کرده شود. یعنی جایزه در مسائلی که آرون عالمانی که آرون بزرگانی که در علم عمل امروز هستند در این مسئله کارهای علمی انجام دیدن که کارهای اونا برای رشد یافتن این موضوع میگردد، جایزه خوبی از جمهوری تاجیکستان خواهند گرفت. خب جایزه تیبی به نام شیخ رئیس ابن سینا این نمادی از فرنگ سالاری و گرامی داشت یاد علامه از قرن فارس تاجیک است. آره، یاد کردن یک شخصیت هم این یاد از بزرگان است، یاد اون قرن است، یاد اون زمان است. برای یاد کردن از ابن سینا این یاد از زمان خیلی بزرگی تاریخات فارس و تاجیک است. خب مهمین از شما آغاز میکنم، چی هستن یاد کردن حکومت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یاد کردن و یک جایزه بین‌المللی تشکیل کردن، یعنی این چی نشان میدهد که چند سالها نیست در که امروز استاد بزرگوار؟
1: اینجا توی مهم سوال مهم درد کردید که یاد کردن دوباره از ابن سینا برای ما چه اهمیت دارد. اگر حرفی از در گفتمان مردم خودمان که میگن بزرگان را بزرگان زنده میدارند، این اقداماتی هم که رهبریت عالی جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای ملت انجام دادند، این همه قدم های استوار است برای تحکیم بخشیدن به فرهنگ ملت است. این زمان رسیده است که تاجیکستان اون دارایی‌های فرهنگی خودش، اون چیزی که داشته خودش صاحبه کند. چون اگر چیزی که مال شما نیست، مال شماست، اون صاحب نکنه حتما دیگران قلاده به گردن اون میزنند، اون مال خود میکنند، اون چیز از اون خود میحسابند و حتی بر جهانیان هم با زبان دراز و با اعتماد به نفس خواهند گفت که مثلا این مال ما است، از اون ماست. و تاریخ به واسطه شاهد اون است که ما تاجیکان اقوام آریایی تبار یا ایرانی تبار برای فرهنگ های مختلف در دوره های مختلف تاریخی نقش مهمی سازنده در تمام عرصه ها داشتیم، چه از نوشتن اولین استوانه حقوق بشر به نام کوروش کبیر و بعدا با ظهور میتونم گفت فرهنگ های جدید در منطقه نقش خودمان در فرهنگ سازی و در ایجاد فرهنگ های جدید گذاشتیم. و ابن سینا محصول فلسفه اسلامی و فلسفه تاریخ اسلامی ماست که برای جهان اسلامی ما اونو ارمغان دادیم و از فرهنگ ما بود، از ملت ما بود و از بازبان شیوای شیرین من شما هم قصیده و غزل و رباعیات میخوان و بازبان اون دوره که زبان عربی همچون زبان علم و فرهنگ حساب میشد کتاب بزرگترین علامه های فلسفی و مثال افلاطون ارسطو را تحلیل کرد و کتاب به نام کتاب در مورد علم طب نویسان که برای چندین قرنها در اروپایی که امروز خودش عالمگیر جهان شمول میشمارد، کتاب روی میزی تمام میتونم گفت اساتید علوم طب بود. و ابن سینا یک شخصیت عادی نبود، علامه در بخش هم فلسفه بود، هم در بخش ریاضیات بود، هم در بخش میتونم گفت طب بود و هم در بخش دین شناسی بود. دیدگاه های فلسفی شیخ و رئیس ابن سینا یک طرف و دیدگاه طبی اون طرف دیگر است. ماجراهایی که ما داستانهایی که در مورد ابن سینا شنیدیم، تمام اونها بازگوی اون هستند که اون یک شخصیت بی نظیر تاریخی بود که در یک دوره تاریخی زیست و در یک دوره تاریخی اثری آفرید که برای چندین هزار سالها امروزی که حتی منوی شما در یک دوره روشی تکنیکی قرار داریم و از این دستگاه های ثبت کننده نواری و چیزهای دیگر استفاده میبریم، برای ما امروز هم دفتری میتونم گفت کتاب دستورالعملی است و دفتری دستورالعملی است و تمام آفریده ها و شعر های حتی علامه ابن سینا اینها پر از علم و حکمت هستند. و امروزی که حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه تکیه و توجه خودش به این بخش تاریخ میکند، این نشانه از اون است که بازم میخواد فرهنگ خودش را تقویت بخشد، فرهنگ خودش را صاحبی کند و مالکیت خودش را بر جهانیان با زبان خودش، با جایگاه خودش چیکار کند، معرفی کند. و تاسیس جایزه بین المللی ابن سینا نیز این یکی از رویه های اصلی و قدم های استوار دیپلماتی فرهنگی است برای جمهوری تاجیکستان. نگاه کنید، زمانی که این جایزه بین المللی تصدیق شد از جانب رهبریت عالی کشور، اعلامیه اون درباره تشکیل این جایزه با چندین زبان های مختلف نشر شد، چه به زبان انگلیسی باشد، چه زبان به عربی باشد، چه به زبان روسی باشد، که اینها یکی از بخش های قدم فرهنگی هستند که ما فرهنگ خودمان برای جهانیان معرفی کرده استیم. و زمانی که دیگر زمانی متمنگ جایزه سپاری شد، ما شاهد اون خواهیم شد که چگونه طبیبان و دکتران از تمام بخش های نقاط عالم به تاجیکستان خواهند آمد تا که از دستاورد های و اون امکاناتی که خودشان فراهم آوردن یا ساختن برای خود معرفی کنند. ابن سینا یک شخصیتی میتونم گفت واقعا تاریخی است که ما هیچ وقت نباید اون را فراموش کنیم، همیشه باید در سر زبان ها باشد. و اینو خب حکومت جمهوری دایسان به یک شکل تقویت بخشید با چی، با تاسیس میتونم گفت جایزه ها و چی با نامگذاری خیابان ها و رسته ها در پایتخت کشور و دیگر میتونم گفت گذاشتن عکسی ابن سینا در پل ملی کشور، تمام اینها این هدف هایی بودن که میتونم گفت حکومت جمهوری تاجیکستان برای رسیدن و عموی سازی فرهنگ عمومی تاجیکان انجام داد. و امروز هم تاسیس این جایزه از جانب رهبریت عالی کشور هم به موافقت 35مین سالگرد استقلال کشور است که یک نیروی مهم برای پیشواز این جشن، هم استدلال بر اون است که دلیل دال بر اون است که ما بزرگان عالم شمول و عالمگیری داشتیم که امروز ما از اونها افتخار میکنیم و نام اونها را تاریخ برگزار نمودن نشست ها و سیمپوزیوم ها و تاسیس جایزه های بین المللی به نام اونها گرامی خواهیم داشت.
0: آره، از اکید که نه هر یک رهبر دولت امروز دست به تاریخات گذشته خود میزند و از اون دوریای دوری تاریخ یاد میکند و از آن یاد میکند و اون را در میان مردم امروز به همون طوری که اونو عزیز بودن عزیز نگاه میدارد. از جمله آوردن خاک سه قهرمان بزرگ به تاجیکستان نشانه از اون چیزی است که اونها در روز نخستین اون زمان سال 1978 که تاجیکستان در تا 2025 که با تشکیل شدن جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان بودن زحمت های زیاد کشیدن. و امروز هم آیا ما گفته میتونیم که اسکندر تشکیل شدن جایزه آب، جایزه آب، این اعتراف بزرگ جناب عالی پیشوای ملت از عالمان و از شخصیت های بزرگی در این ساعت کار میکنه میباشد؟
2: تشکر زیاد. در حقیقت تشبوس هایی که در دوام سال 2026 از جانب پیشوه ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون، یعنی که قبول شد یا که پیشنهاد گردید، پیش از همه همه اونها سازنده هستند، بخصوص در پیام سال 2025 که ماه دکبر برگزار گردید، در آنجا از تاسیس کانون تمدن آریایی و تاسیس مرکز بین المللی نوروز که خیلی هم اقدام های سری وقتی و سری بیسو می رفتن و اینچنین این نوبت اینه که 23 می سال روان اینه که با فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا و اینچنین پیشنهاد تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب، یعنی که در کنفرانس چهارمی سطح بین المللی شهر دوشنبه که در دایره قلابی روند آب دوشنبه برگزار میگردد در ظرف دو سال، یعنی که پیشنهاد شد و با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026، یعنی که جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تاسیس یافت. و پیش از همه باید قید نمود که جمهوری تاجیکستان از سالهای اول سایه استقلالی وابسته مسئله آب را همچون در سطح بین المللی برآوردن یکی از کشورهای پیشرفت به حساب می رفت و با ابتکار جمهوری تاجیکستان پیش از همه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک قطار تشابس های بین المللی که به سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی پیشنهاد گردید، آنها با قطعنامه های مخصوص سازمان ملل متحد اعتراف یافتند و از جانب جامعه جهانی آنها پذیرفته شدند. در نوبت خود و در این زمینه این تشابس ها، یعنی که تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نه تنها همچون اقدام مهم و سری وقتی برای هوسمندگردانی عالمان، محققان، تشکیلات بین المللی، مؤسسه های علمی و شخصان علاهیده می باشد که در حل مربوط به استفاده عقلانه ذخیره های آب، رشد همکاری بین المللی سهم می گذارند و همزمان آن می تواند که از یک چند برای جمهوری تاجیکستان خیلی هم یک سهمی بازسازی خود را گذارد. پیش از همه اگر در سطح بین المللی اگر گفته گذاریم، این جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب پیش از همه با هدف های رشد استواری سازمان ملل متحد، پیش از همه برای نائل شدن این سازمان با هدف های هدف ششم، پیش از همه یعنی که بهداشت آب، برای همه نگرانده شده است و می تواند که برای رسیدن به نائل شدن به هدف های رشد استوار سازمان ملل متحد نیز یک زمینه مساعد فراهم آورد. بعدا آن میتواند برای تحکیم نیروی نرم جمهوری تاجیکستان مساعدت نماید. پیش از همه در مناسبت های بین المللی دولت ها برای تاثیر گذاری به جامعه جهانی نه تنها از امکانات اقتصادی نظامی بلکه از واسطه های فرهنگی، علمی و گومانیتری نیز استفاده میبرند. پیش از همه در این زمینه نیز جمهوری تاجیکستان توسط تشبث های بین المللی در ساحه آب و تاسیس جایزه خود را همچون کشوری مسئول و تشبثکار در حل مسئله های گلوبالی معرفی می نماید و باید یادآور شد که از سالهای اول سایب استقلالی تاجیکستان مسئله مربوط به آب را نه تنها مسئله ملی پنداشته است، همچون آن را به یک مسئله بین المللی برآورده است و در این سمت یکی از کشورهای کلیدی به حساب می رود. بعدا جایزه واسطه مهم رشد دیپلماتی آب می باشد، یعنی که ما به دیپلماتی آبی امروز، یعنی که روندهایی که وابسته به مسئله آب است ما گفته و بیان کردن نمی تونه، یعنی که دیپلماتی آب در عصر 21 یکی از ابزارهای خیلی هم مهمی حل پرابلم های وابسته به آب به حساب می رود و طوری که باید قید کرد که در عصر 21 در حقیقت ذخیره های آب با اهمیت استراتژی بین المللی کسب نموده است و میدانیم که بسیار دولت ها با مشکلات نارسای آب، تغییر آبی اقلیم و استفاده فرامرزی ذخیره های آبی روبرو شدند و میتواند که جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت آب با تحکیم مکالمه های بین المللی، تبادل تجربه و جلب کارشناسان، عالمان و سیاستمداران برای جستجوی راه های حل مشکلات وابسته به آب مساعدت کند و بعدا میتواند یک نقطه نظری مناسبت های بین المللی از نقطه نظری مناسبت های بین المللی اگر به تاسیس این جایزه نگاه کنیم معلوم میگردد که این همچون یک مکانیزم مکمل برای رشد همکاری های بسیار جانبه، یعنی که شرایط مساعد فراهم آورد. اون میتواند برای گسترش مناسبت های تاجیکستان با سازمان های بین المللی، مرکز های با نفوذ علمی و تحکیم موقع بیرونی تاجیکستان در نظام مناسبت های بین المللی مساعدت کند. از نقطه نظر دیگر، یعنی که جایزه با بلند برداشتن ایمیجی بیرونی دولت در سیاست خارجی، یعنی که مساعدت میکند. در علم سیاسی، یعنی که ایمیجی بین المللی دولت یکی از عوامل های مهمی اعتراف بین المللی به شمار میرود. دولت هایی که در حل مسئله های گلوبالی سهم میگذارند عادتا اعتراف بیشتر پیدا میکنند از جمله جمهوری تاجیکستان نیز با تشبث‌های عمومی بشری و تاسیس بین‌المللی جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز همچون کشوری پیشرفته در مسئله های آب و اقلیم معرفی می‌گردد. بعداً می توان گفت که تاسیس این جایزه از نقطه نظری کانسپسی رشد استوار سازمان ملل متحد، که کانسپسی رشد استوار اگر بینیم، جایزه همچون مکانیزمی تطبیق هدف های جهانی رشد استوار برآمد میکند. اون بیشتر می تواند که در دوره همین مثلا حالا روند یاب دوشنبه در دایره 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار عملی کرده ساده است و این می تواند برای نائل شدن به هدف های رشد استوار سازمان ملل متحد و به اون هدف هایی که در 10 ساله نگاشته شده است می تواند یک نتیجه دلخواه رساند. بعدن باید گفت که جمهوری تاجیکستان تا امروز اساسا تشبثکار روزنامه های بین المللی و اشتراکچی فعال کنفرانس های جهانی می باشد. یعنی که با تاسیس دادن این جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب برای هوسمندگردانی و قدرشناسی سهمگذاران فعال ساحه آب نیز مکانیزمی دائمی را راه اندازی میکند که تاثیر مؤثر به همکاری بین المللی در ساحه آب خواهد گذاشت. یعنی که امروز یعنی که نه تنها برای قدرشناسی و سهمگذاری، یعنی که آن عالمان محققان مرکزهای علمی و سازمانهای بین المللی راه اندازی شده است، بلکه آن می تواند که یک مکانیزمی دائمی رو برای حل نمودن پرابلم های مربوط به آب و اقلیم و پیراخورا در آینده نزدیک شکل دهد. به طریق خلاصه می توان قید کرده گذشت که جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نه تنها یک اقدام موفق، بلکه واسطه مهم دیپلماتی معاصر در ساحه آب به حساب می رود، بلکه همچون تحکیم دهنده نیروی نرم دولت به حساب می رود و اینچنین در رشد مناسبات بین المللی، رشد مناسبات بسیار جانبه نقش کلیدی را در آینده خواهد گذاشت.
0: اگر نظر به تاریخ کنیم، بعد از سایه بیسفورس جمهوری تاجیکستان و اصلا در بیشتری مسئله تا به امروز هم صدا میاد که یک زمان بخارا مرکزی تاجیکان بود، یک زمان بخارا مرکز مردم حال بزرگان بود، اونجا تحصیلات میکردن، اونجا نام بزرگان به زبان میامد. آیا ما امروز گفتیم که امروز ما اون دوشنبه امروزینه را با اون بخارا امروزینه تبدیل دادیم و امروز در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت عزیز ما هم تنها نام بزرگان به زبان میاد، تنها بزرگان امروز اینجا میان و سفر میکنن و از اینجا به دل خوش میرون، تنها امروز اینجا علم، صدای علم، صدای مدنیت و فرهنگ، صدای بزرگی ملت، صدای حرمت احترام نسبت به ملت های دیگر امروز اینجا صدا داده است. ما همین شما
1: خود پایتخت کشور در چندین دوره آخر اگر نگاه کنیم به یکی از مهمترین مراکز هم فرهنگی و سیاسی تبدیل یافت. ما تشکیل نمودن چندین مراسم های بین المللی را در پایتخت کشور دیدیم، نشست ها در مورد مسئله آب، پیریخ، اولین کنفرانس جهانی در مورد موضوع پیریخ هم در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه دایر شد که در آن مهمانان و اشتراکدان از چندین کشور دنیا اشتراک داشتند، زیاد از 100 نفر میتونم گفت وسایل اخبار عامه از نقاط جهانی آمده بودند تا که این کنفرانس هم سیاسی و محیط زیستی و طبیعی را از پایتخت کشور از دل تاجیکستان برای جهانیان بازپخش کنند یا پوشش خبری دهند و تمام اینها بر نفع کشور است، چون که تن اگر به طور کل نگاه کنیم متاسفانه در طول 70 سال حکومت شوروی و بعداً حتی بعد استقلال به دست آوردن کشورهای آسیای مرکزی، امروز نگاهی بعضی بسیار از کشورهای غربی و کشورهای دیگر و منطقه آسیای مرکزی این است که اینها کشورهای پسا شوروی هستند، کشورهای خردی هستند و فرهنگ خودشان را ندارند و این متاسفانه یکی از ضربه شد که ما کم جلب توجه سیاحی به منطقه آسیای مرکزی داریم و کماکان دایر نمودن این نشست‌های فرهنگی و دایر نمودن این متون گفت این نو کنفرانس ها و سیمپوزیوم ها بار دیگر توجه جهانی را به منطقه آسیای مرکزی جلب خواهد کرد. امروز نگاه کنیم فقط در چندین سال اخیر، در نزدیک 2 سال اخیر، آسیای مرکزی جایگاه سیاسی خودش ارتقا داد، بلند برداشت، چندین نشست های پیهم با قدرت های جهانی به خصوص با اتحادیه اروپا داشتیم سال های گذشته. ما نشست سال اخیر در قصر در کاخ سفید امریکا را فراموش نکنیم که با کشورهای آسیای مرکزی و همچنین جلب شدن آسیای مرکزی به نشست نشست‌های چندین طرفه و جمهوری مردمی چین، تمام اینها بازگوی این هستند که منطقه آسیا مرکزی جایگاهی یا موقع سیاسی خودش را حفظ نموده است. و اما امروز دیگر مثلا وقتی اون رسیده است که بازم کشورها خودشان را درست‌تر و واضح‌تر نشان دهند، معرفی کنند، تأسیس این گونه جایزه‌ها و مقر مثلا جایزه سپاری قرار دادن پایتخت کشور شهر دوشنبه، این نشانه از آن است که بازم عالمان سطح جهانی به جمهوری تاجیکستان سفر خواهند کرد، دیدگاه های خودشان را به جهانیان خواهند گفت و اینجا به یک مرکزی گفتمان فرهنگ های مختلف تبدیل خواهد یافت. همان مثلا هدفی که متاسفانه در اواخر قرن های 90 از گفتمان از میتون گفت برخورد تمدن ها باید تبدیل به گفتمان تمدن ها می بود، متاسفانه شکست خورد. و امروز ما امیدوار هستیم که با تاسیس این گونه جایزه ها، با تاسیس این گونه میتون گفت تشکیل این گونه کنفرانس ها و سیمپوزیوم ها، با بتونیم دوباره گفتمان فرهنگ ها و گفتمان تمدن ها را روی میز بیاریم و با همین گونه میتون گفت جایزه های بین المللی دوباره مردمان را چشم اونها را به اون باز کنیم که مردمان نه فقط فرهنگ هستند، مردمان نه فقط پوست و رنگ و زبان هستند، بلکه مردم و انسان یک مشترکاتی امید دارد که اونم محیطی زیست از اونم سیاره زمین است، اونم همون دارایی‌های دانشی و فرهنگی اون است. پایتخت کشور ما شهر دوشنبه به شک موقع مهمی سیاسی و فرهنگی را در جایگاه خودش بازیده است. ما کوشش نمودیم در روندهای مختلف سیاسی موقع مهمی خودمون را داشته باشیم و اون را طریق بیانیه‌های مشترک خودمون از کشور، از پایتخت کشور اونا برای جهانیان معرفی کردیم. و اینی که ما جایگاه خودمون آیا تا به جایگاه مثلا بخارای شریف، اون مرکز علم و تمدن، مرکز علم و فرهنگ، که جایی که حتی شاعر بزرگ فارس و تاجیک با عبدالله رودکی میسرود که امروز همانا بخارا، امروز همانا که مثلا بخارا همون بغداد است، یعنی جایگاهی پایتخت خلافت عرب ها را به شهر بخارا میبخشید اون وقت رودکی بزرگوار، امروز شاید رسد که مازم همون جایگاهی بخارای شریف ما یا سیمای بخارای شریف بتانیم در سیمای پایتخت خودمان شهر دوشنبه ببینیم. چون که اولین قدم هایش گذاشته شد به شک در همون کنفرانس های پیریخ و آب، نه فقط راهبران کشورها آمدن بلکه متخصصانی ساحه آمدن، اونها به همدیگر رسیدن در تاجیکستان، از دردهای خود گفتن، از مشکلات خود گفتن، از راه حل های خود گفتن، تمام اونها زمینه های اصلی بود برای رسیدن به همین روز، به همین روزی که امروز ما توانیم آزادانه و با افتخار گوییم که ما یک جایزه برای اشخاص تأسیس میدیم که چه در ساحه تیپ هستن و چه در ساحه محیط زیست، اونها رو به همدیگر بیاریم. و اینها قدم های استواری هستن که بار دیگر توانیم پایتخت خودمون رو همچنین یک شهر مهم فرهنگی سیاسی برای جهانیان معرفی کنیم.
0: بتونه نظر کنیم اصلا سیاست اصلا یک چیزی خیلی درشت است و در هر دو زمان، یک زمان من یاد دارم یک آقای شویدکای، این وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه بود و به جناب پوتین پرزیدنت فدراسیون روسیه اشاره کرد که جناب پرزیدنت، ما شخصا اشخاص فرهنگی دوستی را میان کشورها میبافیم، شما اشخاص سیاست از خفا بریده آمده رفته ایستودید. اما در سیاست جمهوری تاجیکستان اسکندر اشاره کرد که یک نرمی وارد شده ایستاده است. یعنی عجیب، چه نرمی است که این سیاست را نرم کرده ایستاده است؟
2: تشکر زیاد. در شرایط حاضره که اکثر عدد کشورهای ابرقدرت یا کشورهای تاثیرگذار به سیاست جهانی از قوه سخت استفاده بردن، نیروی نرم، نیروی زیشت یا که نیروی سخت استفاده برده استادن، خوشبختانه ما از روسیه اول صاحب استقلالی هم که در ظرف 35 سال استقلالیتمون توانستیم با جهانیان تاجیکستان را همچون یک کشوری صلح‌جو و یک کشوری تشبوسکار در سطح بین المللی اعتراف نمویم. و پیش از ما امروز در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان نیز یعنی که ما از ابزارهای دیپلماتی نیروی نرم استفاده میبریم. پیش از ما طوری که در سخنرانی بالا قید کرده گذاشتیم، از تشبوسهای عمومی بشری جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم و پیریخ ها. و بعدا امروز یک نقطه نظر رو باید گرفت که امروز تاجیکستان یکی از کشورهای تشبوسکار در سطح بین المللی، از جمله برای حل تمام قضیه هایی که در خاور میانه، در اوکراین و در دیگر کشورهای میشود، دائما با اظهارات های خیلی خاص برآمد میکند و دائما از پیشگیری دیپلمات برای حل تمام قضیه ها جانبداری میکند. و این پیش از همه میتواند آبرو و اعتبار یک کشور و همچون یک کشوری سلخو تشبسکار برای تمام جهان معرفی کند. و طور یک مقاید کرده گذاشتیم امروز با دو تشبسی نوی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در سطح بین المللی اعترافی بین المللی رو در سالهای نزدیک خواهد کسب نمود. پیش از همه تاسیس طور قید کرده گذاشتن جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در سوهه علم و تیب و اینچنین جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در سوهه آب میتواند که امروز هم در دیپلماتی علمی و هم در دیپلماتی آبی میتواند نقش خیلی بلند خود را گذارد و میتواند این ابزار خیلی مهم نیروی نرم که دیپلماتی نیروی نرم یا که سیاست نیروی نرم جمهوری تاجیکستان گردد. به شبه امروز در شرایط حاضر تمام آن کاستگی ها و کاهشی آبی های فرهنگی و انسانی عمومی بشری را به نوبت گرفته، امروز تشبوس های را پیشوه ملت با جهانیان و با منطقه و با تمام سیاره زمین پیشنهاد نموده ایستادن که آنها سازنده هستند و به شبه گفته میتوانند که در آینده سهم خود را خواهد گذران و این نیروی نرم میتواند در آینده که عالمگیر خواهد شد. و طوری که در اینجا قید کرده گذاشتن شهر دوشنبه که پایتخت جمهوری تاجیکستان امروز در سیاست جهانی با نه تنها امروز مرکزی برگزاری کنفرانس های سطح بین المللی و منطقوی است و اینچنین یک مرکزی فرهنگی و معماری تاجیکستان است. امروز علاقه شهر دوشنبه به موقع آن بیشتر از یک موقع منطقوی است و در سطح جهانی اعتراف شده است و در اینجا قید کرده گذاشتن که موقع آن نسبتی به بخارا اگر ببینیم میگویند که یک شعر هم هست که بخارا میشه و روز دوشنبه، دوشنبه میشه و روز بخارا. امروز ما شهر عزیز ما را، پایتخت کشور عزیز ما را به نه تنها یک شهر سیاسی و معماری بلکه یک شهر فرهنگی، یک شهری مرکزی به همایی تمامی تاجیکان دنیا، یعنی که علاقه براوردیم به صد به همین صد و امروز یعنی که اعتراف شهر دوشنبه از جانب تمامی تاجیکان جهان یک خانه امیدبخش، خانه یگانه و یگانه خانه که در آن تمامی تاجیکا خواهند آمد این شهر دوشنبه است و بعدن با امید و با خوشبینانه گفته میتوانیم که آینده سیاست جمهوری تاجیکستان در زمینه سیاست نیروی نرم باز هم رشد خواهد کرد و این برای آبرو و بلند برداشتن ایمیج بین المللی تاجیکستان نقش نظر رس را خواهد گذاشت.
0: در نهایت برنامه چی خواهم گفت؟ آره، خدمت های پیشوی ملت پریزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امام رحمان در پیشرفت دیپلماتی تاجیکستان، اصلا دیپلماتی سیاسی تاجیکستان، اقتصادیات در آبادانی تاجیکستان عزیز، چی در سیاست داخلی و خارجی خیلی و خیلی زیاد است و به همتاست و از جمله نظر کنید که تا یک درجه فکرهای عالی و بهترین است که هم پیشنهادات به سازمان ملل متحد، چند پیشنهاد در مسئله آب و پیشنهادات در باید سال و هم میخانیزم رشدینده اون را انتخاب کرد، توانست یافت، یعنی اون را یافت و یک جایزه دیگر هم در پهلوی آن تولید شد که اون برای پیشرفت این دو چیز، پیشرفت طب و پیشرفت آب در جهان کمک خواهد کرد. از این نظر کرد که امروز در سیمای پیشوای مدت پریزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان سیمای تاجیکستان را میبینند، سیمای ملت تاجیک را میبینند، سیمای تاجیکان جهان را میبینند و اطمینان کامل دارم که با راه اندازی شدن چنین پیشنهادها، با سریکار آمدن چنین پیشنهادها در سطح جهانی، تمام تاجیکان جهان یکا یک فخر خواهند کرد که امروز یک مرکز مهمی به نام تاجیکستان و یک پایتخت مهمی به نام شهر دوشنبه دارند. با امیدهای زیاد، با امیدهای زیاد نیکی و خوشی و خرسندی از اون هستیم که روزی میرسد که این پیشنهادات و چند پیشنهادات دیگری که در سطح جهان جاری خواهند شد، دوشنبه همچون مرکز، همچون پایتخت نه کشور، برای که پایتخت یا که دوشنبه یک شهر منطقه و یک شهر که با یک سطح جهانی در جهان نامگذاری خواهد شد. این بود برنامه نبض جهان با من بیگ رحمانی.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: عرض سلام و ادب داریم خدمت شما پارسابانان عزیز و خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در آغاز توجه فرمایید به بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها: دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با نمایندگان کنگره آمریکا. گسترش رابطه پارلمانی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه بررسی شد. خطر از پایان دیدار میانجیگران میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه خبر داد. حملات هوایی حکومت طالبان به مناطق مرزی پاکستان و تشدید تنش‌ها. و حالا هم توجه فرمایید به مشروع خبرها. در واشنگتن وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین با رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده برایان ماست و دیگر نمایندگان کنگره دیدار کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط بین تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر اهمیت ادامه گفتگوهای سیاسی منظم و گسترش همکاری‌های بین پارلمانی تاکید کردند. در این گفتگو نقش کنگره ایالات متحده در تقویت همکاری بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، امنیتی، انرژی، صنعت، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و اجرای برنامه‌های مشترک مورد بحث قرار گرفت. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین همچنین با بنیانگذار و رئیس مؤسسه آسیای مرکزی و قفقاز فردریک استور دیدار کرد و در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به حفظ و همچنین مطالعه میراث تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی و گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علمی، انجام تحقیقات مشترک، شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی و همچنین تقویت رابطه بین مؤسسات علمی تاجیکستان و مراکز تحقیقاتی پیشرفته ابراز کردند. رئیس کمیته نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس کمیته نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در امور بین الملل، انجمنهای عمومی و اطلاعات محمدشاه گلزاده با دبیرکل کنفرانس کنفدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری و معاون دومای دولتی فدراسیون روسیه ویکتور پینسکی دیدار کرد و در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز رابطه بین تاجیکستان و روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این دیدار خاطر نشان شد که همکاری بین دو کشور بر اساس مشارکت استراتژیک و متحدانه، احترام متقابل، برابری و در نظر گرفتن منافع متقابل به طور پیوسته در حال توسعه است. و وزارت دارای جمهوری ازبکستان طرح همکاری برای سالهای 2026 الی 2027 را امضا کرد. این طرح همکاری در تاریخ 3 ژوئن در تاشکند ازبکستان دیدار بین فیض‌الدین قارزاده وزیر دارای جمهوری تاجیکستان و جمشید کوچکروف معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و دارای جمهوری ازبکستان امضا شد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی همکاری های دو جانبه در زمینه های اقتصادی، مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و دیدگاه های خود را در مورد چشم‌انداز های جدید برای تقویت همکاری های وزارتخانه های دارایی دو جمهوری بیان کردند. چند خبری بود از داخل کشور و حالا هم توجه فرمایید به خبرهای جهان. مجلد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه خطر از پایان مذاکرات غیر مستقیم میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی که در پایتخت خطر حضور دارند خبر داده است. خبرگزاری دولت ایران ایرنا به نقل از سخنگوی وزارت خارجه خطر نوشته است که طرف های مذاکره کننده بر سر تداوم رایزنی ها و همچنین بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات باقی مانده توافق کردند و مقرر شده که تاریخ نشست آینده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین و مشخص شود. حکومت طالبان افغانستان اعلام کرده است که حملاتی را به اهدافی در امتداد مرز با پاکستان در ایالت بلوچستان در جنوب غرب انجام داده و تلفات سنگین به آنها وارد کرده است. حکومت طالبان ادعا کرده است که سه شنبه شب حملات هوایی به مراکز داعش و شرف فساد در بلوچستان و خیر پختونخواه در پاکستان انجام داده است. ارتش پاکستان اما گفته است که 4 پهباد ساده و ابتدایی را که از آن طرف خط دیورنگ فرستاده شده بودند با سامانه دفاع پیشرفته شناسایی و منهدم کرده است. پاکستان هشدار داده که هر گونه تحریک بیشتر پاسخ مناسبی دریافت خواهد کرد. بر اساس گزارش اختصاصی روزنامه وال استریت جورنال، دولت آمریکا در حال بررسی کوشش است که انتقال بخشی از نیروهای نظامی خود از عربستان سعودی است، اقدامی که در پی افزایش تنش میان واشنگتن و ریاض بر سر جنگ با ایران و اختلاف درباره نحوه تامین امنیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز مطرح شده است. این گزارش میگوید که وقتی بهار گذشته که بیش از 100 هواپیمای نظامی آمریکا در چارچوب عملیاتی برای باز نگه داشتن تنگ هرمز از پایگاه ها و همچنین نوهای جنگی این کشور در سر خاورمیانه به پرواز در آمدن، عملیات با مانع غیر منتظره روبرو شد و آن این بوده که عربستان سعودی که پایگاه ها و حریم های هوایی آن برای اجرای مأموریت حیاتی بود از همکاری با آمریکا سر باز زد و به گفته مقام های آمریکایی آگاه از این موضوع که با وال استریت جورنال گفتگو کردند، این مخالفت واشنگتن را ناچار کرده که عملیات موسوم به پروژه آزادی را متوقف کند و این عملیات نظامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پیش از آن برای تضمین عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز آغاز آن را اعلام کرده بود، در نتیجه این تصمیم نیمه کاره متوقف شد. چنین بودن خبرهای تازه از داخل و خارج کشور و از توجه تا

برخیز و بخند، زندگی کن با عشق. صبح دیگری دوباره از راه رسید و برای تک تک شما یک روز پر انرژی و شادی آرزو می کنم.

بازم شب و روز شما عزیزان رو به خیر میگم. شما عزیزانی که همیشه منتظر شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو واز توجیک هستید و آرزو میکنم که همیشه خانه دلتون گرم و فنجان عشقتون پر از مهر باشد.

وقت بدارم این آغاز از همتون سپاسگزاری میکنم از اینکه رادیو ما رو برای شنیدنتون انتخاب میکنید و البته که این مهر و محبت و توجه شما هست که ما رو به استودیو میارد تا برنامه های متنوع بخش فارسی رو تقدیم شما دوستای عزیز بکنیم.

0: فرهزو.
1: فرهزو.
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: فرهنگ و جامعه، فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

0: با درود بر شما شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیو آواز تاجیک، عبدالرافی شریفیان هستم و گزارشی داریم از برگزاری همایش به مناسبت روز کارکنان بیمه اجتماعی و بازنشستگی. دیروز اول ژوئیه در دوشنبه به مناسبت سومین سالگرد تأسیس آژانسی بیمه اجتماعی و بازنشستگی زیر نظر دولت تاجیکستان، روز کارمندان بیمه اجتماعی و بازنشستگی و 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان، کنفرانس جمهوری به عنوان توسعه سیستم بیمه اجتماعی و بازنشستگی در دوران مدرن برگزار شد. در این کنفرانس دلربا منصوری معاون نخست وزیر کشور، عبدالرحمن حلیمزاد مدیر آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی، نمایندگان وزارت کار، مهاجرت و اشتغال، وزارت بهداشت و حمایت اجتماعی، وزارت مالیه، بانک دولتی تاجیکستان، امانت بانک و همچنین رهبران و کارکنان این بخش حضور داشتند. خانم منصوره اظهار داشت که در دوره استقلال سیستم بیمه اجتماعی و بازنشستگی وارد مرحله جدیدی از توسعه شده است و این آژانس برای توسعه این بخش با کشورها و سازمانهای خارجی همکاری برقرار کرده است. در همین راستا معاون نخست وزیر کشور چنین بیان کرد:
1: سالهای اخیر روند فعالیت سوهای سغورته اجتماعی و نفقه به طور نظررس پیش رفت. راه اندازی شدنی کارت‌های پلاستیکی، داد و گرفت معلومات ها طریق الکترونی شفافیت سوها را تامین نموده استوده است. جهت تامین حفظ حقوق و منفعت های شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور، اگنتی همکاری های بین المللی را با یک قطار دولت ها براه مانده، شرطنامه ها و سازشنامه ها اوید به همکاری در سوهای تامینات نفقه به امضا رسانیده شدند. از جمله شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری در سوهای تامینات نفقه به امضا رسانده شده است. کتیب که آن مشکلی های شهروندان جمهوری تاجیکستان که سالهای طولانی در فدراسیون روسیه همچون مهاجر مهنتی فعالیت نموده حقوق به نفقه به دست نمی آوردند برطرف کرده شده. حقوق نفقوی آنها با حقوق شهروندان روسیه برابر کرده شدند. در اساسی سند مذکور به حالت یکم ینوری سال 2026 به 945 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان که در فدراسیون روسیه فعالیت مهنتی نمودند نفقه تعیین کرده شد. جهت سرعت بخشی روند رقم کنونی سوهای سغورته اجتماعی و نفقه همکاری های اگنتی با شریکان رشد، از جمله با بانک جهانی، بانک آسیای رشد، سازمان بین المللی مهنت در سمت جلب مبلغ های گرانتی و کمک های تکنیکی تقویت داده شده است.
0: در دوران استقلال سیستم بیمه اجتماعی و بازنشستگی پیشرفت قابل توجهی داشته است و در حال حاضر بخش آژانسی بازنشستگی و بیمه اجتماعی تقریبا در تمام شهرها و مناطق کشور وجود دارد. بودجه دولت در این زمینه نیز سال به سال افزایش یافته است. در دوام چند سال گذشته الکترونیکی شدن این بخش به طور قابل توجهی در حال توسعه بوده است که به آسان‌تر شدن کار بازنشستگان کمک می‌کند. عبدالرحمن حلیمزاد مدیر آژانس بازنشستگی و بیمه اجتماعی در مورد پیشرفت این بخش در دوران استقلال، توجه دولت و رئیس جمهور کشور به این بخش و سایر موارد چنین تاکید کرد:
2: قسم درآمد بودجه سغورته اجتماعی و نفقه که اساساً از حساب پرداخت اندازه اجتماعی از جانب کارخانه و تشکیلات های صاحب کاران انفرادی و اعضای خواجگی های دهقانی تشکل می یابد. در سال 2000 از روی اجرای واقعی در مجموع 38.1 میلیون سومانی را تشکیل می نماید و نشان دهنده مذکور ینوری سال 2026 از روی اجرای واقعی به 6.82 میلیون سومانی برابر گردد. قسم خراجات بودجه سغورته اجتماعی و نفقه در سال 2000 در مجموع 28.7 میلیون سومانی را تشکیل می داد. در ینوری سال 2026 5.682 میلیون سومانی برابر شده است. در این دوره با مقصد تامین خدمات رسانی با صفت و ثمرانات به نفقه گیران، اگنتی با وزارت های مالیه، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، اگنتی اینوواسیه و تکنولوژی رقمی، کمیته اندوز، بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانتبان و یک قطار وزارت اداره های دیگر همکاری سودمند برام میمونند. بلند برداشتن سطح صفت خدمت رسانی و بهتر نمودن شرایط کاری کارمندان ساحه ما یکی از هدف های دولت و حکومت به حساب می رود. و مقصد عملی نمودن هدف های مذکور در 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سال تأسیسیابی فوند نفقه زیاده از 20 بینای نو برای ساختار اگنتی ساخته با استفاده داده شده است. این چونین زیاده از 25 بینای دیگر پورا از تعمیر برآورده شده است که برای فراهم آوردن شرایط مساعد کاری کارمندان ساحه و بهتر نمودن صفت خدمت رسانی به نفقه‌گیران مساعدت می‌نماید. از حساب مبلغ‌های سرمایه‌گذاری شده از سال 2025 تا این جانب 14.2 میلیون سومانی اگنتی درآمد فایده گرفته، درآمد فایده اساسی از حساب مبلغ مذکور در آخر سال 2026 پیش بینی گردد است. در دوره فعالیت اگنتی جهت بلند برداشتن سطح کسبی و آموزش تجربه پیشقدم دولت های خارجی ده ها نفر کارمندان اگنتی برای اشتراک در برنامه های آموزشی و تکمیل اختصاص به خارج کشور سفربر گردند. تأمین اصلاحات و رشد ساحه سغورته اجتماعی و نفقه به نام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان سخت مربوط میباشد.
0: لازم به یاد آوری است که این کنفرانس به مناسبت روز کارمندان بیمه اجتماعی و بازنشستگی که در اول ژوئیه جشن گرفته می شود برگزار گردد. تعداد بازنشستگان در تاجیکستان بیش از 800 هزار نفر است و میزان مستمر آنها همه ساله توسط دولت افزایش می‌یابد.

بازم دوباره درود میفرستم به شما عزیزانی که تا حال با ما همراه هستید.

توجیکستان و ایران از گذشته تا امروز بر پایه فرهنگ و زبان مشترک رابطه دوستانه زیادی را در عرصه های مختلف با یکدیگر برقرار کردند. یکی از ویژگی های مهم برقراری این قبیل ارتباط ها پاسداشت و ترویج زبان فارسی است. ما زبان مشترک داریم که در تاجیکستان به عنوان زبان تاجیکی معروف است. و تاریخ گواه است که در همه زبان‌ها زبان مشترک ما پاسدار و حافظ هویت ملی، حافظ تاریخ و فرهنگ و آیین و سنت‌های اقوام پارسی زبانان بوده است. و این رسالت بزرگ را زبان ما در لحظه‌های دشوار تاریخ که خطر و چالش‌های هستی معنوی و هویت ملی گذشتگان ما را تهدید می‌کردند در بهترین وجه به اجرا رسانیده است. و آشنای مردم تاجیکستان و ایران با فرهنگ یکدیگر که از عمومیت فرهنگی دو ملت نشأت می‌گیرد، بستر مناسب را برای توسعه همکاری‌های دو جانبه در تمام حوزه‌ها از جمله تجارت و اقتصاد، ادب و فرهنگ، علم و فناوری و غیره است و همزبانی و همفرهنگی یک امتیاز و نعمت بزرگی به شمار می‌آید.

0: نمایندگان شعر و ادب مفاخر فرهنگی مشترک تاجیکان و ایرانیان و اقوام دیگر پارسی زبان هستند. تاجیکان ضمن افتخار به شعر ابو عبدالله رودکی که زادبومش تاجیکستان هست، فردوسی طوسی، سعدی و حافظ شیرازی و ناصر خسرو خبادیانی، مولانا جلال الدین بلخی و عبدالرحمن جامی و نظامی و گنجوی و بهدل دهلوی و صدها نفر دیگر که آثار ماندگارشان به زبان مشترک ماست می بالیم و می نازیم. و در ایران نیز از جانب دانشمندان این کشور آثار نویسندگان معاصر تاجیک ترجمه و رونمایی شدند و از جمله شب ابوالقاسم لاهوتی و صدرالدین عینی و شب ظهور زخته اسطوره فرهنگ و هنر در تهران برگزار شدند. و همچنین در رابطه به همکاری های دیگر ادبی دو کشور، نسیم بیگ قربانزاده کارمند هفته‌نامه ادبیات و صنعت چنین می‌فرماید:
1: با به دست آوردن استقلالیت ملی بین کشورهای همزبان هم آیین یک ارتباط نوگسستنی برقرار شد. در این میان میتوان از رابطه مستحکم تاجیکستان با ایران هم سخن کرد، چون که ما در گذشته و امروز هم فرهنگ و تاریخ یگانه داریم و از این لحاظ پیوندی ما، چونه که میگویم آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست، همیشه یک پیوندی بین این دو خلق ملت وجود دارد. با وجود آمدنی رابطه های گسترده بین ایران و تاجیکستان، این عمل به فرهنگ ما هم نقش موثری خودش رو گذاشت. برای مثال گفتن میتوان که چاپ اثرها، نشر اثرها، این چنین همایش‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها برپا کردنی، مثلا کنسرت‌ها، همکاری زیش بین دانشمندان و عالمان این دو کشور از این مثال است. و علاوه دیگر اینکه در این دوره یک برتری دیگر این بود که در تأثیر و مقابله این دو فرهنگ‌ها توانستند که یکدیگر را پر کنند، مثلا در شناختی کلاسیکانی ادبیات فارس تاجیک، در شناخت چهره های مهم فرهنگی. مثلا اگر مشخص تر بگوییم، محسن فرابر نامه های استاد عینی را که به لاهوتی نوشتن و نامه های لاهوتی به استاد عینی، اینها را در شکل یک کتاب با پژوهش و حاشیه ویراستاری کرد و در ایران چاپ شد. همچنین کتاب های عالمان، خصوصا شاهنامه پژوهان، در این چند سال اخیر، خصوصا وقتی اخیر در تاجیکستان چاپ شدند. در شعر قرآن تپه اثر یکی از دانشمندان معروف ایرانی فروزانفر به خط سرلیک، اثر شعر مثنوی شریف در دو جلد به طبع رسید. از این تاثیر متقابل گفتن ممکن، مثلا در شاهنامه از نسخه خالق مطلق هم استفاده شده که موافقی نقشه که قبلا ابراز شده بود که به هر یک خاندان یک تا از این کتاب شاهنامه تقدیم می شود. در متن انتقادی این نسخه از اثر خالق مطلق هم استفاده زیاد شد که این هم گفتن می شود که از این پیوندهای بین این دو کشور است.

дар бораи ошноии тоҷикон бо шоирону нависандагони муосири иронӣ бояд бигӯем, ки мардуми мо чи хосу чи ом به фарҳангу ҳунари муосири ایران علاقه شدید دارند و آنها را همیشه پیگیری میکنند. چون که دانش آموزان کشور ما از کتابهای درسی دبستان با اشعار شعرای ایران از جمله ملک و شعرای بهار، ایرج مرزا، پروین اعتصامی، سهراب سپهری، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، هوشنگ ابتخاج و قیصر امینپور و دیگران آشنا هستند. و جالبان هست که شعر مادر ایرج مرزا را که در کتابهای درسی مکاتب ما آمده هست بیشتر دانش آموزان حفظ هستند و همینطور اهالی علم و ادب ما با آثار ادیبان و دانشمندان معاصر از جمله شفیع کدکنی، امام جعفر یا حقی و بهاءالدین خوارمشاهی و غیره آشنا هستند و در تحقیقات ادب شناسی خود از افکار و اندیشه های ایشان استفاده می کنند. همچنین علاقمندان موسیقی و سرود در تاجیکستان با آثار محمد رضا شجریان و علی رضا قربانی، علی رضا افتخاری و محسن چاوشی و شهرام ناظری و آرون افشار و غیره آشنایی عمیق دارند و به نبوغ هنری آنها ارج می گذارند.

0: همیشه لذت در خلاب سفرهای متعدد دانشجویان و دانشگاهیان یعنی که به ایران و تاجیکستان تبادل استاد و دانشجو دارند و دوره‌های بازآموزی زبان فارسی، همکاری‌های انتشاراتی، برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها و کنفرانس‌های علمی و ادبی میان دو کشور می‌تواند که تأییدی در این زمینه باشد. با توجه به اینکه دانشگاه‌های معتبر در دو کشور داریم که مدارک آنها از سوی جامعه علمی جهانی تأیید شده و تقویت این بخش از همکاری ها به نفع دو کشور است و شعر و ادبیات فارسی در همه دوران و زمان ها یعنی که محور اساسی در مناسبات ملت های فارسی زبان هست و پول استوار و مستحکم میان ملت های فارسی زبان دیویژه مردم تاجیکستان و ایران برقرار کرده است. زبان فارسی مهر و محبت و صمیمیت و عشق را میان مردم هم زبان و هم فرهنگ و هم دل در دو کشور تقویت می کند و مردم را در هر دو سرزمین وادار می کند که در هر شرایطی به یاد یکدیگر باشند. و تاریخ و فرهنگ مشترک باعث گسترش رابط ملت‌ها در حوزه‌های مختلف می‌شود تا از دستوردهای فرهنگی یکدیگر بهره‌مند شوند که باعث خوشنودی دولت‌ها و ملت‌ها خواهد بود. و نظر عزیز مدیر بخش کودکان و نوجوانان را هم در مورد همکاری‌های ادبی این دو کشور می‌شنویم.
1: برای خواندن و فهمیدن و دریافتن حکمت شعر و افسانه و حکایه و چیستان تزگوی و قصه و داستان هایی که ادیبان هر دو کشور برای اطفال ایجاد میکنند یک مانع نیست. خود من در ایام طفلی شعر ایرج مرزا گویان مرا چزود مادر پیستان بدهان گرفتن آموخت شبها بری گاه واره من بیدار نشست و خفتن آموخت. همین شعر رو از کتاب نه از زبان دیگران از یاد کردم و گمان میکردم که این شاعر زاده تاجیکستان است با استاد میرشکر و عینی و لاهوتی در یک جا کار زندگی کرده است. بعدتر سانه‌تر فهمیدم که این شاعر مشهور کشور ایران است و در همون جا زاده شده کمال رسیده شعر گفته از دنیا گذشته است. ایران تقریبا 600 ادیب دارد برای بچه ها. کتابهای خوب چاپ میکنم و رسومان بسیار خوب دارم. ما چه از ادبیات یکدیگر بهره‌مند میشویم، تشنه هستیم، تشنگی رو به زودی شکستن میتوانیم، تشنه تر میشویم و از همکاری هایی که در همه سطح، هم در سیاست، هم در فرهنگ، هم در صنعت، هم در ادبیات، در اقتصاد ما با مردم شریف ایران داریم خیلی من شاد میشویم.

بسیاری از ادبای تاجیکستان و ایران که میراث مشترک ما محسوب میشوند، آنچنان در ترکیب فرهنگ هم تنیدند که این کشورها را وطن اصلی خود میدانستند. علی همدانی، عارف بزرگ از همدان ایران، همکنون در شهر کولاب تاجیکستان آرامیده است. کمال خوجندی، شاعر صاحب نام، از خوجند تاجیکستان برخواسته و در شهر تبریز مدفون است. و بر مبنای مشترکات دو کشور در نهادهای بین المللی فرهنگی مثل یونسکو می توانند که همکاری های گسترده را برای معرفی زبان و ادب و فرهنگ مشترک، آیین و سنت های کهن گذشتگان، مفاخر مشترک علمی و ادبی و غیره راه اندازی کنند. و در تایید این مطلب باید از جشن نوروز یاد کرد که با تلاش کشورهای هم فرهنگ به عنوان جشن بین المللی به رسمیت شناخته شده است و ظرفیت ها برای پاسداشت زبان و فرهنگ مشترک در عرصه بین المللی زیاد هست و خوشبختانه همکاری های دو جانبه نیز در این راستا ادامه دارد.

دوباره درود میفرستیم به همه شما عزیزان که همراه ما هستین و موج رادیوتون رو تغییر ندادید. و حالا در خدمت شما هستیم با شرحی در مورد تشدید گرما در جهان. در سالهای اخیر شدت گرما در بسیاری از نقاط جهان به طور چشمگیر افزایش یافته است. موج‌های گرمای شدید باعث شده که دمای هوا در برخی کشورها به رکوردهای بی سابقه برسد. دانشمندان این روند را تا حد زیادی به تغییرات اقلیمی و افزایش گازهای گلخانه‌ای نسبت می‌دهند. گرمای شدید پیامدهای فراوانی دارد. از جمله افزایش بیماری‌ها و مرگ و میر ناشی از گرما، کمبود آب، آتش سوزی، جنگل ها، کاهش تولید محصولات کشاورزی و فشار بیشتر بر شبکه های برق و زیرساخت ها. همچنین این شرایط زندگی میلیون ها نفر را در سراسر جهان دشوارتر کرده است. تاجیکستان نیز در سالهای اخیر با گرمای شدیدتری نسبت به گذشته روبرو شده است. به ویژه در مناطق کم ارتفاع مانند نواحی جنوبی و غربی کشورمون. در تابستان دمای هوا در شهرهای مانند دوشنبه معمولاً به 35 تا 38 درجه سانتیگراد می رسد و در برخی روزها از 40 درجه نیز فراتر می رود. در دره های گرم جنوب کشور مانند منطقه های کولاب دمای گاهی تا 43 تا 48 یا 47 درجه سانتیگراد نیز ثبت شده است. در مقابل مناطق کوهستانی مانند پامیر به دلیل ارتفاع زیاد حتی در تابستان نیز هوای خنک‌تری دارند. افزایش دما میتواند که باعث کمبود آب، کاهش محصولات کشاورزی، افزایش خطر آتش سوزی و مشکلات سلامتی به ویژه برای سالمندان، کودکان نیز شود. و پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که با ادامه تغییرات اقلیمی احتمال وقوع موج‌های گرمای شدید در تاجیکستان نیز در آینده بیشتر خواهد شد. اروپا در حال تجربه شدیدترین موج گرما ثبت شده خود هست. دما رکوردهای تاریخی را در سراسر خارج شکستند و این موج گرما اکنون به سوی شرق به سمت بالکان و اوکراین در حرکت است. در پایه تحلیل خبرگزاری فرانسه دست کم 130 میلیون نفر در اروپای مرکزی و شرقی روز دوشنبه با دمای بالای 35 درجه سانتیگراد روبرو شدند، رقمی که از بیش از 190 میلیون نفر در روز پیشتر کم شده است و همچنین انتظار می رود که بیش از 269 میلیون نفر در سراسر قاره شاهد دمای بالاتر از 30 درجه سانتیگراد باشند. و گروه علمی تعیین نقش جهانی آب و هوایی اعلام کرده است که وقوع چنین موج گرمای در این مقطع از تابستان بدون تغییرات اقلیمی تقریبا ناممکن بوده است و تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که اروپا سریع‌ترین قاره در حال گرم شدن در جهان است و دمای آن با سرعت دو برابر میانگین جهانی افزایش می‌یابد. به گفته سازمان جهانی بهداشت از 21 ژوئن تا کنون در اروپا بیش از 1300 مورد مرگ اضافی ثبت شده است، از جمله کودکان که در خودروهای یعنی که خوف شده جان باختند و جوانان که هنگام شنا در محله‌های بدون مراقبت برای فرار از گرما غرق شدند. و فرانسه از جمله کشورهایی هست که به سختی آسیب دیده است و اداره ملی بهداشت این کشور تنها از 24 ژوئن تا کنون حدود 1000 مرگ بیشتر از حد انتظار ثبت کرده است که بیشتر آنها مربوط به افراد 65 ساله و بالاتر است و از 18 ژوئن تا کنون دست کم 74 مورد مرگ بر اثر غرق شدن در فرانسه گزارش شده است و همچنین بازیکن فوتبال لیگ دو نیز پس از آن که گزارش شده که در جریان موج گرما در رود رون غرق شده
جان خود را از دست داده است و در همین حال لهستان روز یک شنبه تنها در یک روز 17 مورد غرق شدن ثبت کرده است. و همچنین تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهان بهداشت تنش گرمای را قائل خاموش قاتل خاموش توصیف کرده و از دولت‌های اروپایی خواسته که برنامه‌های اقدام برای سلامت در گرما را اجرا کنند. و در پاریس هم مقام‌ها برای کاهش فشار بر خدمات اورژانس نوشیدن الکل در اماکن عمومی را در آخر هفته ممنوع کردند، در حالی که رژه افتخار شهر به تعویق افتاده و برج ایفل و موزه نورد نیز در پی گرمای شدید زودتر از معمول تعطیل شدند. و همچنین نخست وزیر فرانسه نشست ویژه با حضور اعضای کابینه برگزار کرده تا درس‌های این موج گرما را بررسی و برای دوره‌های احتمالی گرمای شدید در آینده آماده شود. پس از آنکه سازمان ملی هواشناسی اعلام کرده که انتظار دارد که در ژوئیه نیز یک دوره دیگر گرمای شدید رخ دهد. و پلیس برلین در دو روز یعنی که پیوپی برای کمک به شهروندان در خنک شدن از خودروهای آب‌پاش استفاده کرده، از جمله روز یکشنبه در مجمعه اولمپیا که کنسرت برگزار شد در آن یعنی که برگزار شد. و همچنین در بلژیک نیز بازسازی سالانه یعنی که نبرد واترلو لغو شده و برگزار کنندگان اعلام کردند که ایمنی مردم، شرکت کنندگان و داوطلبان و کارکنان اورژانس را نمی‌تواند که به خطر انداخت. و جان کندی مدیر اطلاعات اقلیمی در سازمان جهانی هواشناسی گفته است که موج‌های گرمایی مانند این همان چیزی هست که در یک اقلیم در حال تغییر انتظار دیدنش را داریم و در 50 سالی که از موج تاریخی گرما در سال 1976 گذشته، اروپا در مجموع حدود 2 درجه گرمتر شده است. و همچنین در فرانسه گفتند که هشدار دادند که توجه سیاسی معمولاً به محض پایان یک موج گرما از بین می رود. او به یعنی که روزنامه در اونجا گفته است که مردم چشمهایشان را می بندند، اما موضوع بسیار جدی هست. و از 52 موج گرمای ثبت شده در فرانسه از 1947 2/3 از آغاز قرن 21 رخ داده است. و برای کاهش اثرات این بحران یعنی که لازم هست که کشورها انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند و از انرژی‌های پاک استفاده کنند و فضای سبز شهری را گسترش دهند و برنامه‌های آمادگی در برابر موج‌های گرما را تقویت کنند. و حفاظت از محیط زیست و همکاری جهانی می‌تواند که به کاهش خطرات ناشی از گرمای شدید کمک کند. و اینم بود یک شرحی در مورد شدت گرما در تاجیکستان و همچنین جهان.

0: این کافه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با نمایندگان کنگره آمریکا. گسترش رابط پارلمانی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه بررسی شد. خطر از پایان دیدار میانجیگران میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه خبر داد. حملات هوایی حکومت طالبان به مناطق مرزی پاکستان و تشدید تنش‌ها. و حالا هم توجه فرمایید به مشروع خبرها. در واشنگتن وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهرالدین با رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده برایان ماست و دیگر نمایندگان کنگره دیدار کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه رابطه بین تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر اهمیت ادامه گفتگوهای سیاسی منظم و گسترش همکاری‌های بین پارلمانی تاکید کردند. در این گفتگو نقش کنگره ایالات متحده در تقویت همکاری بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، امنیتی، انرژی، صنعت، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و اجرای برنامه‌های مشترک مورد بحث قرار گرفت. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهرالدین همچنین با بنیانگذار و رئیس مؤسسه آسیا مرکزی و قفقاز فردریک استور دیدار کرد و در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به حفظ و همچنین مطالعه میراث تاریخی و فرهنگی آسیا مرکزی و گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علمی، انجام تحقیقات مشترک، شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی و همچنین تقویت رابط بین مؤسسات علمی تاجیکستان و مراکز تحقیقاتی پیشرفته ابراز کردند. وزارت دارایی جمهوری ازبکستان طرح همکاری برای سالهای 2026 الی 2027 را امضا کرد. این طرح همکاری در تاریخ 3 ژوئن در تاشکند ازبکستان طی دیدار بین فیض الدین قارزاده وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان و جمشید کوچکروف معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری ازبکستان امضا شد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی، مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و دیدگاه‌های خود را در مورد چشم‌اندازهای جدید برای تقویت همکاری‌های وزارتخانه‌های دارایی دو جمهوری بیان کردند. چند خبری بود از داخل کشور و حالا هم توجه فرمایید به خبرهای جهان. مجلد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه خطر از پایان مذاکرات غیر مستقیم میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی که در پایتخت خطر حضور دارند خبر داده است. خبرگزاری دولت ایران ارنا به نقل از سخنگوی وزارت خارجه خطر نوشته است که طرف‌های مذاکره کننده بر سر تداوم رایزنی‌ها و همچنین بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات باقی مانده توافق کردند و مقرر شده که تاریخ نشست آینده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین و مشخص شود. حکومت طالبان افغانستان اعلام کرده است که حملاتی را به اهدافی در امتداد مرز با پاکستان در ایالت بلوچستان در جنوب غرب انجام داده و تلفات سنگین به آنها وارد کرده است. حکومت طالبان ادعا کرده است که سه شنبه شب حملات هوایی به مراکز داعش و شرف فساد در بلوچستان و خیر پختونخواه در پاکستان انجام داده است. ارتش پاکستان اما گفته است که 4 پهباد ساده و ابتدایی را که از آن طرف خط دیورنگ فرستاده شده بودند با سامانه دفاع پیشرفته شناسایی و منهدم کرده است. پاکستان هشدار داده که هر گونه تحریک بیشتر پاسخ مناسبی دریافت خواهد کرد. بر اساس گزارش اختصاصی روزنامه وال استریت جورنال، دولت آمریکا در حال بررسی کوشش است که انتقال بخشی از نیروهای نظامی خود از عربستان سعودی است، اقدامی که در پی افزایش تنش میان واشنگتن و ریاض بر سر جنگ با ایران و اختلاف درباره نحوه تامین امنیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز مطرح شده است. این گزارش میگوید که وقتی بهره بیش از 100 هواپیمای نظامی آمریکا در چارچوب عملیاتی برای باز نگه داشتن تنگ هرمز از پایگاه ها و همچنین نوهای جنگی این کشور در سر خاورمیانه به پرواز در آمدن، عملیات با مانع غیر منتظره روبرو شد و آن این بوده که عربستان سعودی که پایگاه ها و حریم های هوایی آن برای اجرای مأموریت حیاتی بود از همکاری با آمریکا سر بازد. و به گفته مقام های آمریکایی آگاه از این موضوع که با وال استریت جورنال گفتگو کردند، این مخالفت واشنگتن را ناچار کرده که عملیات موسوم به پروژه آزادی را متوقف کند و این عملیات نظامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پیش از آن برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز آغاز آن را اعلام کرده بود، در نتیجه این تصمیم نیمه کاره متوقف شد. چنین بودن خبرهای تازه از داخل و خارج کشور و از توجهتان سپاسگزاریم.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

درود بفرستیم به تمام دوستای عزیز که با ما همراه هستند و ما در ساعت دوم در خدمت شما هستیم و اونم با برنامه رنگ و رنگ.

بله، رنگ و رنگ مونم برنامه تفریحی هست که روزای پنجشنبه در ساعت دوم تقدیم شما میگردد و اونا با بخش های جالب، چون خبرهای جذاب و شگفت انگیز و بخش سلامت هم که در مورد بعضی از راهکارهای در مورد تندرستی براتون میگیم، بخش سلبریتی هم داریم و چندی از نوشته های زیبای زندگی از بزرگان را نیز در آخرین برنامه تقدیم حضورتون میکنیم. خب امیدوارم که امروز هم همینطور همراه ما میمونید و البته کارگردان عزیزمون آقای علی شیر نیز آهنگ و ترانه های زیبا رو در لابلای این بخش ها تقدیمتون میکند تا برنامه رو جذابتر بکند و شما هم لذت ببرید. و همینطور اگه آماده باشین پس آغاز میکنیم برنامه رو از بخش اولمون، خبرهای جذاب و شگفت انگیز.

و خبر اول و تیترش رو اول براتون بخونم که کار وحشتناک نیش پشه با پای یک مرد. نیش پشه باعث شده که مرزی از آمریکای جنوبی به مدت 20 سال به یکی از بیماری‌های خطرناک شایع در مناطق استوانی معروف به دالفیل مبتلا شود. و روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارش نوشته است که ریموند از طریق نیش پشه به بیماری معروف به دالفیل مبتلا شده است و توان حرکتی خود را از دست داده است. با این بیماری گاه موجب تورم شدید دست و پای افراد مبتلا به آن می شود و درباره ریموند ساق پای چپ او به شدت ورم کرده و مانند پای فیل شده است. ریموند در زمان حاضر در تحت درمان می باشد و با وجود این که پزشکان ابتدا نتونست

توانستند که تورم پاهایش را کم کنند. اما پیش بینی کردند که در چند هفته آینده از میزان ورم کاسته شده. و به نوشته دیلی میل مواردی از ابتلای به این بیماری در آفریقا و آمریکای میانه جنوبی و آسیای جنوبی و جزایر اقیانوس آرام مشاهده شده است و با اینکه آثار بیماری دولفین در اکثر مبتلایان ظاهر نمی شود اما انگل‌های ناشی از نیش پشه ها می تواند که کلیه و غدد لیمفاوی فرد را مختل کنند حتی اگه هیچ آثار و علائمی از این بیماری در شخص مشاهده نشود. پزشکان قرص هایی برای خارج کردن انگل ها از بدن بیمار تجویز می کنند. اما در مورد مانند ریموند نبرد برای از میان برداشتن کامل آثار بیماری گاه ممکن هست.

خب این بود یک خبر اولیمون در مورد نیشی که باعث تورم پای این مرد شده، یعنی که به حدی ورم کرده که پاش اندازه پای یک فیل شده است. با امیدوارم که یعنی که دکترها و پزشکان بتونن که کمکش کنند و ورمش کاسته شود و به حالت اولی برگردد. ما یک خبر جالب و بامزه دیگری داریم که در ادامه تقدیمتون میکنیم. یک گوزن موده وارد فروشگاه شد، بعد هم با خانوادش برگشت است. روزی در یک فروشگاه در ایالت کلرادو مهمان ناخوانده ظاهر شده و یک گوزن موده با آرامش بین قفسه های قدم زده و خوراکی ها را بررسی کرده و حتی نگاه هم به عینک های آفتابی انداخته است. و یکی از کارکنان فروشگاه با یک شکلات یا که اسنیک هاوی بادام زمینی او را بیرون کشانده است و فکر کرده که گوزن رفته و دیگه بر نمیگرده. اما 30 دقیقه بعد گوزن دوباره برگشته و این بار همراه با بچه هایش و خانواده گوزن ها مؤدبانه جلوی ورودی منتظر ماندند، در حالی که مادر دوباره برای گرفتن خوراکی وارد فروشگاه شده است و کاربران اینترنت هم شوخی کردند که احتمالاً گوزن به بچه هایش درباره جای گفته که رایگان خوراکی میدهند. البته شاید که همین گونه باشه، چون خودش بهش خوراکی دادن و دوباره رفته تا بچه هاش هم بیاره و به اونها هم خوراکی بدن. خیلی جالب. و سازمان حفاظت از حیات وحش یادآوری کرده است که نباید به گوزن غذا داد، چون آنها محل را به خاطر می سپارند و دوباره برمی گردند. یعنی که دقیقا همین اتفاق هم افتاده است، چون به این غذا دادن رفته بچه هاش را گرفته برگشته به این فروشگاه، یعنی که محل رو در خاطر سپرده است و آورده بچه هاش تا به اونها هم غذا بدن. خیلی جالب هست. و این بود بخش اول دوست عزیز، دو خبر جالب رو تقدیمتون کردیم در این بخش و حالا بریم یک آهنگ بشنویم و پس از آن باز با بخش سلامت در خدمت شما خواهیم بود.

در بخش سلامت امروز ما در مورد پنج روشی صحبت میکنیم که میتونن که با رعایت آنها یا انجام دادن آنها از فراموشی پیشگیری کنید. و اگه دقت کرده باشید امروز همه، یعنی که بیشتر مردم از فراموشی شکایت میکنن و اینکه زود هر چیزی که اتفاق میفته فراموش میکنن یا کارهایی که باید بکنن تو فراموش میکنن. و به این خاطر ما در این بخش چندی از این راه و روش ها رو براتون معرفی میکنیم و حتما با ما باشید. یکی از عوارض ترسناک افزایش سن این فراموشی هست و خوشبختانه تحقیقات جدیدی نشان داده که روش های متعددی وجود دارد که از فراموشی جلوگیری و یا که روند پیشرفت آن را کند می کند. و این روش ها را به عنوان یک سری تغییرات در سبک زندگی در نظر بگیرید که باعث می شود که حافظه شما برای سالهای آینده تقویت شود و بعد این ترتیب از فراموشی پیشگیری کنید. و قبل از همه اینه که ورزش کنید. یکی از روش های پیشگیری از فراموشی ورزش کردن و فعالیت بدنی است. محققان اثبات کردند که فعالیت فیزیکی منظم نقش مهمی در حفظ سلامت مغز و تقویت حافظه ایفا می کند. تحقیقاتی که بر روی حیوانات انجام شده نشان داده است که ورزش موادی را که سلول های مغزی را تغذیه می کنند افزایش می دهد و احتمالاً از بروز سکته مغزی نیز جلوگیری می کند و ورزش احتمال ابتلا به بیماری هایی که منجر به از دست دادن حافظه می شود مانند فشارخون بالا و کلسترول بالا، دیابت و سکته مغزی را کاهش می دهد و ورزش برای سلامت ریه مفید است. و طبق گزارش افراد موسنی که فعالیت های ذهنی خوی دارند، ریه های سالم و خودرتمندی نیز دارند. پس سعی کنید که در میان کارهای روزمره خود ورزش کنید و طبق تحقیقات نباید شدت ورزش هم زیاد باشد، اما بایستی به طور منظم ورزش کنید.

و سیگار کشیدن احتمال ابتلا به بیماری های مانند سکته مغزی، فشار خون بالا و افسردگی را افزایش می دهد. این بیماری ها منجر به از دست دادن حافظه نیز می شوند. سیگار کشیدن به شش ها آسیب می رساند و سلامت ریه با حافظه خوی در سنین بالاتر ارتباط دارد. سیگار کشیدن با مسدود کردن اکسیژن رسانی به مغز و رگ های خونی را تنگ کرده و باعث آسیب به سلول های عصبی می شود و تحقیقات نشان می دهد که افراد غیر سیگاری نسبت به افراد سیگاری بهتر نام ها و چهره ها را به خاطر می آورم. در نتیجه اگه می خواهید که از فراموشی پیشگیری کنید، سیگار را ترک کنید.

و دیگه کارها و فعالیت‌های جدید بگیرید و طبق یک گزارش سطح تحصیلات تنها خصوصیتی است که ارتباط نزدیکی با عملکرد قوی ذهن در افراد موسن دارد. برخی از متخصصین معتقدند که شما می توانید که از طریق تحصیلات پیشرفته ذهن قوی به دست بیاورید، زیرا که یعنی که تحصیلات به فعال بودن ذهن کمک می کند و با این حال حتی یادگیری های کوچک مانند یادگیری یک سرگرمی جدید یا که انجام بازی های محرک ذهنی در پیشگیری از فراموشی مؤثر است. و همچنین تغذیه مناسبی هم داشته باشید، یعنی که داشتن یک رژیم غذایی مناسب با که سرشار از مواد مغذی هست یک عامل مهم در حفظ سلامت مغز و راهی برای پیشگیری از فراموشی است. مصرف انواع میوه، سبزی و چربی های سالم به دست آمده از غلات و از غلات یعنی که سبوسدار، ماهی و مغز میوه در پیشگیری از بیماری های مختلف و حفظ سلامت مغز مؤثر است.

روش دیگه این که در ساعت مناسب رخت خواب بروید. تحقیقات نشان می‌دهد که 6 الی 7 یا 8 ساعت خواب شبانه برای تقویت حافظه و سلامت عمومی بدن مناسب است. از نظر سلامت حافظه، کیفیت خواب نسبت به میزان خواب مهمتر است. برای بهبود عادت‌های خواب خود، یعنی که نکات را رعایت کنید، چون یعنی که چند ساعت قبل از رفتن به رخت خواب ورزش نکنید و در اواخر روز از مواد غذایی کافئین‌دار استفاده نکنید تا خواب با کیفیتی داشته باشید.

خب هرگز برای کاهش سرعت از دست دادن حافظه که پیشگیری از آن خیلی زود یا که خیلی دیر نیست. به جای اینکه از دست دادن حافظه و فراموشی را به عنوان بخش اجتناب‌پذیر فرایش یک افزایش سن ببینید، از اقدامات پیشگیرانه را یعنی که راه بردی ها و عادت های سالمی که در بالا گفته شد یعنی که در این بخشمون گفتیم براتون استفاده کنید. تمام این عادت ها ارتباط مستقیمی با یک سبک زندگی سالم و خواب دارند و با انجام این اقدامات حافظه خود را تقویت کرده و از فراموشی در سالهای آینده پیشگیری کنید. و حالا باز نوبت شنیدن یک آهنگ است و پس از آن باز دوباره برمی‌گردیم.

دوباره درود میگویم به شما عزیزان که شنونده برنامه رنگ و رنگ هستید. و با بخش سلبریتی برنامه رنگ و رنگ را ادامه میدیم و در این بخش یعنی که ما امروز در مورد خواننده صحبت میکنیم که در جشن وحدتی که در دوشنبه تجلیل شد خیلی خوب درخشید و علاقه‌مندان آهنگش هم در تاجیکستان خیلی زیاد هستند. میدونین که شد بعضیاتون حد میزنین و اگه خوب حد هم نزدین امروز در مورد گرشا رضایی صحبت میکنیم.

بله، این آهنگی است که خیلی پرطرفدار هست در تاجیکستان و در حین اجرای این آهنگم یعنی که مخاطبانش هم رو با او خواندند و خیلی لذت بخش بود این بخشش. خب و یکمان در مورد بیوگرافیش براتون صحبت کنم که گرشو در تاریخ 22 اردیبهشت سال 1363 در لرستان به دنیا آمده است و او نوازنده، خواننده و آهنگساز حرفه‌ای است که روی بیشتر سازها تسلط کافی برای نواختن حرفه‌ای را دارد و مدتی هم تدریس نموده و اکنون خواننده معروف از نسل جدید هست.

گرشوه نوازنده و آهنگساز حرفه‌ای با اصالت لور می باشد و با صدای زیبایش در موسیقی پاپ می درخشد و در کنار آن تدریس را هم ادامه می دهد. گرشوه رضایی در مورد علاقه‌اش به موسیقی گفته است که از سن 6-7 سالگی به موسیقی علاقه‌مند شده و خانواده مادریش به خصوص داییش که صدایشون دلنشین بوده در مسیر علاقه او نقش موثری داشتند. گرشوه رضایی در مورد آغاز نوازندگیش هم گفته است که وقتی که 13 سال داشتم موسیقی را به صورت جدی با حضور در کلاس های گیتار و در سبک فلامنکو کلاسیک شروع کردم و پس از آن گیتار الکترونیک سبک روم را یاد گرفتم و همچنین علاوه بر این نواختن پیانو، سه‌تار و کمانچه را هم ادامه دادم، ولی گیتار الکترونیک ساز تخصصی من هست.

خب داشتیم در مورد گرشاریزای صحبت میکردیم، خواننده‌ای که در جشن وحدت خیلی خوب درخشیده بود و آهنگایش هم خیلی طرفداران زیادی در تاجیکستان دارن. خب گرشاریزای در مورد شروع خوانندگیش گفته است که خوانندگی را خیلی دوست دارم، اما یه تصویرهای از بیرون دارم که گاهی حال آدم رو بد میکنه و درگیر تبلیغات و بیزنس برای یک موزیسین خسته کننده است. به همین خاطر خیلی دیر و سال 93 وارد خوانندگی شد.

و دوستای عزیز نباید یک اطلاعی کوتاهی در مورد بیوگرافی گرش و رضایی، یکی از خواننده های محبوب ایران که اخیراً همطور که گفتیم در برنامه کنسرتی جشن وحدت نیز شرکت کرد و آهنگای زیبایی را نیز اجرا کرد و همچنین با استقبال گرم مخاطبانش نیز در تاجیکستان روبرو شد و همچنین در استیج در مورد علاقش یعنی که به تاجیکستان گفته بود که علاقش به تاجیکستان از یک آهنگی شروع شد و اونم آهنگ چکچک باران بود از دلیر نظروف، یکی از خواننده های محبوب کشورمون، و حتی این آهنگ را نیز اجرا کرده بود که مورد پسند مخاطبانش قرار گرفت.

بازم قراره امشب با خیالت صبح نشه. آخه من کی فکر میکردم یه روزی برسه که نداشته باشمت؟ تو که میخواستی تنهام بذاری اصلا چرا اومدی؟ این رسمش نبود.

بازم درود میگم به همه شما دوستای عزیزی که همراه ما هستی در ادامه برنامه رنگ و رنگ و میرسیم به بخش پایانی این برنامه و در این بخشمون هم چندی از نوشته های زیبای بزرگان را تقدیمتون میکنیم.

زندگی نه از فداکاری ها و کارهای بزرگ، بلکه از موضوعات کوچکی که از آنها لبخند به دلهایمون میآید ساخته می شود. با مهربانی و تعهدات کوچکی که به طور عادی ارائه می شوند. همانهای هستند که قلب را تسخیر، آن را حفظ و آسودگی را تامین می کنند.

زندگی همیشه هر چی رو بگیرد با چیز بهتر جایگزین می کند. اما اکثر انسان ها چنان به چیز از دست رفته خیره می مانند که نعمت جدید را نمی بینند.

گویی وقتا فراموش کن کجایی، به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی. گویی وقتا فقط زندگی کن. تو تلاش تو کردی اما نشد، یه وقتایی جواب خودتو نده. هرچه پرسید چرا اینجای زندگی گیر کردی، لبخند بزن و بگو کم نذاشتم اما نشد.

جهان به کسانی که برای کوچکترین داشته ها شاکرند و بر نداشته ها کمتر غور می زنند بیشتر می بخشد. آنها نعمات بیشتری را از هستی جذب می کنند. بیاین امروز شکرگزار داشته هایمون باشیم.

اندوه فقط عادت است. شاد بودن نیز می تواند که عادت شود. برای حمایت از شادمانی باید به جنبه های از زندگی نظر کنید که پر از نور هستند، نه تاریکی. تمامش بستگی به این دارد که چگونه به زندگی نگاه کنی. دوستای عزیز، نمبود چندی از نوشته های زیبای بزرگان و بازم بریم و یک آهنگ بشنویم.

خب دوست عزیز، دیگه به ساعت که نگاه میکنی میگه وقت خداحافظی فرا رسیده است. یعنی که دو ساعت برنامه های بخش فارسی به پایان میرسد و از تک تک شما که طول این دو ساعت همراه ما بودید سپاسگزاری میکنیم و در خدمت شما بودیم. من ملوینه خوشقدم، موجی و تهیه کننده برنامه های امروزی، با همراه کارگردانمون آقای علی شیر علیف.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری. امروز پنجشنبه تاریخ دوم ماه جولای سال 2026 میلادی مصادف با 11 ماه سرطان سال 1405 هجری

فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

برنامه های امروز ما حاوی مطالب زایلند. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را از چاره‌بینی جمهوری تحت عنوان توسعه نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی در عصر معاصر می شنوید. بعد از برنامه تصویر تقدیمتان می شود. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه گلبرگ ها تقدیمتان می شود. و دلا بلای برنامه های امروز بهتر این آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط خبرها، بررسی تطبیق تکنولوژی های معاصر با شرکت چینی در شهر دوشنبه. شرکت تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی باغداری ژاپن در سال 2027. برگزاری همایش علمی و سیاسی در موزیم ملی تاجیکستان. خبر دادن حکومت طالبان از حملات هوایی بر اهداف در پاکستان. لایحه جدید پناهندگی در بریتانیا. مشروع اخبار. مسائل گسترشی همکاری علمی و پژوهشی، تبادل تجارب، تربیت پرسنل با کیفیت بالا و کاربرد تکنولوژی های معاصر در ملاقات قابل جان خوشبخت‌زاده، رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان با رئیس عمومی گروه شرکت نونگفو پوزی دپارتمنت گروپ جمهوری مردم چین مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که بر اساس تفاهم‌نامه همکاری از ماه سپتامبر سال جاری، محصلان دوره ماستر جهت تحصیل تحت یک برنامه مشترک به دانشگاه ترانسپورت سیان جذب خواهد شد. بر اساس این برنامه، محصلین یک سال در جمهوری تاجیکستان و یک سال دیگر در جمهوری مردم چین به تحصیلاتشان ادامه خواهد داد. در عین حال یادآوری شد که همسالا تعداد زیادی از دانشمندان و پژوهشگران نهادهای علمی و پژوهشی چین به تاجیکستان سفر می‌کنند و در چارچوب پروژه‌های مشترک با دانشمندان اکادمی ملی علوم تاجیکستان امور علمی و پژوهشی و تبادل تجارب را با دانشمندان اکادمی ملی علوم تاجیکستان انجام می‌دهند. دیروز در شهر دوشنبه ملاقات میان فرهادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و سفیر کشور ژاپن در جمهوری تاجیکستان دایر گردید که در آن گسترش روابط مستقیم میان حلقات تجاری دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در جلسه فرهادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع، آمادگی اتاق را برای حمایت از پروژه های سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری ژاپن ابراز داشت و چندین ابتکار استراتژیک مشخص از جمله ایجاد شورای کاری مشترک تاجیکستان و ژاپن و جلب و جذب صندوق‌های کمکی از آژانس بین‌المللی همکاری ژاپن را برای حمایت از سکتور خصوصی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود. همچنان یادآوری نمود که به برکت سیاست خردمندانه و دوراندیشانه محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، امروز روابط تاجیکستان با ژاپن به سطح جدیدی رسیده، شرایط مساعد برای واردات سرمایه خارجی مساعد گردیده، شاخص‌های همکاری تجاری به طور پیوسته در حال توسعه است. قابل ذکر است که مبنی بر شرکت تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی باغداری ژاپن در سال 2027 که برای آن رئیس اتاق تجارت به حیث کمیشنر عمومی تعیین گردیده است، رئیس اتاق تجارت از سفیر خواست تا در انتخاب مکان مساعد و قابل مشاهده برای ایجاد غرفه ملی تاجیکستان در شهر ایاکاگاما مساعدت نماید. یک همایش علمی و سیاسی در موزیم ملی تاجیکستان اختصاص داده شده به قبول قطعنامه سازمان ملل متحد 10 ساله بین‌المللی تحکیم مثال برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 که از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود برگزار شد. ظفرشاه ابراهیم زاده رئیس موزیم ملی گفت که قبول 10 ساله بین‌المللی تحکیم مثال برای نسل‌های آینده ادامه منطق سیاست صلح دوستی و بشردوستانه تاجیکستان است. این سند زمینه مساعد را برای تقویت تفاهم متقابل، گفتگو بین تمدن‌ها، حفظ ارزش‌های فرهنگی و ترویج افکار صلح و همزیستی مسالمت آمیز در سطح بین‌المللی فراهم می‌کند. همچنین ذکر نمود که قبول این ابتکار مهم از سوی جامعه بین‌المللی گواهی بر رسمیت شناختن نقش سازنده تاجیکستان در تقویت صلح و ثبات، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و گسترش فرهنگ صلح است. برنامه رشد کتابخانه روستا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027 الی 2031 که توسعه کتابخانه های روستا، تشکیل سیستم آموزش پیشرفته، آموزش مجدد و تربیت متخصصین، تقویت پایگاه مادی و تکنیکی و تطبیق فعالیت های کتابخانه ها با نیازمندی های معاصر را در بر می گیرد، تاریخ 30 ماه جون در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید. هدف این برنامه فراهم ساختن تجهیزات کامپیوتر با کتابخانه های دهات، وصل کردن آنها به اینترنت، ایجاد مخزن‌های الکترونیکی کتاب و افزایش سواد کارمندان کتابخانه‌ها و جذب بیشتر مردم به ویژه نوجوانان و جوانان به کتابخانه است. با عنوان بخشی از تطبیق این برنامه، برنامه‌ریزی شده است تا کتابخانه‌های دهات با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر تجهیز گردد، آنها را با کامپیوتر فراهم سازد، آنها را به اینترنت وصل نمایند، مخزن‌های کتاب‌های الکترونیکی ایجاد گردد و تکنولوژی‌های دیجیتالی معرفی گردد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید.
اطلاع رسانه های خبری در حالی که بسیاری از مهاجران افغان پس از بازگشت به کشور با مشکلات اقتصادی، کمبود فرصت های شغلی و نبود امکانات روبرو هستند، شماری از آنها با مهارت ها، تجربه های کاری و آموزش هایی که در سال های مهاجرت به دست آوردند، تلاش می کنند زندگی تازه ای را در افغانستان آغاز کنند. آنان امیدوارند با راه اندازی کسب و کارها و انتقال تجربه های خود، سهم هرچند کوچک در رشد اقتصاد و توسعه جوامع محلی داشته باشند. با اطلاع بی بی سی، حکومت طالبان از انجام حملات هوایی بر شماری از اهداف در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان خبر داده و گفته است که این اهداف مربوط به گروه موسوم به دولت اسلامی و مراکز شر و فساد بوده است. در اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان که در صفحه ایکس این وزارت منتشر شد، ادعا شده که نیروهای هوایی وزارت دفاع بر مرکز مشترک داعش و شر و فساد در منطقه سرانان، ولسوالی پیشین ایالت بلوچستان حملات هوایی انجام دادند. از این مرکز برای سازماندهی فعالیت های تخریبی و حملات در داخل افغانستان استفاده می شد و همچنین به عنوان مرکز هماهنگی بمباران های عمل می کرد که در آن غیر نظامیان افغانستان هدف قرار می گرفتند. در این اعلامیه، هرچند به حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر اشاره نشده، اما حکومت طالبان پیشتر اعلان کرده بود که در نتیجه آن حملات 36 غیر نظامی کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدند. همچنان حیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز کشته شدن 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر دیگر را تایید کرده است. بی بی سی میگوید بر اساس طرح‌های دولت بریتانیا، افرادی که در این کشور پناهندگی دریافت می‌کنند، پس از آن که شروع به کسب درآمد کنند، باید حدود 10,000 پوند از هزینه اسکان و حمایت‌های دریافتی خود را بازپرداخت کنند. این

0: جستجو و نجات اردنی اعلان کرد که 6 روز پس از زلزله های ویرانگر وینزوئلا یک پسر 3 ساله را زنده از زیر آوار بیرون کشیده است. رئیس جمهور موقت وینزوئلا گفت که این کودک از زیر آوار در ایالت لاگوایی را بیرون کشیده شد. همچنین نجات کودک را منشأ امید برای مردم ما توصیف کرد. این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار داد که ده ها هزار نفر به شدت به غذا و سرپناه نیاز دارند. قابل ذکر است که شمار کشته های دل زلزله هفته گذشته با بزرگی 2.7 و 5.7 و 1943 نفر افزایش یافته است. بیش از 10,000 نفر زخمی و 10,000 نفر دیگر هم مفقود شدند. و این هم یک خبر دیگر. کشور نیپال با گسترش شیوع آنفولانزای پرندگان روبرو است. بیماری که تاکنون باعث از بین بردن بیش از 500,000 پرنده شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقام‌های دولتی اعلان کردند که مراکز قرنطینه دولتی نیز برای اطمینان از رعایت معیارهای ایمنی مواد غذایی برای مصرف کنندگان در حالت آماده باش قرار دارند. نخستین مورد ابتلای آنفولانزای پرندگان در نیپال در ماه مارس سال جاری شناسایی شد و از آن زمان تاکنون این بیماری با 11 ولسوالی از مجموع 77 ولسوالی این کشور از جمله کاتماندو پایتخت نیپال گسترش یافته است. با گفته مقام‌های نیپال تا کنون هیچ مورد ابتلای انسانی به آنفولانزای پرندگان در این کشور گزارش نشده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
1: اخبار روز، حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان کافوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. دیروز در شهر دوشنبه با ابتکار آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی جنب اداره دولت جمهوری تاجیکستان، شارابینی جمهوری تحت عنوان توسعه نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی در عصر معاصر برگزار شد. همایش با افتخار 35مین سالروز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، 30مین سالگرد تأسیس اداره بیمه اجتماعی و بازنشستگی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان و روز کارمندان بیمه اجتماعی و بازنشستگی اختصاص داده شده بود. در چاره‌بینی مذکور دلربا منصوری معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان، عبدالرحمن حلیمزاده رئیس آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی جنب دولت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان وزارت کار، مهاجرت و اشتغالزایی مردم جمهوری تاجیکستان، وزارت صحت و جمعیت اجتماعی تاجیکستان، کمیته مالیات جنب حکومت جمهوری تاجیکستان، بانک پسنداز دولتی جمهوری تاجیکستان امانت بانک، همچنان راهبران و کارمندان ساختارهای سکتوری شرکت نمودند. چاره‌بینی با افتخار روز کارکنان بیمه اجتماعی و بازنشستگی با حضور رئیس آژانس عبدالرحمن حلیمزاده افتتاح شد. قابل ذکر است که بخش بیمه اجتماعی و بازنشستگی در سیاست دولت جمهوری تاجیکستان یکی از بخش‌های مهم در تأمین حفظ اجتماعی شهروندان محسوب یافته است. مبنی بر این گفته‌ها، دلربا منصوری معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود:
1: سوهای سغورته اجتماعی و نفقه در سیاست دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از سوهای کلیدی در تأمین حفظ اجتماعی ساکنان محسوب یافته، پیوسته تحت توجه و غمخوری های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد. سرور دولت در یکی از سخنرانی ها تاکید داشتند که حفظ اجتماعی اهالی یکی از افضلیت های سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته، مقصد اساسی آن مساعدت و رشد سرمایه انسانی می باشد. واقعا هم با ارادت بی‌نظیر جناب عالی، با نظر داشت سیاست مردم سالاری خود، در فاصله 35 سال صاحب استقلالی 13 مرتبه اندازه نفقه بالو رفته، الهول از شماره عمومی اهالی 868133 نفر رو نفقه گیران تشکیل می کنند. حاضرین گرامی، سالهای اخیر روند فعالیت سوهای سغورته اجتماعی و نفقه به طور نظررس پیش رفت. روهندازی شدنی کارت‌های پلاستیکی، دادو گرفتی معلومات‌ها طریق الکترونی شفافیت سوها را تامین نموده استاده است.
0: جهت تامین حفظ حقوق و منافع شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور، آژانس همکاری‌های بین‌المللی را با چند کشورها به راه مانده قرارداد امضا نمودند. در این خصوص دلربا منصوری می‌گوید:
1: جهت تامین حفظ حقوق و منافع‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور، اگنتی همکاری‌های بین‌المللی را با یک قطار دولت‌ها به راه مانده شرط‌نامه‌ها و سازش‌نامه‌ها اید به همکاری در سوهای تامینات نفقه به امضا رسانیده شدند. از جمله شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اید به همکاری در سوهای تامینات نفقه به امضا رسانده شده است که طبق آن مشکلی های شهروندان جمهوری تاجیکستان که سالهای طولانی در فدراسیون روسیه همچون مهاجر مهنتی فعالیت نموده حقوق به نفقه به دست نمی آوردند برطرف کرده شده، حقوق نفقوی آنها با حقوق شهروندان روسیه برابر کرده شدند. در اساس سند مذکور به حالت 1 ژانویه سال 2026 به 945 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان که در فدراسیون روسیه فعالیت مهنتی نمودند نفقه تعیین کرده شد. جهت سرعت بخشی روند رقم کنونی سوهای سغورته اجتماعی و نفقه همکاری های اگنتی با شریکان رشد، از جمله با بانک جهانی، بانک آسیای رشد، سازمان بین المللی مهنت در سمت جلب مبلغ های گرانتی و کمک های تکنیکی تقویت داده شده است.
0: ضمن همایش پیرامون پیرامون دستاوردهای این سکتور، انکشاف سیستم بیمه اجتماعی و بازنشستگی، تطبیق پالیسی اجتماعی دولتی و وظایف آینده این سکتور سخنرانی صورت گرفت و همچنین بعد از بدست آوردن استقلال دولتی در کشور مبنی بر دیگرگونی‌ها در بخش اجتماعی اقتصادی ضرورت تشکیل نمودن بخش جدید و میان آمد. راجع به این عبدالرحمن حلیم زاده رئیس آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی جنب دولت جمهوری تاجیکستان چنین اظهار عقیده نمود.
2: برای نظر

که در ادامه چارابینی شرکت کنندگان برنامه فرهنگی را دیدند و از قرائت اشعار میهنی و نمایش‌های هنری صمیمانه استقبال نمودند.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: تصویر
1: برنامه تحلیلی علم و ادبی انعکاس کننده علمی معاصر تاجیک رشد سیاست و اقتصاد در تاریخ معاصر تاجیک است.
0: تصویر
2: در گذر تاریخ انسان‌های بزرگی پا به عرصه وجود گذاشتند که با تلاش و کار خود مسیر زندگی را برای خود و دیگران تغییر دادند. درود شنونده های عزیز، برنامه کنونی تصویر را اختصاص دادیم با معرفی شخصیت کم نظیر حکمت مومنوف، دانشمند تاجیک در رشد علوم معاصر کشور و جهان که حال تقدمتان می گردد.

زندگی نامه افراد موفق در چای نو به سوی دنیای ما باز می کند و درس های ارزشمندی را به ما می آموزد. اکادمیسیان حکمت مومنوف از نابغه های علمی معاصر تاجک می باشد که با سهم ارزشمند خود نه تنها در رشد علوم دقیق نقش بارز گذاشت، بلکه به عنوان یک دانشمند برجسته در کل حیات علمی و جامعتی و ادبی کشور و تا سایر کشورهای منطقه و جهان مقام مخصوصی را کسب کرده است. و همراهان عزیز، اکنون نظر فشرده به زندگی نامه اکادمیسیان حکمت مومنوف می اندازیم. حکمت مومنوف زگدان و دانشمند تاجیک به تاریخ 14 سپتامبر سال 1966 میلادی در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده است. پدری او حلیم مومنوف زاده بخارا بوده و پس از خدمت عسکری در سال 1958 میلادی جهت آموزش زبان عربی به دوشنبه آمد و با بخش عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان شامل شد. مادر حکمت مومنوف یا ایسایوا زاده شهر اوفای فدراسیون روسیه بوده که با فارغ التحصیل از فاکولته خاورشناسی لنینگراد وقت با عنوان داننده زبان عربی و جهت آموزاندن زبان عربی به دانشجویان تاجیک به دانشگاه دولتی تاجیکستان دعوت شد و حکمت نیز در چنین یک خانواده دانشمند و موفق به دنیا آمد.

0: حکمت مومنوف دوره لیسانس را در مکتب تحصیلات عمومی شماره 60 شهر دوشنبه در سالهای 1973 الی 83 میلادی فرا گرفت و از اینجا با گواهی نامه عالی فارغ شد. بقیه آموزش ها را به شمول تحصیل در فکلته فیزیک دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 1988 نیز با دیپلم اعلی به اتمام رساند. او پس از فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی تاجیکستان در سالهای 1991 میلادی تحصیلات عالی خود را به عنوان اسپیرانت بخش فیزیک نظریوی دانشگاه ملی تاجیکستان تحقیقات علمی نمود. در همین حال حکمت مومنوف با عنوان پژوهشگر جوان با استعداد جهت انجام تحقیقات علمی در چارچوب اسپیرانتوری یا تحصیلات فوق لیسانس در لابراتوری تکنولوژی کامپیوتری و اتوماسیون انستیتوی متحده تحقیقات اتمی شهر دوبنه فدراسیون روسیه دنبال کرد. پس از سپری کردن موفقانه تحصیلات فوق لیسانس در سال 1992 در سن 26 سالگی در انستیتوی متحده تحقیقات اتمی شهر دوبنه، رساله نامزدی خود را تحت نظر دانشمندان برجسته مکاتب علمی اتحاد شوروی ولادیمیر گریگوریویچ مخانکوف، پروفسور انستیتوی متحده تحقیقات اتمی شهر دوبنه و حبیب الله آدینایویچ عبدالایوف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، تحت عنوان تحقیقات نظریوی و مدل سازی ریاضی بعضی سیستم های سپینی دفاع کرد. فرهاد شاکر، دکتر علوم فیزیک و ریاضی، کارمند بخش نانو مواد و نانو تکنولوژی انستیتوی فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروفی اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان میگوید.
1: استاد حکمت علیمویچ مومنوف پس از ختم اسپیرانتورا در سن 25 سالگی سال 1992 در یکی از مرکزهای با نفوذ بین المللی انستیتوت متحده تحقیقات یادرویی شهر دوبنه رساله نامزدی خویش را با موفقیت دفاع می‌نماید. انستیتوت متحده تحقیقات یادرویی شهر دوبنه فدراسیون روسیه را که سالهای 90 استاد با مدت طولانی در آنجا کارهای علمی تحقیقاتی بردند، تا حالا در این انستیتوت استاد را با یک احترام خاص یادآوری میکنند. همچنین استاد با دیگر مرکزهای علمی فدراسیون روسیه، مخصوصا دانشگاه دولتی مسکو به نام لامانوسوف، انستیتوت فیزیکی اکادمی علمی روسیه با اصطلاح فیان، دانشگاه دوستی خلقهای فدراسیون روسیه و دیگر مرکزهای علمی و دانشگاه ها همکاری داشتند.

0: اکادمیسین حکمت مومینوف با فارغ شدن از بخش اسپیرانتوری در سال 1992 در سن 26 سالگی در اینستیتوی متحده تحقیقات اتمی شهر دوبنا رساله نامزدی خود را تحت عنوان تحقیقات نظریوی و مدل سازی ریاضی بعضی سیستم های اسپینی دفاع نمود. در سال 1993 الی 96 میلادی با عنوان دانشجوی دکترای اینستیتوی متحده تحقیقات اتمی شهر دوبنا پژوهش انجام داده و در سال 1996 رساله دکتری خود را تحت عنوان معماهای نظریه پدیده‌های غیر خطی در مگنتیک های انیزوتروپی با در نظر گرفتن مومنت های مولتیپولی و یا مسائل نظریه پدیده‌های غیر خطی در آهنربای ناهمسانگرد با در نظر گرفتن گشتاورد های چند قبطی فقط در سن 30 سالگی با موفقیت دفاع نمود. در سالهای 1996 الی 1999 حکمت مومینوف با عنوان کارمند علمی و بعدن هم کارمند علمی آموزشگاه فیزیک نظری به نام نیکلای نیکلایویچ باگالیوبوف اینستیتوی متحده تحقیقات اتمی شهر دوبنا فعالیت نمود. الهام رحمانوف پژوهشگر جوان علوم فیزیک و ریاضی تاجیک میگوید:
1: مومینوف حکمت حلیمیچ بعد از ختم دانشگاه با دیپلم اعلی از روی اختصاص فیزیکا سال 1988 به اسپیرانتورا و با اینستیتوتی متحده تحقیقات های یادرایی به شهر دوبنای ولایت مسکوای فدراسیا روسیه روانه گردیدند. آنجا ایشان در لابراتوری فیزیکای نظریوی به نام باگالیوبوف اوید با مدل سازی و آموزش نظریوی سیستم های اسپینی مشغول گشتند و سال 1992 با موفقیت رساله نامزدی را حمایه نمودند. بعدن سال 1996 با موفقیت رساله دکتری هم حمایه نمودند. پس از حمایه رساله دکتری با تجربه آموزی به یکی از برجسته‌ترین دانشگاه‌های جهان اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس که در شتات بوستون ایالات متحده آمریکا جایگیر است روانه کردند.

0: بزرگی و عظمت یک دولت مربوط به وسعت خاک آن نیست، بلکه مربوط به اخلاق، وجدان و روحیه فرزندان آن است. اکادمیسیان حکمت مومنوف هرچند از مقام و عزت فراوان و فعالیت مثمر در مراکز علمی روسیه و سایر کشورهای پیشرفته جهان و دسترسی به بهترین آموزشگاه‌های فنی کشورهای جهان داشت، اما به خاطر تربیت و تعلیم جوانان کشور خود به علوم معاصر دقیق به وطن خود تاجیکستان برگشت. الهام رحمانوف میگوید:
1: با درک حسی وطن دوستی و میهن پرستی سال 1999 دوباره به تاجیکستان برگشتند و فعالیتشان را در دانشگاه ملی ادامه دادند. بعدا سالهای 1992 تا 2006 همچون پروفسور کافیدره فیزیکای نظروی در دانشگاه ملی، سالهای 2006-2017 دیرکتور اینستیتوت فیزیکای تکنیکای به نام سلطان عمرف اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان و سال 2017 نایب پرزیدنت اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان فعالیت پرمحصول نمودند.
0: اکادمیسیان حکمت مومنوف در سالهای 1999 تا 2006 با عنوان پروفسور بخش فیزیک نظریوی دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت علمی و پژوهشی انجام داد و همزمان به تربیت فیزیکدانهای جوان مشغول شد. او همواره تاکید می کرد که نباید ریشه های تاجیک بودن را فراموش کرد و از همه فرصت ها برای تغییر چهره علمی تاجیکستان باید بهره گرفت. قابل ذکر است که شاگردان استاد حکمت مومنوف همگی امروز فیزیکدانان موفق کشور بوده و فعلا در داخل کشور و همزمان در بانفوذترین مراکز علمی کشورهای خارج فعالیت و پژوهش انجام می دهند.
2: فرهاد شاکر، دکتر علم های فیزیکای ماتماتیکا، خادمی پیشبر علمی شعبه نانومواد و نانوتکنولوژی اینستیتوت فیزیکای تکنیکای به نام سلطان عمروی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، عین حال پروفسور دعوتی دپارتمنت نقشه های انتگرالی دانشگاه پشت و تلکامونیکاسی جمهوری خلقی چین. باید ذکر نمایم که ما شاگردان فخر میکنیم و خوشبخت هستیم که تقدیر ما رو با چنین شخص دانشمند، عالمی برجسته سطحی بین المللی و نابغه علم فیزیکا به هم آورد و امکان پیدا نمودیم که تحت رهبری استاد به علم جهانی وارد گردیم. یکی از خصلت های نجیب استاد در آن بود که آن کس برای به علم وارد کردن جوانان هم از مهربانی و هم از سختگیری علمی استفاده می بردن. این دو قواهای بزرگ را آمیخته کرده در نتیجه به جوانها یک روح بلندی و هم قوه ایلاوگی می بخشیدند. استاد حکمت علیمویش مومنوف یکی از جوانترین فرزندی فرزانه ملت تاجیک بودند که در سن 30 سالگی سزاوار درجه علمی دکتر علم های فیزیکای ماتماتیکا گردیدند. در این مدت استاد بیش از 5 منوگرافی علمی نشر نمودند همراه شاگردان که از آن جمله 3 عدد در خارج کشور نشر شده است. از اینها 2 عدد در فدراسیون روسیه و 1 عدد در خارج دور. دایره فعالیت استاد خیلی وسیع بود و از آن جمله از تعداد دستاوردهایی که هم باشد از جانب استاد دریافت شدنی حال های نو دینامیکی و حالگی سیگما مدل غیر خطی نظری کوانتی میدان برای رشد این سمت همچون کار علمی من پیشنهاد شده بود و با ما تحت رهبری استاد میسر گشت که این سوها را رشد دهیم و طریق امثله سازی ماتماتیکی و مدل سازی کامپیوتری و کار کرده الگوریتم های مخصوصی که سه نمودی پارامترزاسیون رو استفاده می بردن. این هم باشد پارامترزاسیون کمپلکسی، ایلری و ایزاسپینی. با این راه با ما میاسر گشت که مدل های کامپیوتری نانوزره ها رو در حالت حرکت کار کرده برایم. یعنی اهمیت این سام درون است که شاره که می دونیم یکی از مسئله های بنیادی سوهای فیزیکا این برخوردی زرچه ها می باشد. از آن جمله برای مثال اون کلایدر کلونی ادرونی که در سرحد فرانسه و شویتسریا ساخته شده است با خرج مبلغ های هنگفت، اون تنها یک وظیفه دارد، برخورد زرچه ها، و ما اون رو طریق مدل سازی کامپیوتری توانستیم این پروسسور رو مدل سازی نماییم.
1: الهام رحمانوف هستم و یکی از شاگردان شادروان استاد مومنوف حکمت حلیمیچ می باشم. عین زمان در اینستیتوت متحده تدقیقات های یدرایی در لابراتوری فیزیک نظروی به حیث خادم کلان علمی کار کرده استادم. همچنین در دانشگاه دولتی شهر دوبنا به حیث دوسنت کافدره ماتماتیک عالی کار کرده استادم. از استاد بسیار خاطره های نیک دارم. صحبت های استاد با شاگردان همیشه خوش ذوق می گذشت و استاد ما را همیشه برای علم آموزی ذوقمند می کردند. содравон устод Ҳикмат Ҳалимович Мӯминов бисёр инсони нек буданд. Шиносои ман бо эшон соли 2003 дар овони донишҷӯи соли аввал буданам оғоз гардидааст. Он кас раҳбари дастаи олимпии факултаи физика буданд ва ба мо усулҳои ҳалли масъалаҳои олимпиро меомӯзониданд. Баъдан соли 2008 зери роҳбарии устод кори дипломиро ҳам анҷом дода будам. Эшон яке аз олимони барҷастаи замони истиқлол ба ҳисоб мераванд. Хизматҳои эшон барои тарбияи олимони замони истиқлол низ назаррас аст. Махсусан қайд кардан зарур аст ки саҳми устод барои тарбияи мутахассисони ҷавон хеле бузург аст. Он кас худашон ҳар гуна воситаҳоро пайдо мекарданд ва ҷавононро ба хориҷа мефиристоданд, то ки сафи кадрҳои миллии сатҳи байналмилалӣ дошта зиёд гардад. Худи ман ҳам вобаста ба яке аз ташаббусҳои он кас ба таҷрибаомӯзӣ ва баъдан ба кор дар Институти байналмилалии тадқиқотҳои ядроӣ ба шаҳри Дубнаи вилояти Москва Федератсияи Русия равона гашта будам. Ба ғайр аз ман боз ёд дорам дар ҳамон соло ҳадди ақал 10 ҷавонро бо ташаббуси устод ба донишгоҳҳо ва марказҳои илмии Русия равона карда шуда буданд ва бисёриашон дар марказҳои мухталифи ватанамон кору фаъолият доранд. Барои ман устод на фақат роҳбари илмӣ буданд, балки боз бо панду насиҳатҳои зиёде оид ба таҷрибаи рӯзгор маслиҳат медоданд. Ҳар боре ки Москва сафар мекарданд, ҳатман аз рӯи имкон бо ҳамаи шогирдонашон ву мехӯрданд. Ёд дорам чанд маротиба Дубна ҳам омада буданд, то аз ҳоли мо пурсон шаванд ва ба мушкилиҳои мо расидагӣ кунанд.

0: اکادمیسیان حکمت مومینوف در سالهای 2017 الی 2020 به عنوان نایب رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان و رئیس گروه علوم فیزیک و ریاضی، کمیجا، جیولوژی و تکنیک اکادمی ملی علوم تاجیکستان فعالیت نموده، سهم ارزشمند در رشد علوم طبیعی، دقیق و ریاضی کشور گذاشت. فرهاد شاکر، دکتری علوم فیزیک و ریاضی، کارمند بخش نانو مواد و نانو تکنولوژی انستیتوی فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروف اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان میگوید.
1: استاد در دوام عمر خود دائما با پژوهش مشغول بودند، همچون نیروز بیش از 300 مقاله برای شاگردان برای اهل علم گذاشتند که از آن تقریبا 200 عدد در مجله های مقرر شونده با نفوذ وطنی و خارجی با زبان های تاجیکی، روسی، انگلیسی نشر کرده شدند. باید ذکر نماییم که استاد داننده زبان های خارجی می باشد، از آن جمله با زبان انگلیسی و طور سفته و مکمل هم در نشر مقاله ها هم در مخاطره بین المللی اشتراک می کردند.
0: حکمت مومینوف یکی از جوانترین فرزند ملت تاجیک بود که هنوز در سن 30 سالگی موفق به اخذ مدرک دکترای علم فیزیک و ریاضیات شد. از جانب او دستگاه ریاضی حالات کوگرنتی عمومی برای قیمتهای بالای سپین تهیه شد که امکان داد توصیف کاملا موافق نیم نظریوی سیستم های سپینی کوانتومی با در نظر گرفتن تحریک میدان های چند قبطی فراهم شود. مهمترین اختراع او دستگاه ریاضی حالات کوگرنتی تعمیم یافته است که برای مقادیر بالای اسپین توصیه داد که امکان دستیابی به یک توصیف نیم نظری کاملا مناسب از سیستم های اسپینی کوانتومی را با در نظر گرفتن تحریک میدان های چند قطبی فراهم نماید. در این زمینه اکادمیسیان حکمت مومینوف تعداد معادله تکاملی غیر خطی را به دست آورد که دینامیک مغناطیس را با در نظر گرفتن میدان های چند قطبی در فیرو و آنتی فیرو مگنتیک ها به مقادیر سپینی 1/3/2 بعدی توصیف می کند که به معادله معروف لاندو لیفشیتس منجر نمی شود. فرهاد شاکر، کارمند مسئول انستیتوی فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروف اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان می گوید.
1: در این مورد باید ذکر نمود که از جانب استاد اپارات ماتماتیکی حالات های کوگرنتی عمومی کرده شده برای قیمت های بلند سپین تهیه کرده شود که این امکان می دهد توصیف کاملا موافق این رویه با در نظر داشت انگیزش میدان های مولتیپولی به دست آورده شود. در این سمت از جانب استاد یک قطار مدل های غیر خطی اولوشنی به دست آورده شد که دینامیک مگنتناکی را با به حساب گیری میدان های مولتیپولی در فیرا و آنتی فیرا مگنتیک ها با قیمت های بلند سپین که با مدل معروف لاندو لیفشیتس مقایسه شونده می باشد توصیف نمایند. همچنین از جانب استاد در همکاری با شاگردان خارجیشان نظریه فاز گیومتری بری برای قیمت های بلندتر سپین تهیه گردید که در اساس آن نظریه گزارش نقبی یعنی که به اصطلاح تونل پریخود در نانومولکولهای مگنتی کار کرده برانده شد. سمت دیگری فعالیت استاد صاحب نظریه کوانتی میدان در آن بود که از جانب آن کس حلهای نوی دینامیکی و تپولوژی سیگما مدل غیر خطی نظریه کوانتی میدان در حالت استاسیونری به دست آورده و تحقیق کرده شدند که یکی از دستاوردهای بنیادی فیزیک نظریه می باشند. در این سمت ما با استاد همکاری نمودیم و میسر گشت که تعریف مدل سازی ماتماتیکی و مدل سازی کامپیوتری خاصیت های این نانوذره ها را بواسطه امثله سازی نماییم و تحقیق نماییم و ما میسر گشت که یک قطار خاصیت ها از آن جمله دور تاثیر کنی انیگیلیاسیا برخورد و پراکنده شوی با همه خاصیت هایش تحقیق کرده شوند.

0: اکادمیسین حکمت مومینوف دانشمندی توانا یکی از شخصیت های برجسته نتانا تاجیکستان بلکه منطقه و جهان به شمار می رود و در ردیف پژوهش علمی و فعالیت در بخش علوم دقیق همزمان در امور جمعیت نقش بارز گذاشت. اکادمیسین حکمت مومینوف در طول فعالیت کاری خود در تاجیکستان در سالهای 1999 تا 2006 با عنوان پروفسور بخش فیزیک نظریوی دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت نمود. در سالهای 2006 الی 2019 رئیس انستیتوی فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروفی اکادمی ملی علوم تاجیکستان و سالهای 2017 الی 20 با عنوان نایب رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان و رئیس شعبه علوم فیزیک و ریاضی کیمیا جیولوژی و تکنیکی اکادمی ملی علوم تاجیکستان فعالیت نموده و سهم ارزشمند خود را در رشد علوم طبیعی دقیق و ریاضی کشور گذاشت. او نه تنها به عنوان دانشمند شناخته می شود بلکه به نماد از تلاش، پایداری و موفقیت یک شخصیت در جامعه معاصر تبدیل شد. محمد عبدالرحمن نایب رئیس اکادمی علوم تاجیکستان می گوید.
1: واقعا زمانی که سخن در باره یک نفر مرد دانشمند می رود، البته پیش نظرت سیمای این شخصیت و کارهایی که مثلا در جامعه به انجام رسونده است می آید. حکمت مومینوف یادشون بخیر بسیار یک شخصیتی بزرگ بودن، یک تاجیکی اصیل بودن پیش از همه و دانشمندی بودن که هم زبان عربیش در اوج اعلا بود، زبان انگلیسیش، زبان روسیش، خب زبان تاجیکی زبان مادریش بود و شخصیتی بود که واقعا در علم شخصیتی شناخته بود. او یگانه فیزیکی بود که در علم های جامعه شناسی مقام و مرتبه خودشان نداشت. یک زمان بحث درباره کتاب اتنوگنز گومیلیوف می رفت. تصادفاً در این بحث من اشتراک داشتم و فکر کردم که این متخصصان سوهای علم های دقیق شاید راهگم زده باشند، برای آنکه گومیلیوف هم دکتر علم های تاریخ بود، هم دکتر علم های جغرافیا و گیوگرافیا بود و شخصیتی بود که بیشتر در علم های جامعه شناسی کارهایش مورد تحلیل و تحقیق قرار می گرفتن. وقتی که من با صحبت اینها همراه شدم، از من پرسید حکمت الله که او شما از کجا گومیلیوف را میدونید؟ من درباره کتاب اتنوگنزیسی بیاسفیر زمینی و ولیکای ترک و با یک چند کتاب دیگری که داشت خوانده بودم امروز صحبت کردم و ببینید وای بعضی چیزهایی رو از نقطه نظر فیزیکی بعضن اون ذرچه های خودترینی که در نظریه های گومیلیوف و طرح دیگر مثلا روح اندازی شدن، وقتی اینها رو شرح داشت من خوش اثرم پرید که تو این ده اندازه چقدر با خودی اثرهای گومیلیوف و خصوصا با اتنوگنز سرفهم رفته است و دانشمندی خیلی ذکی بودن و در سوهای کارهای خودشان نظیری نداشتن. شاید که کم نماینده مثلا علم های دقیق چنین دانشوی مثلا همه طرفه داشته باشد و من فکر میکنم که حکمت الله نابغه عصر 21 در سوهای که خودشان بودن بود، خصوصا در ساحه زبان اینقدر پیشرفته بودن، از بس که زبان عربی را خوب میدونستن بسیار پیشرفته بودن. و شما باور میکنید وقتی که ما روبرو با یک مسئله اکستریمیزم و تروریسم شدیم، زمانی که درباره پیدایش رادیکالیسم، اکستریمیسم، تروریسم صحبت کردیم، چیزی که او گفت من در کجایی نخوانده بودم، برای اونکه از دین و دینشناسی هم سخت باخبر بود، بسیار سخت باخبر بود از دین و دینشناسی هم. یک نفری بود که در حیاتم، در زندگیم با مشکلهای زیادی روبرو شده باشد هم، اما شکست ناپذیر داشت. یک نفری بود که هر زمانی که نزدشان می در اومدی البته در باره پرگریس صحبت می.
0: اکادمیسین حکمت مومینو فقط یک دانشمند نبود، بلکه نمادی نسل شد که علم را نه شغل بلکه مسئولیت ملی می دانست و با اخلاق، تعهد و ذهن کم نظیر خود مسیر کار و افکار چندین جوانان را به سوی علم تغییر داد. رئوف رحمانوف نامزد علوم فیزیک و ریاضی، استاد بخش تاجیکستانی دانشگاه دولتی مسکو به نام میخائیل لمناسوف می گوید.
2: در حقیقت مومین حکمت علیموویچ عالم سرمحصول ساحه فیزیک و علم های دقیق بود. خصلت های خوبی آن کس با نام و نسبش موافقت می. مومین اشکستاد بودم انسانی پر حکمت و زباندان و حلیم و شرفتار بود. استاد مقصد نسبت شاگردان و فرزندان تقدیر سرطلب بودم. این بود که سرشان صالح جان در یکی از دانشگاه های بهترین دنیا دانشکده فیزیکی تکنیکی مسکو را با بهای اعلی قتل نموده، حالا آنجا همچون استاد کار میکنه و سزاوار آبرو بود. دخترشان صابره نیز ساحه علمی دقیق را پیشه کردن و در دانشگاه بهترین روسیه دانشگاه اپتیکا مکانیکی سن پترزبورگ با بهای اعلی تمام کرده آنجا کار میکنه. دختر خردیشان صفیه حالا در فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام داناسوف در شهر دوشنبه با بهای پور اعلی میخونه. سرطلبی استاد نسبت شاگردان بود که دهها شاگردان استاد در دانشگاه های بهترین علمی تحقیقاتی تاجیکستان، روسیه، کیتای، عربستان سعودی و غیره ها با موفقیت همچنین کارمند دینی و آموزگار کار میکنند. یعنی در پیشرفت علم و آموزش علم های دقیق زمانوی و دنیوی همین سزاوار خود را گذاشتند و میگذارند. من گفتن امانت که استاد ممیز از سالهای اولی تاسیس فیلیال دانشگاه دولتی مسکو با نام لانگاسوف در شهر دوشنبه همچون پروفسور کاتدرا کار کردند و همچون مدیر کاتدرا علم های دقیق نیز کار کردند و ساخه علم را در این فیلیال خیلی پیش بردند. باید تاکید نمود که ده ها شاگردان استاد مومینوف در المپیادهای ریسپوبلیکا و بین المللی سزاوار جایهای عالی گشتند. گفتنی ها زیادند. افسوس که بر وقت استاد ماد رو قدرید گفتند. روحشان شاد و جایشان جنت باشد.
0: فرزند جان فدای ملت سرسخت‌ترین، دلیرترین و فداکارترین فرزندی است که برای نام ملت و وطن تا آخرین نفس خود مبارزه می کند. چرا که موفقیت مسیری هموار نیست، بلکه حاصل تلاش، شکست، تجربه و امید است.

بله نیستن حکمت مومنوف در ماه می سال 2020 دوچار مشکلات دوشواری روده شد. کلونوسکوپی در او سرطان روده را یک بار در مرحله 4 نشان داد. این خیلی دوشوار بود. او گفت که هر کس در این زندگی باید بتواند ضربه را تحمل کند و برای بدترین وضعیت آماده باشد. چون از عاقبت این مرض آگاهی داشت، گفت من برای رفتن آمادم، اما باید کارم را به انجام برسانم. باید مترافیه‌های را که آغاز کردم تمام کنم و از همه مهم شاگردانم من که در عرفه دفاع از پایان‌نامه‌های نامزدی و دکتری خود هستند. نمی‌توانم آنها را ناامید کنم، اما با تأسف زیاد اکادمیسیان حکمت مومنوف در سن 54 سالگی از مرض سرطان در بیمارستان بلاخن مسکو از دنیا گذشت. مرگ اکادمیسیان حکمت مومنوف از دست رفتن یکی از مهمترین سرمایه‌های علمی تاجیکستان بود.

دل آمد و بار عشق بر دوش گرفت، فریاد هجوم رنگ خاموش گرفت. از بال فرشتگان دعا می بارید وقتی که خدا تو را در آغوش گرفت.

0: اکادمیسیان حکمت مومنوف مؤلف 60 مونوگرافی، بیش از 300 مقاله علمی، 7 پتن برای ثبت اختراعات بوده و مسیر ویژه پژوهش علمی او فیزیک نظریوی، نظریه میدان، فیزیک محیط های کاندنسی، فیزیک ریاضیاتی غیر خطی و نانو مواد بود. اکادمیسیان حکمت مومنوف با عنوان‌های معتبر از سوی نهادهای بین‌المللی به منظور تحقیقات علمی و الهام بخش به دانش‌پژوهان اعطا گردیده است. امسال جایزه به نام اسماعیل سامانی برای دستاوردها در بخش علم و تکنیک در سال 1998، مدال 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سال 2012 و علاچه معارف جمهوری تاجیکستان در سال 2015، جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در بخش علم و تکنیک و در بخش علوم فیزیک و ریاضی، کیمیا، جیولوژی و تکنیک در سال 2020. محمد عبدالرحمن نایب رئیس اکادمی علوم تاجیکستان می‌گوید:
1: معلم یک لایحه کلان در ایران هم داشتند که کار میکن سالای طولانی و غیر از این در کشورهای مشترک المنافع جای خاصه داشتند و اعترافش در مسکو و سن پیتربورگ در تمام دنیا بود همچون متخصص و در بیرون از کشورهای مشترک منافع هم مقام و مرتبه خیلی بلند و بالا داشتند و واقعا یک شخصیتی بودند که در آسمان ستاره‌زار علم از همه زیادتر می درخشیدند.

از ملت تاجیک باید بالید که بزرگ مردان همچون ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، ابو بکر رازی، ابو محمود خوجندی، عبدالحمید جورایف، تیمور صابروف، سلطان عمروف، حکمت مومینوف و سایر دانشمندان توانا را در دل خود جای داده است و داشتن یکی از آنها برای هر ملت افتخاری بزرگ است. و کمترین سرزمین و ملت را می توانیافت که از وجود این همه شخصیت های برجسته بهره مند بوده باشند.

شنونده عزیز، برنامه تصویر را در ارتباط با زندگی نامه و سهم اکادمیسیان حکمت مومینوف، دانشمند توانا و برجسته تاجیک در رشد علوم طبیعی در جامعه معاصر در همین جا به پایان میبرم. دستندرکاران برنامه مؤلف و گوینده ما زرنگیز محمدالله، کارگردان ابو منصور اسماعیل. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

0: سرخط خبرها، بررسی تطبیق تکنولوژی های معاصر با شرکت چینی در شهر دوشنبه. شرکت تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی باغداری ژاپن در سال 2027. برگزاری همایش علمی و سیاسی در موزیم ملی تاجیکستان. خبر دادن حکومت طالبان از حملات هوایی بر اهداف در پاکستان. لایحه جدید پناهندگی در بریتانیا. مشروع اخبار. مسائل گسترش همکاری علمی و پژوهشی، تبادل تجارب، تربیت پرسنل با کیفیت بالا و کاربرد تکنولوژی های معاصر در ملاقات قابل جان خوشبخت‌زاده، رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان با رئیس عمومی گروه شرکت نونفو پوزی دپارتمنت گروپ جمهوری مردم چین مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که بر اساس تفاهم‌نامه همکاری از ماه سپتامبر سال جاری، محصلان دوره ماستر جهت تحصیل تحت یک برنامه مشترک به دانشگاه ترانسپورت سیان جذب خواهد شد. بر اساس این برنامه، محصلین یک سال در جمهوری تاجیکستان و یک سال دیگر در جمهوری مردم چین به تحصیلاتشان ادامه خواهد داد. در عین حال یادآوری شد که همسالا تعداد زیادی از دانشمندان و پژوهشگران نهادهای علمی و پژوهشی چین به تاجیکستان سفر می‌کنند و در چارچوب پروژه‌های مشترک با دانشمندان اکادمی ملی علوم تاجیکستان، امور علمی و پژوهشی و تبادل تجارب را با دانشمندان اکادمی ملی علوم تاجیکستان انجام می‌دهند. دیروز در شهر دوشنبه ملاقات میان فرهادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و سفیر کشور ژاپن در جمهوری تاجیکستان دایر گردید که در آن گسترش روابط مستقیم میان حلقات تجاری دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در جلسه فرهادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع، آمادگی اتاق را برای حمایت از پروژه های سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری ژاپن ابراز داشت و چندین ابتکار استراتژیک مشخص از جمله ایجاد شورای کاری مشترک تاجیکستان و ژاپن و جلب و جذب صندوق‌های کمکی از آژانس بین‌المللی همکاری ژاپن را برای حمایت از سکتور خصوصی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود. همچنان یادآوری نمود که به برکت سیاست خردمندانه و دوراندیشانه محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، امروز روابط تاجیکستان با ژاپن به سطح جدیدی رسیده، شرایط مساعد برای واردات سرمایه خارجی مساعد گردیده، شاخص‌های همکاری تجاری به طور پیوسته در حال توسعه است. قابل ذکر است که مبنی بر شرکت تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی باغداری ژاپن در سال 2027 که برای آن رئیس اتاق تجارت به حیث کمیشنر عمومی تعیین گردیده است، رئیس اتاق تجارت از سفیر خواست تا در انتخاب مکان مساعد و قابل مشاهده برای ایجاد غرفه ملی تاجیکستان در شهر ایاکاگاما مساعدت نماید. یک همایش علمی و سیاسی در موزیم ملی تاجیکستان اختصاص داده شده به قبول قطعنامه سازمان ملل متحد 10 ساله بین‌المللی تحکیم سال برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 که از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود برگزار شد. ظفرشاه ابراهیم زاده رئیس موزیم ملی گفت که قبول 10 ساله بین‌المللی تحکیم سال برای نسل‌های آینده ادامه منطق سیاست صلح دوستی و بشردوستانه تاجیکستان است. این سند زمینه مساعد را برای تقویت تفاهم متقابل، گفتگو بین تمدن‌ها، حفظ ارزش‌های فرهنگی و ترویج افکار صلح و همزیستی مسالمت آمیز در سطح بین‌المللی فراهم می‌کند. همچنین ذکر نمود که قبول این ابتکار مهم از سوی جامعه بین‌المللی گواهی بر رسمیت شناختن نقش سازنده تاجیکستان در تقویت صلح و ثبات، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و گسترش فرهنگ صلح است. برنامه رشد کتابخانه روستا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027 الی 2031 که توسعه کتابخانه های روستا، تشکیل سیستم آموزش پیشرفته، آموزش مجدد و تربیت متخصصین، تقویت پایگاه مادی و تکنیکی و تطبیق فعالیت های کتابخانه ها با نیازمندی های معاصر را در بر می گیرد، تاریخ 30 ماه جون در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید. هدف این برنامه فراهم ساختن تجهیزات کامپیوتر با کتابخانه های دهات، وصل کردن آنها به اینترنت، ایجاد مخزن‌های الکترونیکی کتاب و افزایش سواد کارمندان کتابخانه‌ها و جذب بیشتر مردم به ویژه نوجوانان و جوانان به کتابخانه است. با عنوان بخشی از تطبیق این برنامه، برنامه‌ریزی شده است تا کتابخانه‌های دهات با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر تجهیز گردد، آنها را با کامپیوتر فراهم سازد، آنها را به اینترنت وصل نمایند، مخزن‌های کتاب‌های الکترونیکی ایجاد گردد و تکنولوژی‌های دیجیتالی معرفی گردد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. رسانه های خبری در حالی که بسیاری از مهاجران افغان پس از بازگشت به کشور با مشکلات اقتصادی، کمبود فرصت های شغلی و نبود امکانات روبرو هستند، شماری از آنها با مهارت ها، تجربه های کاری و آموزش هایی که در سال های مهاجرت به دست آوردند، تلاش می کنند زندگی تازه ای را در افغانستان آغاز کنند. آنان امیدوارند با راه اندازی کسب و کارها و انتقال تجربه های خود، سهم هرچند کوچک در رشد اقتصاد و توسعه جوامع محلی داشته باشند. با اطلاع بی بی سی، حکومت طالبان از انجام حملات هوایی بر شماری از اهداف در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان خبر داده و گفته است که این اهداف مربوط به گروه موسوم به دولت اسلامی و مراکز شر و فساد بوده است. در اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان که در صفحه ایکس این وزارت منتشر شد، ادعا شده که نیروهای هوایی وزارت دفاع بر مرکز مشترک داعش و شر و فساد در منطقه سرانان، ولسوالی پیشین ایالت بلوچستان، حملات هوایی انجام دادند. از این مرکز برای سازماندهی فعالیت های تخریبی و حملات در داخل افغانستان استفاده می شد و همچنین به عنوان مرکز هماهنگی بمباران های عمل می کرد که در آن غیر نظامیان افغانستان هدف قرار می گرفتند. در این اعلامیه، هرچند به حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر اشاره نشده، اما حکومت طالبان پیشتر اعلان کرده بود که در نتیجه آن حملات 36 غیر نظامی کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدند. همچنان حیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز کشته شدن 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر دیگر را تایید کرده است. بی بی سی میگوید بر اساس طرح‌های دولت بریتانیا، افرادی که در این کشور پناهندگی دریافت می‌کنند، پس از آن که شروع به کسب درآمد کنند، باید حدود 10000 پوند از هزینه اسکان و حمایت‌های دریافتی خود را بازپرداخت کنند. این اقدامات جدید که بخشی از لایحه مهاجرت و پناهندگی است، با هدف بازپسگیری هزینه‌ها از همه بزرگسالانی که توانایی مالی کافی دارند، ارائه شده است. پناهجویانی که حق کار در بریتانیا را دارند، باید این مبلغ ثابت را بپردازند تا واجد شرایط یافت اقامت دائم شوند. افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد شده و کشور را ترک میکنند، پیش از آن که بتوانند دوباره به بریتانیا بازگردند، باید این هزینه ها را بازپرداخت کنند. شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، گفت این تغییرات نشان خواهد داد که حمایت از پناهجویان حق است، اما در عین حال مسئولیت هم هست. یک تیم جستجو و نجات اردنی اعلان کرد که 6 روز پس از زلزله‌های ویرانگر وینزوئلا، یک پسر 3 ساله را زنده از زیر آوار بیرون کشیده است. رئیس جمهوری موقت وینزوئلا گفت که این کودک از زیر آوار در ایالت لاگوایرا بیرون کشیده شد. همچنین نجات کودک را منشأ امید برای مردم ما توصیف کرد. این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار داد که ده‌ها هزار نفر به شدت به غذا و سرپناه نیاز دارند. قابل ذکر است که شمار کشته‌های دل زلزله هفته گذشته با بزرگی 2.7 و 5.7 و 1943 نفر افزایش یافته است. بیش از 10000 نفر زخمی و 10000 نفر دیگر هم مفقود شدند. و این هم یک خبر دیگر. کشور نیپال با گسترش شیوع آنفولانزای پرندگان روبرو است. بیماریه که تاکنون باعث از بین بردن بیش از 500000 پرنده شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقام‌های دولتی اعلان کردند که مراکز قرنطینه دولتی نیز برای اطمینان از رعایت معیارهای ایمنی مواد غذایی برای مصرف کنندگان در حالت آماده باش قرار دارند. نخستین مورد ابتلای آنفولانزای پرندگان در نیپال در ماه مارس سال جاری شناسایی شد و از آن زمان تا کنون این بیماری با 11 ولسوالی از مجموع 77 ولسوالی این کشور از جمله کاتماندو پایتخت نیپال گسترش یافته است. به گفته مقام‌های نیپال، تا کنون هیچ مورد ابتلای انسانی به آنفولانزای پرندگان در این کشور گزارش نشده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر. اخبار روز،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در نایه بابا جان کافروف روی موج 107.8

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمدالله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: گلبرگ ها

سلام و درودی مجدد تقدیمی علاقمندای برنامه گلبرگ و همراهان عزیز، بازم برنامه گلبرگ را تقدیمتان می سازیم. بازم مزرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه و منصور جان اسماعیل کارگردان برنامه و شما هم همراهان عزیز علاقمندان برنامه و مهمان برنامه امروز ما صفی امانی و زمل جان وفا با شما می باشیم. امیدوارم برنامه را تا آخرش همراهی میکنیم و موردی پذیرایی شما قرار بگیرم.

0: با آوازخوان خوب فارسی زبان یا افغانستانی که فعلا در تاجیکستان زندگی میکنن آشنا هستین، چرا که در برنامه چند برنامه قبلی هم استاد منیر هم امروی خود داشتیم در برنامه و آهنگای خوبش هم شنیده بودین و به خاطر آهنگای شنیدن آهنگای جدیدشون نوشون بازم صفی امانی را به استودیو خواندیم تا یک صحبت خوب داشته باشیم و آهنگای نوشون هم امرو بشنویم. و همزمان طوری هم گفتم زمل جان وفا شاگرد صفی امانی امروی ما هستن که برای اولین بار در برنامه اشتراک میکنن. خب زمل جان به برنامه خوش اومدی. زنده باشی. و آقای امانی شما هم بسیار خوش آمدید و تشکر از لطف شما که بازم دعوت ما را پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین.
1: سلامت باشین جهان سواس و ممنون که در برنامه زیبایتان دعوت کردین. ابتدا سلام عرض میکنم به علت با همت و با فرهنگ و دوست داشتنی تاجیک. سلام عرض میکنم در هر کجا که هستین آواز ما را میشنوین. امیدوارم که خوش و آرام و صحت و سلام و تندرست و با انرژی باشین.
0: زنده باشین، سلامت باشین، شما هم همچنین باشین. خب آقای امانی، من بسیار میخوام که کم صحبت کنیم، زیاد آهنگای خوبتون را بشنویم، چرا که امرانی عزیز امو یک هارمونیایی که بیشتر هنرمندای افغانستانی و هندوستانی هم به همی ساز موسیقی بیشتر آهنگ میخوانند. امروز امرای آقای امانی هستند که امیدوارم بیشتری آهنگا را زنده خانه درست است.
1: سلامت شدن.
0: زنده باشین. و در آغاز بگین که فعلا در تاجیکستان چطور امی رشد هنر میکنه؟
1: خوشبختانه که در تاجیکستان قسمی که همون میفهم مردم تاجیک، ملت تاجیک موسیقی پرور هستن، موسیقی را دوست دارن و از این بابت امکانات هست که ما موسیقی خود را رشد بدیم، تمرین کنیم و فعالیت داشته باشیم. همراه نوازنده های تاجیک، همراه هنرمندای تاجیک همکار هستیم، همیشه همکاری میکنیم و فعالیت ما را پیش می آیدیم.
0: بله درست است. آهنگایی را که بازخوانی میکنین و همزمان آهنگای نو هم جور کردین تازه.
1: بله ها، بله ها، در این مدت چندین آهنگ نو آماده کردیم و بسیارش بخیر آماده ثبت و تصویر بله. برداری است.
0: خب صفی جان، اولی میتونیم بگین که کدام متن است، کدام شاعر استفاده میکنین یا خودتان متن میسازین و آهنگ است که استفاده میکنین؟
1: معمولا ما خودم یکان نزاکت هایی که در شعر می باشه اصلاح میکنم و شعر از هر شاعری که باشه تا مورد پسندم قرار بگیره اول انتخاب میکنم، چی تاجیک باشه چی افغان باشه. مهم تو شعر فارسی هم کار داریم که شعر فارسی باشه، اول انتخاب میکنم و بعد کمپوزش خودم تیار میکنم آهنگش.
0: حتما کمپوزش از شماست.
1: بله
0: زنده باشین. آقای امانی تاوری هم پیشتر گفتم میخوام بیشتر آهنگ بشنوند شنونده هم، چرا که بیشتر زنده زمزمه میشوه. اول میریم یک آهنگ که شما امی بازوق خودتان که امی لازم میخواین تقدیم شنونده ها بسازینش بخونین، بعدا روی امی موضوع صحبت مونه ادامه میدی.
1: سلامت باشی. شروع نه بخیر باشم. من یک سرود میخونم که سابقه خوانده شدم با تو مرا خوش می میترم که از کرج بلند بخونم، اما از کرج پخش میخونم که شنونده درست بشنوه.

0: زنده باشین، صدای مقبولتون خسته نباشه.
1: سلامت بخیر باشین،
0: زنده باشین.
1: مورد پسند شرایط قرار گرفته باشه.
0: خب آقای منی، طوری هم گفتم که موضوع را ادامه میدیم، روی تولید آهنگ گفتیم. بیشتر خوشتون میاد که تو آهنگای آرام بخونین یا که مست شد؟
1: معمولا من مست میخونم. خب. چرا که در مرکه در تویا من معمولا میخونم، تویا مرکه سروده مست است. و موسیقی در چهار بخش در وطن ما چهار سب چهار بخش داره میخونن، که یک بخش محلی است که سرودای محلی خاطر میشه، یک بخش آماتور است مثل سرودای آزرک خانم برتون و احمد زاهر و فرادادی یا دوستای دیگه اینا، و یک بخش غزل است که غزل یک بخش دیگهش قوالی است.
0: قوالی دیگه است، غزل دیگه.
1: غزل یک بخش است، قوالی یک بخش است، آماتور و محلی. اینا رو من هر چهارش میخوانم.
0: درست است.
1: ما در هر چهارش تسلط داریم، یعنی زحمت کشیدیم کار کردیم، چهار بخش میخوانم، یعنی سرودای مستم میخوانم.
0: درست است. آخوی امانی، در افغانستان اصلا آهنگ های کلاسیک، اصلا ژانر کلاسیک وجود داره؟
1: بله میخوانم.
0: کلاسیک ایندی هم هست، طوری که در تاجیکستان هم هست، شش مقام هست، فلک هست.
1: بله، در افغانستان موسیقی کلاسیک ابتدا بسیار مهم است. کسی که میخواد آوازخوان شه باید که موسیقی کلاسیک یاد بگیره. بعد خوبتر میتونه داینده
0: آوازخوانی خوب شوه.
1: چون اگر کلاسیک کار نکنه باز دچار مشکلات میشه.
0: درست.
1: از نگاه کلاسیک بسیار مهم است.
0: درست. اولی زمال جان متل نسازی. زمال جان خوب.
1: فقط اما میگم که زمال جان نام خدا یک دختر بسیار با استعداد که یک استعداد خارق‌العاده در بخش موسیقی داره. و شاگرد ما هست که در وحدت امرای ما کار میکنه هر روز میه و نام خدا بسیار زیبا میخونه. آن از خود یک معرفی میکنه. خود
0: یک معرفی کن بخون زمال جان.
2: سلام، نام زیمل، تخلص مام هستم وفا.
1: چند سال هستی؟ ده سال.
0: چند وقت هست که امو با آهنگ و علاقه کردی؟ شعر میخوانی، آهنگ میخوانی، شاگرد فلسفی هستی؟
2: هشت ماه میشه.
0: قبلا چطور امی استعداد را کی کشف کرد؟ خانواده یا که اینجا اومدین، در این مرکز اومدین، چطور کشف شد استعداد آوازخوانی؟ خودت خواستی؟ پدرت گفتی که من آوازخوانی بکنم؟ چطور اونا خوب گفتن؟
2: بله.
0: کدام آهنگی، کدام هنرمند را گوش میکردی؟ آوازخوانو را کدام آهنگو را گوش میکردی؟
2: انگامه احمد ظاهر گوش میکردی.
0: خطابینا را گوش میکنی؟
2: آریانا سینا هم گوش میکنی.
0: خب بسیار. بازخوانی زمزمه با خودت کدام هنرمند را میکنی؟
2: انگامه
0: را زمزمه میکنی. میتونه آلیا کم زنده زمزمه بکنی؟
1: اجازه باشه من کوشش میکنم. درست. یک زمزمه را از سرود هنگامه جان.
0: بله.

0: زنده باشی زمال جان، بسیار صدای خوب و مقبول داره، مثل امو آهنگایی که در فیلم ها ایندی میخونه امو تاس آوازش. خب شنونده عزیز، خب نگفتن نباید گذاشت که جلوی هنر، جلوی آواز خواندن، جلوی موسیقی را نه کدام نوی سیاست گرفته میتونه، نه سلاح گرفته میتونه، هیچ کس نمیتونه. و مثل که امی بهار، نوروز، خواسته و نخواسته جشن میگیره طبیعت، امی روزا دوباره و دوباره احیا میشه و هنر ما میتوست از قلب سر میزنه.
1: خانم زرنگ، هنر در روح انسان تماس داره و جدا شدنی نیست. هر کس که بخواه جدا کنه احمق است.
0: درست است. هیچ از هرگز به هدفش هم نمیرسه. اینمی زمال جانم، امی نسلی تازه با تازه و نو با نوی امی خراسان زمین است.
1: واقعا
0: که با ازی با بعدم، یعنی که همگی باید بفهمن که امی نسلی تازه هرگز اجازه نمیتن که امی هنر بلی خاموش شود ای سرزمین. درست است زمال جان،
1: اینا هدف دارن، نسلی نو ما با هدف دارن و یه موسیقی رو به یک جوی میرسنن.
0: و تشکر از شما که دستگیری میکنین، اینا بازم یادشون میتین که خوبتر بخونن، دمی را خوبتر درست بروند. خوب زنده باشین. ولی شنوانده عزیز نگفتن نباید گذاشت که آقای صفی امانی فرزند استاد امانی هستن، بله. یک هنرمند بسیار محبوب و مشهور افغانستانی هستن که فکر میکنم با تاجیکستان هم چندین نفس سفر هنری هم داشتن،
1: سابقه داشتن،
0: سابقه سفرهای هنری هم داشتن، با هنرمندای تاجیکی هم کاری داشتن، یک جا آهنگ میخوندن، سرود میخوندن
1: تقریبا 40 سال 45 سال پیش.
0: درست، گروه هنری که میرفتن در کابل هنر منگه کردن، اونا میامدن در اینجا امروی تاوکوتن زیا خاریزاده که چندین دفعه به تاجیکستان، بله، شواری همیتون و امروی خانم نخره رحمت و آواز خوانده بودن،
1: بسیار سرود زیبا خواندن. در آرشیف شما هست،
0: در آرشیف رادیو تلویزیون هم اینجا حفظ هستن همگی امی آهنگ.
1: خوبی دیگه است خانم زرنگار، ببینید که زبان یک فرهنگ، یک مقصد، یک نسل، یک قوم، یک شکر که یک هستیم، شکر یک جا هستیم. باور کنید ما در وحدت تاجیکستان زندگی میکنم. خداوند شاهد است که ما از دل گپ میزنم که امرو با فامیل میجستم، کودکای خانمم، خودم، ما مهاجر نیستیم، ما مهاجر خود احساس نمیکنیم. چرا؟ به خاطر که از مردم نوازش میبینیم، قوم خودم هست، ملت خودم هست، فرهنگ خودم هست، ما فکر میکنیم که علا وطن خود هستیم.
0: درست است، اصلا نمامی توست، امی فقط امی سیاست ها جدا کردن، اگر یعنی امو زمین، امو زمین است، ملت، امو ملت، زبان، امو زبان، فرهنگ، امو آهنگ های خلقی و ملی که میخونین، امو آهنگ ها که ما برای هنری تاجیکی هست، آهنگ های خلقی، اما آهنگ هست در افغانستان اینو میگن که آهنگ های افغانی هست.
1: بله،
0: یک هنر، یک ملت که بود، یک
1: فرهنگ،
0: زبان و فرهنگ، بله، موسیقی که بود، اما خلقی هم اما یک هستن. خب درست است. خب در مورد استادمانی گفتیم، آهنگ های پدرجانم زمزمه میکنه؟
1: چون نه، پدرجانم استادم هست، ما از پیشون یاد گرفتیم و سبک پدرجانم همیشه تقلید میکنم، همه دوست خوش میکنن و هر چیزی که ما دارم از پدر جانم است.
0: خب درست است. اول کدام آهنگ شما میتونین امینه آباد زمزمه بکنین؟
1: یک سرودش زیاد است، خب اون سرودی که از رگه ما ببخشین که آواز رو باید کمی بلند کنم.
0: درست است،
1: یکی از سرودهای مشهور پدر جانم است که

0: خوب امروانی عزیز، برنامه گلبرگو است که امیال شما آهنگ استاد امانی را امروی صفی امانی شنیدین و واقعا هم بسیار یک آهنگ دلچسب است، چرا که استادا در هنر و موسیقی تاجیکی منطقه بسیار نقش زیاد گذاشتن، خدمات زیاده هم کردن. زنده باشین که فعلا صفی امانی فرزند ایشان، هنریشان دوام میدن. زنده باشین. خب اول بگین که کدام کارا را، کدام نقشه ها را اجرا میکنین؟ هنر موسیقی تان غنی میکنین، بای میگردانین؟
1: سلامت باشین. یک هنرمند باید فعالیت داشته باشه.
0: درست است.
1: اثرات نو، آهنگای نو، کمپوزای نو، فعلا ما مصروف همی کار هستم.
0: بله.
1: و ضمناً یک کورس از صنف است که بله. شاگردا هستن، ما شاگردان رو تدریس میکنم، یاد میتونم موسیقی
0: شاگردی
1: زیمال جان تقریبا 20 نفر شاگرد فعلا دارم من.
0: بله.
1: دخترها و بچه های تاجیک هم هستن.
0: بله.
1: افغان هم هستن، همشه دیگر دم یک صنف درس میتونم دیگر همی فعالیت ها رو فعلا دارم.
0: خب امین گروه در یک اونجا برای امی رشد هنرشون هم آواز میخوانن، اشتراک میکنن در محافل؟
1: بله.
0: در امو وحدت و اصلا در
1: دور وحدت گل... در دوشنبه در هر جایی که پروگرام ها میشه، برنامه میشه،
0: اشتراک میکنن. اولی امیز مل جانم و کمکش کنین که یک واسه یک آواز خوانی بکند. بله،
1: یک سرود مل جان میخوانم،
0: فراموشش نکنیم.
1: خوش میکنم مل جان، آماده شما میگه

0: زنده باشید مال جان. با آهنگای تاجیکی هم علاقه داری؟
1: بله.
0: گوش میکنی؟ کدام آهنگ، کدام هنرمند را گوش میکنی؟
1: مدینه.
0: خب. بازکی
1: شبنه.
0: خب، بازخانی هم میکنی، زمزمه میکنی آهنگاشونه؟
1: کم کم.
0: کم کم. آهنگای تاجیکی با افغانی مونندن در نظر نظر خودت؟
1: کم کم نیم.
0: کم کم.
1: نه چی میمون.
0: کم کم. خب آهنگای هندی چی؟ هندی هم میخوانی؟
1: بله.
0: بسیار همون هنرمند های افغانستانی بیشتر آهنگای هندی میخوانن.
2: آزمر جان هم یاداره آهنگار
0: کار. هندی هم میخوانی ها؟
1: بله.
0: خب بسیار. امی کلاسیک هندی میخوانین در مکتب تون چی تو آموزش میدین؟
2: درسایی که برای آموختن است یا درسای کلاسیک است و سرود که میخوانن آزار است. هر خوبی که بخوانن.
0: خب درست است. همکاری تون چی تو است با هنرمند های تاجیک؟
2: پیشتر گفتم که همکار هستیم در هر بخش موسیقی همکار هستیم در کنسرت ها در توی ها
0: آهنگ هم میسازین برایشان؟
2: بله آهنگ از پیشان میگیریم آهنگ برایشان میسازیم شیر میگیریم شیر میدیم
0: شیر با شاعرهای تاجیک چی؟ همکاری دارین؟
2: بله از شاعرهای تاجیک من حاضر یک سرود جور که داریستم از شاعر یک خانم است نمیشه فراموش کردم که از پیش گرفتیم یک شیر بسیار زیبا هست مرا خوشم است از سرش کار کرده رسیم یک آهنگ جورش کردیم.
0: بله بسیار خوب. خب آقای مانی در آینده امی هنری خودتان چی تو تصور میکنین؟ در تاجیکستان میخواین رشد هنر کنین، به خارج کشور سفر کنین، چرا که امی هنرتان بیشتر اونجا رشد بدین، آشنا بکنین، بیشتر در کنسرت بتین به هموطنهای خودتان چی تو؟
2: فعلا حاضر امی زمان امی موقع که مساعد از در تاجیکستان از استفاده میکنیم کوشش میکنیم که آهنگای بیشتر داشته باشیم ثبت بیشتر داشته باشیم فعالیت بیشتر داشته باشیم برای علاقمندان و برای مردم عزیز تاجیکستان ما و برای مردم خود ما دیگه آینده هر چی که شد در هر جایی که بودیم یا نبودیم کار ما همی است روش ما همی است فعالیت میکنیم پیش میبریم
0: درست است با امی کلیپ چی نظر دارین در شکل کلیپ هم جور میکنین در تاجیکستان جور کدین کدام کلیپ
2: حاضر دو کلیپ پیش روی دارم که آهنگ سرود مست است بسیار مست ملی است و تصمیم داریم که بخیر در شهر زیبای کلاب یک کلیپ کنیم طرف چهل دختران میگن اونجا یک تصویر برداری داریم و در دوشنبه چند جو است تصویر برداری داریم خدا میرون است با خیر دو کلیپ پیش روی داریم
0: درست است آقای امونی کدام موضوعی هستن که در تاجیکستان با امو موضوع در افغانستان شباهت داشته باشن
2: ما که میبینیم بسیار موضوع هست شباهت داره بسیار زیاد است شباهت شدن هر چیزی که میبینیم از نگاه موسیقی از نگاه فرهنگ از نگاه زبان لباس خوراک اوقات این بسیار شباهت های نزدیک هستن شما باور کنین که ما تعجب میکنم میبینیم که
0: در تاجیکستان کدام امو خوراکایی که شما یافتین که در افغانستان امو را تهیه میکنین شما استفاده ایش میکنین
2: بله زیاد است آش است کروتی است کلاپاچ است و همسار از اینا ششلیک است اینا را تمیش در افغانستان هم
0: امیر را تهیه میکنین
2: تهیه میشه بله
0: خوب بسیار خوب
2: خامشربا
0: خامشربا میکنین حتما خوب بسیار خوب عروسی ها چی تفاوت دارن؟
2: بسیار تفاوت کم یعنی عروسی معمول هم یک چیز است کروش فقط خوبی در تاجیکستانی است که مثل به تقسیم اوقات میشه همی تقسیم بندی است عروسی ها که 20 دقیقه چی کنیم 30 دقیقه چی کنیم خیلی است افغانستان بازی خیلی نیست این تفاوت است مثلا افغانستان عروسی شروع میشه ساعت 6 شروع میشه تا ساعت 1 شب یا تا ساعت 2 شب اما تو روان است دیگه
0: اما
2: تو روان است و شب عروس میانه مراسم به جای میشه بس تمام یک نکاح میشه چیزی که در تاجیکستان من قسم است اما تاجیکستان بس خوبه که این مثلا نکاح میشه و خودخوری شروع هست اوقات از این اول شروع تا آخر آورده میرن در افغانستان اوقات ام یک بار شروع میشن یک بار میرن جمعش میکنن
0: دیگه محفلا میگیرن بعد مرکیار میگیرن. خب درست است. خب امی آهنگار آرامش را بسیار خوندیم و یک من بسیار میخواستم امی خدم ملاقمند آهنگای مست استم بسیار میخوام یک آهنگ مست شد
2: خب من یک سبک نسبتا فلک میخوانم نسبتا
0: قبل از امی آهنگ یک تماس هست بگیریمش بله
3: سلام علیکم روز بخیر
0: سلامت باشین بفرمایین
3: آقا امی مهمون هستم خوش آمدن من از کلاب نام میزنم
0: خب امی مهمون منم کلاب روان هستم که
3: بفرمایین مرا ببینم بگو حضرت امیزون رو میبینیم شون
2: شاید چون میایم در خدمت دارم بخیر
3: یک خواهی ترم دادر علی خدا تن یاران باشن
0: بله بگوین
3: در مردی افغانده یک سرود میگن شانپریو خطقل شانپرانه اگر ما بخونن
0: همون شانپرانه ما هم خواستیم ما هست
3: بله
0: تشکر زنده باشین
2: سلامت باشین تشکر خیر ما همون سبک فلک هم میریم
0: دوام شانپرانه

0: کم خورو گاگا خورو آی پنهان
1: باشه نیام اوهنگ مست شادی شونه پرونه
2: اگه یک ضرب بگید
1: من گفتم اگر اون تبل تو نمی آوردیم من تبل می زدم ارتباط که می تانیستم اون خطر
2: این سرود بسا زیبا می شود
1: امی
2: خلا تبل باشه بسا زیبا
1: امی یک سوال مرا وقت آخری برنامه نزدیک است امی سوال من میگم خلاص چرا امی تبل تاجیکی امو یک موسیقی است یک هنر است تبل تاجیکی امیرای امی دایره از تبلی افغانی تفاوت داره که بسیار نزدیک هستن همی فرهنگو تبلی افغانی ایتو یک طرفه نواخته می شود تبلی تاجیکی در همی زیر بغل که میمونند می زنند
2: زیر بغل ما می زنند گفت نیست هدفی است که ضرب حساب دارن همی ضربان خب. مثال همی یک دو سه چار یک دو سه چار یا یک دو سه چار پنج
1: شش شکل شما میگم شکل
2: یعنی حساب یکی است در مجموع
1: حساب یکی است
2: درست شکلش کستا نظر به حالت موسیقی فرق میکنه مثال دایره دف یک سر
1: در شما دف هم است استفاده میکنه
2: ایران هم دف استفاده میکنه کلو ما خراسانی هستیم خراسانی
1: همه دف استفاده میکنه تاجیکستان دف داره بلیارو. ایران دف داره اما افغانستان هم دف یک طرفه
2: نه او معمول مروج شده دول میگیم دولک دول میگیم
1: نامش دول است
2: نامش دول او مروج شده در موسیقی محلی او را کار میگیریم در موسیقی تنها محلی بس. و در موسیقی های آماتور ما تبله کار میگیریم ما و در موسیقی محلی پامیری ما در محلی پامیری ما دف و زیر بغلی استفاده
1: خب انمو تبلک تاجیکی در بدخشانی
2: پامیری
1: بسیار خوب خب امروان عزیز با آخری برنامه نزدیک میشیم صفی جان از امو نقشاتون میخوام بگین که کدام کنسرت نقشه دارین که با امیشونمندهای خودتون با علاقمندهای آهنگ و صداتون
2: بله ما یک کنسرت یک سال پیش گذاشتونم در تیاتر لاغوتی چوخنی راحتی جای یک کنسرت داشتم زنده بسیار زیبا بود
1: موره نگفتیم
2: ایلان کرده بودیم درک نگفتیم برسر سرودش از او کنسرت خلاص میشون مردم زیاد خوش کردن پسند کردن و تقاضا دارن که یک کنسرت دیگه داشته باشیم انشالله که در فکر میکنم در سفارت افغانستان یک کنسرت پیش رو داریم که همه سفارت ها و مردم آمون دعوت میشن و شما
1: ما همیشه اونجا هستیم بله زنده باشین تشکر بسیار زیاد به خاطر آهنگای خوبتون به خاطر صحبت خوبتون و زمال جان بسیار تشکر امیدوارم یک آوازخوان خوب کلان شوه با دمی برنامه دعوتش بکنیم
2: انشالله
1: خب زنده باشین و هم تو امی راهی که داری خوب گامای با قوت ببونی که امی یک آوازخانی مثل که انگامه گفتی امی تو آوازخان بشی
3: تشکر
1: زنده باشی کدوم گپ داری برای شنوانده های خودت بگوی؟
3: خدافز
1: زنده باشین امی زمال جان بسیار دختری شرمگین خوب تشکر زمال جان که با برنامه آمدی امرای استادش با خودتان خوب استاد امانی از شما بسیار تشکری میکنم امیدوارم ام تو آهنگ خراسانی همچنان قوی باشه همچنان صداش بلند باشه ام تو تازه به تازه مثل که نوروز گفتیم همیشه و همیشه ام تو سرسبز
2: باشه زنده باشین
1: بسیار میخواد خواستم که یک آهنگای احمدزایی را بشنویم که وقت به ما دست نمیشه حتما یکم برنامه دیگه حتما می فقط آهنگای احمدزایی را می نوازیم
2: انشاءالله من در خدمت بازم تشکر موفق باشین
1: زنده باشین خوب امروان عزیز همینجا برنامه گلبرگا را به آخر میبرم یک دقیقه که دارم میخوام یک آهنگ بشنویم و ما زرنگیز مسئول همیشگی برنامه و منصور جان اسماعیل کارگردان برنامه در اینجا به شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد خدا نگهدار

0: گلبرگها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماسته جی پیروس نیوالو آب ریدیو زیتو جیگ هندی کند که سیده کشمه سنرای هبیب که سده شویرانیوز و ارها ماری پردیسور علی شیر شیرالیف. حیث گنته که موکی خبره دوزر ستا اسمی تاجیکستان جاپان که انتراشه او دیان پردشانیمی با هاگلینگه Раша Санграхалами Бавиша Кипер Хиоке Лешанде Судрай Каранки Атраша Дашакпа Самилан Айоджет. Душам Бебе Чинке Сада Дунег Продюгю Киопар Сайопар Чарча. Таджикистан Ур Америка Кебеча Сайоке Вистарпар Чарча. Урана Самачар Хинди Баку Сунсактехе. دوشنبه به تاجیکستان که ونیجای ایون و دیوگا مندگی دیاشا فرهاد شوه رحمان علی زودا او را جاپان که رجدود فروتا که ایکو که بیج ملاقات ہوئے تونو پاکشونه ویا پار نویش و رارچیک سایوکو مضبوط کرنے پار چرچاکے بیتاک میں 2007 اسم جاپان که یوکو همه شار میں ایوجید ہونے والی انتراشو دیان پردرشانی میں تاجیکستان که باگداری پار ویشش دیان دیا گیا ساتھی بتایا گیا که 2025 میں تاجیکستان اور جاپان که بیج دیو پاکشه ویا پار لگ بوهاگ 30% براهے تاجیکستان که راشتا سنگره حالای میسانی اگر راشتا دوارک سویکرات باویشه که پیلیوکی لیشان تیسود ریکارن که دراشت دشاک 2007-2034 که اثر پر ایک ویگان ایک راشنی تیکا سامیلان ایوجید کیا گیا. سامیلان میکا گیا که تاجیکستان که یه پحال ویش میشان تی اپسی سامچ اور سهیش و کنتا کو برحوا دینه می مات وپور یوگ دن دنگه. ساتی یو وان می دیش پا که دراشتا چیتنا اور شان تیک ساز کرتی کو ویکاسید کرنے تازہ سانس کا تیک سانستانوں کے بومی کا کو اور مضبوط بنانے پر بہے وشیش زور دیا گیا دوشنبه میں تاجیکستان کے راشا ویگان اکادمی اور چین کے نونگ فو پوز ڈیولپمنٹ گروپ کے بیچ ویگان یا کا سہیوگ ادونیک پروڈکٹ کیو کریٹریم بوتی متاس تتا اوچاجا یوگ یا وشیش کیو کی پرشیکشن پر چرچا ہوئے بیتاگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ستمبر سے سنیوگ دشیک شیکر اکرم کے تحت چھتروں کے چین کے شیانگا پریواهن ویشد اللای میادین که آوستر میلینگا دونو پاکشونه ویگیان نوچار اور پردگیگی کشیتر می سایوکو اور مضبوط کرنی پر سحمته ویاخت که تیسا جونکو واشنگتن می تاجیکستان که ویدیش منتری سروجی دین موردین اور امریکا که ویدیش منتری مارکو روبیو که بیچ بیتاگ وی بیتاگ می دونا پاکشونه دی پاکش سامدو بیا پرنی ویش اور آرتیل سایوکو مضبط بنانی پر چرچاکی ساتھی او دیوکو اور جا پریواهن آسان رشنا اور دیجیتال روست همی سایوک برهنی پر به زور دیا گیا دونو نی تاون نیک شیطر سرکشا تنکواد اور اگراواتی مقابل تدها مدی شایی می شنتی اور استاد ویکاس کے لئے سایوک جاری رکھنے کی پرتیبند ہتا دوہرائی تاجیکستان که شکشو اور ویگیان منترالای نے بتایا که ویکاسا سایوگیون که سایوگ سے ایسا واش لکشیا پانچ اور چہا کے لئے تاجیک روسی باشا اور گنید که برا نئی پاتیا پوستا کے تدھا شکشان سمگرے که لگ بھاگ ادھارا لگ 34,000 پاتیا پراکشید کی جائیں گے منترالای کے انسار نئی پر ہی که یہ پوستا کا دونے کا شکشا مناکون کے نوروپا تیار کی گئی ہے اور ویدیارتیوں میں الوچنات ماکا سوچا سماسیا سمدان تتھا ویواریک کوشل ویکاسیت کرنے پر ویشیش دیان دیگر گیاهه. پیروز نیوالوی تاسا ایسا مچر هماری دوسری پرسارن جارایی هماری ریدیو که ساتره.

0: جیسی که اونهانه که ها
1: یکی از هدف مهمترین این برآمدن از بنبست نقلیاتی بود. این برای آن بود که ما در سالهای پیشین بنابر سبب دشواری کوهسار
0: بهر نکنه کلاکشی را جکی پرموگ لاکشیو میسه یک پریواهن اورود هست بهر نکلنا تا یه تاجیکستان کی الیاتیات و پور مدت ها کیون کی پاله کی وشوم دیش کی بوگوله کا ساته پهاره هونه اور سراغ نرمان کاریوم کدینا یو کی کارن کا یک شیدروم وشیشکارا شارو اور زیلو کی بیچ نیامید اواگمانا سن سرکاری پریواهان افسان راشنا ویکاس کرای پرامو اورا سراغ نیرمان پریوشنان که لگو کنه لگو هنه که بعد یه سماسیا دیره دیره دور که گئی اسکه پنم از وروب دیش که ببینن کشیترو که بیچ پریواهان سنبارگ می سود هر هوا اورا شره وستای که کران کو بهه مزبود میلی اسکه پنم از وروب دیش که پریواهان نیتر بارگ و لیکنی روسی ویکاسید هوا تراشت سراکون سرانگو اورا پولو که نرمانه دردراش که پروات یک شیدرو که پرشکشن و رارتی که اندروسی جورنه می متوپور بومی کنی پایه ایسا پراخویان نکی والا لوگون که اواغمن که سماسیون که کم که بلکه ویپار که ویکاسن تراشی ازان بندو که ویستار اور وستون که پراوه که بیه برهوا دیا سطح تاجیکستان ایک نیارتی که کران که چارن می پراویش کرگیا جه پریواهن کستاد ویکاس که ایک پراموگ ادهار من نجانه لگه واسطه همه کسی به دیشکا ویکاس اورند راشته سر پر اوسکه پرتشته هم موکی اروپ سی ایسا بات پرنی بحر کرتی هی که اوسکه یوار راشنه تیگور سانسکا تیگه چیتنا دونی که گیان تطاوی وسایی که کوشل سی کتنی سن پانن هی اور وی ایگ وید هی ادهاریت لوکتان تریکا تطا درم نرپیک شر راجه که نرمان سی چورا اپنی او دیشو اور دیتا ووکی کیسا حتا که سمجھتی هی اونکی راشنت ماک کلپن شکیت او سا سمجھ کے نرارتر ویکاس کا پریرا کا بال بان سکتی ہے جس میں وی رہتے ہیں کیسے بھی یووا کے لیے جیون اور کاریار کے شروعات میں آرتے گا شکشا پرابط کرنا تیانت اوپیوگی اور اوچید ہے
1: ما امروز دولت مستقل و صاحب اختیار هستیم بنابراین نہ تنها با مملکت های بیرونه نو بسته به ساختی
0: آج همه یک سواتان تر او رسن پر بهو راجع که روپ اینا که والا اپنی انتر یک نیتی سوایان یر دهاریت کرتی ہے بلکه ویش که سبی دیشو که ساتھ ان کے سمجھے گا پرانالیو که پروا کیے بینا سامانتا اور پرانسپاری کا سامان کی ادھار پر بحری سامبند سپیس کرتی ہے تاجکستان کو دنیا کی ادھی کانشا دیشو کے دوارا منیتا پرابت ہے اور آج ہمارے کئی دیشو کے ساتھ سایوگت مارک سامبند ہے جہاد و توسون کے مدین سے راجنا ایک گتی ویدیا سنچالیت کی جاتی ہے اس کے ساتھ تاجکستان ویبین انتراشی سنگتانو چاہے وی راجنی تی او یا آرتی کے ساتھ بہت پراکریا سکریا روپ سے سایو کر آئے ہیں یہ سایو دیش کے انتراشی پرتشتہ کو مضبوط کرنے آرتی ویکاس کو برہوا دینے اور ویشواغ سر پر ایک کران کو صدرار کرنے میں مطبور بومی کا نبھار آئے ہیں یوان کو دیش کے سمجھے اور آرتی کے جیون میں سکریا بھاگ داری کی لیے نکول آوا تاورن اور بیا پاک او سر پر دہن کرنا ان میں دیش باقید اور راشت مچیتنا کے بھاونا کو پروتساہیت کرنا گناب تا پورا شکسا سنشت کرنا پریوار ایک سانس کرتے کو صدرار کرنا ان کے ادھیکارو اور ہیتو کے رکشہ کرنا تھا سواسیا جیون شیلی کو برہوا دینا یہ سبی دیش کے سرکار کے پراموگ دیشیوں میں شامل ہے پریشتو اسی کے ساتھ ہمارے کرکرم راجنات مگر شکید یہی سمابت ہوتا ہے پیچھلے کوچک شانو تک آپ کے ساتھ ہے کرکرم کے سند پتک نیوز و شویرہ اور ہمارے پروڈیوسر علی شیر شیرالیف اب ہمیں انوماتی دیجئے اگلے کرکرم میں بھی ہمارے ساتھ بنے رہنا نہ بھولے دھنیواد نمسکار

وطن وطن مرحمتت همیشه قرض و فرض هر کس است. وطن مرا با چشم توتیای خاک تو بس است. وطن برای نسل ها چی واژه مقدس است. حیات تا به پا بود زهی وطن، زهی وطن، خدات رهنما بود.